lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz. Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Åh jo, hon kan. Skogsrået kan. Såklart hon kan. Han vet det redan. Hon kommer att skratta åt honom. När han möter henne igen, han vet att det kommer att ske. Och han kanske vågar be henne stanna till, byta ett ord så han hinner berätta om sitt torp, var han bor, att torpet är hans och att han snart ska dö. Då kommer hon att skratta, öppna sin mun, vända den mot himlen och skratta så att hela hennes kropp skakar. Vad bjuder man ett skogsrå? Ett skogsrå som skrattar åt ett torp, en båtsman och en snar död. Han har gjort upp eld ett oräkneligt antal gånger i sitt liv, slagit eld i spisar, i brasor och kasar. Sällan har han längtat så mycket som nu efter att få se den lilla blåa lågan få fäste i fnösket och försiktigt flamma upp, klarare och klarare tills man vågar lägga stickor på den, spilor och vedpinnar. Lukten av kall spis, gammalt sot, inrökt och avsvalnat sedan länge trycker i näsan. Inte veden torr heller. Han slår fram gnista efter gnista. Ta sig nu! Ta sig nu! Men fnösket ligger som dött. Han vet ju att det gäller att inte ge sig ändå. Inte ens fast lusten att bara slänga eldon och vedpinnar utåt stugan i rent raseri kommer över honom. Och så, utan att han märker det, har en gnista fått tag i fnösket och en liten låga darrar till, flämtar och griper runt sig, låter sig matas med spilor och blir en eld. Eld i hans spis. Nu ska han inte låta den slockna på länge, länge. Hur ett rum förändras när det blir uppvärmt. Han har inte hunnit elda upp många vedpinnar, så börjar han tycka att hans torp inte är så usligt i alla fall. Det har väggar och tak och en spis som det går att tända en eld i. Han kan boa in sig ett hörn vid spisen och må lika bra som vilket djur som helst i sin vinterläga. Ja, bättre. Han har ju en spis. Det har inte djuren i vinterlägorna. Det är nästan roligt att söka upp mera brännbart runt backen. Famnen full med pinnar och gammal gärdsgård får han med sig in på en liten vända bara. Så kan han elda mera i sin spis. Fast sedan blir det svårare. Han går flera varv runt torpet men hittar inte mera att elda med. Och snart har ju brasan brunnit ut. En ynklig hög med glöd längst in på härden, det är vad som blir kvar. Han orkar inte stanna här nu, måste röra på sig lite, träffa kamrater. Han kan inte med att sitta för sig själv och grubbla en hel dag. Han känner båtsman Benner i Strömbolsta. Det är inte långt att gå, det vet han, och han har tid på sig att hitta rätt. Ingen väntar honom. Några rara supar så att värsta hungern lugnar sig i buken, så drar han ut. Han har inte hunnit många steg så möter han en dräng att fråga efter vägen. Jo, säger drängen, du tar rakt österut genom Brännbollsta byn och över Skålberget nere vid stranden, där går trappstegen upp över berget. Sedan är du i Strömbollsta. Men tänker du gå nu? Jag är på väg för att hjälpa dig se över torpet. Nå, går du och se över torpet. Jag måste till Strömbollsta, säger Algot. Han har lyckats sätta tyngd i rösten och ett avstånd. Inte behöver drängen förstå vilka viktigheter en båtsman har att uträtta första dagen i sin nya rote. Men rätt har han haft om vägen, dränguslingen. Algot följer en upptrampad stig mot Skålberg och nere vid vattnet hittar han snart trapporna. Väl uppe på berget ser han hela kyrksundet breda ut sig nedanför. Längst i väster sticker kyrkspiran upp över skogen. På sundets södra strand ligger bergskanterna i rad. En granitmur med kyrksundets vallgrav framför. Om man hade en ekstock kunde man ro sig fram genom socknen, tänker han. Man skulle kunna ta sig vart som helst och slippa gå. Stigen från berget till byn är väl upptrampad och han har inte gått länge innan de första husen blir synliga. Och nu känner han igen ett båtsmanstorp när han ser det. på usligaste bergknallen till tomt och i sämst skick av byns hus, så också här i Strömbolsta. Han knackar en gång, hårt, på dörren och hör ett mummel där inifrån torpet. Så stiger han in. Och visst är det Benner som ligger där på golvet och ser nyvaken ut, nyvaken och bakfull. På bordet vid fönstret ligger två kakor bröd. Algot frågar inte. Den som frågar kan få nekande svar. Utan stiger bara fram och nappar åt sig den ena av brödkakorna. Den är färsk, mjuk och mjölig och rena kalasmaten att sätta tänderna i. Moran som har bakat den har satt ordentligt med salt i. Och hon har eldat bra i bakugnen för brödet är mörkt och välgräddat och smakar precis så som ett gott bröd ska smaka. Mitt dagliga bröd gav du mig idag, frustar han åt Benners ilskna min. Men torrt är det att tugga i sig en hel kaka bröd sådär. Några munnar brännvin efter gör gott och han är inte snål. Han räcker kruset mot Benner och ber honom ta sig en ordentlig sup. Ja, nå, vad fan, säger Benner och tar emot kruset, fast han har tvekat lite först. Dina rotebönder verkar inte snåla, säger Algot och tänker på det där med brödet. Han själv hade minsann inte haft någon välkomstmat i stugan när han kom. Nå jo, suckar Benner. Det finns väl det som är bättre och det som är sämre bland dem i den här roten också. De förstår varandra. De kan tiga och dricka i lugn och ro. Fast inte är väl Benner så särskilt nöjd med att ha honom där. Det behöver man inte lång tid på sig för att räkna ut. Han är väl en enstöring, Benner. Tycker om att sitta för sig själv och muttra. Men Algot har ju brännvin. Gott om brännvin. Och om Algots sällskap är priset Benner måste betala för att kunna supa sig full, så får det väl vara som det är. Algot går ut för att pissa. Och när han kommer tillbaka in har Benner ätit upp hela brödkakan som fanns kvar. Det var ju ett jävla tilltag. Som om inte han var hungrig mera då, han som höll det med brännvin bägge två. Ett stort kliv tar han in i stugan och river upp Benner där han sitter vid bordet med munnen full av bröd. Benner hinner bara spärra upp ögonen och vrida ansiktet till en förvånad min, så drämmer Algot knytnäven rakt över näsan på honom. Det knakar bra. Benners blod är rött. Nu rinner det över hans haka och ner över skjortan. En röd flod, den grannaste han sett på länge. Benner tycker inte om smaken av sitt eget blod. Han spottar och hostar och harklar. Och det mesta av den stora brödtuggan han haft i munnen hamnar på golvet, blandat med saliv och blod. Det kan han ha, den jävla giribuken. Far åt helvete, Holm, vrålar han när han får mål i munnen igen. Så han tar sitt brännvinskrus och går. Ovanför trapporna nerför Skålberg hittar han en klippskreva, lagom stor för en kar att vila i. Mossan är torr, solen ligger på där och berget är precis lagom högt för att han inte ska synas på håll när han ligger ner där. Precis vad han behöver nu. Vila lite i solvärmen. Nästa gång han vaknar har kvällen mörknat. Himlen är ljus, men under träden ser man just ingenting. Kallt är det också. Andedräkten är ett vitt moln ur munnen på honom. Tur att han fick med sig kruset från Benner, så han kan hålla lite värme i kroppen. Vågar han sig ner i trapporna i mörkret? Det är ingen kyrktrappa precis. Det där ojämna stegen av klippor och små stenblock. Och det är långt ner till marken om man störtar. Det fallet överlever man inte.

0: Utom det där med kärringen då, som borde vänta på honom när han kommer hem. Nu skulle hon vara där och ha eldat och kanske ha gröten varm åt honom, så han slapp ligga här objuden, hungrig och frusen på golvet i Bennerstorp. Det hinner bli ordentligt kallt innan gryningen. Algot vaknar av att han fryser så att det verkar i kroppen. I samma stund som han genom en fönsterglugg ser solens första strålar spreta upp över skogskanten i öster, biter nattkylan till en sista gång och han hackar tänder när han börjar reta upp kroppen och röra på sig. Nu är brännvinet slut dessutom. Han har ingenting att värma sig med, ingenting att mjuka upp kroppen med. Men i morgonljuset borde han kunna ta sig ner för trapporna utan att slå ihjäl sig. Han har ingen lust alls att stanna och vänta på att Benner ska slå upp ögonen och få syn på honom.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: God morgon, klockan är 5:05 och det har blivit dags för nyheter med mig, Adam Berlin. Morot istället för piska har visat sig vara effektiv för att få bukt på tjuvfisket på Åland. Det menar Stefan Rumander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Efter en incident för cirka 10 år sedan tog man tag i flera frågor vad gäller det olovliga fisket på Åland. I samband med incidenten började Fastighetsverket med så kallade fiskevakter, alltså personer som håller koll på att fisket sköts på korrekt sätt. Enligt Stefan Rumander har man ändå inga polisiära befogenheter. Istället för att bestraffa så har man från Fastighetsverkets håll valt att arbeta med att göra det enklare att skaffa tillstånd. Idag kan man med svenska ifiske och finska kallakorti enkelt köpa dags-, vecko- och månadskort, säger han. Han menar att det är detta som i första hand lett till en minskning av tjuvfisket. De som fortfarande fiskar olovligt tror han inte att de gör det med flit, utan att det oftast handlar om missförstånd. De flesta vill göra rätt för sig, säger han. Han säger också att om man ändå misstänker tjuvfiske kan man gå in på Fastighetsverkets hemsida och göra en anmälan. På deras nätsida har de olika kartor som visar vilket fiskekort som gäller på vilka platser och olika anvisningar på vilka lagar som gäller. MS Knipan är åter i trafik på norra linjen mellan Hummelvik och Torsholma måndag den 13 juli. Ett par dagar tidigare än beräknat. Det skriver Ålandstrafiken i ett pressmeddelande på torsdagen. MS Aiden, som ersatt Knipan då fartyget haft tekniska problem, trafikerar på rutten fram till och med söndag den 12 juli klockan 11:15 och kör även 2 turer måndag den 13 juli klockan 8:30 Hummelvik-Humlinge och 10:00 Kumlinge-Hummelvik. Fastighetsägaren Marstad har skyddsrum i 16 av sina 25 fastigheter. De senaste åren har man arbetat aktivt med att gå igenom skyddsrummen och se till att de är i skick. Allt ändrades vårvintern 2022 när Ryssland gick in i Ukraina, berättar fastighetsbolagets vd Jan Blomqvist.
1: Före det såg vi det här mest som ett förvaringsutrymme. Ska jag vara helt ärlig så kanske vi tyckte att det kändes lite, kanske inte löjligt, men lite överdrivet att ha de här skyddsrummen och att ha det här kravet att måste bygga. För det kostar ju lite extra också att bygga de här när man bygger nytt. Men då fick vi ett uppvaknande och efter det har vi ställt allt i ordning och provtryckt och renovera och sett till att allting är i skick. Och nu har vi den här årliga egenkontrollen som vi gör mot checklistor och sen har vi att räddningsmyndigheten då kollar att vi har allt i skick.
2: Innan 2022 då ni hade skyddsrum då också, men hur var kontrollen av dem och servicen av dem och så då?
1: Ja, den var ju bristfällig helt klart, så att det fanns inga organiserat förfarande där, utan det var kanske lite mer så att från tid till annan att man tänkte på att vi behöver kolla upp lite, men nu har vi en helt tydlig rutin för det, så att det är nu har vi det så som det ska vara helt enkelt. Så.
2: Om man ser beredskapsfrågor i stort då, så har ju blivit mer aktuella på senare år med anledning av det här oroliga världsläge. Har det förändrats för er förutom tanken på just skyddsrum?
1: Jo, vi har väl funderat på olika krisscenarier om en fastighet blir utan vatten, om en fastighet blir utan el, om en fastighet blir utan värme och också om en fastighet slås ut helt, att den inte är brukbar, så har vi ju då en massa människor som blir utan sina bostäder. Så det har vi funderat på. Vi har vissa planer för hur vi ska agera i sådana situationer. Men det är klart att det blir ju också en myndighetsfråga att vi behöver hjälp då från någon annan. Så att, men det har aktualiserats efter krigsstarten.
0: Det sa Marstads vd Jan Blomqvist. Reporter var Malin Lundberg. Sent på torsdagskvällen presenterade IFK Mariehamn ett nyförvärv. Den svenska mittfältaren Jonathan Svedberg har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut. Det skriver klubben i ett pressmeddelande. Den 27-åriga hallänningen kommer närmast från skotska St. Johnstone och har även gjort 233 A-lagsmatcher för Halmstad BK, varav 64 i Allsvenskan och 101 i Superettan. Jag är en spelare som vill ha mycket boll och gärna är med och styr spelet. Jag arbetar hårt för laget, försöker bidra med energi och ledarskap på planen och vill hjälpa laget att nå framgång, säger Svedberg i pressmeddelandet. Tidigare under torsdagen presenterades också den norska anfallaren Thomas Clemetsen Jakobsen. Och så till sist vädret. Under morgonen och förmiddagen väntas molnigt väder med enstaka regnskurar och en temperatur kring 16-17 grader. Under eftermiddagen spricker vädret upp och värmen stiger till mellan 19-20 grader. Vinden är nordlig mellan 1-3 meter per sekund. Pollenprognosen den visar idag låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Det här var nyheterna med mig, Adam Berlin.
3: Freden mellan USA och Iran ska fortsätta, uppger källor i Vita huset, trots de senaste dagarnas attacker i Mellanöstern. USA kommer inte till undsättning ifall Europa blir mål för attack, säger Sauli Niinistö, som tycker europeiska NATO-länder ska bli mer självständiga från amerikanerna. Extremvädret fortsätter utmana Europa. Stora bränder har brutit ut i Spanien. Också här hemma blir fredagsvädret varmt. Här är nyheterna klockan 7 med Ida Rislaki i studion. God fredagsmorgon. I Iran har landets tidigare ledare Ayatollah Ali Khamenei begravts tidigt i morse finsk tid. Khamenei begravdes i sin hemstad Mashhad, samtidigt som USA under de senaste dagarna har riktat attacker mot södra Iran. Trots attackerna vill USA fortfarande hitta en mer långvarig lösning med Iran. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till källor inom Trump-administrationen. Enligt uppgift fortsätter diskussionerna parterna emellan. Det här trots att USA:s Donald Trump i onsdags hävdade att vapenvilan med Iran är över. De amerikanska attackerna uppges nu ha pausats för att ge diplomatiska chanser en ny möjlighet. Europa måste ta mer initiativ inom försvarspolitiken och inte bara reagera på vad USA gör. Det här säger president Sauli Niinistö. Europa behöver USA, bland annat för skyddet mot kärnvapen, men Europa måste också inse att vi inte kan förvänta oss amerikanska styrkor vid ett möjligt angrepp mot Europa. Det här eftersom Trump gör sitt yttersta för att undvika amerikanska offer i konflikter. Det säger Niinistö i programmet A-studio igår kväll.
4: Hän kyllä iskee näköjään mieluusti, mutta välttää kaikin tavoin yhdysvaltalaisia uhria. Mutta tämä kannattaa Euroopassa huomata, onko Yhdysvallat kovinkaan valmis lähettämään sotilaita Eurooppaan.
3: Det hindrar ändå inte Trump från att slå till i andra länder, säger Sauli Niinistö. Tidigt i morse införde försvarsmakten igen en tillfällig begränsning i flygtrafiken och sjöfarten i Östra Finska viken, nära Kotka. Orsaken till begränsningarna var än en gång en försiktighetsåtgärd. Det fanns nämligen en risk att drönare kunde ha förirrat sig till finskt territorium. Begränsningarna hävdes vid 17:30 tiden. Försvarsmakten har infört liknande begränsningar tidigare, senast i måndags. Då var orsaken ukrainska drönarattacker mot Ryssland. Polisen får allt fler uppdrag som har med björnar att göra. Antalet uppdrag har speciellt ökat i östra Finland, där björnbeståndet är som tätast. För 3 år sedan hade polisen omkring 45 uppdrag som gällde björnar. I fjol fick polisen nästan 200 motsvarande uppdrag. Björnbeståndet har ökat snabbt eftersom björnjakt har varit förbjudet under de senaste 3 åren. Därför har också allt fler björnar börjat röra sig nära människor och bebyggelse. Nu utrikes igen. I Venezuela stiger dödssiffran till närmare 4000 efter de förödande jordbävningarna i slutet av juni. Nästan 17 000 personer skadades och tusentals har blivit hemlösa. FN uppskattar att skalven orsakade skador på närmare 6 miljarder euro. Naturkatastrofer kan förändra människors liv på bara några sekunder. Och när det händer mobiliserar till exempel Röda Korset snabbt hjälparbetare från hela världen. Selina Kroat berättar mer.
5: Efter stora naturkatastrofer arbetar Röda Korset med att snabbt bedöma vilka behov som finns och skicka ut rätt hjälp. Jordbävningarna i Venezuela är ett exempel på en händelse där organisationen följer utvecklingen och förbereder insatser vid behov. En av dem som ingår i Finlands Röda Kors beredskapsstyrka är Christiana Algirsdotter. Hon har nyligen återvänt från ett uppdrag i Jamaica och är därför inte på väg till Venezuela, där det har inträffat 2 jordbävningar.
6: När det händer någonting i världen, när det katastrof träffar en jordbävning eller en hurricane eller något annat, så är det alltid det här lokala Röda Korset som har ansvar. Och sen bestämmer att de vill ha internationell hjälp, så går ut en larm till den internationella Röda Korset. Sen så att det behövs liksom ett personer som ska på plats, inte bara material, så går ut en alarm och får en textmeddelning som man sen svarar på.
5: När en katastrof inträffar berättar Algirs dotter att personer i beredskap får ett textmeddelande som de ska svara på så snabbt som möjligt. Ifall de har möjlighet att åka så är starten till katastroflandet några dagar senare.
6: Det är viktigt att man själv är liksom balanserad och förstår att man är där för att hjälpa andra. Och att man kommer som en gäst till det landet som man är i och man är en del av ett team. Så att man är ju del av ett internationellt team. Och därför är det viktigt att man möter med ödmjukhet och förståelse för att man möter ofta folk i de svåraste situation. Och vet att det som vi gör i Röda Korset faktiskt kan hjälpa människor. Och det är därför vi gör det jobbet vi gör.
3: Där hörde vi Christiana Algirsdottir som jobbar som hjälparbetare för Röda Korset. Reporter var Selina Kroat. I södra Spanien fortsätter bränderna härja efter sommarens hetta och torka. I Los Gajardos i provinsen Almeria har åtminstone 12 personer dött i bränderna. Minst 6 människor har skadats i branden som har tvingat ett tusental människor att lämna sina hem. Det pågår också en kraftig skogsbrand i närheten av den populära turistorten Marbella. Också där har ett tusental människor evakuerats. Västra Europa upplevde sin varmaste junimånad någonsin, meddelade EUs vädermyndighet Copernicus nyligen. Här hemma blir det också lite varmare, åtminstone idag, mellan 20 och 25 grader, och vinden är svag. I landets södra delar är det klart eller halvklart och mest uppehåll. Nu under morgonen är det ändå dimmigt på många håll. I resten av landet är det mest växlande molnighet. Det är närmast i landets mellersta delar som det kan regna lokalt. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

Ja, men jag säger god morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna fredagsmorgon den 10 juli då Saimi och Saima har namnsdag. I dagens program 8.40 får vi besök i studion av Victoria Backman. Hon är en av arrangörerna bakom Mariehamnsregattan som startar idag i Västra hamnen. Och 7.40, ja då hör vi Stefan Romander, vd för Landskapets fastighetsverk. Men idag ska det inte handla om byggnader utan om tjuvfiske. Och dagens sommarpratare, ja, han heter Gideon Hagström. Mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över. 8.20 hör vi en kort intervju med honom inför hans sommarprat som sänds idag klockan 10.00 här i kanalen. Men vi ska ta inleda den här morgonen och programmet med att avrunda veckans miniserie om de åländska skyddsrummen. Idag träffar vi träffar Jan Blomqvist, vd för fastighetsbolaget Marstad och tar en titt på ett av deras 16 skyddsrum. Det efter musiken med Kate Bush. Det här är Wuthering Heights. Jag säger än en gång god morgon och hjärtligt välkomna med i dagens program.

0: Wuthering Heights här med Kate Bush. Nu har vi kommit fram till den tredje delen i Ålands Radios miniserie om åländska skyddsrummen. Tidigare har vi talat med biträdande räddningschef Carl Nordlund om hur många skyddsrum det finns på Åland och hur det ska gå till om någon av dem behöver tas i användning. Vi har också pratat med Johan Lindqvist som genom sitt företag Hamsafe utför skyddsrumsbesiktningar på uppdrag av fastighetsägare. Och idag ska vi träffa just en fastighetsägare, nämligen Marstad. Vi har stämt träff med vd Jan Blomqvist och tillsammans med honom har vi tagit trappan ner i en källare i södra Mariehamn för att få veta hur det ser ut i ett av fastighetsbolagets 16 skyddsrum.
1: Vi är på Lotsgatan 6 och nu är vi i rummet här där vi har ventilationsutrustning och den här, de tillbehör som ska finnas i skyddsutrustning. Spadar, hjälmar, vattentabletter, vattenreningstabletter, nödtoaletter, så ja, allt som ska enligt lagstiftningen ingå i skyddsrummet.
2: Och den här lilla delen då, så är en del av skyddsrummet, sen resten här så ser ut idag som förråd.
1: Jo, och det framgår också att man ska och att man får använda de här utrymmen, att de inte ska liksom stå oanvända, utan man kan använda dem till förvaring, bara man då har möjlighet att tömma dem på 72 timmar.
2: Men vad krävs av er som fastighetsägare då när det gäller skyddsrum och i vilken typ av bostadshus måste ni ha sådana?
1: Bostadshus från 2011 så är det 1200 kvadratmeters bostadsyta. Så har du mera än det så måste du ha ett skyddsrum. Mm. Och det här huset är betydligt större än det, så därför krävs det. Totalt har vi 16 stycken i Marstad.
2: Ska skyddsrummen då ha plats för samtliga boenden i de berörda husen?
1: Ja, så är det tänkt. Tidigare man räknar 0,75 kvadratmeter per person och nu tror jag att man räknar ungefär 1 kvadratmeter enligt lagstiftningen. Så det här huset har 54 lägenheter och jag tror att det här skyddsrummet är en bit över 100 kvadrat. Mm.
2: Hur länge är det tänkt att man ska kunna vara i ett skyddsrum då, om nöden kräver det?
1: Ja, tidigare det var det upp till en vecka att du ska kunna bo i ett skyddsrum, men det senaste är nu att ungefär 72 timmar där också. Så både den här utrymningen eller tömningen av skyddsrummet har man 72 timmar på sig och sen är det meningen att man ska kunna vistas här i 72 timmar i sträck. Mm. Men tidigare hade det varit upp till en vecka faktiskt. Så att det är väl lite så att ingen vet väl kanske riktigt i dagsläget hur de här krigarna ser ut eller behoven av den här formen av skydd. Att ser vi nu, går man kanske ner när det är någon form av attack eller anfall som vi har sett då, kanske i Ukraina, och sen så lever man ganska vanligt däremellan.
2: Hur får era hyresgäster information om att de här skyddsrummen finns?
1: Från vår sida så har vi inte gått ut egentligen med någon särskild information, och det är väl frågan där vad som ligger på hyresvärden och vad som ligger på samhällsskydd och övriga myndigheters ansvar. Men för vår del så de flesta som bor i ett hus med skyddsrum så utgår vi från att veta att det finns skyddsrum, eftersom deras källarförråd, om man uttrycker det, så finns 9 av 10 fall i skyddsrummen. Mm. Så jag tror att de flesta faktiskt känner till det av sig själva, om vi säger så.
2: Mm. Jag såg också när vi gick in här att det fanns ju märkt på dörren att det här är ett skyddsrum. Det var liksom en skylt på dörren.
1: Jo, det finns ju också här i utrustningen här information, och det tror jag också att man kanske kan tänka sig att när man har den här, man blir uppmanad av myndigheter att ställa dem i ordning med den här 72-timmars regeln, så skyltar man upp också. Så att jag tror att på något sätt att det där löser sig lite av sig själv i en krissituation.
2: Vem är det då som tömmer det om det behövs? Är det ni hyresvärden eller ska de boende själva göra det?
1: Det är nog tanken att man gör det tillsammans, så att de hyresboende får nog vara delaktiga i det och ta ut sina grejer.
3: Det sa Jan Blomqvist. Han säger att Marstad har haft skyddsrum under lång tid, men före Rysslands invasion av Ukraina 2022 hanterade man dem på ett helt annat sätt än idag.
1: Ja, vårvintern 2022 då, så före det såg vi ju det här mest som ett förvaringsutrymme. Ska jag vara helt ärlig så kanske vi tyckte att det kändes lite, kanske inte löjligt, men lite överdrivet att ha de här skyddsrummen och att ha det här kravet att måste bygga, för det kostar ju lite extra också att bygga de här när man bygger nytt. Men då fick vi ett uppvaknande, och efter det har vi ställt allt i ordning och provtryckt och renovera och sett till att allting är i skick. Och nu har vi den här årliga egenkontrollen som vi gör mot checklistor, och sen har vi att räddningsmyndigheten då kollar att vi har allt i skick. Mm. Så att nu har vi en tydlig rutin på hur allt ska göras så att det hålls i skick.
2: Innan 2022 då ni hade skyddsrum då också, men hur var kontrollen av dem och servicen av dem och så då?
1: Ja, den var ju bristfällig helt klart, så att det fanns inga organiserat förfarande där, utan det var kanske lite mer så att från tid till annan att man tänkte på att vi behöver kolla upp lite. Men nu har vi en helt tydlig rutin för det, så att det är nu har vi det så som det ska vara helt enkelt. Men det är ju myndigheterna som det är ju räddningsmyndigheten som i samband med brandsynen av fastigheterna kollar att vi har det här självkontrollen och att vi gör de här åtgärderna, att vi provtrycker var tionde år och att vi har gjort våra egen kontroller. Så att,
2: om man ser beredskapsfrågor i stort då, så har ju blivit mer aktuella på senare år med anledning av det här oroliga världsläge. Hade förändrats för er förutom tanken på just skyddsrummen? Är det någonting som diskuteras mera inom Marstad?
1: Jo, vi har väl funderat på olika krisscenarier, om en fastighet blir utan vatten, om en fastighet blir utan el, om en fastighet blir utan värme, och också om en fastighet slås ut helt, att den inte är brukbar, så har vi ju då ett problem från vår sida, att då har vi ju en massa människor som blir utan sina bostäder, så det har vi funderat på. Vi har vissa planer för hur vi ska agera i sådana situationer, men det är klart att det blir ju också en myndighetsfråga, att vi behöver ju hjälp då från någon annan. Så att, men det har aktualiserats efter kriget.
2: Och du visar här lite grann av de grejer som ni har här i skyddsrummet. Är det kostsamt att ha det här och att hålla ett skyddsrum i skick med service och kontroller och sånt?
1: Största kostnaden är väl förstås själva byggandet av det. För det är ju en konstruktion som ska vara på ett speciellt sätt. Och det är luftet och den här utrustningen som sätts hit vid byggnationen, så är ju förstås kostsam. Men själv att när du en gång har det i skick, så ska jag inte säga att det är särskilt belastande.
2: Är det någonting annat som du vill tillägga när det gäller den här frågan?
1: Nej, inte kanske något särskilt annat än att konstatera att vi är glada nu att vi har våra skyddsrum som man kanske då kände att var lite onödiga när man såg lite hur det här utvecklas i världen. Men vi har nu då fått en vändning som gör att det aktualiseras, att det är bra att ha. Vi hade besök av ett lite större svenskt kommunalt fastighetsbolag förra veckan, och de var synnerligen imponerade över våra skyddsrum och fotografera och titta på dem. Så där har man haft ett lite annat tillvägagångssätt och kanske betydligt tidigare avskaffa den här tanken med att man ska behöva ha skyddsrum.
0: Det sa Marstads vd Jan Blomqvist. Reporter Malin Lundberg.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!
8: Ja, firar Mix idag fredag med start klockan 13.00. Idag då tillsammans med Josefina Jansson. Ja, jag blev att fundera på det här. Vad är firar Mix för mig? Det är kanske ett av de roligaste programmen att programleda här i Ålands Radio. Det är ett program där man kommer väldigt nära er, kära lyssnare. Man får prata med er och så blir man så glad av att faktiskt också få framföra Firar Mix-hälsningen till någon nära eller kär. Så det är vad Fira Mix-programmet är för mig och säkert för många annan här på Ålands Radio också. Så missa inte nu det idag med start klockan 13.00. Skicka in din hälsning redan nu. Det kan du göra genom att mejla studion@alandsradio.dax eller sen så går du in på vår hemsida alandsradio.dax och klicka på de där tre strecken uppe i högra hörnet och så kommer du, får du upp en meny och fjärde uppifrån. Så där står det Fira Mix. Tryck på det. Kommer du in i vårt Fira Mix-formulär. Fyll i det och ja, så kommer din hälsning fram till oss hit. Och på det sättet så söker vi upp sen då låten och ser till att framföra din hälsning. Någon gång mellan klockan 13.00 och 15.00. Men nu hör ni, vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Adam Berlin. Innan nyheterna så blir det musik med Darin. Det här är Can't Stay Away.

0: Tjuvfisket har minskat på Åland. Metoden morot istället för piska har visat sig vara effektiv. Det uppger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. Skötseln av skyddsrummen bland Marstads fastigheter har varit bristfälliga. Men nu arbetas det för fullt för att se till så att de är i skick. Och slutligen, IFK Mariehamn förstärker. Svenske Jonathan Svedberg med massvis allsvensk erfarenhet förstärker föreningen i deras prekära tabelläge. God morgon, klockan är 7:30 och du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Och vi börjar med att Sofia Eriksson har bytt artistnamn till Celinda och är nu aktuell med singeln Augusti. För Ålands Radio berättar hon att låten är en av flera som ska släppas inför hennes debutalbum, som hon hoppas kunna ge ut till våren. Jag har alltid känt en ganska vemodig känsla när sommaren började ta slut. Och då skulle jag börja skolan igen och alla mina kompisar hade slutat skolan. För jag gick 4 år på Ålands Lyceum. Och så blev den låten till. Augusti släpps idag den 10 juli. Och den skrev Eriksson i augusti förra året. Låten har producerats tillsammans med Louis Mattsson och Simon Boyer. Celinda är hennes andra namn och hon berättar att Sofia kändes lite tråkigt och för privat. Till hösten ska hon arbeta på Åland samtidigt som arbetet med debutalbumet fortsätter. På sikt hoppas hon slå igenom även utanför Åland. Jag vill ju lyckas i Sverige, det är mitt mål. Såklart på Åland också, men man kanske inte kan leva på det. Musikindustrin finns väl inte riktigt här, säger hon. MS Knipan är åter i trafik på norra linjen mellan Hummelvik och Torsholma måndagen den 13 juli. Ett par dagar tidigare än beräknat. Det skriver Ålandstrafiken i ett pressmeddelande på torsdagen. MS Aiden som ersatt Knipan då fartyget haft tekniska problem trafikerar på rutten fram till och med söndag den 12 juli klockan 11:15. Och de kör även 2 turer måndag den 13 juli klockan 8:30 Hummelvik till Kumlinge och 10:00 Kumlinge till Hummelvik. Morot istället för piska har visat sig vara effektiv för att få bukt på tjuvfisket på Åland. Det menar Stefan Rumander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Efter en incident för cirka 10 år sedan tog man tag i flera frågor vad gäller det olovliga fisket på Åland.
1: Faktum är att vi har haft väldigt lite av det på senare år.
2: Han säger att man i samband med incidenten började med så kallade fiskevakter, alltså personer som håller koll på att fiske sköts på korrekt sätt.
1: Vi har dels de som jobbar på naturreservat på Fastighetsverket, men vi har också flera fiskeguider och tillsynsmän som vi har avtal med. De kan då, om de misstänker att någonting är fel, åka upp till någon som är i båt och fiskar och frågar, har du löst fiskekort? Och har inte vederbörande gjort det så då får man bara informera dem att du får köpa kort eller att be dem avlägsna sig från området. Vi har inga liksom polisiära befogenheter och vill inte heller ha det för den delen.
2: Trots fiskevakternas närvaro så handlar minskningen enligt Stefan Rumander i första hand om att man gjort det enklare att få information om hur och var man får fiska.
1: Vi har gjort det lätt för folk att göra rätt. Idag kan man både med svenska ifiske och finska kalakorti enkelt köpa dagskort, veckokort och så vidare.
2: Stefan Rumander tror att det sällan handlar om att folk tjuvfiskar med flit, utan menar att det oftast handlar om missförstånd.
1: Ofta det handlar faktiskt om att det har varit problem med att man inte vet om att det har varit fiskeförbud vid läkningstid på någon viss plats, och så har man blivit förvånad och tackat för informationen och bett om ursäkt. Och snarare än att det skulle vara något så här att man struntar i att köpa fiskekort eller något sånt. De allra flesta vill ju ändå göra rätt för sig helt enkelt.
2: Han säger också att om man misstänker tjuvfiske kan man gå in på Fastighetsverkets hemsida och göra en anmälan. På deras nedsida har de också olika kartor som visar vilket fiskekort som gäller på vilka platser och olika anvisningar på vilka lagar som gäller.
0: Det sa Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket. Reporter var Oskar Skogberg. Inom arbetet med Ålands del av den nationella planen för restaurering av natur har förslag till en uppsättning av åtgärder samt en konsekvensbeskrivning tagits fram. Det åländska havsområdet är av stor betydelse för uppnåendet av restaureringsförordningen. Även ängs- och betsmiljöer samt mycket annat kommer att prioriteras. Ålands landskapsregering skriver i pressmeddelandet att restaurering av livsmiljöer bidrar både till att stärka den biologiska mångfalden och till att öka kolsänkor, vilket stödjer klimatmålen. Samtidigt är det centralt att klimatanpassning beaktas i restaureringsarbetet. Restaureringsplan krävs utifrån förordningen om restaurering av natur vars syfte är att förbättra naturens tillstånd i stor utsträckning i olika miljöer, både inom och utanför skyddade områden. Ålands del av den nationella restaureringsplanen fastställs under augusti 2026 och ska ingå som en del i Finlands nationella plan för restaurering av natur. Fastighetsägaren Marstad har skyddsrum i 16 av sina 25 fastigheter. De senaste åren har man arbetat aktivt med att gå igenom skyddsrummen och se till att de är i skick. Allt ändrades vårvintern 2022 när Ryssland gick in i Ukraina, berättar fastighetsbolagets vd Jan Blomqvist.
3: Före det såg vi ju det här mest som ett förvaringsutrymme. Ska jag vara helt ärlig så kanske vi tyckte att det kändes lite, kanske inte löjligt, men lite överdrivet att ha de här skyddsrummen och att ha det här kravet att måste bygga, för det kostar ju lite extra också att bygga de här när man bygger nytt. Men då fick vi ett uppvaknande, och efter det har vi ställt allt i ordning och provtryckt och renovera och sett till att allting är i skick. Och nu har vi den här årliga egenkontrollen som vi gör mot checklistor, och sen har vi att räddningsmyndigheten då kollar att vi har allt i skick.
4: Innan 2022 då ni hade skyddsrum då också, men hur var kontrollen av dem och servicen av dem och så då?
3: Ja, den var ju bristfällig helt klart, så det fanns inga organiserat förfarande där, utan det var kanske lite mer så att från tid till annan att man tänkte på att vi behöver kolla upp lite. Men nu har vi en helt tydlig rutin för det, så att det är nu det, nu har vi det så som det ska vara helt enkelt. Så.
4: Om man ser beredskapsfrågor i stort då, så har ju blivit mer aktuella på senare år med anledning av det här oroliga världsläget. Hade förändrats för er förutom tanken på just skyddsrum?
3: Jo, vi har väl funderat på olika krisscenarier, om en fastighet blir utan vatten, om en fastighet blir utan el, om en fastighet blir utan värme, och också om en fastighet slås ut helt, att den inte är brukbar, så har vi ju då en massa människor som blir utan sina bostäder. Så det har vi funderat på. Vi har vissa planer för hur vi ska agera i sådana situationer. Men det är klart att det blir också en myndighetsfråga, att vi behöver hjälp då från någon annan. Så att, men det har aktualiserats efter krigsstarten.
0: Det sa Mastards vd Jan Blomqvist. Reporter var Malin Lundberg. Sent på torsdagskvällen presenterade IFK Mariehamn ett nyförvärv. Den svenska mittfältaren Jonathan Svedberg har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut. Det skriver klubben i ett pressmeddelande. Den 27-åriga hallänningen kommer närmast från skotska St. Johnstone och har även gjort 233 A-lagsmatcher för Halmstad BK. 64 är alltså svenskan och 101 i Superettan. Jag är en spelare som vill ha mycket boll och gärna är med och styr spelet. Jag arbetar hårt för laget, försöker bidra med energi och ledarskap på planen och vill hjälpa laget att nå framgång, säger Svedberg i pressmeddelandet. Tidigare under torsdagen presenterades också den norska anfallaren Thomas Klemetsen Jakobsen. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen väntas molnigt väder med enstaka regnskurar och en temperatur kring 16-17 grader. Under eftermiddagen spricker vädret upp och värmen stiger till mellan 19 och 20 grader. Vinden den är nordlig mellan 1-3 meter per sekund. Och sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ja, på västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Ålandshav blåser det under dagen en nordlig vind mellan 3-7 meter per sekund. Det är generellt god sikt. På Skärgårdshavet är vinden till en början nordostlig mellan 1-5 meter per sekund. Men under dagen kan vinden komma från en varierande riktning. Och så pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och så till sist morgonens väderobservationer på Utö. En nordostlig vind på 3 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Vid Gustavs Enskär en ostlig vind, en hastighet på 3 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Vid Nyhamn en nordostlig vind på 3 meter per sekund och en temperatur på 16 grader. Och vid Märket en nordlig vind på 7 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 18:07 plus 15 centimeter. Det här var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
5: Tack ska du ha, Adam. Ja, som vi hörde i nyheterna redan, eller vi hörde Stefan Romander, vd för Landskapets fastighetsverk, prata om tjuvfiske. Det ska det alldeles strax handla mer om här i programmet God morgon, och så vi ska få höra en lite längre intervju med Stefan Romander. Innan det, musik med Billy Idol. Det här är Rebel Yell.

0: Rebel Yell här med Billy Idol. Morot istället för piska har visat sig vara effektiv för att få bukt på tjuvfisket på Åland. Det menar Stefan Romander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Efter en incident för cirka 10 år sedan tog man tag i flera frågor vad gäller det olovliga fisket på Åland.
1: Faktum är att vi har haft väldigt lite av det på senare år.
2: Han säger att man i samband med incidenten började med så kallade fiskevakter, alltså personer som håller koll på att fiske sköts på korrekt sätt.
1: Vi har dels de som jobbar på naturreservat på Fastighetsverket, men vi har också flera fiskeguider och tillsynsmän som vi har avtal med. Och då har de en gul väst som de har på sig och en liten flagga på båten. Och så kan de ha på den när de åker runt så att de syns, för det är också en förebyggande sak. Men de kan då, om de misstänker att någonting är fel, åka upp till någon som är i båt och fiskar och fråga, har du löst fiskekort? Och har inte vederbörande gjort det, så då får man bara informera dem att du får köpa kort eller att be dem avlägsna sig från området. Vi har inga liksom polisiära befogenheter och vill inte heller ha det för den delen.
2: Trots fiskevakternas närvaro så handlar minskningen enligt Stefan Romander i första hand om att man gjort det enklare att få information om hur och var.

0: man får fiska.
1: Det som också har hänt på, som vi har gjort på senare år, det är att vi har gjort det lätt för folk att göra rätt. Idag kan man både med svenska ifiske och finska kalakortti enkelt köpa dagskort, veckokort och så vidare. Vi har ju också jobbat för att få in ifiske också hos de privata vattenägarna, samfälligheterna. Så det är ju i praktiken en standard idag. De som fiskar vet om det och de allra flesta fiskekortsområden, så det är också väldigt förmånligt. Så att jag uppfattar inte att det finns ett incentiv heller att liksom strunta i att lösa kortet för att det skulle vara dyrt.
0: Vad räknar man då egentligen till det här olovligt fiske då?
1: Ja, det finns ju, vi har många olika typer av fiske, men det vanligaste som man kanske tänker på, det är det här vanliga personer som utövar fritidsfiske. Man får ut med ett kastspö och kastar. Och då bör man ju lösa ett fiskekort på det området. Och det är som sagt idag väldigt enkelt. Och är du ålänning, enkelt för turister. Men är du ålänning så kan du då för 20 euro köpa för husbehovsfiske en gång i år ett årskort. Så det är ju verkligen enkelt. Så det är många som gör det också. Så då är du klart med den saken.
0: Stefan Romander tror att det sällan handlar om att folk tjuvfiskar med flit. Utan menar att det oftast handlar om missförstånd.
1: Ofta det handlas faktiskt om att det har varit fiskeförbud vid läkningstid. Snarare än att det skulle vara någon så här att man struntar i att köpa fiskekort eller något sånt. Utan snarare att det har varit problem med att man inte vet om att det har varit fiskeförbud vid läkningstid på någon viss plats. Och så har man blivit förvånad och tackat för informationen och bett om ursäkt. Så saken var bra med det. De allra flesta vill ju ändå göra rätt för sig helt enkelt. Det har varit några sådana här grejer med just fiske då på fredningstid. Det är för gädda här i Slemmern till exempel. Det var i våras som det snurrade mitt i allt på Facebook, så såg man att åhå, nu är det någon här ute. Och så såg man, någon så här kände man kommentera. Och så var någon som var ganska aktiv, så ringer jag upp den och personen då frågade, vet ni vem det här som åker omkring det här? Det känns lite så när ni skriver att ni vet vem det är. Jo, det är den här personen. Och så ringer jag den och så säger den att jaha, jag trodde att det var första maj fick man fiska, men det är först första juni. Oj, ber om ursäkt, jag ska gärna sluta.
0: Han säger också att om man misstänker tjuvfiske kan man gå in på Fastighetsverkets hemsida och göra en anmälan. På deras nedsida har de också olika kartor som visar vilket fiskekort som gäller på vilka platser och olika anvisningar på vilka lagar som gäller. Stefan Romander menar också att Ålands fiskelagstiftning är för åldrad och kan därför skapa huvudbry.
1: Det är ju ett problem att den här lagen är från 1950-talet och polisen har möjlighet, inte för att man inte har köpt fiskekort, men om du liksom bryter mot andra regler, alltså just de här görstorlekar och sådana saker, så får ju polisen beslagta, vad blir det, anordningar eller vad det står i lagen, alltså med spön och till och med båtar och grejer. Men det jag har inte hört om att det skulle hända, och jag tror att den lagen är så gammal så det är ingen som riktigt använder det verktyget eller tycker att det är rimligt ens kanske. Det var säkert mycket, mycket mer känsligt med att man följde regler på 50-talet när det var många som hade sin utkomst från fiske och så här. Idag är det ändå en fritidsaktivitet för de allra flesta.
2: Det sa Stefan Romander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Reporter Oskar Skogberg.

0: Celestial med Ed Sheeran. Nu ska ni få ett programtips av mig.
1: Jeanette Björkqvist, du är ju journalist, men har du alls någon koppling till Åland?
2: Aj, har jag. Hör du, Magnus Londén, det har jag verkligen. Jag har ju faktiskt jobbat på Nyan.
1: Va? Är det sant? Jag har också sommarjobbat på Åland. Flera gånger dessutom.
2: Åland är nog bäst.
1: Och därför är det bra att podden Snacken nu hörs för första gången här på Ålands radio.
2: Jep, rike kallar. Fredag den 10 juli sänds vårt nattsnack direkt i 4 timmar med början klockan 21.
1: Precis, live radio i sommarnatten med många härliga gäster.
2: Och med snack om lätt och tungt, brett och högt.
1: Nattsnack klockan 21-01 fredagen den 10 juli.
2: Kom ihåg att hålla hög åländsk profil. Skicka in era sommarbilder till Snackets Facebook och Instagram.
1: Vi hörs snart!
0: Ja, missa inte Snacket här i Ålands radio idag mellan 21.00 och 01.00. Vilken fredag alltså vi har framför oss. Firar Mix på den Snacket. Oj, oj, oj. Oj, det är fredag med stort F är det verkligen idag. Nåväl, vi går vidare här i programmet med lite musik nu av Klara Klingenström. Det här är Hångel på balkongen.

Hångel på balkongen med Klara Klingenström. Klockan närmar sig 8, hörni. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors. Men innan det tar vi musik. Vi tar lite åländsk musik här nu. Det här, det är AB Livet med Tack för kaffet.

0: Desperata turistorter vill bli av med sin världsarvsstatus. Lokalbefolkningar har fått nog av strida turistströmmar. Det europeiska försvaret måste bli mer självständigt och inte bara reagera på vad Donald Trump säger. Det bedömer Sauli Niinistö. I herrarnas fotbolls-VM går Frankrike vidare till semifinal. Här är nyheterna klockan 8 med mig, Ida Rislaki. God morgon. UNESCOs lista över världsarv har länge sett som en kvalitetsstämpel som utnyttjas av turistmål runt om i världen som gratis reklam. Så sent som förra veckan nominerade till exempel Finland Alvar Aaltos arkitektur till UNESCOs världsarvslista. Men medan Finland och andra länder gör anspråk på den eftertraktade världsarvstiteln så försöker andra, mer desperata turistorter, frivilligt raderas från den berömda UNESCO-listan. Lovisa Östman fortsätter.
1: Allt fler världsarvsorter har nu fått nog av turister. I den lilla bondbyn Vulkolinjets i Slovakien har lokalinvånarnas hem förvandlats till ett dött utomhusmuseum. Och i Tanzania säger Masai-folket i naturskyddsområdet Ngorongoro att världsarvet används som ett svepskäl för tvångsförflyttningar. För de här lokalinvånarna betyder alltså UNESCOs världsarvsstatus bara mer besökare och mer problem. Anna Paula Jonsson är expert på strategisk turism vid Kairos Future. Hon säger att UNESCO-stämpeln fungerar som ett bevis på en viss typ av autenticitet och legitimitet. Jonsson är ändå skeptisk till att en förlorad UNESCO-status skulle betyda mindre turister.
2: Mycket av skadan är redan skedd om man väl har fått utnämningen. Och det är ju galet i sig att turismen har gått så långt att platser nu inte vill ha den här utnämningen. Att man vill bara lite flyga under radarn för att skydda sig mot de här enorma folksamlingarna som kommer.
1: Folkrättsexperten Sophie Sternberg har forskat om kulturarv och det som hon kallar för skyddsåtgärdernas mörka sida. Smärtsamma situationer uppstår då folk känner att deras vardag hotas av en internationell organisation som känns väldigt långt borta. Sternberg betonar ändå att konflikten mellan kulturarv och mänskliga rättigheter har funnits redan länge innan världsarvslistan skapades på 70-talet. Och förståelsen för lokalinvånarnas rättigheter har blivit bättre fastän världsarven fortfarande prioriteras i många fall.
3: There's an acknowledgement that human rights do play a role, but they're not the key consideration. If there's a tension between human rights and heritage protection, in practice, heritage protection often does take the upper hand here, and human rights lose out.
1: Sternberg säger att lokalsamhällena nu är mer involverade i de nationella beslutsprocesserna än tidigare, men att UNESCO i praktiken har väldigt få verktyg för att hantera problemen, eftersom det inte kan utföra kontrollbesök vid alla världsarv. UNESCO-listan innehåller idag över 1200 skyddsobjekt i 170 länder. Enligt Sternberg kan listan inte växa i all oändlighet. Det är alltså inte dåligt om vissa platser förlorar sin världsarvsstatus.
3: Because it's clear that maybe we already have too many sites. Because it's difficult for UNESCO to know what's going on in the sites. That will only get worse and worse the more sites that we get. We should recognize that value is something that changes, and that's okay. It doesn't mean that because something isn't on the World Heritage List that it doesn't have value.
0: Säger Sophie Sternberg, biträdande universitetslektor i folkrätt vid universitetet i Leiden. Reporter var Lovisa Östman. De amerikanska attackerna mot Iran uppges nu ha pausats för att ge diplomatiska chanser en ny möjlighet att arbeta fram en långvarig fred. Under de senaste dagarna har USA och Iran angripit varandra trots den vapenvila som ska råda mellan parterna. USA vill ändå hitta en permanent lösning till konflikten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till källor inom Trump-administrationen. Det här trots att president Donald Trump i onsdags hävdade att vapenvilan med Iran är över. Europa måste ta mer initiativ inom försvarspolitiken och inte bara reagera på vad USA gör. Det här säger president Sauli Niinistö. Europa behöver USA bland annat för skyddet mot kärnvapen, men Europa måste också inse att vi inte kan förvänta oss amerikanska styrkor vid ett möjligt angrepp. Det här eftersom Trump gör sitt yttersta för att undvika amerikanska offer i konflikter. Det säger Niinistö i programmet A-studio igår kväll.
4: Hän kyllä iskee näköjään mieluusti, mutta välttää kaikin tavoin yhdysvaltalaisia uhreja. Mutta tämä kannattaa Euroopassa huomata, onko Yhdysvallat kovinkaan valmis lähettämään sotilaita Eurooppaan.
0: Europa måste inse att USA inte är förberett på att skicka soldater till kontinenten, säger Niinistö. I Venezuela stiger dödssiffran till närmare 4 000 efter de förödande jordbävningarna i slutet av juni. Nästan 17 000 personer skadades och tusentals har blivit hemlösa. Naturkatastrofer av den här sorten kan förändra människors liv på bara några sekunder. När det händer mobiliserar till exempel Röda Korset snabbt hjälparbetare från hela världen. Selina Kroat berättar mer.
5: Efter stora naturkatastrofer arbetar Röda Korset med att snabbt bedöma vilka behov som finns och skicka ut rätt hjälp. Jordbävningarna i Venezuela är ett exempel på en händelse där organisationen följer utvecklingen och förbereder insatser vid behov. En av dem som ingår i Finlands Röda Kors beredskapsstyrka är Christiana Algirsdotter. Hon har nyligen återvänt från ett uppdrag i Jamaica och är därför inte på väg till Venezuela, där det har inträffat två jordbävningar.
6: När det händer någonting i världen, när en katastrof träffar en jordbävning eller en hurricane eller något annat, så är det alltid den här lokala Röda Korset som har ansvar. Och sen bestämmer att de vill ha internationell hjälp, så går ut en larm till den internationella Röda Korset. Sämst att det behövs liksom ett personer som ska på plats, inte bara material, så går ut en alarm och får en textmeddelning som man sedan svarar på.
5: När en katastrof inträffar berättar Algirsdotter att personer i beredskap får ett textmeddelande som de ska svara på så snabbt som möjligt. Ifall de har möjlighet att åka så är starten till katastroflandet några dagar senare.
6: Det är viktigt att man själv är liksom balanserad och förstår att man är där för att hjälpa andra. Och att man kommer som en gäst till det landet som man är i, och man är en del av ett team. Så att man är ju del av ett internationellt team, och därför är det viktigt att man möter med ödmjukhet och förståelse för att man möter ofta folk i de svåraste situationer. Och vet att det som vi gör i Röda Korset faktiskt kan hjälpa människor, och det är därför vi gör det jobbet vi gör.
0: Där hörde vi Christiana Algirsdotter som jobbar som hjälparbetare för Röda Korset. Reporter var Selina Kroat. I Danmark utlyser regeringen ett krismöte på grund av en larv. En giftig larv från södra och centrala Europa har hittats i ungefär 30 träd i naturreservatet Amager nära Öresundsbron. Larven befaras nu spridas till Sverige. Den så kallade helveteslarven har giftiga hår som lätt lossar och kan orsaka smärtsamma utslag på huden. Det berättar Naturhistoriska riksmuseets biolog Didrik Vanhönöcker för SVT.
7: Om det är ett sånt larvbo upp i trädet, så det är dålig idé att tänka pinjata och dunka på det med en pinne. Liksom. För då rasar det ju ner en massa mikrohår på det. Och får man dem på sig, på kroppen, på huden, så borrar de sig in och har med sig ett litet gift. Och så gör att man får utslag och klåda.
0: Larven är ändå inget hot mot mångfalden, fast den kan ta sig längre norrut på grund av klimatförändringarna. I Birkaland i Lempäla inleds den årliga bostadsmässan idag. Inför mässan har över 30 olika fastigheter byggts, allt från bostadshus till skolor. Temat för årets bostadsmässa är klimatmedvetenhet. Frankrike är klart för semifinal i herrarnas fotbolls-VM efter segern över Marocko med 2-0. Båda målen kom inom loppet av 6 minuter i mitten av andra halvlek. Först genom Kylian Mbappé och sen av Ousmane Dembélé. Frankrike kommer att spela i semifinal för tredje mästerskapet i rad. Och det blir antingen Belgien eller Spanien som står för motståndet. Englands höga back Jarrell Kwanzaa har blivit avstängd i 2 matcher efter utvisningen i åttondelsfinalen mot Mexiko. Det normala straffet för ett direkt rött kort är en match avstängning, men FIFAs disciplinnämnd bedömde att tacklingen var så pass grov att han stängs av i ytterligare en match. Kwanzaa missar därmed kvartsfinalen mot Norge imorgon och en eventuell semifinal. I kvalet till Conference League spelade Åbo-klubben FC Inter 1-1 på bortaplan mot FK Sarajevo i den första matchen. Alie Conte gav Inter en tidig ledning, men Sarajevo kvitterade på stopptid. Returen spelas i Åbo nästa vecka. Fredagsvädret, det blir varmt, mellan 20 och 25 grader, och vinden, den är svag. I landets södra delar är det klart eller halvklart och mest uppehåll. Under morgonen kan det ändå förekomma dimma, men den lättar snart. I resten av landet är det mest växlande molnighet. Det är närmast i landets mellersta delar som det kan regna lokalt.
8: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
9: Ja, under morgonen och förmiddagen väntas molnigt väder med enstaka regnskurar och en temperatur kring 16-17 grader. Under eftermiddagen spricker vädret upp och värmen den stiger till mellan 19 och 20 grader. Vinden är nordlig 3 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Ålandshav blåser det under dagen en nordlig vind med 3-7 meter per sekund. God sikt. På Skärgårdshavet är vinden till en början nordostlig, 1-5 meter per sekund, och vrider senare under dagen till vind av varierande riktning. Pollenprognosen visar på låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. God morgon, heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio 91,3 MHz. Amira Bogdiri heter jag, som håller dig i sällskap denna fredagsmorgon, den 10 juli då Saimi och Saima har namnsdag. Grattis till er! Vi ska alldeles strax få höra en kort intervju med dagens sommarpratare Gideon Hagström. Mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över. Innan det, musik med ABBA. Det här är Lay All Your Love On Me.

0: Lay all your love on me, hörde vi här med ABBA. Nu ger jag ordet över till Josefina Jansson som har träffat dagens sommarpratare Gideon Hagström.
1: Ja, men då sitter vi här i sommarpratarstudion igen och den här gången med Gideon Hagström som ska spela in sitt sommarprat. Hej och välkommen!
2: Hej, tusen tack för möjligheten att sommarprata och möjligheten att prata med dig.
1: Ja, men vad roligt att ha dig med. Och du och jag, vi hörs ju på faktiskt olika ställen. Du spelar in i Helsingfors. Bor du där?
2: Yes, jag bor här. Jag är baserad här i Helsingfors. Jag kom just tillbaka till Helsingfors från Singapore för typ 5-6 timmar sedan.
1: Oj! Ja, men berätta lite. Vem är du då?
2: Alltså jag är 26 år gammal, bor här och jobbar heltid som influencer. Alltså jag skapar videor för sociala medier, delar lite om mitt liv på sociala medier och jobbar med finska företag i Helsingfors för att marknadsföra saker utomlands, gör något sånt.
1: Men du är från Åland, visst?
2: Jo, alltså min mammas sida är från Åland och min pappas sida kommer från Sydostasien. Så jag är själv född i USA någonstans där emellan de två. Så jag är en liten blandning av europeiskt, asiatisk och amerikansk ursprung.
1: Häftigt.
2: det kommer jag prata om senare.
1: Jag tänkte just fråga, vad kommer ditt sommarprat att handla om?
2: Det ska handla om min identitet, lite om det, för att jag tror det är viktigt. Alltså det är jätteviktigt för mig att få prata om min identitet, för att det var så ovanligt när jag var liten och det fanns ingen annan som jag skulle kunna se mig i. Och jag hoppas att jag får lyfta fram små delar av identiteten som någon som är från två olika etniska bakgrunder och för unga ålänningar som också har en mångkulturell bakgrund, så vill jag diskutera lite om det.
1: Mm. Men jag gissar att ditt influencerliv också kommer in i sommarpratet på något vis.
2: Jo, absolut. ja, alltså där. Det är ju mitt jobb. Alltså, alla frågar mig hur det känns att vara influencer. Eller att man känner igen mig på gatan. Men det är någonting jättenytt för mig. Alltså jag började dela videor 6 år sedan på TikTok. Och bara 3 år sedan så gjorde jag det som en karriär. Så det har blivit mitt jobb bara 3 år sedan. Och jag lär mig något nytt om influencerlivet varje dag, men ska försöka dela lite bitar om influencerlivet i mitt sommarprat.
1: Mm. Och jag ser jättemycket fram emot att få lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången här i Ålands Radio klockan 10.00 idag. Men man kan ju lyssna när du passar en själv bäst. Eller om man befinner sig kanske någon annanstans och inte når Ålands Radio via radiovågorna. På vår hemsida alandsradio.ax eller via appen ORTV Play. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med sommarpratet, Gideon Hagström.
2: Tusen tack.
0: Ja, tack till Josefina Jansson och då dagens sommarpratare Gideon Hagström också. Och som Josefina nämnde här, är det så att man inte kan hålla sig till klockan 10 så går det bra att redan nu lyssna till Gideon Hagströms sommarprat på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Det här, det är Beyoncé med Love on Top.

0: Love on Tap här med Beyoncé. Klockan den närmar sig 8.30. Vi ska snart få lokala nyheter tillsammans med Adam Berlin. Och efter nyheterna, ja då får jag gäster eller gäst till studion. Vi ska prata om Mariehamnsregattan som startar idag i Västra Hamnen. Men innan nyheterna så blir det lite musik, och musik det får vi av humorgruppen Kai. Det här är Kom till byn.
1: Joni Pias Productions 06 området.

0: Alltså det är...
1: Sherry, namen är vad mycket gjort. Här är gangsterliv på en glesbygdsort.
0: Mm.
2: Nu har vi lämnat Bowie.
3: Tjuvfisket har minskat på Åland. Metoden morot istället för piska har visat sig vara effektiv. Det uppger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. Skötseln av skyddsrummen bland Marstads fastigheter har varit bristfälliga. Men nu arbetas det för fullt för att se till så att de är i skick. Och slutligen, IFK Mariehamn förstärker. Svenske Jonathan Svedberg med massvis allsvensk erfarenhet förstärker föreningen i deras prekära tabelläge. God morgon, klockan har slagit 8:30. Du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Sofia Eriksson har bytt artistnamn till Celinda och är nu aktuell med singeln Augusti. För Ålands Radio berättar hon att låten är en av flera som ska släppas inför hennes debutalbum som hon hoppas kunna ge ut till våren. Jag har alltid känt en ganska vemodig känsla när sommaren börjar ta slut och då skulle jag börja skolan igen och alla mina kompisar hade slutat skolan för jag gick 4 år på Ålands Lyceum och så blev den låten till. Augusti släpps idag den 10 juli. Så Eriksson skrev den i augusti förra året. Låten har producerats tillsammans med Louis Mattsson och Simon Boyer. Celinda är hennes andra namn och hon berättar att Sofia kändes lite tråkigt och för privat. Till hösten ska hon arbeta på Åland samtidigt som arbetet med debutalbumet fortsätter. På sikt hoppas hon slå igenom även utanför Åland. Jag vill ju lyckas i Sverige, det är mitt mål. Såklart på Åland också, men man kanske inte kan leva på det här. Musikindustrin finns väl inte riktigt här, säger hon. MS-knipan är åter i trafik på norra linjen mellan Hummelvik och Torsholma måndagen den 13 juli. Ett par dagar tidigare än beräknat. Det skriver Ålandstrafiken i ett pressmeddelande på torsdagen. MS Aiden som ersatt knipan då fartyget haft tekniska problem trafikerar på rutten fram till och med söndag 12 juli klockan 11:15 och kör även 2 turer måndag den 13 juli klockan 8:30 Hummelvik-Kumlinge och 10:00 Kumlinge-Hummelvik. Morot istället för piska har visat sig vara effektiv för att få bukt på tjuvfisket på Åland. Det menar Stefan Rumander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Efter en incident för cirka 10 år sedan tog man tag i flera frågor vad gäller det olovliga fisket på Åland.
4: Faktum är att vi har väldigt lite av det på senare år.
5: Han säger att man i samband med incidenten började med så kallade fiskevakter, alltså personer som håller koll på att fiske sköts på korrekt sätt.
4: Vi har dels de som jobbar på naturreservat på Fastighetsverket, men vi har också flera fiskeguider och tillsynsmän som vi har avtal med. De kan då, om de misstänker att någonting är fel, åka upp till någon som är i båt och fiskar och fråga, har du löst fiskekort? Och har inte vederbörande gjort det så då får man bara informera dem att du får köpa kort eller att be dem avlägsna sig från området. Vi har inga liksom polisiära befogenheter och vill inte heller ha det för den delen.
5: Trots fiskevakternas närvaro så handlar minskningen enligt Stefan Rumander i första hand om att man gjort det enklare att få information om hur och var man får fiska.
4: Vi har gjort det lätt för folk att göra rätt. Idag kan man både med svenska ifiske och finska kalakorti enkelt köpa dagskort, veckokort och så vidare.
5: Stefan Rumander tror att det sällan handlar om att folk tjuvfiskar med flit, utan menar att det oftast handlar om missförstånd.
4: Ofta det handlar faktiskt om att det har varit problem med att man inte vet om att det har varit fiskeförbud vid läkningstid på någon viss plats, och så har man blivit förvånad och tackat för informationen och bett om ursäkt, och snarare än att det skulle vara något så här att man struntar i att köpa fiskekort eller något sånt. De allra flesta vill ju ändå göra rätt för sig helt enkelt.
5: Han säger också att om man misstänker tjuvfiske kan man gå in på Fastighetsverkets hemsida och göra en anmälan. På deras nedsida har de också olika kartor som visar vilket fiskekort som gäller på vilka platser och olika anvisningar på vilka lagar som gäller.
3: Det sa Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket. Reporter var Oskar Skogberg. Inom arbetet med Ålands del av den nationella planen för restaurering av natur har förslag till en uppsättning av åtgärder samt en konsekvensbeskrivning tagits fram. Det åländska havsområdet är av stor betydelse för uppnåendet av restaureringsförordningen. Även ängs- och betsmiljöer samt mycket annat kommer att prioriteras. Ålands landskapsregering skriver i ett pressmeddelande att restaureringen av livsmiljöer bidrar både till att stärka den biologiska mångfalden och till att öka kolsänkor, vilket stödjer klimatmålen. Samtidigt är det centralt att klimatanpassning beaktas i restaureringsarbetet. Restaureringsplan krävs utifrån förordningen om restaurering av natur, vars syfte är att förbättra naturens tillstånd i stor utsträckning i olika miljöer, både inom och utanför skyddade områden. Ålands del av den nationella restaureringsplanen fastställs under augusti 2026 och ska ingå som en del i Finlands nationella plan för restaurering av natur. Fastighetsägaren Marstad har skyddsrum i 16 av sina 25 fastigheter. De senaste åren har man arbetat aktivt med att gå igenom skyddsrummen och se till att de är i skick. Allt ändrades vårvintern 2022 när Ryssland gick in i Ukraina, berättar fastighetsbolagets vd Jan Blomqvist.
0: Före det såg vi ju det här mest som ett förvaringsutrymme. Ska jag vara helt ärlig så kanske vi tyckte att det kändes lite, kanske inte löjligt, men lite överdrivet att ha de här skyddsrummen och att ha det här kravet att måste bygga. För det kostar ju lite extra också att bygga de här när man bygger nytt. Men då fick vi ett uppvaknande och efter det har vi ställt allt i ordning och provtryckt och renovera och sett till att allting är i skick. Och nu har vi den här årliga egenkontrollen som vi gör mot checklistor och sen har vi att räddningsmyndigheten då kollar att vi har allt i skick.
6: Innan 2022 då ni hade skyddsrum då också, men hur var kontrollen av dem och servicen av dem och så då?
0: Ja, den var ju bristfällig helt klart, så det fanns inga organiserat förfarande där, utan det var kanske lite mer så att från tid till annan att man tänkte på att vi behöver kolla upp lite. Men nu har vi en helt tydlig rutin för det, så att det är nu det, nu har vi det så som det ska vara helt enkelt. Så.
6: Om man ser beredskapsfrågor i stort då, så har ju blivit mer aktuella på senare år med anledning av det här oroliga världsläget. Hade förändrats för er förutom tanken på just skyddsrum?
0: Jo, vi har väl funderat på olika krisscenarier om en fastighet blir utan vatten, om en fastighet blir utan el, om en fastighet blir utan värme och också om en fastighet slås ut helt, att den inte är brukbar, så har vi ju då en massa människor som blir utan sina bostäder. Så det har vi funderat på. Vi har vissa planer för hur vi ska agera i sådana situationer. Men det är klart att det blir också en myndighetsfråga att vi behöver hjälp då från någon annan. Så att, men det har aktualiserats efter krigsstarten.
3: Det sa Marstads vd Jan Blomqvist. Reporter var Malin Lundberg. Sent på torsdagskvällen presenterade IFK Mariehamn ett nyförvärv. Den svenska mittfältaren Jonathan Svedberg har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut. Det skriver klubben i ett pressmeddelande. Den 27-årige hallänningen kommer närmast från skotska St. Johnstone och har även gjort 233 A-lagsmatcher för Halmstad BK. Bara 64 i allsvenskan och 101 i superettan. Jag är en spelare som vill ha mycket boll och är gärna med och styr spelet. Jag arbetar hårt för laget, försöker bidra med energi och ledarskap på planen och vill hjälpa laget att nå framgång, säger Svedberg i pressmeddelandet. Tidigare under torsdagen presenterades också den norska anfallaren Thomas Clemetsen Jakobsen. Och så till sist, vädret under morgonen här och förmiddagen väntas molnigt väder med enstaka regnskurar och en temperatur kring 16-17 grader. Under eftermiddagen spricker vädret upp och värmen stiger till mellan 19 och 20 grader. Vinden är nordlig mellan 1-3 meter per sekund. Och så sjövädret på västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Ålands hav blåser det under dagen en nordlig vind mellan 3-7 meter per sekund. Det är generellt god sikt. På skärgårdshavet är vinden till en början nordostlig mellan 1-5 meter per sekund, men under dagen kan vinden komma från en varierande riktning. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och så slutligen morgonens väderobservationer på Utö. En nordostlig vind, en hastighet på 2 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Vid Gustavs Enskär, en ostlig vind, en hastighet på 2 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Vid Nyhamn, en nordostlig vind, en hastighet på 2 meter per sekund och en temperatur på 17 grader. Och så vid Märket, en nordlig vind, 7 meter per sekund i hastighet och en temperatur på 15 grader. I Mariehamn är det just nu 17 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8:18 plus 17 centimeter. Och det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Nu lämnar jag över till Amira Bogdiri.
7: Tack ska du ha, Adam. Nästa nyhetsuppdatering hör ni 9:30 här i kanalen. Och till nästa programmet så ska det handla om Mariehamns regattan. Men. Jag tänkte att vi skulle ta in lite musik, lite åländsk musik här nu av Sofia Eriksson som då har bytt artistnamn till Celinda och är nu aktuell med singeln Augusti. Här ska ni få lyssna till den.

0: Augusti hörde vi här med Celinda som är hennes artistnamn. Sofia Eriksson heter hon på riktigt. Det är hennes riktiga namn. Okej, Celinda var hennes mellannamn. Ålänning är hon och idag då så släpps denna singel, nämligen Augusti. Nu ska det handla om någonting helt annat här i programmet, nämligen Mariehamnsregattan. Klockan 11 idag går första starten för årets upplaga av Mariehamnsregattan. Sen ska det seglas i Svibyviken i dagarna 3 och på söndag eftermiddag är allt avgjort. Med mig här i studion nu har jag tävlingsarrangören Victoria Backman från Ålands segelsällskap. Jag säger god morgon och välkommen.
1: Ja, men god morgon och tack så mycket.
0: Cirka två timmar till start.
1: Ja.
0: Har ni läge under kontroll?
1: Ja, men det tycker jag. Det är alltid lite nervöst och det är mycket att göra inför regattan. Men det brukar lösa sig. Sen får vi ju se då förstås, för de har ju lovat väldigt tunt med vind. Så det kan också bli att vi hamnar att vänta. Trampa omkring på bryggorna och se vad som händer. Vi får se.
0: Ja, just det här med vädret, det spelar ju en stor roll.
1: Absolut gör det det.
0: Hur mycket påverkar det faktiskt tävlingen?
1: Ja, alltså så länge det är seglingsbart så skulle jag väl säga att det, jag menar, alla seglare är så rutinerade och de är ju vana med olika typer av väderförhållanden.
0: Mm.
1: Det tråkiga är ju om det inte blir startar överhuvudtaget.
0: Det finns risk för det.
1: Det har hänt.
0: Ja, vi får hoppas på att vinden ökar då kanske lite.

0: Här nu till helgen.
1: För just nu så utlovas det ju ganska svaga vindar.
2: Just nu ser det ut så, men när jag tittar på väderleksrapporten så till exempel imorgon så såg det ju betydligt bättre ut.
1: Ja, vad bra.
2: Så vi håller tummarna.
1: Ja, vi håller tummarna. Och du, Mariehamnsregattan har ju blivit något av en tradition kan man väl säga. Vad betyder den här tävlingen för OSS och ja, seglarna?
2: Ja, alltså Mariehamnsregattan är ju verkligen en tradition. Den har ju seglats i olika former i över 100 år. Det såg ju såklart annorlunda ut på den tiden när det började. Men det har seglats med olika typer av båtar och i olika former. Och idag seglar vi ju då med den båttyp som heter J70, som är en kappseglingsbåt för 4 personer. Och det är ett så kallat sprintformat, och det betyder att det är korta race på 12-15 minuter. Man seglar många race under en helg. Och det som är betydelsefullt med Mariehamnsregattan för OSS-lagen så är ju att det också är kval till finska seglingsligan. Där de två bästa OSS-lagen går vidare och tar en plats i semifinalerna i ligan.
1: Just det, så det höjer det här då lite den här sportsliga betydelsen i tävlingen?
2: Definitivt gör det. Det är mycket som står på spel.
1: Mm. Vad krävs det av besättningen för att lyckas i den här typen av tävlingar?
2: Ja, vad ska jag svara på det? Taktik, samarbete. Men återigen, alltså, det är så duktiga rutinerade seglare som deltar. Så de vet vad de ska göra.
1: Mm. Ja, men det är bra. Berätta då lite kort, hur ser startfältet ut?
2: Startfältet består av 11 lag. Där har vi då av naturliga skäl 7 lag från OSS. Vi har 3 lag från fastlandet och 1 svenskt lag som deltar.
1: Brukar det höra till att ni har svenska lag som deltar?
2: Det brukar höra till.
1: Ja.
2: Och vi brukar ha flera lag från fastlandet också, men tyvärr några sådana här som alltid brukar vara med kunde inte komma i år, tyvärr.
1: Men 11 lag, är det en normal mängd? Alltså, eller?
2: Ja, men det skulle jag säga. Det brukar kanske vara några fler.
1: Mm.
2: Men det är helt okej.
1: Okay. Ni är nöjda?
2: Vi är nöjda.
1: Mm. Hör du, det här med segling, det kan ju vara lite svårt att följa från land. Hur har ni lagt upp för publiken att de ska kunna följa med eller hänga med i racen?
2: Jag skulle säga så här, den här typen av segling,
1: ja.
2: Den här regattan seglas ju inne i Västra hamnen. Så det är ju väldigt lätt, lite beroende förstås på vindriktningen, men väldigt lätt att följa tävlingen från land. Och ett jättebra ställe är ju utanför Pommern till exempel. Och blåser det nordlig eller sydlig vind så att man kan segla så att säga längs med i Västra hamnen, så är det ju fantastiska förutsättningar för att kunna följa tävlingen från land.
1: Ni vill knappast att man kommer dit med egen båt?
2: Det brukar komma folk med egen båt som ligger liksom lite utanför och kikar och sådär. Så länge man inte ger sig in i tävlingsbanan så är det helt okej.
1: Ja, det handlar ju inte bara om tävling, utan det handlar ju också om gemenskap.
2: Definitivt.
1: Och förutom racet, den här tävlingen, så händer det också lite på land, har jag förstått. Berätta vad? Vad får besökarna och deltagarna ta del av?
2: Ja, alltså för det första, Mariehamnsregattan ordnas ju den här tiden varje sommar. Och det är ju när det är som mest högtryck nere i hamnen. Det är mycket gästbåtar och mycket annat folk som flanerar förbi och sådär. Så bara det gör ju att det är liv och rörelse och det är bra stämning och så vidare. Sen har ju vi en del, vad ska man säga, serviceaktiviteter till våra seglare. Och vi börjar till exempel nu på morgonen då med en frukostbuffé för dem innan det är dags för skepparmöte. Och sen har vi också, vi har after sail, vi ska grilla efter tävlingarna både ikväll och imorgon. Sen är det ju så att har man seglat en hel dag så är man ju oftast ganska sliten. Och ja, så att det brukar bli rätt lugna tillställningar om vi säger så.
1: Mm. Du, vad är din roll i helgens regatta? Vad ska du göra?
2: Min roll är väl egentligen först och främst projektledare för regattan. Jag sitter i vår arrangörskommitté. Jag ska också vara med på startbåten ta start och mål och så.
1: Mm.
2: Det som är nytt för i år så är ju att vi har ett system som heter Vaccaros, vilket gör att systemet själv, alltså det finns utrustning ombord på båtarna och det finns sändare som gör att systemet känner av till exempel om någon tjuvstartar och liksom saker som händer och så vidare, så att vi på startbåten har det lite lugnare, om man säger så. Vi behöver inte stå och försöka kika vem som är över mållinjen eller startlinjen före och så vidare. Ja. Så det är lite annorlunda.
1: Mm.
2: Men kul samtidigt.
1: Det har säkert hänt en hel del och varit lite stressigt så inför tävlingen, så nu får du sätta dig då i startbåten och kanske andas ut lite.
2: Ja, nej, men det ska bli riktigt trevligt att vara ute på vattnet. Och där ser man ju verkligen vad som händer på nära håll.
1: Mm.
2: Så det ska bli jätteroligt.
1: Det sa Victoria Backman, tävlingsarrangör för Mariehamnsregattan. Tack ska du ha, Victoria, för att du gästade oss denna morgon. Jag önskar dig och alla andra som deltar i Mariehamnsregattan ett stort lycka till och hoppas vinden är med er.
2: Tack så mycket, det hoppas vi också.

jeansjacka med estraden. Innan det så hade jag besök här i studion av Victoria Backman. Hon är en av arrangörerna bakom Mariehamnsregattan som då startar idag klockan 11 i Västra hamnen. Hörrni, klockan den närmar sig 9. Vi ska strax få nyheter från Ekot och efter nyheterna då ska vi prata om dagens händelser i historien. Men först musik av Amy Winehouse. Det här är Rehab.

0: Flera personer har dött i skogsbränder i södra Spanien. Iran övervägde påstådda mordplaner på Donald Trump enligt uppgifter. Och hundratals självskadar i häkten och anstalter. Nu kommer kritik mot bristande personalstöd. Det är rubrikerna i Morgonekot. Ja, i södra Spanien pågår skogsbränder nära staden Almeria i Andalusien och över 10 personer har dött. Än så länge verkar bränderna inte vara under kontroll.
1: I bilder från AFP syns hur brinnande buskar och mörkgrå rök sprider sig över marken. Samtidigt som brandmän bekämpar en skogsbrand som nu skördat 12 människoliv och skadat 6. Några av offren hittades in i upprunna fordon, uppger lokala myndigheter. Branden beskrivs som den näst förödande någonsin i regionen som ligger i södra Spanien. Och det är ännu oklart vad som orsakat branden. Enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det är ingenting som bekräftats av myndigheterna. Den senaste tiden har kraftiga bränder rasat i flera länder i södra Europa och tidigare i veckan fick över 10 000 personer evakuera från ett brandhärjat område i Frankrike. Bränderna kommer efter rekordhöga temperaturer. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 under juni månad. Branden som nu härjar i närheten av Almeria bekämpas med över 150 brandmän och beskrivs som en tragedi av den lokala regionledningen.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Iran har nyligen övervägt en påstådd plan att mörda USAs president Donald Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation. Samtidigt pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan länderna enligt källor till flera amerikanska medier.
2: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Samtidigt som spänningarna i veckan ökat markant mellan USA och Iran rapporterar Wall Street Journal nu att Israel nyligen varnat USA om att Iran har nya planer på att döda amerikanska presidenten Donald Trump. Trump själv nämnde flera gånger under NATO-toppmötet i Turkiet i veckan att han är nummer ett på Irans dödslista.
3: No, I'm number one on the kill list for Iran.
2: Även CNN rapporterar om de israeliska uppgifterna om iranska mordplaner. Enligt deras källor ska varningen kommit från Israel denna vecka och det handlar om en specifik mordplan. Men än finns inga kända detaljer om vad det handlar om. Andra källor med insyn säger enligt CNN att uppgifterna kan vara en del av ett israeliskt försök att få Trump att intensifiera attackerna mot Iran. Simon Isaksson, Austin.
0: Och i USA har 8 män åtalats i federal domstol misstänkta för att ha planerat en attack mot en UFC-gala som hölls vid Vita huset i samband med president Trumps 80-årsdag i juni i år. Enligt åtalet ska planerna på attacken pågått sedan i maj då gruppen ska ha börjat samla på sig bland annat pengar, vapen, sprängämnen och drönare. En av de åtalade ska ha erkänt för utredare att de planerat att flyga in drönare lastade med sprängämnen i området för evenemanget och sedan skjuta de flyende besökarna. Kriminalvårdens personal har sedan i januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder. Anna Nilsson är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor och säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: Vi förstår också att för personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Här inne på Kronobergshäktet i Stockholm har personal flera gånger varit med om att hitta personer döda eller skadade inne i cellen efter självmordsförsök. Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Det här framgår av ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket efter en granskning av Kriminalvårdens arbetsmiljöarbete. För personal som upptäcker ett självmord eller ett självmordsförsök kan det handla om att ge hjärt- och lungräddning till dess ambulanspersonal är på plats. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Men om det är så vanligt att det i genomsnitt händer en händelse varje dag, varför har ni inte haft det här redan?
4: Därför att det har man hanterat där det har hänt, alltså på verksamhetsstället där det har hänt.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
0: Reporter Maria Ridderstedt. Idag får de som sökt högskoleutbildning i höst sina antagningsbesked. Och konkurrensen i år är tuffare än i fjol, det säger Robin Johansson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
6: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året.
7: Ja, fler sökande men färre utbildningstillfällen är anledningarna bakom att konkurrensen hårdnat. Och det märks mest av bland de populära utbildningarna.
6: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
7: Julia Kjellin vid Linköpings universitet minns den här dagen för 5 år sedan när hon inväntade sitt besked till lärarlinjen.
8: Jag kommer ihåg att du sa att man hade spänning i luften, man var otroligt orolig, alltså jätteont i magen. Och när man väl fick det, alltså man har ju en fallenhet att tänka väldigt långt fram när man är 19-20. Och som en utbildning som är 5 år så föll mycket på plats då.
7: Men alla kommer inte få ett glädjande besked som Julia fick. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. En minskning på 3%.
8: Det viktigaste är väl att inte se det som ett personligt nederlag. Man kan ju ha planerat väldigt lång tid i framtiden att tänka så här, det här ska jag göra. Och det inte blir så, så kan det vara jobbigt.
7: Men för alla de som antagits eller fått en reservplats finns det ett viktigt datum att hålla koll på.
6: Den 20 juli är sista dagen att tacka ja. Då måste man tacka ja, oavsett om man är reserv eller antagen, annars blir man av med sin plats i andra urvalet.
0: Säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet, reporter Thea Regell. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Igår berättade vi om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel utredde Inspektionen för vård och omsorg inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker det känns konstigt.
9: Man måste få ett avslut och man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
10: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson.
11: Det var fruktansvärt att se hur han blev som person.
9: Det var hemskt.
10: Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens, och när han slutade med medicinen blev han mycket bättre, säger Marie-Louise. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
11: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
10: IVO ska bara utreda särskilt allvarliga fall. Konsekvensen blir att många patienter och anhöriga inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
12: Möjligheten till en oberoende prövning av ett klagomål som rör liksom medicinsk verksamhet är begränsad idag.
10: 80% av klagomålen som skickades in till IVO förra året utreddes inte. Och det innebär att patienter och närstående hänvisas till vårdgivaren som ska utreda alla vårdskador, säger Sofia Åkerman.
12: Men det innebär ju också att många patienter och närstående är utelämnade till vårdgivaren. Vårdgivarens goda vilja att hantera klagomål och lära av felhändelser.
9: Gå med Anna där, Lasse. Gå här.
10: Lasses dotter Anna tycker att det känns hopplöst.
9: För vad har vi då IVO till? Det ska ju vara till för oss medborgare. Så att det inte upprepar sig, så inte andra drabbas.
0: Reporter Johanna Sjövall. Så ska det handla om fotbolls-VM. Frankrike vann kvartsfinalen mot Marocko med 2-0 efter en spännande match igår kväll. Och när slutsignalen gick var det tydligt vad segern betydde för supportrarna.
13: På en uteservering i Paris sitter franska supportrar tätt framför tv-skärmarna. Det är spänt, särskilt under första halvlek när matchen fortfarande känns öppen. Vi hoppas vi ska klara trycket, säger Alex. Det är ju ändå Frankrike. Men när Frankrike gör mål förändras stämningen. Lättnaden hörs direkt bland de som följer matchen här på uteserveringen.
14: J'étais trop contente. Mbappé en plus. En France on appelle Mbappé le dictateur. C'est son surnom, El Dictateur.
13: En av dem är Astrid Gagis. Hon säger att segern betyder mycket och skämtar om lagkaptenen Kylian Mbappés roll i laget. Uttrycket är ett skämtsamt smeknamn som sprids på sociala medier. Det syftar på bilden av Mbappé som en spelare med stort inflytande både på och utanför planen. Efter andra målet kändes segern säkrare och när slutsignalen gick bröt jublet ut. Inför matchkvällen hade myndigheterna förberett sig för stora folksamlingar i Paris. Men på de platser vi besökte var stämningen mestadels lugn och festlig. Flera barer hade också fått hålla uteserveringar öppna längre än vanligt, något som uppskattades av supportrarna. Astrid hoppas att det kan fortsätta så även under kommande matcher.
14: Et voilà, si ça continue comme ça pour tous les matchs de la France qui restent, on pourra célébrer dehors en faisant la fête dans la joie et la bonne humeur. Voilà.
13: Om det fortsätter så här kan vi vara ute och festa och hurra på uteserveringarna på resten av Frankrikes matcher, säger Astrid. Caroline Poron, Paris.
0: Det kommer reaktioner på att ett företag som driver uttagsautomater börjat ta betalt för uttag. Sahima Lundin brukar hjälpa sin äldre granne att ta ut pengar och säger så här om avgiften.
15: Det ska inte vara så att man måste betala för att man ska få sina egna pengar. Jag tycker det är fräckt.
16: Sahima Lundin hjälper sin 81-åriga granne att hämta pengar. Uttagsautomaten varnar för att det tillkommer en avgift och erbjuder en möjlighet att avbryta uttaget. Men Sahima tar ut 2000 kronor ändå.
15: För han vill gärna handla med kontanter. Det är för jävligt och förlorar han 25 spänn varje gång han tar ut pengar.
16: Avgiften debiteras per uttag och är minst 15 kronor. Tar man ut mellan 1100 och 2000 kostar det 25 kronor. Ledningen för kontanten förklarar uttagsavgifterna med att kostnaderna för kontanthantering har ökat. Tidigare fick företaget betalt via kortnätverken, men nu är det kunderna som själva betalar för servicen. Bankomat som ägs av storbankerna tar inte ut någon avgift och det finns inga signaler om planer på att det ska kosta pengar.
15: Alltså det ruinerar de som har mindre. Så tycker jag. Tycker det är fräckt.
0: Reporter Ann-Katrin Drevfjäll, P4 Sörmland. Som väderprognos, idag blir det soligt i stora delar av landet. men det kan varvas med en del stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperatur allmänt 20-25 grader, varmare längs västkusten och något svalare i fjällen.
17: Tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Klockan den har slagit 9:15. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amir Bogdiri, håller dig i sällskap denna fredagsmorgon. Ännu cirka 45 minuter sen ska ni få höra dagens sommarprat. Och dagens sommarpratare, han heter ju Gideon Hagström. Här tidigare i morse så hörde vi en kort intervju med honom inför sommarpratet. Från det ena till det andra, vi ska faktiskt ta oss an dagens händelser här i dagens händelser i historien, ursäkta. Gud, nu märker jag hur jag verkligen börjar tappa tråden. Ja, så här är det ju. Det här är sista morgonsändningen på ett tag i alla fall. För efter idag så ska jag äntligen få gå på lite semester. Håll ut, 45 minuter kvar tillsammans med mig. Jag ska göra mitt bästa för att inte tappa tråden helt och hållet. Men som sagt, dagens händelser i historien, det är det vi ska göra här till näst. Innan det så går vi ut och fiskar. Med vem då? Jo, Gyllene Tider.

Gå och fiska, gyllene tider, hörde vi här. Nu tar vi oss an dagens händelser i historien. Hörrni, det är ju den 10 juli. Det här är årets 191 dag. Det här betyder att det återstår 174 dagar av 2026. Sen går vi in på nytt år. Så är det ju alltid. Idag då, 10 juli, så har Saimi och Saima namnsdag. Och båda namnen har ett finskt ursprung. Saimi är en kort form av namnet Saima, som då i sin tur har koppling till den stora insjön Saimen i sydöstra Finland. Så namnet förknippas därför ofta med natur, vatten och ja, den finska kulturen. Har man inte kört runt omkring i sydöstra Finland, så rekommenderar jag det starkt. Just runt Saimen, vad har vi, Vilmanstrand och de ställena, så finns det otroligt. Alltså, det finns såna guldkorn. Det är helt otroligt. Jag har själv åkt runt där med husbil några gånger. Och funderar faktiskt på att nu här under min semester återvända dit. För det, jag kan inte få nog av att köra runt, bila runt sydöstra Finland. Speciellt då Saimen. Men förutom det då, så 10 juli är också Bahamas nationaldag. Det var den här dagen 1973 som ögruppen blev självständig efter mer än 300 år som brittisk koloni. Bahamas då, Bahamas består av omkring 700 öar och över 2000 små korallöar i Karibien, även om bara ett 30-tal är bebodda. Landet då? Ja, men landet är ju känt för sitt klara turkosa vatten, sina vita sandstränder och turismen såklart. Nationaldagen, den firas med parader, musik, dans, fyrverkerier över hela landet. Sen är det dessutom Knut den heliges dag. Det här till minne av den danske kungen Knut, som dödades den 10 juli år 1086. Han blev sen senare helgonförklarad och räknas nu då som Danmarks skyddshelgon. Då visste vi det. Nu går vi vidare till några händelser då som inträffat den här dagen. 1890, jag var på väg att säga 89, men det står faktiskt 1890 här. Då blev Wyoming USAs 44:e delstat. Området hade tidigare varit ett amerikanskt territorium, men fick nu liksom full status som delstad. Wyoming är kanske mest känt för sina stora vidder, och den här nationalparken har ni säkert hört talas om, Yellowstone. Och tro det eller ej, så är det här den första amerikanska delstaten där kvinnor fick rösträtt. Därför också så brukar den här delstaten ibland kallas The Equality State, alltså jämlikhetens delstat. Vi går vidare. 10 juli 1924 så skrev någon ett stycke idrottshistoria faktiskt. Vem var det då? Jo, den finländske löparen Paavo Nurmi. Han skrev ett stycke idrottshistoria under sommar-OS i Paris 1924. Med bara en timmes mellanrum så vann han både guld på 1500 meter och på 5000 meter. Ohoho, vilken prestation! Alltså, det här är ju något alldeles extra. Han tog totalt 5 guldmedaljer och blev därmed en stor finsk stjärna i olympisk historia. Det var också året då Finland gjorde ett bra OS. Slutade faktiskt 2 i medaljligan. Bara, det här bara efter USA.
Men det här var 1924. Mm. Nu går vi vidare till 1962. Här tog tekniken ett stort steg framåt. Man sköt upp satelliterna Telstar från Cape Canaveral i Florida. Så det hände då. Och sen hoppar vi faktiskt fram till 2011. Då kom slutet för den brittiska söndagstidningen News of the World. Den hade då getts ut i 167 år. Så den lades ner där. Det här efter en stor skandal där. Journalister hade avlyssnat människors mobiltelefoner och också mutat poliser för att få fram nyheter. Men hörni, klockan den tickar iväg. Vi ska ta en titt på vem som fyller år idag den 10 juli. 1964 föddes, vem då? Jo, Mark Levengood. Honom känner vi ju igen. Författare, programledare, en uppskattad tv-profil. Och den 10 juli är också födelsedag för sångerskan och musikalartisten Helene Sjöholm. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna till lite musik av henne innan vi får nyheter tillsammans med Adam Berlin.

0: Du är min man med Helene Sjöholm. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Tjuvfisket har minskat på Åland. Metoden morot istället för piska har visat sig vara effektiv. Det uppger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. Skötseln av skyddsrummen bland Marstads fastigheter har varit bristfälliga. Men nu arbetas det för fullt för att se till så att de är i skick. Och slutligen, IFK Mariehamn förstärker. Svenske Jonathan Svedberg med massvis allsvensk erfarenhet förstärker föreningen i deras prekära tabelläge. God morgon, klockan är 7:30 och du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Och vi börjar med att Sofia Eriksson har bytt artistnamn till Celinda och är nu aktuell med singeln Augusti. För Ålands Radio berättar hon att låten är en av flera som ska släppas inför hennes debutalbum, som hon hoppas kunna ge ut till våren. Jag har alltid känt en ganska vemodig känsla när sommaren började ta slut. Och då skulle jag börja skolan igen och alla mina kompisar hade slutat skolan. För jag gick 4 år på Ålands Lyceum. Och så blev den låten till. Augusti släpps idag den 10 juli. Och den skrev Eriksson i augusti förra året. Låten har producerats tillsammans med Louis Mattsson och Simon Boyer. Celinda är hennes andra namn och hon berättar att Sofia kändes lite tråkigt och för privat. Till hösten ska hon arbeta på Åland samtidigt som arbetet med debutalbumet fortsätter. På sikt hoppas hon slå igenom även utanför Åland. Jag vill ju lyckas i Sverige, det är mitt mål. Såklart på Åland också, men man kanske inte kan leva på det. Musikindustrin finns väl inte riktigt här, säger hon. MS Knipan är åter i trafik på norra linjen mellan Hummelvik och Torsholma måndagen den 13 juli. Ett par dagar tidigare än beräknat. Det skriver Ålandstrafiken i ett pressmeddelande på torsdagen. MS Aiden som ersatt Knipan då fartyget haft tekniska problem trafikerar på rutten fram till och med söndag den 12 juli klockan 11:15. Och de kör även 2 turer måndag den 13 juli klockan 8:30 Hummelvik till Kumlinge och 10:00 Kumlinge till Hummelvik. Morot istället för piska har visat sig vara effektiv för att få bukt på tjuvfisket på Åland. Det menar Stefan Rumander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Efter en incident för cirka 10 år sedan tog man tag i flera frågor vad gäller det olovliga fisket på Åland.
2: Faktum är att vi har haft väldigt lite av det på senare år.
3: Han säger att man i samband med incidenten började med så kallade fiskevakter, alltså personer som håller koll på att fiske sköts på korrekt sätt.
2: Vi har dels de som jobbar på naturreservat på Fastighetsverket, men vi har också flera fiskeguider och tillsynsmän som vi har avtal med. De kan då, om de misstänker att någonting är fel, åka upp till någon som är i båt och fiskar och frågar, har du löst fiskekort? Och har inte vederbörande gjort det så då får man bara informera dem att du får köpa kort eller att be dem avlägsna sig från området. Vi har inga liksom polisiära befogenheter och vill inte heller ha det för den delen.
3: Trots fiskevakternas närvaro så handlar minskningen enligt Stefan Rumander i första hand om att man gjort det enklare att få information om hur och var man får fiska.
2: Vi har gjort det lätt för folk att göra rätt. Idag kan man både med svenska ifiske och finska kalakorti enkelt köpa dagskort, veckokort och så vidare.
3: Stefan Rumander tror att det sällan handlar om att folk tjuvfiskar med flit, utan menar att det oftast handlar om missförstånd.
2: Ofta det handlar faktiskt om att det har varit problem med att man inte vet om att det har varit fiskeförbud vid läkningstid på någon viss plats, och så har man blivit förvånad och tackat för informationen och bett om ursäkt. Och snarare än att det skulle vara något så här att man struntar i att köpa fiskekort eller något sånt. De allra flesta vill ju ändå göra rätt för sig helt enkelt.
3: Han säger också att om man misstänker tjuvfiske kan man gå in på Fastighetsverkets hemsida och göra en anmälan. På deras nedsida har de också olika kartor som visar vilket fiskekort som gäller på vilka platser och olika anvisningar på vilka lagar som gäller.
1: Det sa Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket. Reporter var Oskar Skogberg. Inom arbetet med Ålands del av den nationella planen för restaurering av natur har förslag till en uppsättning av åtgärder samt en konsekvensbeskrivning tagits fram. Det åländska havsområdet är av stor betydelse för uppnåendet av restaureringsförordningen. Även ängs- och betsmiljöer samt mycket annat kommer att prioriteras. Ålands landskapsregering skriver i ett pressmeddelande att restaurering av livsmiljöer bidrar både till att stärka den biologiska mångfalden och till att öka kolsänkor, vilket stödjer klimatmålen. Samtidigt är det centralt att klimatanpassning beaktas i restaureringsarbetet. Restaureringsplan krävs utifrån förordningen om restaurering av natur vars syfte är att förbättra naturens tillstånd i stor utsträckning i olika miljöer, både inom och utanför skyddade områden. Ålands del av den nationella restaureringsplanen fastställs under augusti 2026 och ska ingå som en del i Finlands nationella plan för restaurering av natur. Fastighetsägaren Marstad har skyddsrum i 16 av sina 25 fastigheter. De senaste åren har man arbetat aktivt med att gå igenom skyddsrummen och se till att de är i skick. Allt ändrades vårvintern 2022 när Ryssland gick in i Ukraina, berättar fastighetsbolagets vd Jan Blomqvist.
4: Före det såg vi det här mest som ett förvaringsutrymme. Ska jag vara helt ärlig så kanske vi tyckte att det kändes lite, kanske inte löjligt, men lite överdrivet att ha de här skyddsrummen och att ha det här kravet att måste bygga. För det kostar ju lite extra också att bygga de här när man bygger nytt. Men då fick vi ett uppvaknande och efter det har vi ställt allt i ordning och provtryckt och renovera och sett till att allting är i skick. Och nu har vi den här årliga egenkontrollen som vi gör mot checklistor och sen har vi att räddningsmyndigheten då kollar att vi har allt i skick.
5: Innan 2022 då ni hade skyddsrum då också, men hur var kontrollen av dem och servicen av dem och så då?
4: Ja, den var ju bristfällig helt klart, så att det fanns inga organiserat förfarande där, utan det var kanske lite mer så att från tid till annan att man tänkte på att vi behöver kolla upp lite. Men nu har vi en helt tydlig rutin för det, så att det är nu det, nu har vi det så som det ska vara helt enkelt. Så.
5: Om man ser beredskapsfrågor i stort då, så har ju blivit mer aktuella på senare år med anledning av det här oroliga världsläget. Har det förändrats för er förutom tanken på just skyddsrum?
4: Jo, vi har väl funderat på olika krisscenarier om en fastighet blir utan vatten, om en fastighet blir utan el, om en fastighet blir utan värme och också om en fastighet slås ut helt, att den inte är brukbar, så har vi ju då en massa människor som blir utan sina bostäder. Så det har vi funderat på. Vi har vissa planer för hur vi ska agera i sådana situationer. Men det är klart att det blir ju också en myndighetsfråga att vi behöver hjälp då från någon annan. Så att, men det har aktualiserats efter krigsstarten.
1: Det sa Mastards vd Jan Blomqvist. Reporter var Malin Lundberg. Sent på torsdagskvällen presenterade IFK Mariehamn ett nyförvärv. Den svenska mittfältaren Jonathan Svedberg har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut. Det skriver klubben i ett pressmeddelande. Den 27-åriga hallänningen kommer närmast från skotska St. Johnstone och har även gjort 233 A-lagsmatcher för Halmstad BK. 64 är alltså svenskan och 101 i Superettan. Jag är en spelare som vill ha mycket boll och gärna är med och styr spelet. Jag arbetar hårt för laget, försöker bidra med energi och ledarskap på planen och vill hjälpa laget att nå framgång, säger Svedberg i pressmeddelandet. Tidigare under torsdagen presenterades också den norska anfallaren Thomas Klemetsen Jakobsen. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen väntas molnigt väder med enstaka regnskurar och en temperatur kring 16-17 grader. Under eftermiddagen spricker vädret upp och värmen stiger till mellan 19 och 20 grader. Vinden den är nordlig mellan 1-3 meter per sekund. Och sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ja, på västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Ålandshav blåser det under dagen en nordlig vind mellan 3-7 meter per sekund. Det är generellt god sikt. På Skärgårdshavet är vinden till en början nordostlig mellan 1-5 meter per sekund. Men under dagen kan vinden komma från en varierande riktning. Och så pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo.
0: Tack ska du ha, Adam, för nyheterna. Nästa nyhetsuppdatering hör ni 11.55.

0: Pride in the name of love med YouTube hörde vi här i studion nu. Så Josefina Jansson och Fredrik Sonke säger god morgon.
1: God morgon, Amira.
2: God morgon.
0: Fredag idag. Jaha, ja. Hur känns det? Vi har helg på kommande.
1: Ja,
2: det är skönt. Och dessutom så ska det ju lite svänga i vädret.
0: Mm-hmm.
2: Så det är också skönt.
0: Vill du veta varför det gör det?
2: För att du går på semester.
0: Ja, men det är nu det vänder. Mm. Det är nu det vänder. Aj, aj, aj.
2: Tack God, för det får vi väl säga.
0: Ja, men varsågoda. Jag bjuder på den.
1: Ja, ja när vi var ute igår kväll i Degersand för att ta ett dopp.
0: Oj.
1: Och det var otroligt kallt i vattnet. Alltså vi var ett gästland tidigare och badade 26 gradigt vatten i havet.
0: Ja.
1: Och nu vid Degersand, ja, det kan inte ha varit mer än 12-13.
0: Nej men fy.
1: Ja.
2: Men det är ju ofta ganska kallt där, för det blir djupt sen.
1: Ja, det har blåst nordligt och så hade som tvingat upp kallt kallvatten från. Men ett av våra barn ville inte ens gå i, och de brukar inte vara såna badkrukor, men det var...
2: Då faktiskt, vet man att det är kallt.
1: Det var faktiskt svalt.
0: Jag brukar klassa mig som en av Ålands största badkrukor. Alltså jag kan doppa tån och bara toppen av stor tån.
2: Mm.
0: Och utifrån det då bedömer jag om det är varmt eller kallt.
2: Mm. Nej. Det är ett bra sätt.
0: Ja, mer än så badar jag inte. Nej. Men om det nu då ska vända, bli varmt, så vem vet, kanske...
1: Det går snabbt sen,
0: ja. Det gör ju det. Mm.
2: Och förhoppningsvis håller ju algerna sig borta om det har blåst och varit kallt ett tag. Mm. Så man hinner kanske ta ett dopp innan de kommer.
0: Ja, exakt. Mm. Nog om det, hörni. Det är fredag idag, Josefina. Oj, vad du ska fira.
2: Ja, och det ska jag säga att det var länge sedan jag sände Fira Mix.
0: Är det så?
2: Ja. Så att det här blir lite av en prövning, känner jag.
0: Så känner jag alltid när det är Fira Mix. Det här blir lite av en prövning för mig.
2: Men... Så vi ska se. Ni får vara snälla med mig då.
0: Ja,
2: så... jag är väldigt bra på att känna igen rösten, men sen att komma på namnet, det kommer jag inte alltid på.
0: Nej.
2: Jag är dålig på namn alltså.
0: Ja. Mm. Vad betyder programmet Fira Mix för dig?
2: Mm. Det betyder ju Ålands Radios största, mesta firarprogram.
0: Ja.
2: Det är då man ska lyssna i direktsändning, för det här känns ju inte i repris heller.
0: Utan så är det ju.
2: Vill man ha med sina hälsningar så ringer man in under dagen eller hör av sig med på det här firarmixformuläret. Och särskilt om man vill ha musik, för det är ju, kan ju bli fullt ganska snabbt. Och jag räknar nu har vi 8 hälsningar hittills.
0: Mm.
2: Alla ska inte ha låtar, men... vill man ha den där speciella låten och vill att jag ska ha tid och leta upp den så att det blir rätt version, då hör man av sig före. Men sen vill jag ju att man ringer in också. Jag tycker det bästa är när man framför sina hälsningar direkt i etern.
0: Ja, det tycker jag med.
1: Mm.
2: Så att jag hoppas på många telefonsamtal idag.
0: Mm. Ja, men den där kontakten man får ha med våra lyssnare under Fira Mix, det är någonting speciellt med det.
2: Mm.
0: Det är ju det.
2: Mm. Sen är det helg när man har haft det, så att säga.
0: Det brukar vara det. Man är kanske lite trött efteråt.
2: Ja. Men också fylld av liksom allas glädje.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja, Fira Mix idag då med start klockan 13.00 tillsammans med Josefina Jansson. Och efter det, då fortsätter Åland idag. Som Fredriksson har koll på.
1: Det har jag.
0: Mm.
1: Det har ju varit mycket fotboll i sommar. Det har säkert varit svårt att inte märka. Och idag så ska vi fokusera lite på domarens roll.
0: Ja.
1: Dra de här stora linjerna. Vi har ju det här läst om här på Åland att det var en korpmatch som måste avbrytas av domaren för att det helt enkelt blev för stökigt. Och så kan vi dra hela som linjen till VM där domarna också har varit i fokus.
0: Mm.
1: Dels när president Trump har lagt sig i och upphävt ett rött kort eller en matchavstängning. Och men där också väl Egypten till exempel valde att anmäla domaren efter.

0: utslagsmatchen mot Argentina. Som kommentatorer från neutrala länder tyckte nog inte att han gjorde bort sig totalt, men de var väldigt, väldigt upprörda och gick så långt. Mm. Och så är det förstås alltid när mycket står på spel, att det är mycket käll och gnäll på domarna. Så,
1: alltid.
0: Så vi har två personer med, ska vi säga, domarkunskap.
1: Okay.
0: Och en annan fotbollsexpertis också i studion, nämligen Jens Polviander och Chris de Cruz, som kommer hit lite och diskuterar det här med start vid 15.30 snarare.
1: Det låter bra.
0: Mm. Mm. Sen så kanske en och annan lyssnare har märkt att vi ska sända i natt också, nattsnack.
1: Vad pratar du om? Jo, ja, så är det ju, ja. Nattsnacket idag.
0: Ja.
1: Med start klockan 21.
0: Precis.
1: Mm.
0: Det här är ett samarbete vi har med det här Magnus Lundén och Jeanette Björkqvist som är förgrundsgestalterna bakom podden Snacket då, som tidigare hette Eftersnack och gick på Yle Vega.
1: Mm.
0: Men nu är de fristående och det här han tyckte det skulle vara kul att höras i Ålands Radio. Det sa vi, ja, jättefint.
1: Ja, kul också deras koppling till Åland. Båda har ju jobbat här.
0: Ja, det stämmer.
1: Inte på radion kanske, men någon av dem hade varit på Nya Åland.
0: Det stämmer, det stämmer. Och vi ska slå en signal till Magnus Lundén där vid 16.15 och höra helt enkelt hur han ser på nattens sändning.
1: Mm.
0: Och avslutningsvis så ska vi bege oss ut i Vässingsboda, Lämland, där man förbereder traktorpulling imorgon.
1: Ja, vad cool. Det låter riktigt bra. Vilken eftermiddag hörni vi har framför oss. Det här, och det slutar ju inte där. Snacket, alltså podden Snacket, sänder också ikväll med start klockan 21. Ja, tack ska ni ha. Josefina och Fredrik för att ni var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Det här, det är Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso med Honey Boy.

Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso här med Honey Boy. Ja, var ska man börja? På något sätt, även om jag ser fram emot den här semestern som nu då står här precis bakom hörnet och väntar på mig, så är det ändå lite synd att, ja men, rutinerna far ibland. Alltså rutiner som att stiga upp, äta frukost, klä på sig, borsta tänderna, borsta håret, och sen åka iväg på jobb. Och på jobb så vet man att här kan det ju hända vad som helst när man jobbar med det man gör. Så de rutinerna, ja, de frukostrutinerna kommer jag väl att hålla, men de övriga rutinerna kommer fortsätta, borsta tänderna och håret också. Men det här jobbrutinen, den försvinner ju nu här för några veckor framöver. Det är helt okej det också, för jag tänker, får man vila upp sig så kommer man tillbaka sen med ny energi och det ena och det andra. Det där lät väldigt klyschigt, men så är det ju nog faktiskt. Man får vila upp sig så orkar man sen hela långa hösten och vintern och så vidare. Jag ska försöka mitt bästa med att njuta av sommaren. Jag kommer att bland annat bege mig till riket för att få umgås med mina nära och kära en hel del. Jag konstaterar faktiskt att i år är det min tur att förflytta mig mot riket. Det brukar vara tvärtom. Alla nära och kära brukar komma hit istället. Men i år så tar jag mitt pick och pack. Inte bara en gång utan två gånger faktiskt över till fastlandet. För att spendera sommarens dagar där. Och det är också helt okej. Man kan behöva komma lite bort ibland för att sen uppskatta det man har här. Med det sagt så hoppas jag på att ni alla kära lyssnare får en riktigt fantastisk fortsatt sommar. Så hörs vi igen sen när det börjar bli dags för mig att återvända till jobbet. Idag under den här morgonen så har vi ju haft besök av Victoria Backman. Hon är en av arrangörerna bakom Mariehamnsregattan som startar idag klockan 11 i Västra hamnen. Hon nämnde två platser som, om det är så att man är intresserad av segling, så nämnde hon två platser som är bra för publik om man vill då se tävlingarna. Och den ena är där vid Pommern. Så passa på om det är så att du är intresserad av segling och skulle vilja ta del av detta. Sen har vi också hört Stefan Romander, vd för Landskapets fastighetsverk. Det har inte handlat om byggnader idag, utan det har faktiskt handlat om tjuvfiske. Lite morot istället för piska har visat sig vara effektiv för att liksom få bukt på tjuvfisket på Åland. Och så har vi också avrundat veckans miniserie om de åländska skyddsrummen. Vi träffar idag Jan Blomqvist, vd för fastighetsbolaget Marstad, och tog en titt på ett av deras 16 skyddsrum. Här alldeles strax ska ni få höra dagens sommarprat, och dagens sommarpratare, han heter Gideon Hagström, mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över. Jag som har varit med er denna morgon heter Amira Bogdiri, producent för morgonens program Fredrik Sonck. Jag önskar er en fortsatt trevlig dag och en fortsatt fin sommar. Calleth You, Cometh I, en av mina favoritlåtar med The Ark, får avrunda dagens godmorgon.

Det är dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Gideon Hagström, som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen.

0: Mars 2020 satt jag på min säng och tittade mig omkring i mitt nästan tomma sovrum. Förutom de mest grundläggande möblerna fanns det bara mitt bagage och min ryggsäck vid dörren. Bara några dagar tidigare hade jag suttit på föreläsningar under mitt andra kandidatår vid New York University. På bara 24 timmar hade vi gått från att umgås med våra vänner mellan nationerna till att skickas hem på grund av den framväxande coronapandemin. Universitetet meddelade att det stängde campuset av försiktighetsskäl och att det förväntade sig att vi skulle kunna återvända efter 2 eller 3 veckor när viruset kommit under kontroll. Nu satt jag i mitt sovrum på en ö omgiven av Östersjön medan jag bara dagar tidigare hade suttit i en fullsatt föreläsningssal omgiven av husgrappar och människor på väg till jobbet. Efter 2 år av konstant stress och tempo i New York City, staden som aldrig sover, befann jag mig plötsligt utan planer, utan uppgifter, utan praktikansökningar, utan någonting alls. Det kändes verkligen som att världen hade stannat upp. Jag tog upp mobilen och scrollade Instagram för att se vad alla andra gjorde. Varje inlägg handlade om den dödliga pandemin med vänner som delade spekulationer om vad vi började oroa oss för eller vilken dystopisk framtid som väntade mänskligheten härnäst. Överväldigad av ångest stängde jag Instagram-appen och laddade ner TikTok som verkade vara platsen där generation Z samlades för att fly verkligheten kring pandemin som utspelade sig omkring oss. När jag skapade ett konto utmanade appen mig att göra mitt första inlägg. En ruta med ett videoförslag dök upp där det stod "Välkommen till TikTok. Visa oss vad som gör dig unik." Jag tänkte efter en stund och spelade sedan in en 50 sekunder lång video där jag presenterade mig själv på alla språk jag kan tala. Först engelska, sen svenska, sen mandarin, sen kantonesiska, därefter riktigt dålig norska och till sist riktigt dålig finska. Jag publicerade videon, stängde av mobilen och gick och lägga mig. När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Jag kommer aldrig att glömma chocken jag kände när jag såg att videon hade fått över 1 miljon visningar. Min hjärna kunde bokstavligen inte uppfatta en så hög siffra. Det kändes som att det måste vara en bug. Tanken på att så många människor hade sett mig fyllde hela kroppen med rädsla. Vad jag inte visste då var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier. Jag heter Gideon Hagström och jag delar med mig videon från mitt liv på sociala medier för att försörja mig. I det här sommarpratet vill jag ta er med på resan om hur jag hamnade här och ge er en inblick bakom kulisserna i hur livet egentligen ser ut för en så kallad influencer. Jag kommer att dela med mig av de exakta stegen jag använder för att få mina videor att bli virala i hopp om att uppmuntra er som lyssnar på Ålands Radio att själva börja dela innehåll på sociala medier. Sociala medier förändrade mitt liv och jag vill visa er hur det kan förändra ert.
1: Don't

I min första TikTok-video, där jag presenterade mig själv på 6 olika språk, handlade nästan alla kommentarer om var jag kommer ifrån eller vilket språk som egentligen är mitt modersmål. Än idag, i nästan varje video jag lägger upp, oavsett vad videon handlar om, finns det nästan alltid någon kommentar som frågar om min bakgrund. Ibland ser frågan ut som, var kommer du ifrån? Eller vad har du för bakgrund? Men ganska ofta är den bara, vad är du? Inte vem är du, utan vad är du? Vad är du, eller vem är du, är en fråga som de flesta av oss ställs inför någon gång i livet. För mig är det något jag har blivit förfrågad ända sedan jag var liten och något jag har måste förhålla mig till allt sedan dess. Jag kommer från en liten ö som heter Manhattan, New York City. Jag föddes i USA, men mina rötter kommer från 2 andra små öar på varsin sida av världen. Min pappas sida kommer från en ö i Sydostasien och min mammas sida från en liten ö mitt i Östersjön mellan Sverige och Finland. När människor frågar om min bakgrund lärde mitt svar en blandning av europeiskt, asiatiskt och amerikanskt ursprung ofta till fler frågor än svar. Några av mina tidigaste minnen är från när jag gick till lekparken med min mamma. Medan jag lekte med de andra barnen brukade deras mamma fråga min mamma var jag kom ifrån. Det verkade som en märklig fråga att ställa om ett barn, men vi insåg snabbt att människor inte förstod att vi var biologiskt släkt. Att hon var min mamma var inte tillräckligt för dem. De ville veta varför jag såg så annorlunda ut jämfört med henne. Där jag växte upp var jag det enda barnet med asiatisk bakgrund, vilket gjorde skillnaden ännu mer synlig. När jag började skolan hade alla andra barn ungefär samma etniska bakgrund, förutom jag. Barn är naturligt nyfikna och lägger gärna märke till sådant som skiljer oss åt. Många barn blir redan i lågstadiet kända för någonting, kanske för att vara långa eller korta, rika eller fattiga. För mig var det mitt ursprung som gjorde att jag stack ut. Mina klasskamrater frågade oskyldigt varför mina ögon såg ut som de gjorde eller om jag verkligen kunde se ordentligt. Jag blev den asiatiska killen i skolan och utan att jag själv hade valt det blev det hela min identitet. Det började kännas allt mer frustrerande. Oavsett om jag var smart, sportig, snäll, artig, utåtriktad eller blyg verkade det som det enda människor såg var min etniska bakgrund. Som barn förstod jag inte varför jag behandlas annorlunda än de andra barnen jag växte upp med. Vi föddes på samma sjukhus, växte upp på samma gata och tyckte om samma saker. Ändå verkade mitt ursprung vara viktigare än allt det andra. Det är naturligt att barn uppmärksammar olikheter, men det är också naturligt att ett barn längtar efter tillhörighet, gemenskap och acceptans. Att vilja bli förstådd, hörd och bekräftad. Det var alltså inte bara märkligt att växa upp och se annorlunda ut än de andra barnen omkring mig. Jag växte också upp utan att egentligen se ut som mina föräldrar. Biologiskt är jag ju förstås en kombination av dem båda. Men på något sätt blev resultatet att jag inte riktigt såg ut som någon av dem. I USA har begreppet Asian blivit populärt för att beskriva personer med både europeisk och asiatisk bakgrund. Ordet är en sammanslagning av white och Asian. Alltså vit och asiat. Några kända Asians som ni kanske har hört talas om är Olivia Rodrigo, Leve och Eileen Gu. Men alla av dem är ungefär i samma ålder som jag och blev kända först under de senaste åren och inte då när jag var liten. När jag växte upp kände jag inte en enda annan person som var Asian. Jag hade ingen att identifiera mig med, ingen att se upp till och ingen att be om råd. Samtidigt är det en identitet som jag inte delar med någon av mina föräldrar. Det var otroligt stötande, men det fanns också saker det inte alltid kunde relatera till eller förstå fullt ut. Som barn var mina upplevelser redan förvirrande för mig själv och dessutom saknade jag orden till att förklara för mina föräldrar vad jag kände. Det kan vara en väldigt isolerande känsla att samtidigt vara en del av 2 olika kulturer men ändå känna att man inte riktigt hör hemma i någon av dem. Än idag händer det att människor frågar hur jag känner mina föräldrar när vi är tillsammans. Ibland när vi står tillsammans vid kassan i mataffären delade kassören upp våra varor eftersom de trodde att vi var 2 olika kunder.
För bara några veckor sedan åt jag till sjukhuset med hög feber. När jag gick in i undersökningsrummet tillsammans med min mamma förklarade sjuksköterskan vänligt att det bara fick vara en patient i taget. När jag förklarade att hon var min mamma såg jag direkt hur sjuksköterskan behövde tänka ett par sekunder eftersom hon antagligen hade tolkat situationen på ett helt annat sätt. Som barn var sådana här situationer förvirrande, men samtidigt är det här det enda jag någonsin har känt till. Jag vet att det inte liknar mina föräldrar och idag är jag helt okej med det. Alla barn liknar inte alltid sina föräldrar och det är inte något som jag kan påverka och sånt är livet ibland. Men att vara Asian har inte varit bara förvirrande och frustrerande. Ofta har det också lett till väldigt roliga situationer. Just nu, när jag förbereder det här sommarpratet, sitter jag hemma i Singapore där jag har tillbringat den senaste månaden. I Singapore finns det enligt grundlagen 4 officiella etniska grupper: kineser, malajer, indier och euroasiater. Euroasiater, Singapores ord för Asians, det är jag. Men för singaporianer är jag endast vithyad i deras ögon. Ständigt hör jag hur folk pratar om mig på kinesiska i offentliga miljöer, helt ovetande om att jag förstår varje ord de säger. När jag pratar kinesiska med taxichaufförer händer det ibland att de bokstavligen stannar bilen mitt på gatan, vänder sig om för att få en ordentlig blick av mig. För dem matchar språket inte ansiktet. När jag gick i gymnasiet åkte min klass på utbyte till Kina. Eftersom jag alltid hade varit den asiatiska killen trodde jag att jag skulle känna mig som hemma. Mina klasskamrater bad mig att förklara olika saker, men jag var lika visen som det. Den upplevelsen fick mig att omvärdera min relation till min egen identitet. Samma sak hände med svenskan. När jag bodde i New York satt jag ofta svenskar på tunnelbanan och pratade högljutt på svenska. Ofta diskuterade de väldigt privata och pinsamma saker eftersom de utgick ifrån att ingen omkring dem förstod vad de sa. Vad de inte visste var att jag uppfattade varje ord och blev ordentligt underhållen av alla dramatik de avslöjade. Så det här är en liten varning till er alla. Var försiktiga med vad ni säger på svenska utomlands. Ni vet aldrig vem omkring er som faktiskt förstår. Från en tidig ålder tvingades jag därför att brottas med frågor som identitet. Jag fick ständigt frågan vad jag var och jag tänkte mycket på svaret. Men med tiden kom jag fram till att vi alla har två identiteter. Den första är vår sociala identitet, den som formas av hur omvärlden ser på oss. Och för mig handlar det nästan alltid om mitt ursprung. Samhället projicerade en väldigt stark identitet på mig, centrerad kring min etniska bakgrund. Den gjorde mig till någon annorlunda, någon utanför gruppen, och det var ofta därför jag blev mobbad i skolan. För att mitt ursprung var orsaken att jag blev mobbad, började jag hata den identiteten. Vår andra identitet är den personliga, hur vi uppfattar oss själva. För mig är jag så mycket mer än min etniska bakgrund och jag önskar så innerligt att andra också kunde se det. Jag vet att jag är kreativ. Jag vet att jag är detaljorienterad. Jag vet att jag skjuter upp saker alldeles för länge och stressar mer än jag borde. De egenskaperna har jag blivit medveten om just därför att människor så ofta frågar mig: vad är du? Som vuxen inser jag hur värdefull den erfarenheten faktiskt har varit. Den lärde mig redan från en ung ålder att ständigt reflektera över vem jag är. När vi växer förändras vi, men ändå håller vi ofta fast vid den identiteten vi skapade som yngre. Eller så accepterar vi den identiteten som samhället har gett oss eftersom det känns enklast. Men genom hela mitt liv har jag varit tvungen att ompröva vem jag är och fundera över vem jag vill bli. Och jag tror faktiskt att det är väldigt hälsosamt. Men som sagt, jag har upplevt det här hela mitt liv, så för mig känns det normalt. Att vara Asian känns ibland som att man befinner sig mellan två olika identiteter. Att personligen vara en del av två olika kulturer trots att samhället identifierar dig utanför den båda. Den här komplexa upplevelsen är kanske det som definierar Asian-identiteten.

Du lyssnar på Ålands Radio och jag heter Gideon Hagström och det här är mitt sommarprat. Skillnaden mellan en personlig och social identitet går också att koppla till Åland som helhet. Ofta när jag berättar att min familj kommer från Åland är det första jag blir frågad är om vi är mer svenska eller finska. Men utifrån min personliga upplevelse tänker jag nästan aldrig på om jag är mer svensk eller finsk när jag är på Åland. Jag tänker på det nästan 24 timmar av dagsljus vi har på sommaren, på att vara ute i skärgården, umgås med vänner och försöka komma på något att göra förutom att gå och kolla om Sparhallen äntligen har fått in mitt favoritbubbskodis igen. Det är det jag tänker på när jag tänker på Åland, inte om jag är mer svensk eller finsk. För mig är den här kategoriseringen något som projiceras på Åland utifrån. Samtidigt är jag medveten om att det är så som andra människor ser på Åland och att det är deras grundläggande referenspunkt. Så, om jag vill visa dem mer av Åland och få deras perspektiv att närma sig mitt eget, måste jag möta dem där deras kunskap börjar och sedan bygga vidare därifrån. Jag tar upp identitet eftersom jag tror att förståelsen för våra två identiteter, både den personliga och den sociala, är nyckeln till varför mina sociala medier har blivit så framgångsrika. När vi delar vår identitet med andra måste vi först förstå vilken grundkunskap de redan har och sedan utgå från det. Till exempel, när jag berättar för amerikaner om min åländska bakgrund måste jag först förstå deras kunskap om Norden och nordisk kultur för att hitta en bra utgångspunkt att introducera Åland ifrån. Hur ska jag kunna förklara vad Åland är om det knappt har någon grundläggande kunskap om orden överhuvudtaget? Men som någon som vuxit ut med europeisk, asiatisk och amerikansk bakgrund kommer detta naturligt för mig. All förvirring kring identitet visade sig vara värdefull eftersom den tränade mig att se mig själv genom mina egna ögon, se mig själv genom andras ögon, förstå hur dessa perspektiv skiljer sig åt och sedan använda ord för att bygga en bro mellan dem så att människor kan förstå mitt perspektiv. På engelska beskriver man ofta någon som mig som half European, half Asian, alltså halv europeisk och halv asiat, där fokuset ligger på det biologiska arvet av bägge föräldrar. Men ur mitt perspektiv skulle man kunna definiera identitet på så många andra sätt som kulturell närhet eller språk. Min mamma brukade alltid påminna mig att jag inte var hälften av något och hälften av något annat, utan att jag samtidigt var fullt ut av båda delarna. Att ha en förälder från varje sida minskar inte kopplingen till respektive kultur till hälften. Jag har också sett människor skriva online att ålänningar är halvsvenska och halvfinska. På ett sätt påminner det mig om min Asian-bakgrund. Jag tycker att de svenska och finska kulturella influenserna på Åland är så mycket mer komplexa än att bara reducera det till att Åland geografiskt ligger halvvägs mellan Sverige och Finland och därför skulle vara halvsvensk och halvfinst. Min mamma har alltid uppmuntrat mig att se min bakgrund som en rikedom av olika kulturer snarare än en förvirrande krock mellan dem. Istället för att vara en outsider som sticker ut försökte hon få mig att se mig själv som en bro mellan två världar. Och det är Åland faktiskt. En bro mellan Sverige och Finland. Det var alltid fascinerande att se hur intresserade mina europeiska kusiner var av traditioner från mina asiatiska sida, som hur vi firade kinesiskt nyår och de symboliska betydelserna bakom maten vi åt. På samma sätt älskade min asiatiska släkt att fira midsommar med oss. Den naturliga nyfikenheten vi människor har kan ibland kännas som en kraft som uppmärksammar skillnaderna mellan oss, men den kan också vara en kraft som för oss närmare varandra eftersom vi vill förstå varför andra gör saker på ett annat sätt än oss själva.

När jag började på gymnasiet insåg jag att jag ville arbeta med samhällsvetenskap för att på något sätt fortsätta med att knyta folk närmare varandra. Jag ville jobba med något som tog vara på mina olika kulturella och språkliga bakgrunder och samtidigt direkt kunde bidra positivt till samhället. Och helt ärligt har jag alltid varit fruktansvärt dålig på matematik och naturvetenskap, så jag visste att jag behövde hitta en karriär som höll sig långt borta från den typen av ämnen. Till slut bestämde jag mig för att studera internationella relationer, vilket kändes som ett naturligt val. Mina föräldrar hade ju trots allt själva en internationell relation, så jag brukar säga att jag har förstahands erfarenhet. Jag sökte till några universitet i Finland, Sverige och USA, men bestämde mig till slut för att göra min kandidat på New York University. När man söker till universitetet i USA är en av de viktigaste delarna av ansökan en essä på 650 ord där man får skriva om precis vad man vill. Målet är att fånga antagningskommitténs uppmärksamhet, visa hög analytisk och kritisk förmåga och samtidigt förmedla vem man är. Allt på bara 650 ord. Eftersom jag hade ägnat hela mitt liv åt att försöka förklara just det, visste jag direkt vad jag ville skriva om. Jag skrev exakt om det jag berättade om tidigare, skillnaden mellan social och personlig identitet och hur jag relaterade det till mitt eget liv. I efterhand känns det nästan stereotypiskt att någon som är Wajian skriver om just det här ämnet, och jag antar att många andra Wajian som sökte säkert skrev väldigt liknande essäer. Men av någon anledning såg universitetet potential i mig, och av de över 120 000 studerande som sökte till New York University bestämde det sig för att jag skulle vara en av de 7% som blir antagna. Amerikanska universitetet skiljer sig väldigt mycket från universitetet i Norden. Till att börja med är själva ansökningsprocessen helt annorlunda. När jag sökte utbildningar i Sverige och Finland tog ansökningssystemet bort alla identifierbara delar av vem jag är som person och räknade istället ut ett algoritmiskt, nästan poängbaserat nummer som skulle bedöma om jag blev antagen eller ej. Amerikanska universitet fungerar nästan tvärtom. Där ligger fokus i ansökan på att lista ut vem du är som person. Det finns många möjligheter att berätta om sin etniska bakgrund, socioekonomiska situation, om ens föräldrar är gifta eller inga och om det fortfarande finns i ens liv. Universiteten vill veta vilka aktiviteter du gjort utanför skolan, allt från musik och sport till volontärarbete. Det finns flera essäfrågor där man motiverar varför man vill studera just på det universitetet och varför man vill läsa just det programmet. Man kan också berätta om svårigheter man upplevt under gymnasietiden, som depression eller medicinska problem som kan ha påverkat ens betyg. Självklart spelar skolresultaten roll, men hela situationen bedöms mer holistiskt av antagningskommittén för att få en bättre bild av hur väl du lyckades utifrån de omständigheter du växte upp med. Att ta examen med perfekta betyg är imponerande, men att göra det samtidigt som man tränar som olympisk idrottare är ännu mer imponerande. Under mina studier på New York University arbetade jag på campus i universitetets antagningskommitté. Där fick jag se hur universitetet faktiskt bestämmer vilka som blir antagna, och en sak chockade mig särskilt mycket. När universitetet väljer vilka det antar, tänker det också på hur de antagna studeranden kommer att påverka universitetets rykte och nationella rankningar. Intressant nog använder många av universitetens rankingssystem i USA antalet olika nationaliteter på universitetet som en faktor i rankingen. Andra faktorer som påverkar ett universitetsranking är exempelvis hur många professorer som har doktorsexamen, hur många studerande som i genomsnitt finns på varje föreläsning och hur stor andel av studeranden som får jobb direkt efter examen. Eftersom antalet olika nationaliteter påverkar rankingen lägger amerikanska universitet enormt stort värde vid sökande från små länder. Man kan ha sämre betyg från en annan studerande, men om man kommer från ett litet land som universitetet för tillfället inte har någon studerande från, är du värd guld för universitetet. Din blotta existens höjer nämligen antalet medborgarskap representerade på universitetet, vilket i sin tur höjer universitetets ranking.
Universiteten behöver egentligen bara en studerande från varje land för att få maximal poäng i den här delen av rankingen. Vissa universitet går så långt att de avsätter ett visst antal platser för varje nationalitet. Det betyder att alla sökande från Kina konkurrerar om en enda plats medan alla sökande från Finland konkurrerar om en annan. Många universitet i USA får knappt några ansökningar alls från Finland, vilket innebär att den platsen aldrig riktigt utnyttjas. Jag tror att många studerande från mindre länder inte ens överväger möjligheten att studera i USA eftersom de antar att det är omöjligt att komma in. Det de inte vet är att det i princip finns en tom plats som väntar på dem, men ingen som söker den. Just nu volontärarbetar jag med en organisation i Finland som heter Project Access, som erbjuder gratis individuell mentorering och stöd till finländska studenter som vill söka utbildningar utomlands. Om du är en ung studerande från Åland och vill lära dig mer om vilka möjligheter som finns för dig, rekommenderar jag verkligen att du tar kontakt med den här organisationen. När man funderar på universitetet i USA är en av de största frågorna förstås kostnaden. Är amerikanska universitet extremt dyra och otillgängliga för den genomsnittliga personen? Ja, till 1000%. Men är ålänningar en genomsnittlig målgrupp i universitetens ögon? Nej. Som jag berättade tidigare är det väldigt värdefullt för universitetet om du kommer från ett litet land. Så värdefull att många universitet är villiga att erbjuda fulla stipendier bara för att övertyga dig om att studera där. Matematik är verkligen inte mitt starkaste ämne, men låt mig ändå illustrera situationen. Jag har en vän som har både finsk och estnisk medborgarskap. Jag övertalade henne att försöka ansöka till Harvard trots att det kostar omkring 80 000 euro per år att studera där. Men Harvards kapitalfond är värd omkring 57 miljarder dollar. Harvard behöver inte hennes 80 000 euro per år, men det vill definitivt behålla sin status som det högst rankade universitetet i USA. Så, inte nog med att min vän blev antagen till Harvard, universitetet erbjuder henne också ett stipendium på 100 000 euro per år för att studera där. Det täckte inte bara själva utbildningen, utan också boende, mat och flygresor mellan Finland och USA. Eftersom hennes mat, boende och transporter betalas av universitetet är det faktiskt billigare för henne att studera i USA än i Finland eller Estland, trots att båda länderna erbjuder gratis universitetsutbildning. Förutom kostnaden för utbildning förstår jag naturligtvis att livskvaliteten i USA också oroar många studenter och familjer. Det är en väldigt viktig diskussion att ha tillsammans om huruvida USA är rätt val och hur man kan säkerställa att studeranden är så trygg som möjligt där. Det finns många anledningar till varför jag idag väljer att bo i Finland istället för i USA. Men trots allt det positiva och negativa som sker i USA fortsätter landet att vara en av Finlands och därmed också Ålands viktigaste samarbetspartner. Oavsett om vi gillar det eller inte är en stor del av vårt försvar, vår säkerhet, vår handel och till och med oljepriserna beroende av beslut som fattas i USA. Att ha ålänningar som är experter på amerikanskt beslutsfattande eller som själva deltar i dessa beslutsprocesser är viktigt för att säkra Ålands framtid. Jag tror att det finns otroligt många möjligheter för unga ålänningar i USA som helt enkelt inte finns på Åland eller kanske inte ens i Norden. Under mina kandidatstudier gjorde jag praktik vid Finlands representation vid Förenta Nationerna samtidigt som jag gick på föreläsningar om världspolitik med tidigare premiärministrar och andra framstående politiker. För unga ålänningar som är intresserade av teknikvärlden eller startup-scenen finns det möjligheter och erfarenheter som studier i San Francisco och Silicon Valley kan erbjuda som inte går att finnas någon annanstans. De här universiteten är med och formar framtiden och vi behöver unga ålänningar som är med i den processen. Ålands historia har alltid präglats av sjöfart och upptäckande och vår generation kan fortsätta den traditionen genom att skaffa erfarenhet och utbildning utomlands och sedan ta med den kunskapen tillbaka till Åland för att berika samhället här.
Och med tanke på att det faktum att man kommer från en liten plats som Åland faktiskt kan ge tillgång till gratis utbildningsmöjligheter i USA, tycker jag definitivt att det är något som är värt att överväga. Det finns en anledning till att många av världens ledare har utbildats i USA, till exempel Alexander Stubb. Och faktumet att ålänningar också kan få tillgång till den utbildningen, sannolikt genom fullt finansierade stipendier, är signifikant. Jag började min kandidatutbildning 2018 innan pandemin bröt ut. På den tiden hade jag aldrig hört talas om TikTok. Jag är faktiskt inte ens säker på att appen existerade då. Trots att jag tillhör generation Z och växte upp under interneteran använde jag faktiskt inte internet särskilt mycket som barn. Min mamma trodde mer på en traditionell barndom med att leka utomhus, träffa kompisar på lekplatsen, äta jord och så vidare. När alla mina vänner var besatta av att spela Minecraft kom jag hem och bad mamma köpa spelet åt mig. Hon skickade då genast iväg mig för att volontärarbeta på en gård hela sommaren så att jag kunde få hela Minecraft-upplevelsen i verkligheten. Hon förstår inte varför jag skulle vilja bygga saker på internet när jag kunde bygga den på riktigt. Efter den sommaren tappade jag helt intresset för både Minecraft och jordbruk. Vi fick dessutom bara titta på TV i 30 minuter om dagen, vilket inte ens räckte till ett helt avsnitt av de flesta program. Att ge barn obegränsad tillgång till internet är extremt oansvarigt och jag respekterar mina föräldrar för att de var försiktiga med vilket innehåll jag tog del av online som barn. Samtidigt innebar det att när jag började på universitetet i New York City som 18-åring hade jag väldigt mycket kvar att lära mig om den verkliga världen. Jag upplevde och såg saker som jag aldrig tidigare hade sett och jag drack en energidryck för första gången i mitt liv. Att växa upp med mycket kunskap om trädgårdsarbete, jordbruk och natur är inte särskilt användbart i en stad som sammanlagt kanske har 4 träd. Jag minns den första introduktionsdagen på universitetet. Då tog vi gemensamt tunnelbanan från studentboende till Madison Square Garden. Varje år sätter New York University upp en studentledd musikalproduktion för att välkomna nya studerande och samtidigt lära oss några grundläggande saker om livet i New York City. Den första lektionen fick vi dock redan innan introduktionen ens hade börjat, när vi alla packade in oss i tunnelbanan. Det var uppenbart att det här var första gången många av studeranden, särskilt de som kom från landsbygden, någonsin hade åkt tunnelbana. När tåget lämnade perrongen flög ungefär hälften av studerandena bakåt eftersom de inte visste att man behövde hålla i sig. Plötsligt var vi bara en enda stor mänsklig hög av förstaårsstuderande på golvet i en väldigt, väldigt smutsig tunnelbanevagn i New York City. Vissa lärdomar tar ett år att lära sig och andra lär man sig under en enda tunnelbaneresa. What?

Du lyssnar på Ålands Radio. Mitt namn är Gideon Hagström och det här är mitt sommarprat. Att studera mitt i New York City är precis som det skildras på film. Fast föreställ dig att det är 100 gånger galnare. Jag tror att stadens höga tempo främst lockar människor som verkligen vill satsa allt. Om du söker lugn och ro är New York City förmodligen inte högst upp på din lista. Som ni kan tänka er är New York University fyllt av 50 000 studerande som alla utstrålar main character energi. Alla är självsäkra. Alla är ambitiösa. Alla kom till New York City med tydliga mål och de tänker göra allt de kan för att uppnå dem. Helt ärligt blir man lätt överväldigad. På mina kurser träffade jag människor från länder som jag aldrig ens hade hört talas om. Jag minns en kurs där jag satt tillsammans med studerande från Grönland, Nya Zeeland, Jamaica, Albanien och Turkmenistan. Att diskutera teorier och politik inom internationella relationer med människor som faktiskt levde i det sammanhang vi studerade var en bättre utbildning än något vi kunde läsa i kursböckerna. Jag gick i klass med personer som levde under diktaturer, som hade upplevt att deras länder gått in i och tagit sig ur inbördeskrig och som hade sett sina nationer bildas bara ett decennium tidigare. Plötsligt var det vi studerade inte längre abstrakta teorier. Det handlade om människors verkliga liv. Och ja, ålänningar har också ett unikt perspektiv som förtjänar sin plats vid bordet. När människor frågade om min bakgrund och jag nämnde Åland blev jättemånga av mina kurskamrater väldigt intresserade. När vi studerade krig, fred och fredsförhandlingar nämndes Åland gång på gång som ett av världens största demilitariserade områden tillsammans med Antarktis och ytterrymden. Detta gör Åland mycket relevant för människor som studerar internationella relationer runt om i världen. Under hela min kandidatutbildning arbetade jag vid sidan av studierna. Först jobbade jag i Marimekos butik som kundservice med arbetare. Våra kunder brukade komma antingen från Sverige, Finland eller Kina. Kunderna brukade ofta diskutera sinsemellan vad det lättade

finska eller kinesiska och förstått vartenda ord. Senare gjorde jag praktik vid Finlands representation vid FN. Praktiken var inom kommunikation, den enda praktikplatsen där man inte behövde kunna finska. Jag arbetade också deltid i den svenska godisbutiken i New York som var med och gjorde svensk godis till en enorm trend i USA. Det är för övrigt också anledningen till att bubsgodis blir allt svårare att få tag på i Norden. Jag ber om ursäkt för det. Varje år när modeveckan kom till New York dök det dessutom upp mängder av freelance-uppdrag. Många influencers som blev inbjudna till flera modevisningar samtidigt anställde lokala studeranden för att gå på visningarna i deras ställe för att filma material som sedan publiceras på deras sociala medier. För en studerande var det ett perfekt sätt att tjäna lite extra pengar vid sidan av studierna. Samtidigt var det första gången jag verkligen fick se hur influencerlivet ser ut bakom kulisserna.

De första två åren av min kandidatutbildning var de bästa åren i mitt liv. Varje dag kom jag hem, ringde mina morföräldrar och berättade om alla nya upplevelser jag hade haft. Och sedan, i mars 2020, tog allt bara slut. I mitt minne stängde skolan ner över en natt. Självklart hade vi hört nyheter om det framväxande coronaviruset. Men eftersom vi studerade globala händelser varje dag tror jag att jag hade blivit lite avtrubbad. Det gick inte riktigt upp för mig hur allvarligt det här var förrän jag bokstavligen satt på flyget tillbaka till Finland. Jag minns att universitetsledningen meddelade oss att campuset skulle vara stängt i 2 eller 3 veckor och att det förväntade sig att situationen skulle vara över då. Föga anade vi att campus skulle förbli stängt i nästan 2 år. Den månaden, mars 2020, fattade jag några beslut som jag känner förändrade min livsbana avsevärt. När det blev tydligt att pandemin inte skulle vara över på 2 veckor insåg jag att jag skulle behöva stanna inom Finlands gränser under en oväntat lång tid. Jag flyttade till Helsingfors eftersom det gav mig den närmaste känslan av New York som jag kunde få inom Finland. Före covid hade jag inte tillbringat särskilt mycket av min tid i Helsingfors och staden kändes väldigt främmande. Jag tänkte att eftersom jag ändå inte hade mycket att göra under pandemin kunde jag lika gärna göra det bästa av situationen genom att upptäcka en ny stad. Samtidigt hade jag laddat ner TikTok och lagt upp den där första videon som omedelbart blev viral. Den spänningen uppmuntrade mig att fortsätta lägga upp fler och fler videor och plötsligt dokumenterade jag slumpmässiga delar av min vardag online. Jag började göra videor som ett sätt att visa mina morföräldrar hur mitt nya liv i Helsingfors utvecklade sig. Varje dag spelade jag in korta klipp och redigerade dem till en 60 sekunder lång video som jag kunde skicka till dem. På så sätt fick det en kort sammanfattning av min dag eftersom vi inte kunde umgås fysiskt. Genom detta började jag älska skapande av korta videor. Det var så tillfredsställande att kunna visualisera en känsla jag hade i huvudet genom en 60 sekunder lång video och lägga till musik och andra element för att skapa den perfekta stämningen. Jag delade inte bara dessa videor med mina morföräldrar utan också på min TikTok-kanal som snabbt började få följare.

Jag märkte hur intresserade folk var av någon annans liv när det skilde sig så mycket från deras eget och hur mycket människor vill lära sig om andra människors liv. Det påminner om hur jag kände i barndomen, hur människor ofta fäster sig vid våra olikheter. Men på TikTok kändes det mycket mer positivt eftersom vi alla verkade vara fast hemma på grund av pandemin och fick möjligheten att se hur människor över hela världen levde sina pandemiliv i varje liten del av världen. För tittare från Helsingfors verkade det vara spännande att uppleva sin hemstad genom ögonen på någon som just hade flyttat dit. Och för användare som inte bodde i Helsingfors verkade det vara intressant att se hur livet i Helsingfors såg ut eftersom de aldrig hade upplevt det tidigare. Jag gjorde alla möjliga videor under pandemin, visade jag testade nya recept, visade jag pratade om studentlivet i New York och andra där jag diskuterade kulturella skillnader mellan Finland och USA. Det är så häftigt att TikTok är din egen plats på internet där du kan prata om precis vad du vill inför en potentiell publik på miljarder användare världen över. På min kanal får jag prata om sådant som intresserar mig och knyta kontakt med andra användare som delar samma intressen. Jag älskar också att jag kan dokumentera höjdpunkter i mitt liv som videosammanfattningar från en resa och bevara dem som minnen att se tillbaka på. Nu, när jag har skapat innehåll på TikTok i 6 år, ser jag min kanal som ett digitalt klippalbum. Den dokumenterar vilka intressen jag hade för 6 år sedan och hur det har förändrats eller försvunnit med tiden. Den fångar också hur jag har förändrats utseendemässigt och hur min personliga stil har utvecklats. Jag färgade håret för första gången i mitt liv för att äntligen få se hur jag skulle se ut som blond. Som tur var satt vi alla hemma under den perioden, för blont hår passar mig verkligen inte alls. Som jag nämnde tidigare var tittarna väldigt fascinerade av min bakgrund. Jag minns första gången jag nämnde Åland i en video och fick 100-tals kommentarer om Åland. Vissa var förvånade över att människor faktiskt bor på Åland. Andra rättade mig och trodde att jag menade Island och inte Åland. Och många ställde allmänna frågor om öarna. Hur ser det ut där? Vad kan man göra där? Vad äter man? Finns det bilar på Åland? Jag blev överväldigad av hur stort intresse för Åland faktiskt var på internet. Användare vill upptäcka nya saker och är nyfikna på platser som de aldrig tidigare har hört talas om. TikTok lyfter fram innehåll som är intressant och unikt. Och Åland är utan tvekan både intressant och unikt. Jag önskar att många fler ålänningar skulle dela med sig av sina liv på sociala medier och visa Åland ur sina egna perspektiv. Effekten för Åland skulle kunna bli enorm. För 2 år sedan startade exempelvis en kvinna från Grönland en TikTok-kanal som heter Q's Greenland. Där delar hon med sig av sitt liv på Grönland och samlade snabbt miljontals visningar och över 500 000 följare. Hennes kommentarsfält liknar mitt eget. Bor det verkligen människor på Grönland? För majoriteten av hennes tittare hade Grönland knappt existerat i deras medvetande tidigare. Genom sin kanal kan hon nu bemöta missuppfattningar om Grönland och visa upp sin kultur och sitt hem. Grönland har själva berättat att hennes video kraftigt har ökat turismen till landet och att flera nya flygrutor har öppnats som en följd av det ökade intresset. Dessutom blev hennes kanal en plattform för lokala röster när diskussionerna om ett eventuellt amerikanskt övertagande av Grönland tog fart. Jag ser många likheter med Åland. I mitt vardagsliv i Helsingfors har nästan ingen jag möter någonsin träffat en ålänning tidigare. Samtidigt är Åland och Finland nära sammanlänkade. Om vi har så många samarbetsområden men finländare ändå vet så lite om Åland kan det absolut vara ett problem. Självklart är varje ålänning i Finland en ambassadör för Åland på sitt eget sätt, men genom en kanal på sociala medier kan man nå betydligt fler människor. Istället för att introducera Åland för 5 nya personer du träffar under en dag kan du nå 5000 människor på TikTok med en enda video. Eller 50 000, 500 000 eller till och med 5 miljoner. En video jag gjorde om Finlands Lucia-firande nådde över 5 miljoner människor och introducerade traditionen för personer som aldrig tidigare hade hört talas om den. I might be too strung out on compliments, overdosed on confidence, started not to give a fuck and stop fearing the consequence, drinking every night.

Eftersom jag verkligen vill att fler ålänningar ska börja dela innehåll på sociala medier och eftersom ni har tagit er tid att lyssna på mitt sommarprat vill jag säga till att ni går härifrån med något användbart. Under de senaste 6 åren har jag varit aktiv på sociala medier. Jag har publicerat innehåll nästan varje dag. Jag har testat otaliga olika strategier och experimenterat med olika metoder för att öka engagemanget. Jag har egentligen aldrig delat med mig av det jag lärt mig, men nu vill jag göra det. Först behöver jag prata om TikToks algoritm. Algoritmen är ett omfattande system av beräkningar som avgör vilken målgrupp en video visas för och hur många användare den når. Den använder också användardata för att förutse vilket innehåll människor sannolikt vill se. Ju bättre algoritmen är på att förutsäga detta, desto mer tid spenderar användarna i appen. För att en video ska bli viral behöver den därför fungera väl tillsammans med algoritmen. Det är nästan som att algoritmen är en gudalik figur som avgör om din video får 10 visningar eller 10 miljoner. Att skapa innehåll handlar alltså inte bara om att göra bra videor utan också om hur och när du publicerar dem. Jag publicerar till exempel nästan alltid klockan 20 lokaltid. Det är då jag upplever att flest människor ligger hemma och scrollar på sina telefoner efter middagen precis innan de ska sova. Om en video får bra respons direkt efter publicering kommer TikTok att visa den för ännu fler människor. Men om du publicerar klockan 3 på natten när de flesta sover får videon sannolikt väldigt lite omedelbart engagemang. Algoritmen kan då tolka det som att innehållet inte är särskilt intressant och därför inte sprider det vidare. Jag undviker också att publicera på fredagar och lördagar eftersom färre personer är online då. Många är ute med vänner eller gör annat under helgerna. Jag försöker dessutom hålla mina videor under 60 sekunder, gärna så korta som möjligt. Människor har korta uppmärksamhetsspann och scrollar snabbt vidare om något känns tråkigt. TikTok mäter hur stor andel av en video som användarna tittar på. Om de flesta bara ser 5% innan de scrollar vidare kommer algoritmen sannolikt att bedöma videon som ointressant. Av samma anledning är de första sekunderna avgörande. Den första bilden och den första ögonblicken måste fånga tittarens uppmärksamhet och ge dem en anledning att stanna kvar. Det första klippet bör visa vad videon handlar om utan att avslöja allt direkt. Jag börjar ofta med en tydlig krock eller en textruta som snabbt förklarar ämnet. Ett exempel kan vara, här är mina 5 favoritrestauranger på Åland. Tittaren förstår direkt vad videon handlar om men vill ändå fortsätta titta för att få se hela listan. Algoritmen tar också hänsyn till mer tekniska aspekter av ditt konto. Om ditt konto är baserat i Finland och du använder ett finskt simkort kommer TikTok sannolikt att visa dina videor främst för människor i Finland eller personer som konsumerar liknande innehåll. Det är viktigt att förstå att detta är den publik som dina videor naturligt når. Om du vill lyckas är det ofta bättre att arbeta med algoritmen än att försöka kämpa emot den. Språk spelar också en stor roll. Om du talar svenska i dina videor kommer det oftare att visas för människor som konsumerar svenskspråkig innehåll. Det här är särskilt relevant för personer som vill slå igenom internationellt. Det är inte omöjligt att nå en global publik, men det är betydligt svårare eftersom algoritmen i första hand prioriterar lokala målgrupper. Och ja, enligt TikTok utgör Åland faktiskt en egen publikregion och är inte direkt sammankopplad med Finland i algoritmens system. På lång sikt tror jag att varje innehållsskapare behöver fundera över vilken publik de vill nå och anpassa sitt innehåll därefter. Det hjälper också att följa aktuella trender, skapa innehåll medan trenderna fortfarande är relevanta och använda populärmusik när det passar. Den typ av innehåll som oftast fungerar bra på TikTok är innehåll som känns unikt. Unikt innehåll är intressant innehåll och intressant innehåll för människor att vilja se klart videon. Innehållet bör också vara engagerande och uppmuntra människor att kommentera eller interagera på något sätt. Det signalerar till algoritmen att videon är värd att visa för fler. Informativt innehåll fungerar också väldigt bra. Om människor lär sig något nytt av en video upplever de att den har ett värde.
Själv gör jag exempelvis restaurangrecensioner från Helsingfors. Den typen av innehåll hjälper människor att upptäcka nya platser och ger dem en bättre uppfattning om restaurangen innan de bestämmer sig för att besöka den. På så sätt behöver de inte lägga pengar på något helt i blindo. Mitt råd är att skapa innehåll som du själv tycker är intressant. Jag lovar att det finns någon annan någonstans i världen som också tycker att det är intressant. Innehåll som fokuserar på människor brukar dessutom prestera bättre än innehåll utan människor. Därför ser jag ofta till att mitt eget ansikte eller någon annans ansikte syns redan i första bildrutan. Jag pratar också ofta direkt till kameran eller lägger till en berättarröst eftersom det vanligtvis engagerar mer än en video utan tal. Berättelser fungerar särskilt bra. Om du till exempel är intresserad av biodling kan du filma olika delar av processen och lägga på en berättarröst där du förklarar hur honung produceras och varför olika sorters honung smakar olika. Det fantastiska med internet är att det finns en gemenskap för nästan varje tänkbart specialintresse. Algoritmen hjälper människor med samma personer att hitta varandra på ett sätt som jag inte tror att världen tidigare har upplevt. Om någon av er vill ha feedback på ert innehåll får ni gärna kontakta mig. Jag delar gärna med mig av mina tankar kring vad som eventuellt kan förbättras för att ge era videor bättre förutsättningar att nå ut. Men det viktigaste är att man vågar försöka. Var inte rädda för att skapa innehåll, experimentera. Men det viktigaste är att man vågar försöka. Var inte rädda för att skapa innehåll, experimentera och utvecklas med varje publicering. Jag brukar tänka att det finns två möjliga utfall när man lägger upp en video. Det första är att videon floppar och får väldigt få visningar. Det kan kännas pinsamt, men enligt mig är det egentligen inte så farligt. Om nästan ingen såg videon finns det ju heller inte så många som kan döma den. Det andra utfallet är att videon lyckas, och det är ju precis det man hoppas på. Att visa upp sig själv och låta andra bilda sig en uppfattning om en kan vara skrämmande, och det förstår jag verkligen. Därför är det viktigt att ha en sund relation till internet och inte låta sociala medier påverka en allt för mycket. Sociala medier ska inte skapa onödig stress, press eller nya osäkerheter. Om det inte tillför något positivt till ditt liv är det kanske bäst att låta bli. Samtidigt tycker jag att det finns väldigt många positiva sidor. Det kanske viktigaste är möjligheten att knyta kontakt med människor som man annars aldrig skulle ha mött. Algoritmen är otroligt bra på att föra samman likasinnade personer, och genom åren har jag kommit i kontakt med mängder av människor som delar mina intressen och mål. När jag flyttade till Helsingfors hjälpte sociala medier mig att snabbt hitta andra människor med liknande intressen i samma stad. Jag tror att det hade varit mycket svårare att bygga ett socialt nätverk om jag inte hade varit aktiv online. Idag har jag vänner som jag träffar nästan dagligen och som jag först lärde känna genom sociala medier för 6 år sedan.

Du lyssnar på Ålands Radio. Mitt namn är Gideon Hagström och det här är mitt sommarprat. Efter att ha haft undervisning via Zoom i ett år öppnade campus igen och jag kunde återvända till New York på ett säkert sätt. Jag avslutade mitt sista år vid New York University år 2022 och tog examen i internationella relationer. Talaren vid vår examensceremoni var ingen mindre än Taylor Swift. Ja, det hände faktiskt. Året efter jag tog examen var talaren Sanna Marin. Men då hade jag redan flyttat tillbaka till Finland, tillbaka till Helsingfors för att påbörja min masterutbildning vid Helsingfors universitet. När jag tog examen tjänade jag redan pengar på sociala medier. Företag kontaktade mig och bad mig skapa videor som marknadsförde deras produkter och i utbyte fick jag bra betalt. Min plan efter kandidaten var att flytta tillbaka till Helsingfors, ta en masterexamen på 2 år, lära mig flytande finska innan examen och sedan arbeta inom staten i någon form, helst på utrikesministeriet. Jag är inte riktigt säker på varför jag trodde att jag skulle kunna lära mig finska på 2 år när jag knappt behärskar mina egna modersmål fullt ut, men det var i alla fall planen då. En månad efter att jag påbörjat min masterutbildning gick min mormor bort i cancer. Det kändes som om hela min värld stannade upp. Min mormor var min största supporter. Hon ringde varje dag för att höra vad jag hade gjort och firade varje framgång med mig. Hon var en ständig källa till positivitet och uppmuntran som hjälpte mig igenom de svåraste perioderna när jag ville ge upp. Om jag blev intresserad av något blev min mamma också intresserad av det. Om jag var entusiastisk över något, då var hon det också eftersom jag betydde något för henne. Hon engagerade sig i mina intressen, uppmuntrade varje nyfikenhet och varje ny hobby jag fick och hon fanns alltid där. Hon ifrågasatte aldrig varför jag gjorde saker på mitt eget sätt utan gav mig utrymme och stöd att utforska livet, göra misstag och växa som människa. Hon kände mig bättre än jag kände mig själv. Min mamma hade alltid funnits i mitt liv och jag hade aldrig upplevt en stund utan hennes kärlek. Jag var förkrossad. Några veckor efter att hon gick bort avled även min morfar. De hade varit gifta i nästan 70 år. Min morfar hade haft hjärtproblem under lång tid, men han höll ut för min mormors skull. När hon gick bort kändes det som om hans uppgift var slutförd och han då av ett brustet hjärta. Förlust är omöjligt att fullt ut förstå, men jag är så tacksam för all den kärlek jag fick växa upp med. När jag återvände till studierna var jag helt förkrossad. Jag kunde inte ta in att mina 2 största källor till stöd och uppmuntran var borta. Jag tappade all lust att gå på föreläsningar eller ärligt talat att göra någonting alls. Jag började sjunka ner i en depression. Samtidigt kom vintern. Dagarna blev mörkare, kallare och ensammare. Strax före jul fick jag ett kort med posten. Det var ett handskrivet brev från mina morföräldrar där de berättade hur stolta de var över den person jag hade blivit. Mina morföräldrar skickade alltid handskrivna kort till mig vid varje högtid oavsett var i världen jag befann mig. Att veta att min mormor under sina sista dagar, försvagad av cancern och knappt kapabel att skriva, ändå tänkte på mig. Hon visste att hon inte skulle finnas där det här julen för att skicka det vanliga julkortet och hon var fast besluten att se till att jag ändå skulle få ett. Jag vet vad kärlek är eftersom jag fick känna min mormor. Jag är den jag är idag därför att min mormor bekräftade alla mina märkliga och ibland smått löjliga intressen, tog sig tid att förstå dem och hjälpte dem att växa. Och även om hon inte längre finns här vet jag att avtrycket hon lämnade i mitt liv lever vidare. I alla de små saker hon uppmuntrade mig att utforska, skapa och drömma om.
I slutet av kortet skrev min mormor att hon älskade mig till månen och tillbaka. Eftersom jag hade flyttat runt så mycket och bott i olika delar av världen brukade jag ändå ringa mina morföräldrar varje kväll. När vi pratade i telefon tittade vi ofta upp på månen och visste att vi, trots avståndet, såg samma måne. Oavsett var i världen jag befann mig knöt månen mig tillbaka till hemmet. Men den här gången var det inte jag som hade flyttat bort. Det var mina morföräldrar som hade gått vidare från detta liv. När jag tittade upp på månen kände jag fortfarande samma kärlek som jag alltid hade känt när vi pratade tillsammans över telefon på varsin sida av världen medan vi blickade upp mot himlen. Livet går vidare och varje natt fortsätter månen sin bana runt jorden.

Min mamma gav aldrig upp och jag visste att hon hade velat att jag fortsatte göra sådant som gjorde mig lycklig. När jag väl hade tillräckligt med energi för att ta mig ur sängen varje morgon och gå till föreläsningarna var det redan sommarlov. Under mitt första år hade jag knappt samlat ihop tillräckligt många studiepoäng för att behålla min studierätt. Under mitt andra år behövde jag därför i princip läsa om alla kurser från det första året samtidigt som jag läste kurserna från det andra året. Jag läste dubbelt så många kurser som normalt och försökte samtidigt påbörja min avhandling. Med all den stressen hade jag tappat inspirationen till att göra de vanliga videorna på sociala medier. Men jag hade alltid tyckt om att skapa videor som hobby, så jag började göra restaurangrecensioner i Helsingfors. Mina morföräldrar älskade alltid att ta med mig ut och äta och de tyckte om att få bilder på all den mat jag provade när jag bodde utomlands. Jag gjorde de här restaurangvideorna som om jag fortfarande visade dem alla nya maträtter jag upptäckte. Videorna blev snabbt mycket populära eftersom människor i Helsingfors gärna vill hålla sig uppdaterade om restaurangscenen. Min första video fick 500 000 visningar och lokala restauranger började genast bjuda in mig för att göra videor om deras verksamheter. Till en början erbjöd restauranger gratis mat i utbyte mot ett inlägg. Jag fick hundratals förfrågningar och snart började vissa restauranger erbjuda några 100 euro för en video. Självklart prioriterade jag dem i min att göra-lista. Sedan började restauranger erbjuda över 1 000 euro för en video. Eftersom jag bara hade ett begränsat antal timmar varje månad vid sidan av studierna behövde jag fokusera på det uppdrag som faktiskt betalade. När jag tog min masterexamen tjänade jag redan mer på sociala medier än jag skulle ha gjort i de flesta arbeten som var relevanta för min utbildning. När jag hade lyckats klara av 2 års studier på ett enda år återstod bara 1 månad till examen. Problemet var att jag inte ens hade börjat skriva min avhandling. Min handledare trodde att jag var galen när jag sa att jag fortfarande tänkte ta examen samma år. Jag tillbringade varje dag den månaden i biblioteket från klockan 8 på morgonen till 8 på kvällen och skrev min avhandling. Jag skrev om hur Finlands medlemskap i NATO påverkar försvars- och demilitariseringspolitiken på Åland. Jag kommer aldrig att glömma min handledares reaktion när jag lämnade in det färdiga arbetet. Jag tog min masterexamen strax efter att jag fyllt 24 år och arbetade samtidigt heltid som innehållsskapare. Mina morföräldrar hade verkligen inte uppfostrat någon som gav upp. Ingen i mitt liv hade någonsin sagt till mig att influencer kunde vara ett karriärval. Sociala medier började som en plats där jag kunde uttrycka mig själv, dokumentera min vardag och hitta människor med samma intressen. Idag är det mitt arbete. Jag producerar videor på frilansbasis för några av Finlands största företag och kan betala alla mina räkningar med inkomsterna från mitt innehåll. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att videor på sociala medier skulle bli mitt yrke. Men i dagens ekonomi behöver man ibland tänka utanför de traditionella ramarna. Särskilt när man tar examen i samhällsvetenskap i Helsingfors och samtidigt har begränsade kunskaper i finska. Jag tog examen med en inriktning på kommunikation och har gjort flera praktikperioder inom området. Den sorgliga verkligheten är att sociala medier idag nästan har blivit ett slags CV för vår generation. Om du söker jobb inom marknadsföring, kommunikation eller PR vill arbetsgivare ofta se din närvaro på sociala medier. Sanningen är att människor tenderar att ta dig mer på allvar om du har många följare och höga visningssiffror. Jag tänker inte säga om det är rätt eller fel. Min mamma skulle förmodligen hävda att det är allt som är fel med samhället. Men det är den verklighet som min generation växer upp i. Och om du lyckas bygga upp en publik på sociala medier tror jag att många dörrar öppnas lättare. Sociala medier har också gett mig ett enormt nätverk. Företag känner till vem jag är.
Flera finska hudvårdsföretag har anlitat mig som modell i sina kampanjer eftersom mina drag uppfattas som relativt ovanliga i Finland och hjälper kampanjerna att sticka ut. Jag har blivit inbjuden av nationella turistorganisationer till olika länder för att marknadsföra deras destinationer för finska resenärer. Det är galet att förstå att jag får bokstavligen betalt för att resa. Jag skulle inte rekommendera någon att planera hela sin framtid kring att bli influencer, men jag skulle absolut uppmuntra människor att börja publicera innehåll och se vart det kan leda. Om du letar efter ett arbete där du kan jobba på distans, slippa stämpla in klockan 9 varje morgon och ibland får betalt för att äta, resa och testa produkter, då kanske influencerlivet faktiskt passar dig. För några veckor sedan skapade jag ett konto på den kinesiska sociala medieplattformen RedNote, eller Xiaohongshu. Jag laddade upp en enda bild med texten "Hej, jag är en Weijin som just har gått med i appen." Sedan stängde jag appen och glömde bort den. Jag hade inga notiser aktiverade och exakt noll följare, så jag antog att ingen ens skulle se inlägget. Några dagar senare promenerade jag i Helsingfors när en kinesisk person stoppade mig på gatan och frågade: "Är du inte den där Buzz Lightyear-killen?" Jag blev fullständigt förvirrad. Buzz Lightyear-killen? Då tog han fram videor från den kinesiska plattformen Douyin och visade mig. Det visade sig att jag hade blivit viral i Kina eftersom människor tyckte att jag såg väldigt mycket ut som Buzz Lightyear. Det hade till och med skapat en hashtag som ungefär betyder den weijianska Buzz Lightyear. Eftersom Douyin bara går att ladda ner i Kina har jag ingen aning om att jag blivit viral i ett land med 1,5 miljard invånare. Internet fortsätter att överraska mig. Den senaste månaden har jag tillbringat i Singapore och människor känner ständigt igen mig på gatan. Folk vill ha bilder tillsammans eller be mig spela in videohälsningar till sina vänner. Jag hade aldrig någonsin trott att det här skulle vara mitt liv. Men jag är inte den som tackar nej till möjligheter, och om universum har bestämt att jag ska bli känd i Kina för att jag liknar Buzz Lightyear, så finns det definitivt värre saker att bli känd för. Jag får ofta frågan hur det är att vara influencer. Det här yrket är fortfarande ganska nytt för mig, och att bli igenkänd av främlingar kan ibland kännas lite överväldigande. Jag tror att det hjälper att komma från en liten plats där människor känner igen varandra hela tiden eftersom vi är så få. I Helsingfors känner jag igen killen som jobbar på min närbutik när jag ser honom gå förbi på väg till baren. När man ser samma människor varje dag börjar man helt enkelt komma ihåg deras ansikten. En av de märkligaste sakerna är när främlingar kommer fram till mig och känner igen mig från sociala medier. De kan känna till många detaljer om mitt liv, medan jag aldrig tidigare har sett dem och inte ens vet vad det heter. Det känns lite obekvämt och något som tar tid att vänja sig vid. Samtidigt försöker jag komma ihåg varför det händer. Människor känner igen mig eftersom mina videor har påverkat det. Det är egentligen ganska fint när man tänker på det. I slutändan är det väldigt givande att veta att mitt innehåll har haft en positiv inverkan på någon annans liv, eller lämnat dem med ett minne, en ny insikt eller utmanat deras perspektiv på ett meningsfullt sätt. Jag tror att vi alla har något unikt att dela med världen och att det finns människor där ute som vill höra vad vi har att säga. Eller så kanske det bara tycker att vi liknar en tecknad figur och gör oss virala i världens folkrikaste land. Oavsett vilket har sociala medier gjort mitt liv till ett äventyr som jag aldrig hade kunnat förutse. Och jag skulle inte byta bort det mot någonting. Utöver alla dessa förmåner får jag också möjligheten att dela mitt liv med andra människor, prata om min identitet och de saker som betyder något för mig, samt skapa innehåll som både informerar och underhåller. Jag får hjälpa människor att upptäcka nya perspektiv, nya platser och nya idéer. För mig är det egentligen det mest värdefulla med sociala medier.
Om någon lär sig något nytt genom en av mina videor, känner sig mindre ensam eller bara får några minuter av glädje under en stressig dag, då känns det som att innehållet har fyllt ett syfte. Jag hoppas därför att mitt sommarprat har lämnat er med någonting meningsfullt, något som åtminstone var värt den tid ni tog är att lyssna. Kanske har ni lärt er något nytt om sociala medier eller om hur oväntade vägar livet ibland kan ta. Jag hoppas att någon av er ålänningar har slagit igenom på sociala medier till nästa sommar och får sitta här och sommarprata om hur den resan har varit. Och om sociala medier inte är din grej behöver du inte vara influencer för att göra skillnad. Att vara en förebild, sprida positivitet och behandla andra med vänlighet kan påverka fler människor än du kanske tror. Och om ni tyckte att mitt sommarprat var tråkigt, ja, då hoppas jag åtminstone att ni uppskattade musiken. Mitt namn är Gideon Hagström och detta har varit mitt sommarprat i Ålands Radio. Tack för att ni lyssnade.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.
2: And you can dance for inspiration.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Jeanette Björkqvist, du är ju journalist, men har du alls någon koppling till Åland?
1: Aj, har jag. Hör du, Magnus Londén, det har jag verkligen. Jag har ju faktiskt jobbat på Nyan.
0: Va? Är det sant? Jag har också sommarjobbat på Åland. Flera gånger dessutom.
1: Åland är nog bäst.
0: Och därför är det bra att podden Snacke nu hörs för första gången här på Ålands radio.
1: Jep, rike kallar. Fredag den 10 juli sänds vårt nattsnack direkt i 4 timmar med början klockan 21.
0: Precis, live radio i sommarnatten med många härliga gäster.
1: Och med snack om lätt och tungt, brett och högt.
0: Nattsnack klockan 21-01 fredagen den 10 juli.
1: Kom ihåg att hålla hög åländsk profil. Skicka in era sommarbilder till Snackets Facebook och Instagram.
0: Vi hörs snart!

0: Klockan är 5:12 och du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Idag, fredag, drar Mariehamnsregattan igång igen. Under dagarna 3 ska segelbåtarna göra upp i Svibyviken. I över 100 år har det seglats med olika typer av båtar och i olika former. Tävlingen avgörs i ett sprintformat med flertalet olika lopp som tar ungefär mellan 12 och 15 minuter. Arrangören Victoria Backman gästade Ålands Radio under morgonen och sa att allting är under kontroll, men att de hoppas att vinden tilltar en aning. De har lovat tunt med vind, så det kan hända att vi får vänta och trampa omkring en stund på bryggan, säger hon. I år är det 11 lag, varav 7 från OSS. För OSS-lagen är också Mariehamnsregattan en kvalificeringstävling till finska seglingsligan. På torsdagen blev en hund ormbiten på en holme strax söder om Karlby kökar. Innehavaren konstaterade att hunden behövde vård och rescue-krickan avgick omedelbart från Långnäs medan hunden transporterades till fasta kökar. Vid Harpanäs färgfäste kunde hunden och dess husse tas ombord. På sin webbplats skriver sjöräddningen att det blåste frisk från norr under utryckningen och att returfärden blev relativt skumpig. Vår frivilliga besättning håller sina tummar för att det ska gå bra för hunden, skriver sjöräddningen. Motorfel, bränslebrist och brister i utrustningen är några av de vanligaste orsakerna till problem för båtförare enligt gränsbevakningsväsendet. Inför båtfärden bör man kontrollera båtens skick, motorn och att det finns tillräckligt med bränsle samt reservbränsle. I båten ska det också finnas godkända räddningsvästar för alla ombord. Gränsbevakningen rekommenderar att västarna är påklädda under hela färden. Annan viktig utrustning är åror eller paddel, ankare med lina, redskap för att tömma båten på vatten, fungerande kommunikationsutrustning samt reservbatteri eller annan strömförsörjning. På områden där det förekommer störningar i positionssystemen är det också bra att ha traditionella sjökort och kompass. Gränsbevakningen uppmanar dessutom båtförare att kontrollera väderprognosen och informera anhöriga om den planerade rutten. Vid en nödsituation till sjöss ska man ringa sjöräddningens nummer eller sjöräddningen i riket eller nödnumret 112. Inom arbetet med Ålands del av den nationella planen för restaurering av natur har förslag till en uppsättning av åtgärder samt en konsekvensbeskrivning tagits fram. Det åländska havsområdet är av stor betydelse för uppnåendet av restaureringsförordningen. Även ängs- och betsmiljöer samt mycket annat kommer att prioriteras. Ålands landskapsregering skriver i ett pressmeddelande att restaureringen av livsmiljöer bidrar både till att stärka den biologiska mångfalden och till att öka kolsänkor, vilket stödjer klimatmålen. Samtidigt är det centralt att klimatanpassning beaktas i restaureringsarbetet. Restaureringsplan krävs utifrån förordningen om restaurering av natur, vars syfte är att förbättra naturens tillstånd i stor utsträckning i olika miljöer, både inom och utanför skyddade områden. Ålands del av den nationella restaureringsplanen fastställs under augusti 2026 och ska ingå som en del i Finlands nationella plan för restaurering av natur. Morot istället för piska har visat sig vara effektiv för att få bukt på tjuvfisket på Åland. Det menar Stefan Rumander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Efter en incident för cirka 10 år sedan tog man tag i flera frågor vad gäller det olovliga fisket på Åland. I samband med incidenten började Fastighetsverket med så kallade fiskevakter, alltså personer som håller koll på att fisket sköts på korrekt sätt. Enligt Stefan Rumander har man ändå inga polisiära befogenheter. Istället för att bestraffas har man från Fastighetsverkets håll valt att arbeta med att göra det enklare att skaffa tillstånd. Idag kan man med svenska ifiske och finska kallakorti enkelt köpa dags-, vecko- och månadskort, säger han. Han menar att det är detta som i första hand lett till en minskning av tjuvfisket. De som fortfarande fiskar olovligt tror han inte att göra det med flit, utan det handlar oftast om missförstånd. De flesta vill göra rätt för sig, säger han. Han säger också att om man ändå misstänker tjuvfiske kan man gå in på Fastighetsverkets hemsida och göra en anmälan. På deras nätsida har de också kartor som visar vilket fiskekort som gäller på vilka platser. Olika anvisningar på vilka lagar som gäller. Sent på torsdagskvällen presenterade IFK Mariehamn ett nyförvärv. Den svenska mittfältaren Jonathan Svedberg har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut. Det skriver klubben i ett pressmeddelande. Den 27-årige hallänningen kommer närmast från skotska St. Johnstone och har även gjort 233 A-lagsmatcher för Halmstad BK. 64 av dem i Allsvenskan och 101 i Superettan. Jag är en spelare som vill ha mycket boll och gärna är med och styr spelet. Jag arbetar hårt för laget, försöker bidra med energi och ledarskap på planen och vill hjälpa laget att nå framgång, säger Svedberg i pressmeddelandet. Och så till sist vädret. Under tidig eftermiddag kan det på sitt håll vara måttligt regn och en temperatur runt 17 grader. Men under den senare eftermiddagen spricker vädret upp och värmen stiger till mellan 19 och 20 grader. Till kvällen väntas klart väder. Vinden är nordlig mellan 1-3 meter per sekund. Och sjövädret på västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Ålands hav blåser under dagen en nordlig vind mellan 3-7 meter per sekund. Det är generellt god sikt på På skärgårdshavet är vinden till en början nordostlig mellan 1-5 meter per sekund. Men under dagen kan vinden komma från en varierande riktning. Pollenprognosen, ja, den visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och det här, det var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.
1: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. I Spanien fortsätter skogsbränder att härja stora områden. I kommunen Los Gallardos nära Spaniens sydkust har 12 personer dött i en terrängbrand där. Ett antal människor har också skadats och omkring 1000 invånare har tvingats lämna sina hem. En annan kraftig skogsbrand härjar i närheten av den populära turistorten Marbella i södra Spanien. Också där har ett tusental människor evakuerats. Dessutom saknas 19 personer i samband med bränderna i södra Spanien. Hetta och torka har orsakat svåra bränder i hela Syd- och centrala Europa i sommar. De finska butikskedjorna förbereder sig på bärbrist. Bakgrunden till det är att Finland ger bara få utländska säsongsarbetare inom bärplockningen lov att komma till landet. Både SOK och SK bedömer att det kommer att finnas mindre mängd bär än vanligt på butikshyllorna och att handeln kan bli tvungen att importera bär. Det finns också bedömningar om att priset på bär kommer att stiga kraftigt. Vid Landsbygdens arbetsgivareförbund bedömer man att bärplockningen behöver 3000 säsongsarbetare, men bara 200 har fått visum. Myndigheterna avslår de flesta ansökningarna på grund av oegentligheter hos bärplockarföretagen i Finland. Landets jordgubbsodlare har fått problem i och med de senaste veckornas ostadiga väder. Dels har de svala temperaturerna gjort att bären mognar långsamt eller inte alls. Dels har regnen gjort att odlarna kämpar med blöta bär som behöver skördas och säljas fort. Boris Ek odlar jordgubbar på Sarvsalö i Lovisa.
2: Det är en liten tröst att säga att det gäller alla. Alla har problem. Har vi problem så har alla problem. Regn inverkar naturligtvis på bärens kvalitet. Fortare börjar de mögla om de är våta. Att regn är bara negativt. På fredagen försöker vi plocka lite till torgen. Men skulle det bli sol nu och lite blåsa upp och torka det här så skulle det gå ännu riktigt bra. Beställningen är sol. Sol önskar jag.
3: Trevlig sommar. Du har valt att lyssna på politikens sommarspecial. Herman Hagnäs här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten. Ja, det här, mina damer och herrar, är Får jag lov eller ska vi dansa först? Herman Hagnäs här i studion. Och dansbandsmusik kommer att bli både för hela Österbotten och Åland. Radio Vasa och Ålands radio. Jag vet att vi också har en del hängivna lyssnare i södra Finland som lyssnar via nätet. Trevligt värre ska vi ha här under den här kommande timmen. Och ni kommer också att få träffa en riktig dansbandslegendar. Monia Sjöström, känd ur Grönvalls. Men vi ska prata mer country med henne, för countryn ligger väldigt varmt om hjärtat för Monia, och bland annat mer om det under denna timme. Hon kommer att uppträda på en countryfestival här i Österbotten och södra Finland, och det blir bland annat söndag 5 juli i Emet Folkpark. Men vi kör igång med lite kassettgodingar. Det har kommit önskemål på österbottnisk dansmusik här, och det ska vi ta och bjuda på. Och en del godingar ska jag gräva fram här för er, och det kommer att bli hela 6 stycken godingar här nu förrän ni hör den här intervjun. Jag har mixtrat med olika gamla kassetter här och skruvat fram och tillbaka, och någon penna har inte jag behövt faktiskt, men hur som haver. Dansdags ska få bjuda på en egen melodi som man skrev i tiderna, och den heter så mycket som Världens kvinns. Och Max Åkesten och Greger Lindell är det som har komponerat den melodin. Väldigt fin låt som håller ännu idag faktiskt. Efter det bjuder vi på Exodus från 90-talet. Och Exodus har ju funnits ända sedan början på 70-talet och kommer att uppträda faktiskt med originaluppsättning under Tjärdalsveckan i Nedevetil här under juli månad. But I Do heter en gammal 50-talsklassiker som de har poppat upp. Välkommen med här i dansmusikens värld.

Och det var dansbandet Exodus från Nerevetil, en inspelning från 1994, och bilden på den här kassetten borde vara tagen vid Huvimaja Kerttusby. Där var onsdags damernas dans väldigt populärt i tiderna. Vi hann ännu spela där någon onsdags kväll med Guns Rosor här före corona. I don't know why, but I do, en gammal låt av Clarence Frogman Henry, och jag påannonserar att den var från slutet av 50-talet, men den kom ut 1961. Och här i den här uppsättningen av Exodus hittar vi då Jörgen Furu på sång och gitarr, Jarl Erik Jalle Kainberg tenor och altsax, Gejalru solgitarr och sång, Ulf-Göran Kirsilä keyboards, percussion och sång, Stig-Olle Nyman basgitarr och Sune Nordlund på trummor, percussion och sång. Och det här var nu inte riktigt originaluppsättningen av Exodus, men många originalmedlemmar var ännu med vid den här tiden. Men riktigt första Exodus anno 1972 så kommer att uppträda under Tjärdalsveckan i Nerevetil den 15 juli. Här, och på samma kväll kommer också Styrox att uppträda. Och Styrox var också ett sånt här ungdomsband på 80-talet, lite efter Exodus-tid, trots att de ändå spelade vid samma tid, men Styrox kom lite senare än Exodus, och i Styrox spelade Charles Plogman, som också är känd här på Radio Vasa. Där började han sin karriär i tiderna. Detta alltså på kommande under Tjärdalsveckan i Nerevetil. Vi fortsätter med musik från Vörå, och vi ska ta och bjuda på Roxy. Och den första melodin har en Roxy-koppling som vi spelar här. Greg Lindell börjar faktiskt i Roxy i början på 80-talet, men hoppar sedan av. Sedan var det då Stefan Skatta, Per Erik Kroks, Roland Skatta, Ralf Kroks och Tom Bros som fortsatte med Roxy. En låt som de gav ut på sin första egna fullängdare ska bjuda på, och nu blir det lite dragspel. Så länge det finns dragspel heter melodin, och här är det Stefan Skatta som spelar dragspel. Efter det är Eldorado och ett gammalt dragspel. Här kommer två riktigt gamla hederliga klämtjäcka foxtrott-melodier.

Det var en lite äldre kassettinspelning från början av 80-talet, och det kanske ni redan märkt att tiden standard gjort småningom sitt, men ni fick känna av en grupp som kallar sig för Eldorado. Och i Eldorado så spelar då Boris Dahl, Juhani Toivio, Håkan Backman, Boris Åhman och Charles Hemdahl. Och han som spelar dragspel här, Boris Åhman, så är ju känd som Axel Åhmans far. Axel Åhman känd ur gruppen Kai, som också är aktuella med en ny låt som heter Gelateria. Eldorado, det var en riktig gammal kassettgoding. Det var Björn Nalle Sjöman som hade gjort den här inspelningen. Och intressant nog så hade man med stilgitarr i den här gruppen. Inte många österbottniska dansband som har haft stilgitarr med. Vi ska bjuda ännu på två gamla kassettgodingar här före vi sedan småningom ska få höra en intervju med Monia Sjöström ur Grönvalls. Och vi ska bjuda på en sånggrupp som kallar sig för Pink and Blue. Och de fick uppträda också i finlandssvensk television där i början på 80-talet. Happy New Year, Pink and Blue hette en kassett som gavs ut på RM Studio i Karleby. Och det var ingen mindre än Jari Laasanen som gjorde den här produktionen, eller mixade den här produktionen. Och här i följande melodi så ska Mats Möller ifrån Karleby sjunga Love is a many splendid thing. En riktig sån här evergreen. Och Mats Möller känner vi ju från 60-talet, Karavan, Egons, Karl Edfelts, Kari Koskela och så vidare. På senare tid så han också varit en del av Dansbandsrevarna. Och på tal om Dansbandsrevarna så efter det så bjuder Rolf Wikman, Roffa Wikman upp i Drömmen. En låt som han sjöng in med Leo Herberts i början på 80-talet. Kommer två rariteter från över 40 år tillbaka.

Leo Herberts och Rolf Roffa Wikmanien låt som hette Drömmen. Han hade också skrivit den själv i tiderna. Och i Leo Herberts så var det ju då både Kurt Kurre Nyman och Roffa Wikman som skötte om sången. Och båda två då välkända dansbandsrevar efter det. Dansbandsrevarna ett projekt som jag drog igång där 2019. Och vi gjorde också en CD-skiva med det projektet. Den har jag också presenterat här i programmet. Vi ska ta och prata mer med Monia Sjöström här om en liten stund. Med lite country ska vi bjuda på för att det blir countryfestival vid Emmet Folkpark den 57. Och stället var ju väldigt känt i tiderna för Country Road 13-festivalerna som arrangerades i slutet på 70, början på 80-talet, och då var det mycket, mycket folk på plats. Och många stora storheter inom countrymusiken var då på plats, Queen Ida och så vidare. Också folk, det här artister från USA var över, och countryn har ju faktiskt lite kommit tillbaka nu, och jag är förvånad över hur mycket ungdomar som lyssnar på country. Men kanske inte riktigt sån här riktigt gammal hederlig äkta country, utan lite mera pop country är väldigt populärt för tillfället. Men roligt ändå. Vi ska då bjuda på en grupp som heter Country Life och har det faktiskt möjlighet att spela i Nashville då på 80-talet och kommer från norra svenska Österbotten, och de var med också jobba länge med Country Road 13 konserterna där vi är med, och Börje Nylund har varit en riktig countryns kämpe där. Countryfestival på Emmet Folkpark nu på söndag den 5/7. Nashville Dreams heter låten, och efter det var det lite ögonkast med Grönvalls, och så träffar ni Monia Sjöström.

0: Det här var varje litet ögonkast tillsammans med Grönvalls och vi har sångaren Monia Sjöström med oss här i sändningen för tillfället. Välkommen Monia.
1: Ja men hej och tack så jättemycket. Tack, tack.
0: Varje litet ögonkast, en av Grönvalls största hitlåtar. Vad tänker du på när du hör den här låten?
1: Ja, vad tänker jag på? Det var i stundens ingivelse så valde vi att vi ville göra en svensk version. Och vi tänkte väl inte att det skulle bli någon mer så här, en har hört på radion. Och det var ju en stor hit med Carlin Carter liksom. Men det blev ju väldigt populär hemma i Sverige och kanske även hos er, det vet jag inte. Men den har streamats i otroligt många miljoner med Grönvalls och vi fick vara en liten del av den låten också. Så det är bara positivt och kul faktiskt.
0: Och det var lite country-doftande låt då som ni vågat ta tag i?
1: Absolut, det är där mitt hjärta brinner. Om jag ska vara riktigt tydlig och ärlig så är countryn från början och egentligen, det är väl egentligen den musiken jag känner mig mest bekväm i. Jag dansar ganska mycket till många låtar, det är ju bara en bonus. Men countryn är fundationen i min musik, absolut.
0: Hur togs den här låten emot på spelningar? Jag vet att det blev en dunderhit.
1: Ja, jo men jättebra. Alltid den låten på begäran. Man förknippar den väldigt mycket, den svenska låten med oss just och det. Vi är väldigt stolta över det, för det betyder väldigt mycket som ett band och artist att man gör någonting typ av avtryck med en låt. Det är ju lite det man jobbar för, att det ska bli någonting som går publik typ om. Så det är bara roligt och klart.
0: Du var 18 år gammal när du kom med i Grönvalls i tiden av hela din ungdomstid på 90-talet gick i dansbandsmusikens tecken. Hur ser du tillbaka på den här tiden?
1: Ja, jag var 17 år när jag fick kontakt med Bert Månsson som sammanförde mig med ett gäng killar. Det är lite bananskal att det blev både Grönvalls och att det blev dansband faktiskt. Det var inte heller riktigt tanken och meningen, men ibland blev det så. Nej, jag tänker tillbaka på det som en väldigt positiv tid och vi har ju haft ett långt... Vi har ju blivit som en familj liksom under alla de åren vi turnerade med varandra. Så att vi tycker att vi har satt en prägel på dansbandsbranschen på vårt sätt. Där vi har haft vårt sound och våra låtar och valt att göra vår grej. Och sen att man kan dansa till det är ju, då blir det ju dansband. så vi har ju varit en i branschen i många år nu. Och vi tycker fortfarande att vi har en personlighet i det vi gör. Men det är kul.
0: Hur var det med Finland på den tiden, 90-talet? Kommer du ihåg många spelningar här också, eller?
1: Ja, men vi har ju varit en del i Finland. Inte jättemycket, ska jag inte säga. Men några gånger har vi varit i Finland och spelat. Så alltid väldigt positivt. Trevliga människor. Alltid väldigt väl omhändertagna. Och superkul tycker jag det ska bli att få komma dit nu och besöka igen. Det ska bli väldigt, väldigt skoj. Det var några år sedan.
0: Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Regn i mitt hjärta här och så ska vi ta och fortsätta med snacket här med Monia Sjöström ur Grönvalls.

0: Det var Regn i mitt hjärta med Monia Sjöström och Grönvall, som Monia själv är gäst här i Radio Vasa för tillfället. Regn i mitt hjärta, den här låten är också ett country-original.
1: Ja, det är ju ett original skrivet av Bert Månsson, som tyvärr inte finns med oss längre. Han har ju skrivit väldigt mycket musik. Och den här låten andas absolut country, det tycker jag. Och den har också varit en sån här populär låt som folk vill höra. Och det är en väldigt vacker text och den kan man ju förknippa på många sätt. Så många av våra, vad heter det, med vår publik som älskar den här låten. Så den har också gjort ett avtryck, vilket vi tycker är kul.
0: Och ni var väldigt aktiva där på 90-talet, men sedan i något skede så valde du att satsa på en solokarriär.
1: Ja, jag valde väl framförallt att ta ett break ifrån det här turnerandet och de här långa kvällarna som faktiskt slet väldigt mycket på mig, både som både i min kreativa, vad ska man säga, glädje

0: och spela in min dröm. Det var 2000 faktiskt. Och sen 2003 så släppte jag mitt andra album. Men då valde jag att göra lite mer min musik på svenska. Och samarbeta med ett gäng av Sveriges absolut topp låtskrivare.
1: Men Grönvalls har hängt med trots att ni har haft lite paus mellan varven.
0: Precis. Grönvalls har hela tiden funnits som ett sidospår för oss alla. Vi har ju jobbat med musik på olika sätt allihopa. Men Grönvalls har ändå funnits där som en liten sammansvetsad länk oss emellan. Och sen har vi gjort våra andra karriärer, och, eller vad man ska säga, utöver det då. Så att det är sant.
1: Vi ska ta och lyssna på en låt här från din countrytid, The Room. Hur är det annars under den här countryfestivalen här i Finland? Vad kommer man att få höra av Monia Sjöström?
0: Ja, men man kommer få höra ett litet axplock av hela mig, tror jag. Dels lite personliga favoriter och sen så lite Grönvalls från Grönvallstiden. Och även ifrån ett urval ifrån mina sologrejer. Så att det blir en bra mix, tycker jag, som jag försöker att bjuda på i Finland.
1: Då får jag tacka för den här pratstunden och så avslutar vi med The Room här och Monia Sjöström.
0: Ja, men tack fina du, tack.

Countrymusik med Monia Sjöström där, In the Room hette låten, och innan det så fick ni träffa Monia Sjöström med ett förflutet i Grönvals. Grönvals gör ju också en del spelningar under sommaren, och bland annat

taas Veikkani Maalun, tää komme man att vara på plats. Är just botten har också bandet uppträtt ett antal gånger som hon sa och bland annat danskala Jakobstad i tiden och så vidare. Vi har kommit fram till de två sista låtarna denna gång. Här i Får jag lov eller ska vi dansa först, och vi ska bjuda på två countrylåtar så här när det blir countryfestival i Hemmet Folkpark nu då 5/7. Klockan 18 är det som gäller. Vi ska bjuda på Filip Järvenpää. Han kommer att stå på scenen. Hans genomslagslåt In the Real World blev väldigt stor där när Filip var ungefär 20 år gammal. Fredrik Lundman, The Swedish Cowboy, ska vi ta sedan och avsluta med. Han kommer också vara med på den här turnén, och Fredrik, han kommer att bjuda på låten The Heart of a Swedish Cowboy som han var med i Svenska Melodifestivalen med här förra året. Men vi alla vet ju vem som representerar Sverige det året i Eurovision. Det var ju inte Fredrik Lundman, trots att han ändå fick stora framgångar med The Heart of a Swedish Cowboy. Tack ska ni ha. Ha det gott. Jag heter Herman Hagnäs.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 13 och det betyder att det ska bli nyheter och väder. Jag heter Sara Thorvalds. God eftermiddag. Vi börjar med ett 950 år gammalt handarbete. Det är bajutapeten som är i England igen efter en topphemlig, klimatkontrollerad och stötsäker transport från Frankrike. Det 70 meter långa medeltida textilkonstverket skildrar normandernas erövring av England år 1066 och tros ha broderats i England på order av Wilhelm Erövrarens bror bara 10 år efter hans seger vid slaget i Hastings. Största delen av sina 950 år har broderiet funnits i staden Bayeux i nordvästra Frankrike, där Wilhelms bror var biskop. 2 gånger har tapeten visats på museet i Louvren i Paris, men i höst ska Bayeux-tapeten ställas ut på British Museum i London för första gången. Och britterna är intresserade av utställningen som öppnar i september och pågår till juli nästa år. När biljetterna för den första delen av utställningen släpptes den 1 juli såldes kring 100 000 biljetter slut på en dag. Så till Ukraina. I ryska anfall mot civila mål dödades över 260 personer under juni månad. Det framgår av statistik som har presenterats för FNs säkerhetsråd. Det är den största siffran döda civila sedan de första månaderna av Rysslands stora anfallskrig som inleddes i februari 2022. Enligt FN blir antalet civila offer högt även i juli eftersom Ryssland har fortsatt angripa bostadshus och andra civila mål. Sammanlagt har mer än 16 400 civilpersoner mist livet i det ryska anfallskriget i Ukraina. Och i Ryssland ser allt fler ryssar nu elbilar som ett alternativ till bensin- eller dieseldrivna fordon. Försäljningen av elbilar och hybrider har ökat under juni i takt med att Ukrainas anfall mot den ryska oljeindustrin har orsakat en omfattande bränslebrist. Elbilsmarknaden i Ryssland är visserligen fortfarande liten, men om de ryska myndigheterna inte lyckas vända trenden i köerna vid bensinmackar väntas en kraftig ökning. I Spanien fortsätter skogsbränder att härja på stora områden. I kommunen Los Gallardos, nära Spaniens sydkust, har 11 personer dött i en terrängbrand. Tidigare uppgavs antalet dödsoffer vara 12, men siffran har nu justerats neråt. Flera av de omkomna har hittats i utbrunna bilar. Omkring 1000 invånare har evakuerats i tid. En annan kraftig skogsbrand härjar i närheten av den populära turistorten Marbella i södra Spanien. Också där har 1000-tal människor tvingats lämna sina hem. Dessutom saknas 19 personer i samband med bränderna i södra Spanien. Under juni orsakade hettan i Spanien över 1000 dödsfall, uppger de spanska myndigheterna. I Spanien vill man alltså gärna ha regn, men här hemma har regnet de senaste veckorna ställt till det för många jordgubbsodlare. Vi ska höra Boris Ek från Sarsalö i Lovisa. Han har odlat jordgubbar i mer än 30 år.
2: Regn inverkar naturligtvis på bärens kvalitet. Fortare börjar de mögla om de är våta. Att regn är bara negativt. Men skulle det bli sol nu och lite blåsa upp och torka det här så skulle det gå ännu riktigt bra. Beställningen är sol. Sol önskar jag.
1: Det sa Boris Ek på Sarsalö. Och vi har tidigare idag rapporterat att polisen får allt fler uppdrag som har med björnar att göra. Och att antalet uppdrag har ökat i synnerhet i östra Finland där björnbeståndet är som tätast. Idag meddelar Finlands viltcentral att man har beviljat dispens för att fälla sammanlagt 182 brunbjörnar under hösten 2026. Björnbeståndet har ökat snabbt eftersom björnjakt har varit förbjudet under de senaste åren och björnstammen räknas i tusentals djur. Den här ökningen har fått flera björnar att röra sig nära människor och bebyggelse och det är därför de ställer till förtret. För 3 år sedan hade polisen omkring 45 uppdrag som gällde björnar, men före slutet av juni i år hade polisen redan haft omkring 200 motsvarande uppdrag.

0: Tack för de nyheterna, Ylle. Och nu är vi tillbaka i Ålands Radio där eftermiddagsprogrammet startar. Men innan vi börjar fira så ska vi ta en koll på vad vi levererar för nyheter den här fredags eftermiddagen ifrån Dan Sjöblom Svensson som är i studion. Välkommen.
1: Tack så mycket. När det är fredag, då ska man ju prata snabbt och vara så här. För folk sitter ju bara och väntar.
0: Ja, det är lite så.
1: Jag har en riktig sån biroll, känner man på fredagar.
0: Vädret kommer också gå väldigt fort sen.
1: Ja, jag förstår det. I eftermiddagens nyheter så ska vi bland annat prata om LNG-marknaden, alltså en gas som fartyg kan köra på. Det är enligt analytiker ganska skör LNG-marknad. Mm. Så att vi har pratat med rederier hur man förbereder sig för det. Så att det kommer vi få höra i eftermiddagens nyheter. Vi har också pratat med IFK Mariehamns sportchef och vd Jimmy Varg. De har ju under en dryg veckas tid värvat in 3 spelare. Vi kollar lite hur de har råd med det. Mm. Och om det eventuellt deras ytterligare någon spelare till truppen. Det går ju som bekant väldigt dåligt för dem. De ligger sist i ligan. Har ny match imorgon igen och har chansen att vinna årets först. De har inte vunnit ännu i den här ligan.
0: Jag tänkte säga att, men de har ju tagit en norrman nu senast. Kanske försöker få sig lite VM-glans.
1: Jo, det kanske försöka på något sätt.
0: Det var lite
1: de
0: dåligt.
1: Går bra i. Jag efterforskar lite. Jag tror faktiskt det är den första norrmannen som spelar i IFK Mariehamn. Mm. Så man ju tänker att det borde ha varit någon norrman här under de här 20 åren i ligan. Mm. Nåja, det var en liten big grej. Sen fortsätta lite på fotbollsspåret. I Åland idag ska vi ha en domardiskussion. Domarna är i ropet, fotbollsdomarna både här på Åland och ute i världen. Det var en korpmatch här på Åland som avbröts.
0: Ja.
1: På grund av att ett lag inte kunde sköta sig på planen. Vi har Ålands fotbollsförbunds ordförande Jens Polviander som också dömer lite matcher tillsammans med Ålands fotbollsdomares representant i fotbollförbundets styrelse Chris da Cruz som också är då domare. För övrigt så var det Chris domare igår kväll och dömde Jens Polviander, så det ska vi säkert fråga
0: hur
1: Polviander skötte sig. Åland är litet. Ja. Men lite del som den diskussionen, hur det är med domarsituationen här på Åland. Och i ett bredare perspektiv så har det varit mycket fokus på domarna under VM. Mm. Så att det kommer vi också lite snudda i den diskussionen. Och sen ska vi på traktorpulling.
0: Ja, vad roligt.
1: I Vässingsboda i Lämland som ju går av stapeln i helgen. Vi skickar dit en reporter för att se hur förberedelserna går.
0: Kul.
1: Mm, så det har vi.
0: Ja, men då så. Då var vi färdiga med det obligatoriska nyhetsläget.
1: Ja.
0: För vi får ju mer nyheter. 5 i 2 till exempel.
1: Jajamän.
0: Så att man behöver inte fundera.
1: Nej.
0: Tack så mycket.
1: Ja, man får veta mer då. Tack.
0: Och en snabb titt på vädret hinner vi med här också. Där vi ju fortfarande... Eller ja, det har ju börjat bli lite varmare ändå. Och vindarna är faktiskt för tillfället ostliga. 3 meter per sekund i medelvind över land och inte nordliga som det har varit ganska mycket innan. Cirka 21 plusgrader är det som varmast som vi får idag. Och solen ska väl ta sig fram bakom morgonen ännu lite mer så vi får åtminstone halvklart väder den här fredagen. Ingen nederbörd vad jag kan se. Och vindarna fortsätter att vara lugna resten av fredagsdygnet. Också imorgon lördag ser det ut att vara en ganska trevlig dag vad gäller just vindarna. Även om de är nordliga eller omkring nordliga så blir det inte mer än som mest 4 meter per sekund i medelvind över land imorgon lördag eftermiddag. Det blir halvklart också imorgon lördag och som varmast 24 plusgrader. Nu börjar vi prata sommartemperaturer äntligen. Uppehållsväder vad jag kan se under lördagen. Under söndagen finns det en liten risk att det skulle komma lite regn där på förmiddagen, men det är oklart och än så länge så står det nog som att det skulle vara uppehållsväder. Men solen får vi se mycket mer på söndag. Det blir soligt och klart väder från eftermiddagen och kvällen, förmiddagen lite mer halvklart. Upp till 22 plusgrader på söndag, nordliga vindar på 5 meter per sekund i medelvind över land. Men det kan vi tåla om solen är framme och det var ju inte så blåsigt ändå. Viktigt att säga här att från och med imorgon lördag så kommer det att vara en varning för terrängbränder. Vilket betyder att man måste tänka sig för ordentligt när man handhar eld och framförallt inte elda i skog och mark. Idag fredag så är det fortfarande ingen varning gällande vädret här på Åland. Det kan vara bra att veta också. Nu är det dags, hörni.

Ja, vi tog den lite piggare signaturen idag för att få upp ja, pulsen kanske inför den här fredagens firardags, firarmix. Där vi firar era nära och kära som fyller år eller har namnsdag eller har tagit hem något pris eller kanske är snälla nog och vattnar era blommor när ni är på semester. Ja, allt vad man kan fira firar vi i dagens program hela vägen fram till klockan 15. Och en del av er har ju varit så här ute i god tid och skickat in era fira hälsningar med kanske önskemusik också. Det tackar vi för. Men det går ju att höra av sig under hela programmets gång också. Och vill du skicka en hälsning så är det ju ändå roligast om du läser upp den själv för den här personen i eten. Så ni kan alltid ringa in här på telefonnummer 018 17 8 55. 018 17 8 55. Det är telefonnumret till studion. Sen kan man också smsa in sin firahälsning och det gör man på 0457 00 17 8 55. Och så kan man mejla till studion @alandsradio.axe. Sen har vi också ett firarmixformulär som finns på hemsidan alandsradio.axe och även i appen tror jag, ORTV Play, där man kan skicka in och då ställs alla frågor som vi behöver ha svar på för att kunna leverera er firarhälsning. Så det finns många vägar in till programmet, det är bara att höra av er. Och jag tar firahälsningarna ungefär i den ordningen som de kommer har jag tänkt. Och jag kan säga redan nu att för första timmen så ser det ganska fullt ut redan nu i musikväg. Men det finns plats för fler för jag tror att jag räknade till 11 låtar totalt. Så det finns fortfarande plats för musik i timme 2 åtminstone. Och firahälsningar, det tar vi emot under hela programmets gång. För det är ju det viktigaste i det här programmet. Och nu ska vi börja med, jag tror jag ska läsa de här först. Vi har fått in lite hälsningar som inte har musik med, som jag tänkte vi tar först. Här står det, vi vill gratulera Yngve Bjurne som fyller år den 14 juli. Hälsningar kommer ifrån Trygve och Annika till Yngve Bjurne alltså. Och så har vi här ett försenat grattis till Stefan som fyllde år igår den 9 juli. Hälsningar ifrån Trygve och Annika till Stefan som fyllde år igår. Grattis till dig Stefan. Här har vi då en firarhälsning med musik. Jag vill gratulera Olivia som fyller år den 11 juli. Och grattis Jeanette som fyller år den 14 juli. De får en låt som vi från radion här får välja. Kramar kommer ifrån Rickard till Olivia och Jeanette. Och här har jag plockat låten Nu vill livet firas med Erik André Widsten.

Nu vill livet firas. Erik André Widsten var det som sjöng för oss allra först ut i Firamix-programmet idag. Och det var för Olivia och Jeanette med kramar ifrån Rickard. Vi går vidare, för än så länge så tycker jag att det ser tomt ut på telefonerna. Nog för att det är så att, för att jag ska säga att det ringer så ska det blinka till i ett par lampor här. Och det blinkar liksom inte hela tiden utan bara ibland. Så ibland så tror jag att det har plingat till, men så har det inte, och så tvärtom. Men jag försöker hålla koll, så att bara hör av er om ni vill vara med i Firamix-programmet på 17855. Här tror jag min sann att vi ska förbereda en fanfar, eller så tycker jag i alla fall. För det står, jag önskar att ni spelar en låt för oss som firar 45-årig bröllopsdag den 11 juli, det vill säga i morgon då. Det är jag, Yvonne, som skickar en kärlekshälsning till min man Kjell Erik. Jag tycker att man ska få en fanfar när man firar 45-årig bröllopsdag, som alltså Kjell-Erik och Yvonne gör. Nu hade vi tyvärr inte den låten som du önskade, Ed Sheeran och Celine Dion med You Are My Always. Men jag har tagit en annan smäktande kärleksmelodi med Celine Dion som jag hoppas passar, The Power of Love.

The Power of Love med Celine Dion som vi spelar för 45-åriga bröllopsfirarna Yvonne och Kjell-Erik. Och egentligen var det ju då alltså Yvonne som hade hört av sig för att skicka en kärlekshälsning till sin man Kjell-Erik på deras 45-åriga bröllopsdag den 11 juli, det vill säga imorgon. Hoppas ni kan fira riktigt fint när det är lördag och allt. Det är ju trevligt. Här tar vi nästa hälsning hit till Firarmix och det har kommit på formuläret som ju finns på vår hemsida alandsradio.ax. Det är bara väldigt lätt att klicka sig in och fylla i uppgifterna som vi behöver för att kunna leverera en firarhälsning. Det står så här: grattis på födelsedagen mamma och svärmor Ingmarie. Hoppas att du får en mysig dag på stugan. Hälsningarna kommer ifrån Cecilia och Peter. Och vi ska spela balladen om herr Fredrik Åkare och fröken Cecilia Lind för mamma och svärmor Ingmarie här.

Där hörde vi Cornelis Vreeswijk med balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind, som vi spelar för Ingmarie, mamma och svärmor Ingmarie. Och det var hälsningar från Cecilia och Peter på födelsedagen. Du lyssnar på Eftermiddag och Firamix här, och vi fortsätter hela vägen fram till 15 med Firamix. Efter det har vi en halvtimme där vi bland annat får kortversionen av musikflätan och titta på dagens nya låt som är åländsk faktiskt. Men nu så ska vi igen ta fram en fanfar, för vi ska ge ett stort grattis till Ann-Irene Dahlgren på Föglö som fyller 60 år på lördag. Ja, en stor fin fanfar där till Ann-Irene Dahlgren på Föglö som fyller 60 år imorgon lördag. Det är Astrid och Brolle, Tina och Erik med familj som gratulerar. Och här ska vi spela Kotkas ros med Spelevinkarna. Och jag tror minsann att Ann-Irene också hörs på sång under den här inspelningen.

Spälle vinkarna, Kottkas ros, och så var det ju Annelien Dahlgren på sång här också. Och det är ju hon som fyller år imorgon lördag. 60 år, Annelien Dahlgren, fick hälsningar från Astrid och Brolle, Tina och Erik med familj. Och så tar vi nästa födelsedagsbarn här nu då. Här står det, vi vill gratulera Lasse Lundell på födelsedagen. 62 år blir han och det är kollegorna på jobbet som gratulerar på födelsedagen. Någonting med Lasse Stefans var önskat. Så för Lasse Lundell så blir det en sång om sommaren.

Ja, där hade vi Lasse Stefans alltså med en sång om sommaren. Och den spelar vi för Lasse Lundell som fyller år. Och det är kollegorna på jobbet som ville skicka in en hälsning till honom. Och musik förstås. Ja, du lyssnar på Fira Mix här i Ålands Radio. Och vi har fått lite fler hälsningar här under låtarnas gång. Men vi har fortfarande plats kvar för musik under nästa timme. Så att fortsätt skicka in hälsningar också med musik. Hälsningar tar vi emot under hela programmets gång naturligtvis. Så vi sänder fram till 15 idag. Eller 5 i 15 får man väl nästan säga. Här har vi massor med grattiskramar till David som fyller 45 år imorgon lördag. Det är Susanna, Elin och Elma som gratulerar. Och här har jag plockat fram Elof, Benny och Sofie Svensson och de där med bubbel på balkongen för David som fyller 45 imorgon.

Bubbel på balkongen där med Elof och Benny och Sofie Svensson och de där. Den spelar vi för David som fyller 45 år imorgon och fick hälsningar från Susanna, Elin och Elma. Nu så ska James Howard lyssna riktigt noga för när jag ska läsa upp den här hälsningen. Hej, vi vill gratulera James Howard på Skolstigen i Östernäs som fyller 5 år den 13 juli, alltså på måndag. Vi ses nästa helg, det hälsar Lena och Teppo. Och musik ska det spelas också för James som fyller 5 år. Det blir Traktoralban med Sås och Kopp.

är det så. Traktor Alman så kallas jag. Jag bor på landet och jag lever bra. På traktorn sitter jag, kör och rappar. Far i kappe, rappar, jappar. Damme ur och jag står på gasen. Det står rimma in på rasaglasen.

Åkermans, Åkermans, Åkerman. Visst, jo, nej. Att gödsla, hör ni, det är viktigt med. Slarvar man med det, ingen idé. Min metod kräver mindre slit. Jag går på åkern och snackar skit. Lappar för varenda planta. Behöver ingen ampulanta.

fåglar, sar, järvi, småar, borde, bond, pavo. Och ett frostigt hemma bryr sig inte om främman. Nej, det är svårt att rappa Luneberg. Det här med EG, jag förstår inga, jag har ju redan EG-traktor.

0: Traktor Alban med sås och kopp spelar vi för James Howard i Östernäs som fyller 5 år den 13 juli, det vill säga på måndag. Hälsningarna kom från Lena och Teppo och de hälsar också att vi ses nästa helg. Nu är det flera som ska få fira hälsningar här på en och samma gång. Bästa firavärd idag fyller Carivero år och imorgon så fyller Lippe Järvinen jämna år, så det ska vara en fanfar. Nej, nu vill inga den komma igång här bara för det. Nej. Det får vi lösa på ett annat sätt, vet ni. Vi ska se om vi kan fixa det. Så ska ni få höra åtminstone ett riktigt hurra, hade jag tänkt här. Vi ska se. Så där. Vi testar så här istället då.
1: Hurra, hurra, hurra, hurra.
0: Ja, men där fick vi i alla fall ett ordentligt hurra för Lippi Järvinen som fyller jämna år på söndag. Och sen är det Marika Lindströms tur och den 14 juli och den 15 juli så fyller slutgiltigen Rune Styrström år. Nej, nu ska vi se. Jag tar det från början. Idag fyller Carivero år, imorgon fyller Lippi Järvinen jämna år. Söndag är det Marika Lindströms tur. Den 14 juli fyller Rune Styrström och slutligen den 15 juli så fyller Inger Sjövall. Så, du fick alla rätt hälsningar här. Och det var hjärtliga gratulationer till dem alla ifrån IA. Och så skulle vi lyssna till Midnattstango och det var det som också lite grann försvann här mitt i allt som jag höll på med. Men det ska vi fixa på en gång så att vi får rätt låt, tänkte jag. Med Lasse Lönndahl förstås, det är väl han som har gjort den mest känd också. Lite midnattstango, tango, det kan man ju verkligen ta sig nu när kvällarna är ljusare. Så här för alla de som IA hälsar till så kommer nu Lasse Lönndahl.

Midnattstango där med Lasse Lönndahl. Och den spelar vi för Kari Verho, Lippi Järvinen, Marika Lindström, Rune Styrström och Inge Sjövall. Och hjärtliga gratulationer kom till dem ifrån IA som hade använt sig av Filamix-formuläret. Det kan du också göra. Det är ganska lätt då att bara skriva ner vem man hälsar till. Eller testa och ring in hit till programmet och framför din hälsning själv till dem som du vill fira. 018 17 8 55 är telefonnumret hit till studion. Man kan ju också smsa på 0457 00 17 8 55 och mejla till studion @alandsradio.se. Och det finns fortfarande plats för musik i nästa timme. Till nästa melodi som vi ska få höra här så ska vi faktiskt läsa upp två hälsningar, för de har valt samma låt här. Och då gör vi så. Och vi börjar med den som kom in först. Jag vill gratulera min fru Aida för att vi har varit gifta i 66 år. Och det med låten Så länge solen ger oss ljus med Rune Sjöblom. Så där fick vi alltså hälsningar ifrån Anders som hälsar till sin fru Aida. Och båda två tycker jag att vi ska fira riktigt ordentligt på sin bröllopsdag. 66 år har de varit gifta. Riktigt stort grattis till er. Alldeles strax kommer låten. Men först ska vi läsa upp det här också. Hej, jag vill gratulera Linnea Lehto som fyller år idag. Spela gärna Så länge solen ger oss ljus med Rune Sjöblom. Och jag som grattar är Maj-Britt från Kökar. Så här har vi då musiken med Rune Sjöblom och den spelar vi för Linnea Lehto och Aida och Anders.

Så länge solen ger oss ljus med Rune Sjöblom. Och den spelade vi för Anders fru Aida för att vi har varit gifta i 66 år. Grattis på bröllopsdagen. Och så spelar vi den för Linnea Lehto som fyller år idag. Och grattisarna kom från Maj-Britt från Kökar. Vi hinner med en låt till innan vi sen ska ha en liten nyhetspaus kan man väl kalla det. För då får vi nyheter här från Ålandsnytt och sen också ifrån Sveriges Radio. Men sen är vi tillbaka igen och har en timme till av Fira Mix. Och en liten hälsning vill jag skicka ut till hamnkapten Nylund. Andra delen av ditt sms där låten som du önskar. Det sms:et har kommit bort, så vill du skicka igen vilken låt du vill att vi ska spela. Och det kan vara så att om man sätter in lite smileys och sådär så kommer det inte riktigt med. Vårt system tycker inte om det. Lite gammalmodigt, men så är det nu på det viset. Så skicka igen låtnamnet och artisten så ska vi se om vi får till det där nästa timme. Men fram tills nyheterna här så tar vi den här hälsningen. Jag vill hälsa till systervännen att hon kryar på sig. Hälsningarna kommer ifrån Storskär. Och här ska vi spela Corinna Corinna med Ray Peterson. Och det är alltså till systervännen och lite krya på dig hälsningar. Mm.

0: Corina Corina med Ray Peterson som vi spelar för systervännen och en kreapådig hälsning som kommer från Storskär. Nu är det nyheter för klockan har blivit 5:05.
1: Det här är Ålands nytt. Ålands förvaltningsdomstol utreder om en ledamot i OMHMs prövningsnämnd var jävig när 3 miljötillstånd för fiskodlingar avgjordes i sommaren 2024. Det handlar om Ulf Toivonen som deltog när nämnden fattade beslut om Kumlinge Forells odling vid Torsholmsören och Brändö Lax odlingar vid Lejgrund och Ortholm. Samtidigt satt Toivonen kvar i styrelsen för Fifax som då bedrev landbaserad fiskodling och kunde betraktas som en konkurrent till de havsbaserade odlingarna. De övriga ledamöterna i OMHMs prövningsnämnd uppger att de inte kände till Toivonens styrelseuppdrag när besluten fattades. Kopplingen blev känd först sedan bolagen överklagat besluten. Samtliga 3 bolag fick nya miljötillstånd men med sänkta gränser för utsläpp av fosfor och kväve. Något fiskodlingar runt Åland ifrågasatt och besvärat sig mot ett flertal gånger. OMHM medger i sitt svar till förvaltningsdomstolen att det kan finnas en jävsproblematik men anser att Toivonens deltagande inte påverkade utgången. Enligt myndigheten hade besluten blivit detsamma även med en annan nämnd sammansättning. Toivonen väljer själv att inte kommentera ärendet som ännu inte är avgjort. Viking Lines styrelseordförande och största ägare Jakob Johansson köper genom sitt investmentbolag Mailir 6 dotterbolag till svenska börsbolaget Bulten som är underleverantör i fordonsindustrin. Köpeskillingen anges till 273 miljoner svenska kronor. Inklusive skulder som övertas blir prislappen 484 miljoner kronor, motsvarande cirka 44 miljoner euro. Affären gäller koncernens europeiska kontraktstillverkning med verksamheter i Tyskland, Polen och i Hallstahammar i Sverige. I och med affären övergår också varumärket Bulten till Mailir. Mailir som ägs helt av Jakob Johansson köpte 2019 drygt 17% av Viking Line för 33 miljoner euro. Idag kontrollerar Johansson Viking Line aktier till ett värde av 77 miljoner euro. Motorfel, bränslebrist och brister i utrustningen är några av de vanligaste orsakerna till problem för båtförare. Det är enligt gränsbevakningsväsendet. Inför båtfärden bör man kontrollera båtens skick, motorn och att det finns tillräckligt med bränsle samt reservbränsle. I båten ska det också finnas godkända räddningsvästar för alla ombord. Gränsbevakningen rekommenderar att västarna är påklädda under hela färden. En annan viktig utrustning är åror eller paddel, ankare med lina, redskap för att tömma båten på vatten, fungerande kommunikationsutrustning samt reservbatteri eller annan strömförsörjning. Gränsbevakningen uppmanar dessutom båtförare att kolla väderprognosen och informera anhöriga om den planerade rutten. På torsdagen blev en hund ormbiten på en holme strax söder om Karlby kökar. Innehavaren konstaterade att hunden behövde vård och Rescue Krickan avgick omedelbart från Långnäs medan hunden transporterades till fasta kökar. Vid Harparnäs färgfäste kunde hunden och dess husse tas ombord. På sin webbplats skriver sjöräddningen att det blåste friskt från norr under utryckningen och att returfärden blev relativt skumpig. Vår frivilliga besättning håller sina tummar för att det ska gå bra för hunden, skriver sjöräddningen. Idag fredag drar Mariehamnsregattan igång igen och under dagarna 3 ska segelbåtarna göra upp i Svibyviken. I över 100 år har det seglats med olika typer av båtar och i olika former. Tävlingen avgörs i ett sprintformat med flertalet olika lopp som tar ungefär mellan 12 och 15 minuter. Arrangören Victoria Backman gästade Ålands Radio under morgonen och sa att allting är under kontroll men att de hoppas att vinden tilltar en aning. Och där har de haft lite otur för tävlingen har inte kommit igång ännu under fredags eftermiddagen. Och så vädret, det blir möjligt halvklart väder resten av fredagen, temperaturen 21 grader och svaga ostliga vindar. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet, nordlig vind 2-6 meter per sekund och det är god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund från och med efternatten, nordlig vind. Och även på Skärgårdshavet så är det en god sikt. Det var Ålands Nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu Ekonyheter.
2: Två svenskar, en man i 30-årsåldern och en man i 20-årsåldern, har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrottslighet. Den 30-åriga mannen har i Sverige varit efterlyst för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig brottslighet. Mannen har begärts överlämnad. Den andra mannen dömdes i tingsrätten för grovt vapenbrott i maj 2025. Gripandena skedde i början av juli i samarbete med spansk polis. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Enligt grekiska myndigheter var mannen nära att sugas ut genom det trasiga fönstret, men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. I norra Frankrike omkom en 17-årig flicka under ett firande efter Frankrikes VM-kvartsfinalseger igår kväll. Flickan ska ha ramlat av en lastbil under firandet och sedan blivit påkörd av ett annat fordon. Personen som körde lastbilen greps efter händelsen. Meta måste ändra i sin beroendeframkallande design i sociala medierapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen, som annars hotar företaget med miljardböter. Efter en utredning riktar kommissionen skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar, pushnotiser och rekommendationer i apparna. De här inslagen göder användaren känsla av att behöva fortsätta scrolla och sätta hjärnan på autopilot, skriver EU-kommissionen. Det var Ekot klockan 1 i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter, SR.
3: Igår avancerade Frankrike vidare till semifinal i fotbolls-VM. Idag bjuds det på en ny häftig kvartsfinalmatch mellan Spanien mot Belgien. Jon Persson är Radiosportens expert.
4: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa. Så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över en ganska lång period egentligen. Sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen, Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
3: Spanien mot Belgien klockan 21 ikväll. Matchen följer du såklart här i Sportextra i P4. Nu till en svag notering.
5: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missats i ett världsmästerskap på 60 år.
6: Här kommer Mbappé för 1-0. Kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den! Han tar den i sin vänstra stolpe. Han tar den, han klistrar den, han håller den. Han är på nå.
5: När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet, om man räknar med ren av straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Men varför missas det så många straffsparkar? Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
7: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. Det kan ju vara en annan grej, det kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
3: Reporter David Nyström och här i sportstudion Pontus Lind.

Vi är tillbaka i Ålands Radio igen och timme två av Firarmix-programmet den här fredagen den 10 juli. Jag har inte hunnit berätta heller vilka det är som har namnsdag, men idag är det Saimi och Saima. Imorgon lördag, som det är den 11 juli, då är det Nelly, Elinor och Nora. Och på söndag, då det är den 12 juli, då är det Herman som har namnsdag. Så känner ni några sådana här, så passa på att skicka lite hälsningar nu här i vårat Firarmix-program innan tiden tar slut. Och det är om 50 minuter det, för just det här programmet så att säga. Vi har ju fått lite hälsningar på förhand och vi har låtar på listan, men vi har plats för mer musik faktiskt den här timmen. Så har du någon hälsning som du också vill ha musik till, så pass på nu och skicka in, så får du den också på listan här innan listan blir full. Vi ska börja den här timmen med att gratulera och skicka en hälsning snarare till Alexander och Leif. Och hälsningen kommer ifrån mormor Gunn. Och här ska vi spela en specifik låt. Det är med Månskensbonden. Jag åker båt för Alexander och Leif.

Månskensbonden, jag åker båt, spelar vi för Alexander och Leif. Hälsningar, sommarhälsningar kan vi väl kalla dem, ifrån mormor Gunn, eller mormor och Gunn kanske. Det beror lite grann på där, lite kommatecken och så. Men nu har vi en hälsning, en solig hälsning skulle jag nästan vilja säga. Önskar mina vänner, bekanta och de goda arbetskamraterna en trevlig och så rolig semester. Det är hälsningar som kommer här ifrån Elisa till er, så jag gissar att ni vet vilka ni är. Och hon vill att vi ska spela Kai med deras senaste singel Gelateria.

Gelateria. Så heter senaste singeln med gruppen Kai Gelateria. Och den ville Elisa spela för att hon också samtidigt skickar hälsningar till vänner, bekanta och de goda arbetskamraterna. Och önskar en riktigt trevlig och rolig semester från Elisa alltså. Nästa sms, det är ganska långt. Det är som 4 sms som vi har satt ihop till 1. Och jag ska läsa här. Idag ska vi fira min barndomsvän sedan 47 år. Tove Sjövall, hon fyller nämligen 54 år idag. Det är värt ett grattis i Firamix med en låt från barndomsminnen på musikläger på Lämböte. Spela gärna, du vet väl om att du är värdefull. Grattis till Tove Movie från Johanna, kommer här med Carola då.

Applåder där för Carola som framförde "Du vet väl om att du är värdefull", och just idag så gjorde hon det för Tove Sjövall som fyller år idag, och hälsningarna kom ifrån Johanna som kallade Tove för Tove Movie eller något sånt. Yes, här är alltså Fira Mix-programmet i Ålands Radio där vi, jag satt precis och räknade lite grann. Vi har plats för några låtar till den här timmen som är timme 2 av Fira Mix den här veckan. Så vill du ha en specifik låt önskad till din hälsning så hör av dig nu så får den plats även idag. Hälsningar, det tar vi ju emot hela vägen fram tills klockan blir 3:05. Så att de kommer alltid med på något vis, men man kanske inte alltid får låten om den är för sent inskickad. Här ska vi skicka, eller det står så här: "Hej, jag vill hälsa trevlig helg till de bästa hamngästerna Isak Boman, Thelma Jörvelin, Arvid Blomqvist och Maja Selros. Hälsar det gör hamnkapten Nylund som vill att vi ska spela nya skärgårdsvalsen med Tore och Annette Jansson."

Ja, här var den nya skärgårdsvalsen med Tore och Annette Jansson. Och den spelade vi för att hamnkapten Nylund skickade en trevlig helghälsning till de bästa hamngästerna. Isak Boman, Thelma Jurvelin, Arvid Blomqvist och Maja Sellros. Det var det. Och så tar vi nästa papper då på tur här och nästa melodi. Och här har jag tyvärr inte hittat den melodin som önskade, så jag har liksom gjort... Jag har bara bytt ut låten. Jag har fintat lite grann. Jag vet inte hur vi ska säga här. Men jag hoppas att det går bra ändå. Här står det. Jag skulle vilja hälsa till Tobias Nylund i Brottö. Att han tar det försiktigt när han målar taket på sjöboden. Hälsningar även till Isak och Thelma. Och här kommer det hälsningar ifrån chauffören. Och nu börjar jag undra om de här har någonting att göra med förra hälsningarna också. Men ja, man kan skicka hälsningar till varandra förstås. Fredagskväll med Striplers var önskad. Den har vi inte tyvärr, men jukeboxen, den har vi.

Jukebox där med Striplers som vi spelade för Tobias Nylund i Brotte, som fick en hälsning att han ska ta det försiktigt när han målar taket på Sjöboden. Hälsningar också till Isak och Telma, och det var chauffören som hälsade dit med Striplers. Nu så ska vi ta och fira igen. Jag hälsar till mamma Britta som fyllde 80 år igår. Och inte heller nu kommer det någon fanfar, så att vi får göra det lite så här gammaldagsviset, att vi drar det uppåt så här och så ska, för jag tycker att har man fyllt 80 år då ska man ha en fanfar. För mamma Britta alltså, som fyllde 80 år igår. Och hälsar även i efterhand till pappa Rune som fyllde år i maj. Hälsningarna kommer ifrån Karina och Raffe och Nio. Och önskemusiken här, ja, det är Eric Clapton med Wonderful Tonight.

0: Eric Clapton där med Wonderful Tonight som vi spelar för mamma Britta som fyllde 80 år igår och till pappa Rune som fyllde år i maj. Hälsningar från Karina, Raffe och Neo. Här har vi fått in ett par hälsningar till en person som redan har fått musik tidigare idag. Det gäller Annie-Ren Dahlgren som ju fick höra Spelvinkarna med Kotkas Ros och henne själv på sång här tidigare. Här står det: jag vill hälsa grattis till mamma Annie-Ren Dahlgren på 60-årsdagen. Hälsningarna kommer ifrån barnen Johan och Julia. Och innan vi tar nästa så ska jag ta och svara i telefon, för det ringer här. Hej och välkommen till Fira Remix.
1: Jo, hej. Jag heter Ulla Andersson.
0: Hej, hej.
1: Och jag skulle vilja gratulera Annika Eriksson som fyllde år den 7, så hon har fyllt redan.
0: Jo, var eller det var inte jämnt då?
1: Nej, det var 55.
0: Ja, men det är ju halvjämnt i alla fall. Ja.
1: Okej. Okay. Men i varje fall, om du har någon med Mikael Wiehe, för Lyckan och Kråkan eller Sången till modet eller någonting sånt, så skulle jag gärna lyssna om du har kvar någon av skivorna nu som du kan spela.
0: Jo, jag tror att vi får plats med den precis där på slutet helt enkelt.
1: Jättebra.
0: Och hälsningar från Ulla.
1: Hälsningarna kommer från mamma Ulla, ja.
0: Ja, jättefint. Då tar vi det med oss. Tack, ha en fin dag.
1: Tack.
0: Hej.
1: Detsamma.
0: Ja, men precis så där kan man göra. Man kan ringa 17855 och framföra sin hälsning alldeles själv. Så blir det ju rätt och riktigt på en gång också. Jo, men jag sa ju här att Annie-Ren Dahlgren, hon har fått hälsningar också ifrån barnen Johan och Julia. Och de hade velat spela Mike Oldfield med Foreign Affair. Den har vi inte heller, så att dessvärre så blev det ju så här då. Dessutom har hon fått hälsningar från Alfa och Yvonne som vill skicka grattis här till Annie-Ren som fyller 60 år imorgon lördag. Hon ska ha en fin dag och de hade velat höra någonting med Donnis. Men det blev ju Spelvinkarna för Annie-Ren och det är väl bra det också. Yes, vi går vidare och ska läsa upp nästa hälsning här. Vi vill hälsa till vår dotter Ramona Jägerström som fyller år i helgen. Och på samma gång så hälsar vi till barnbarnet Flora Ström som blir konfirmerad på söndag. Mamma och pappa till Ramona är det som hälsar och mommo och moffa till Flora. Och här ska vi spela Darin med Jag må du leva.

Darin med Ja må du leva, och den spelar vi för Ramona Jägerström som fyller år i helgen och barnbarnet Flora Ström som blir konfirmerad på söndag. Och det var mamma och pappa till Ramona och mamma och morfar till Flora som hälsade och gratulerade så här genom Fira Mix i Ålands Radio. Där vi har, jag håller på att säga en kvart, lite drygt en kvart kvar av programmet. Med fyra hälsningar kvar idag. Så att hör av er ifall ni vill ha med något. Vad gäller musiken så tror jag att det blir svårt att hinna med mer än de låtarna som redan ligger på listan. Men hälsningar tar vi emot hela tiden. Här står det på nästa inskickade hälsning. Hej, om vi hinner få med en önskelåt till gratulationerna så vill vi gärna gratulera tränare Lisa Kittelsen som fyller år den 12 juli, alltså på söndag. Hälsa det gör IFK Pojkar 14 som Lisa är tränare för. Och låten vi vill fira henne med, det är Freed from Desire med Gala Molcella Ichpil J. Tack på förhand. Ja, även om jag uttalar artistnamnen fel här så har vi nog låten i alla fall. Så här kommer den för Lisa Kittelsen.

Freed from Desire med Gala. Den där låten känner man ju igen. Den spelar vi för tränaren Lisa Kittelsen, eller Kittelsen, som fyller år på söndag. Hälsningarna kom från IFK Pojkar 14. Så det är laget alltså som Lisa är tränare för, minsann. Vi tar nästa hälsning. Hej! Vi vill fira Åsa Lindholm som fyllde år den 9 juli, det vill säga igår. Önskelåt, det är På banan igen med högtryck om det finns plats. Hälsar, det gör Lindholmarna som för tillfället är boende på Föglö, minsann. Ja, men visst har vi På banan igen med högtryck, så den spelar vi för Åsa Lindholm här.

högtryck det åländska dansbandet med På banan igen som vi spelar för Åsa Lindholm som fyllde år igår. Hälsningarna kom från lindholmarna som för tillfället är boende på Föglö. Vi har inte plats för mer musik, vi kommer inte riktigt att hinna med det som jag har på listan heller faktiskt, så vi kanske får korta av de här sista låtarna, men hälsningarna ska komma fram, så har ni det så tar vi emot ännu så länge. Nu en hälsning till Yngve Bjurne som fyller år den 14 juli, och han fick ju en hälsning innan men ingen låt, så därför så tar vi den nu. Också försenade hälsningar till Stefan Danielsson samt försenade hälsningar till Trygve och Annika som firat 19-årig bröllopsdag. Hälsningarna kommer härifrån Eva och Gunnar som vill att vi ska spela Ta mig till havet.

Ta mig till havet med Peter Lundblad som vi spelade för Yngve Bjurne och Stefan Danielsson och Tryggve och Annika. Hälsningar härifrån Eva och Gunnar. Ja, och så var det då Ulla som ringde in. Mamma Ulla som vill gratulera Annika Eriksson på födelsedagen. Och det med en melodi av Mikael Wiehe. Här kommer en liten bit av En sång till modet.

0: till de som kämpar vidare, fast livet är så hårt.
1: En sång till modet med Mikael Wiehe spelar vi för Annika Eriksson. Och grattis hälsningarna på födelsedagen kommer från mamma Ulla. Sista hälsningen idag kommer från Lillan och hon vill hälsa till alla hennes släktingar och vänner och riktiga vänner framförallt. En riktigt trevlig helg. Och för henne spelar vi några toner av Kurt Hagers Riktiga vänner. Och jag önskar er en fin firarmix eftermiddag. Eftermiddag fortsätter ju också en liten stund. Men nästa fredag blir det nytt firarmix igen. Tack alla som var med.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Och klockan har slagit 5:03. Det här är Ålands Nytt. Viking Lines styrelseordförande och största ägare Jakob Johansson köper genom sitt investmentbolag Mailer 6 dotterbolag till svenska börsbolaget Bulten som är underleverantör i fordonsindustrin. Köpeskillingen anges till 273 miljoner svenska kronor. Inklusive skulder som övertas blir prislappen 484 miljoner kronor, motsvarande cirka 44 miljoner euro. Affären gäller koncernens europeiska kontraktstillverkning med verksamheter i Tyskland, Polen och i Hallstahammar i Sverige. I och med affären övergår också varumärket Bulten till Mailer. Ålands förvaltningsdomstol utreder om en ledamot i OMHMs prövningsnämnd var jävig när 3 miljötillstånd för fiskodlingar avgjordes sommaren 2024. Det handlar om Ulf Toivonen som deltog när nämnden fattade beslut om Kumlinge Forells odling vid Torsholmsören och Brändölax odlingar vid Lejgrund och Ortholm. Samtidigt satt Toivonen kvar i styrelsen för Fifax som då drev landbaserad fiskodling och kunde betraktas som en konkurrent till de havsbaserade odlingarna. De övriga ledamöterna i OMHMs prövningsnämnd uppger att de inte kände till Toivonens styrelseuppdrag när besluten fattades. Kopplingen blev känd först sedan bolagen överklagat besluten. Samtliga tre bolag fick nya miljötillstånd men med sänkta gränser för utsläpp av fosfor och kväve. Något fiskodlingar runt Åland ifrågasatt och besvärat sig mot ett flertal gånger. OMHM medger i sitt svar till förvaltningsdomstolen att det kan finnas en jävsproblematik men anser att Toivonens deltagande inte påverkar utgången. Enligt myndigheten hade besluten blivit detsamma även med en annan nämnd sammansättning. Toivonen väljer att själv inte kommentera ärendet som ännu inte är avgjort. På torsdagen blev en hund ormbiten på en holme strax söder om Karlby Kökar. Innehavaren konstaterade att hunden behövde vård och Rescue Krickan avgick omedelbart från Långnäs medan hunden transporterats till fasta Kökar. Vid Harpaners färjefäste kunde hunden och dess husse tas ombord. På sin webbplats skriver sjöräddningen att det blåste friskt från norr under utryckningen och att returfärden blev relativt skumpig. Och sport och fotboll. Ett antal hemliga externa finansiärer går nu in för att rädda IFK Mariehamn efter säsongens kräftgång i ligan. Det bekräftar sportchef och vd Jimmy Varg.
2: Vi har fått lite extern finansiering som hjälper till. Och så har vi... Så finns det lite sparat från för att möjliggöra något tillägg på sommaren också. Så hela budgeten var inte helt uppanvänd heller tidigare.
3: Var har den här externa finansieringen kommit ifrån?
2: Nej, men jag vill inte nämna dem i och med att de som står bakom där inte vill att det ska komma ut direkt.
3: Men är det privatpersoner, företag?
2: Både och, ja.
1: Jimmy Varg vill inte uttala sig om hur många företag och privatpersoner som gått in med pengar. Han nämner heller inga summor.
3: Det ryktas ju om att det ska komma in ännu fler spelare. Hur ser det ut på den fronten?
2: Det kan hända att det kommer något till. Så är det, ja.
1: Sent på torsdagskvällen presenterade IFK den svenske mittfältaren Jonathan Svedberg. Det är ännu inte helt klart om han hinner bli spelklar till morgondagens match mot Gnistan.
2: Då måste allt klaffa med registrering idag. Så knappast är han det, men om allt skulle lyckas så finns det en liten möjlighet.
1: IFK har hittills under sommarfönstret plockat in den offensive mittfältaren Viktor Widlund, anfallaren Thomas Klemetsen Jakobsen och mittfältaren Jonathan Svedberg. Jimmy Varg berättar vilka positioner IFK fortsatt skulle vilja förstärka.
2: Kanske något försvarare i och med att Pontus har lämnat.
1: Och det sa IFK Mariehamns sportchef och vd Jimmy Varg. Och så vädret, det blir mulet till halvklart resten av fredagen, en temperatur runt 21 grader och svaga ostliga vindar. Imorgon lördag, halvklart till mest klart, temperatur upp mot 23 grader och svaga till måttliga vindar från nord. Och söndag, klart väder och 21 grader, måttliga nordvästliga vindar. Och sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet, nordlig vind 2-6 meter per sekund, god sikt. Det här, det var Ålands nytt. I studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Josefina Jansson och eftermiddag.
4: Tack för det, Dan. Ja, men visst, vi har gått in i vad man kan kalla lite efterfesten efter Firarmix. Nu när klockan har blivit 15.00. Och i den här halvtimmen så ska jag försöka trycka in allt vi hinner. Både dagens nya låt som är med åländska Celinda. Och dessutom en kortversion av Musikflätan den här veckan. Och ja, annat lite smått och gott. Men om en liten stund så ska vi höra vad Åland idag handlar om denna fredag.

0: Ja, man vet att det är sommar när man spelar Sven-Ingvars och Sommar och sol. Nu ska vi prata om vad Åland idag ska ta sig för det programmet börjar om mindre än en halvtimme nu. Och Sandra Broborn som är programledare är med oss i studion. Välkommen!
1: Tackar, tackar!
0: Ja, men vad ska ni hitta på den här fredagen då?
1: Ja, vi ska hålla på med högt och lågt. Det blir äventyr. Vi ska framförallt prata med Magnus Londén från podden Snacket som vanligtvis går på Huvudstadsbladets hemsida i eten där. Men ikväll så ska Ålands Radio sända deras poddavsnitt som är ett nattsnack. Mm. Vanligtvis så brukar de ju tala dagtid på fredagar, men nu ska det alltså komma ut här hos oss ikväll. Så han ska berätta lite mer om vad de ska prata om i den temat i Åland.
0: Jaha, spännande.
1: Så då kan det bli vad som helst.
0: Det är ju nästan så att man blir lite intresserad av att höra, särskilt om det kommer folk som har åsikter som inte bor på Åland, få höra vad de säger.
1: Exakt, precis. Mm. Om jag har förstått saken rätt så ska det här börja 9 ikväll.
0: Det stämmer.
1: Härligt. Och sen ska vi ut och reka lite grann i Vässingsboda. För det är nämligen så att traktorpulling kör igång imorgon där.
0: Det är kul.
1: Så då ska vår kära Heidi Grandell-Sonck ta sig dit och kolla och förklara för alla oss som inte riktigt vet vad som händer på ett sånt här mästerskap.
0: Ja, vi får verkligen hoppas att de får med lite så här, vad heter det, rusande motorer. Man vill ju se mycket svart rök på ett sånt här evenemang. Alltså.
1: Ja, det kan också vara bra idag när det inte är så soligt.
0: Nej. Nu får jag alla miljövänner mot mig, men en gång om året.
1: Ja. Sen måste vi ju passa på och tala lite fotboll också.
0: Ja, men det känns ju som att det är mycket fotboll nu.
1: Så det är mycket fotboll nu. Det är, nu ska inte jag göra reklam för fotbolls-VM här, men det går ju matcher nästan varje dag. Men vi ska framförallt diskutera vad man får och inte får göra på fotbollsplanen utifrån ett fotbollsdomarperspektiv. Det har ju varit en match här på Åland nyligen förra veckan, en korpmatch som fick avbrytas på grund av att det var lite stökigt på plan. Och vad ska till för att en domare väljer att avsluta en match? Och sen har ju det varit lite diskussioner också gällande domarbeslut i VM. Så att vi ska helt enkelt ta och prata med de lokala fotbollsdomarna Krista Kroos och Jens Polviander. Mm. Och försöka bli lite klokare kring detta, både lokalt och internationellt.
0: Spännande. Kanske lite så här uppsnack inför helgens matcher av olika slag.
1: Ja, det blir spännande. Mm.
0: Ja, det var det.
1: Det var det.
0: Det blev tyst så jag tänkte, jaha, jag väntar på nästa. Men man vet aldrig. Det
1: man
0: kan
1: dyka
0: upp annat också det, förstås.
1: Ja, ja, visst.
0: Och, men det låter ju ändå som att du har ett ganska fullspäckat program.
1: Det har jag verkligen.
0: Kul, då är du välkommen tillbaka om 25 minuter lite knappt hit i studion för att sända Åland idag. Tack för det här, Sandra.
1: Tackar, tackar.

0: Brother Leo med Sunshine. Och jag har lovat er en kort version av Musikfrätan och den kommer här.
1: Det här är kortversionen av Musikfrätan den här veckan. Först söker jag efter artistnamnet på den här artisten och första bokstaven ur det.

plats nummer 2 i musikrätan söker jag efter ett land. Landet som den här artisten är född i. Första bokstaven i landets namn på plats nummer 2.

Nästa låt har ni säkert hört flera gånger om. Men vem är det som gör den? Första bokstaven i artistens förnamn vill jag ha på plats nummer 3 i musikflätan.

Nästa låt känner ni säkert till och den handlar om en aktivitet man gör. Men vad kallas de som lever sitt liv på det här sättet? Jag vill ha första bokstaven i det ordet.

sista platsen här i Musikflätan idag så söker jag efter första bokstaven i första ordet i en filmtitel. Och i den här filmtiteln så förekommer en fras väldigt mycket. En fras som den här artisten har valt att kalla sin låt för. Ja.

Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Skicka in det ordet till oss och förstås skicka med också dina kontaktuppgifter. Och så mejlar du det till adressen tavling@alandsradio.ax. Eller så kan du skriva ner det på ett vykort eller ett brev och lägga det i våran brevlåda här på Ålandsvägen 24 i Mariehamn. Stort lycka till!

Ja, wow, vilket drag det var i den där låten då. Ida Lova med Rock'n'rollen. Och nu har det blivit dags för det här. Dagens nya låt. Och idag är det så roligt att vi har en åländsk låt att presentera. En låt som faktiskt blev lite presenterad redan igår torsdag fast den inte var släppt. Det var premiärspelning i Ålands Radio igår för Celindas singel Augusti. Och Celinda, det är Sofia Eriksson det, som har bytt sitt artistnamn till Celinda, som är hennes mellannamn. Och nu så är det en rejäl satsning på gång. Hon kommer att ge ut flera låtar här så småningom och till våren så hoppas hon att kunna ge ut sitt debutalbum. Just den här låten har producerats tillsammans med Loy Mattsson och Simon Boyer. Och Sofia Eriksson beskrev den själv igår som att hon alltid har känt en ganska vemodig känsla när sommaren börjar ta slut. Hon skrev låten för ett knappt år sedan när hon skulle börja skolan igen och alla hennes kompisar hade slutat skolan eftersom hon gick 4 år på Ålands Lyceum och inte 3 som de andra. Så då blev den här låten till. Så nu ska vi spela den som dagens nya låt, Celindas Augusti.

0: Dagens nya låt, Celinda med Augusti. Sommarprat i Ålands Radio sänds klockan 10:18 varje vardag. Och du kan lyssna när du vill på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och den här veckan hör vi Jessica Kjeld, som är lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare.
1: När hennes huvudvärk och magvärk började och hon behövde vara hemma på grund av det, så reagerade vi inte särskilt. Men det var först långt senare som jag förstod att även detta var tidiga tecken på det som skulle bli hennes problematiska skolfrånvaro.
0: Yngve Gustafsson, som är pensionerad kapten med passion för poesi.
2: Vattnet spolar över däck och lastluckor och fartyg vibrerar. Maskinen arbetar tungt och man håller i sig. Beredd på nästa störtdykning, ner i en vågdal.
0: Maja Häggblom, som är naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö.
3: Händelsen gav mig mardrömmar som fortfarande återkommer. Just den vargen kommer väl inte flera gånger. Han går att beskåda på Ålands jakt- och fiskemuseum.
0: Jenny Fällman, om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens baksida.
4: I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste.
0: Och veckan avslutas med Gideon Hagström, som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över.
5: När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Vad jag inte visste då var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio.
6: Ja, men gör det för all del. Och om ni redan har missat några sommarprat tidigare den här sommaren, så råder jag er också att gå in på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play och leta fram dem. För alla som har sänts finns kvar på vår hemsida, med musik också för oss som bor på Åland att lyssna på i en månad till. Och även de som bor i Finland. Men de som inte bor här hos oss, ja, de får lyssna på versionen som är utan musik. Vi här i eftermiddagsprogrammet, det vill säga jag, Josefina Jansson, tänkte faktiskt packa ihop och be mig ut från studion, lämna över den till Sandra Broborn som har Åland idag, som startar om bara några minuter. Så med det så vill jag önska er en riktigt fin helg. Tack för idag, tack för alla fyra hälsningar. Vi hörs nästa vecka igen, hela veckan tror jag minsann att det är jag som sänder. Så var med då också och fira och hälsa och önska musik och tävla. Det blir skoj. Ha en riktigt fin helg hörni. Nu får Paul Simon ta oss fram tills klockan blir halv. Med låten You Can Call Me Al. Trevlig helg!

Åland idag, fredag. Åland står på agendan när det blir nattsnack i radion ikväll. Magnus Londén från podden Snacket berättar vad samtalet ska handla om och varför det sänds mitt i natten. Vi tar oss ut till traktorerna i Vässingsboda, Lämland, inför morgondagens traktorpulling. Heidi Grandell Sonck förklarar vad som händer där. Men först, hur mycket ska en fotbollsdomare egentligen tåla? Och när går gränsen för att avbryta en match? Vi ska tala vett och etikett på fotbollsplanen med våra lokala fotbollsdomare Krista Kroos och Jens Polviander med anledning av de senaste fadäserna både lokalt och internationellt i fotbolls-VM. I studion Sandra Broborn.

0: förra veckan höll jag på att säga. Det där var ju inte det, utan det var ju slutet av sommaren med Molly Sandén. Förra veckan däremot valde en domare att avbryta en korpmatch i herrarnas C-division på grund av spelarnas beteende. Samtidigt har domarrollen hamnat i fokus internationellt under fotbolls-VM efter FIFAs omdiskuterade beslut att häva avstängningen av USAs anfallare Folarin Balogun. Och Egypten valde i sin tur att anmäla domaren efter lagets förlustmatch mot Argentina. Vad säger allt detta om fotbollsdomarens roll och förtroende för domslut? Det ska vi prata om nu med Krista Kruse från Ålands fotbollsdomare och Ålands fotbollsförbunds ordförande Jens Polviander. Välkomna till studion.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Till att börja med, Chris, du dömde Jens i en korpmatch igår kväll. Hur skötte han sig?
1: Jo, han skötte sig ganska bra, som vanligt.
0: Ganska bra, som vanligt. Vad innebär det då?
1: Ja, det är bara skojigt att döma fotbollsmatch på Ålen, och de flesta matcher är ganska lugnt. Om man får prata med spelarna och skoja med spelarna de flesta gånger. Och för de ungdomar är bara, okej, nu får man lära sig och förklara vad man gör. Men med de mera gamla fotbollsspelare får man bara skoja med.
0: Ja.
1: Och skratta när de gör någonting fel och när jag gör någonting fel. Vi brukar skratta på det.
0: Delade du den bilden, Jens? Uppförde du dig som normalt igår?
2: Ja, alltså för min del så är det ju normalt då. Sen kan man ju tänka om det är liksom normalt beteende för alla fotbollsspelare. Men det tror jag. Och det här är ju någonting som vi är där för att ha roligt, och vi vet också att vad vi ungefär i alla fall vad vi klarar av och vad vi inte klarar av, och som Chris säger, det är mycket en jargong på fotbollsplanen, och det är skojande, och det är klart i vissa situationer så blir det ju alltid någon där någon tycker att det kanske ska vara frispark och så vidare, men det är ju någonting som hör till. Men jag måste säga att åtminstone att den här serien som vi spelar i, så har det varit egentligen så länge jag varit med i att spela korpfotboll, så har det varit en fin atmosfär och vara i, och det har alltid varit roligt att komma och spela korpmatcher, och det är ingenting som jag ska uppleva att domarna hade där haft en tuffare roll. Och många gånger så är det ju också det behöver ju inte vara domare som är utbildade, utan det kan också vara sådana som kommer och dömer som inte har liksom en sån domarkarriär, om man säger så.
0: Mm. Ja, men för det mesta så är det skojigt och allt går som det ska, men förra veckan så blev det lite stökigt där på en match i herrarnas C-division, och matchen var tvungen att avbrytas. Chris, hur vanligt är det att en domare behöver ta ett sådant beslut?
1: Ja, det är jätteovanligt, kan man säga. Jag tror det är första gången den hände på Åland, så det är, som jag sa tidigare, alla mitt år och alla matcher som jag har dom på Åland på korpfotboll är ganska bra nivå, och beteende är svårt för spelare och annat är helt okej. Så det är kanske det one in a million event, kan man säga.
0: Ja, du, precis. Hur skulle du beskriva klimatet för domare på Åland idag? Du nämnde här tidigare att du har varit domare sedan 2018.
1: Jo, det är ganska enkelt, kan jag säga. Om man läser utomlands hur det kan bli. För min del, som jag sett på England när jag kommer från, det kan bli ganska farligt för en domare. Jag läser på Facebook och på Åland är det jättelugnt. Det är ingen farligt som händer. Det är bara kanske folk blir lite frustrerade. domaren kan bli lite frustrerad med spelarna, spelarna kan bli lite frustrerad med domarna, men sånt händer. Nobody's perfect. Så, men det brukar man prata med varandra och den skaka handen och move on. Så det är helt okej. Okay.
0: Och Jens, du är ju fotbollsdomare också. Vad tänker du där? Hur är klimatet här på Åland och den här matchen? Var det en enstaka händelse eller var det...
2: Min uppfattning är att det är en enstaka händelse. Att det är som Chris säger, att one in a million. Att den här... Jag ska inte säga att det är någonting som utmärker domarnas situation idag något mer än hur det har sett ut så länge jag har spelat fotboll. Det är klart att det alltid kommer att vara reaktioner på domslut och situationer och spelarnas reaktioner och ledarnas reaktioner. Och det är någonting som hör till. Skulle man inte ha liksom, skulle det inte finnas det här engagemanget från spelare och ledare så skulle det vara konstigt tycker jag igen. Sen är det ju precis som Chris säger att det måste finnas en kommunikation mellan domare och spelare och ledare och det tycker jag vi har. Men det är alltid någonting som kan utvecklas och det är ju en ömsesidigt, det är ju inte bara upp till domarna att ta det, utan det är också spelare och ledare som måste göra det. Sen tycker jag menar i stridens hetta när man spelar om poäng och det är match så kanske gången var en annan, men jag upplever alltid att när matchen är slut och det där, man kanske har lugnat ner sig lite och fått perspektiv till situationer så finns det alltid den här respekten, så känner jag åtminstone jag.
0: Ja, nu var ju det här då något utöver det vanliga, men finns det någon sån här exempel på att, alltså från domarens perspektiv, att om detta händer då måste jag avbryta matchen?
1: Ja, det finns ganska många saker som man kan avbryta matchen om man funderar på känner man inte redo för spelarna om de blir arg och ledarna när de börjar skrika och de tänkte att någonting är fel, sen kan man domarna säga okej, nu det går inte, och jag vill inte tillåta den, så det ska man tänka, okej, nu ska vi avsluta matchen. Och om man tänkte att den är inte fotboll mer, det är mer en bråk än fotboll, så man måste fundera, okej, vad ska vi continue?
2: Och det handlar ju inte bara om domarna, det handlar alltså, vi är ju där för att säkerställa också att spelarna är säkra. Så att uppfattar vi att situationen är sån att inte spelarnas säkerhet finns där, så då finns det också en orsak att avbryta det.
0: Ja, finns det några exempel på när den säkerheten så att säga kan vara lite tvivelaktig?
1: Ja, jag har stannat matchen några gånger när det finns fyrverkeri på sidan. När de börjar kasta fyrverkeri, så man stannar matchen och säger okej, nu ska vi vänta till den går ut och sen prata med de som har kastat och säger hej, nu om det händer mera, sen ska vi avsluta matchen.
0: Ja, precis, om folk börjar kasta in grejer på planen. Ja.
1: Det är säkerhetsgrejen.
0: Det finns inte särskilt många fotbollsdomare på Åland, om jag vänder mig nu här till Jens. Vilket ansvar har spelare, ledare och föreningar för att skapa ett klimat där domare vill fortsätta döma?
2: Ja, men det handlar ju om respekt för varandra och vad vi håller på med, och det är klart att finns det inte domare så kommer vi inte kunna ha någon matcher. Det är ju så enkelt. Eller måste man ju börja liksom ta hit domare från västerifrån eller österifrån liksom för att döma matcher, och det vill vi verkligen inte. Och det är ju det är ju faktiskt roligt nu att döma fotboll. Man får inte glömma det, att det är en, att få vara med på plan man följer ju match på nära håll och du har en kommunikation med spelarna och vi vill ju naturligtvis att hitta flera domare som och unga domare som ska intresseras för det här. Och de domare som oftast kommer upp, så kommer ju från, ska vi säga, från förening. Man har en, liksom en fotbollsbakgrund själv. Mm. Och av någon anledning så tycker man att det här är, att vara domare då, så är intressant.
0: Mm. Ja, båda har ju en ganska lång erfarenhet av att ha spelat själva också. Vad skulle ni säga är det roligaste med att vara domare då?
1: För min del är det att bli involverad. Och när man börjar med när man domar på början, det är mentalens unga pojkar och flickor, och sen prata med dem och se hur de växer själv i den egen fotbollskarriär. Så nu har jag varit Polen flera år och dömt fotboll, och jag har sett spelarna som börjar när de var 10, 11, 12 år.

0: säger. Och det som jag tycker är lite roligt när man har hållit på spela själv i många år och man har haft ett antal domare som åländska domare som har dömt när man själv spelar, och många gånger så hade man ju olika åsikter om saker och ting, och man tyckte och tänkte någonting om dem på plan. Men det är ju så att många av de här man träffar dem idag, så har man ju ändå liksom en det är trevligt att träffa gamla domare, och det finns en relation mellan med dem då. Så att sen vet jag inte om det liksom kommer att vara liksom samma för oss, men det är liksom Chris säger, man är involverad, och det är intressant att följa de här spelarna, man får följa med på nära håll. Och det här en del i det här som domare är ju också att på något vis utbilda och lära dem saker också på plan.
1: Mm. Ja, precis. Och när man väl står där då som domare, och det kan både vara skojigt och härligt, men sen kan det också vara lite utmanande, och det är åsikter på läktaren och spelare som tycker att domslutet borde ha varit annorlunda. Hur känns det att stå där liksom och allas blickar riktas mot en?
2: Ja, jag tror att man måste ta en steg tillbaka och se stora bild. Så ibland när man spelar, jag kommer ihåg när jag var spelare, jag var bara fokus på mitt del på matchen. I mean, som en domare, sen du måste ta en hel del på matchen och se hur det är. Så det är bra att kanske prata med spelare, förklara, okej, kanske det är lite mera, och den bild som ni ser. Så det finns ju annat man måste ta hand om. And man måste lära sig att kommunicera och kanske läsa hur tempot är, så man kan kontrollera det och den effekt hur man betyder sig själv. Och jag har alltid sagt att kanske domarna ska bli the calmest player on the pitch. Mm. Och sen folk tar den ledningen från dig. Så du leder beteende sig också, och tempot. Och du har en chans att ta kontroll och manage.
1: Mm. Ja, om vi ska lyfta blicken lite då och diskutera lite grann VM också. Där har det ju varit diskussioner kring att påtryckningar utanför planen kan påverka domsluten eller åtminstone människors förtroende för dem. Det som jag nämnde här tidigare, hur ser ni på den utvecklingen och relaterar den alls till diskussionen på Åland? Jens?
0: Nej, det tycker jag inte. Alltså det är ju allt det som händer i fotbolls-VM, och man tänker de domarna som är där, och vi har VAR-granskning, någonting som inte förekommer här. Det är liksom det är på en helt annan nivå. Så, och det där, det är klart att återigen, domslut och så vidare, vad som händer på fotbollsplan, och är det straff eller är det inte straff, och något lag tycker att det är, och så blir den något, vänder det åt andra hållet, och den var situationen tyckte man var likadan, men då blev det straff. Så det där, det kommer alltid att finnas, och även hur mycket kameror man har, om man filmar, om man kör repris, så finns det inga garantier för att det finns något rätt, om vi säger så då.
1: Mm.
0: Sen liksom det här som den här politiska delen, så om det har någon betydelse, så det är någonting som absolut inte hör till fotbollen enligt min mening då.
1: Mm. Ja, om vi avslutningsvis också, om det är så att vi har lyssnare med oss här som kanske spelar fotboll redan nu eller inte alls, men funderar på att bli fotbollsdomare. Vilka egenskaper tycker ni är viktigast?
2: Jag tror att man måste bli ivrig, kan man säga. Och
1: springa snabbt?
2: Nej. Inte, man måste läsa spelet. Mm. Men när man beror på nivå, att man är domare,

0: Ja, hur snabbt man springer den har en effekt. Och våga ta beslut. Kanske den är den största delen, att våga ta beslut. För när man tänkte att mycket händer ganska snabbt, och mycket händer framför dig och bakom dig. Och sen man måste ta en beslut, och man måste våga ta en beslut. Om man gör rätt beslut och fel beslut, det kan fixas. Men man kan inte ha en domare och säga okej, och forsa dem att ta beslut. De måste göra det själv. Mm. Och den andra kan vi fixa när vi jobbar med utbildningar.
1: Mm.
0: Så det är bra. Så våga ta beslut, confident.
1: Jens, har du något att fylla i? Eller?
2: Ja, nu förstås behöver du ha ett intresse för fotbollen och spela. Och det som Chris är inne på här, att man också har den här spelförståelsen, är ju absolut en bra egenskap att ha. Man följer mycket fotboll, det blir mycket lättare att döma om man kan förutse lite vad som kommer att hända på en fotbollsplan.
1: Ja, precis. Ja, vi hade kunnat diskutera ännu mer här, men vi ska snart få lokala nyheter här som vanligt och får tacka så jättemycket för att ni kom till studion. Krista Kroos från Ålands fotbollsdomare och Ålands fotbollsförbunds ordförande Jens Polviander.
2: Tack så mycket. Finns det någon där ute som lyssnar och vill bli domare, så är det bra bara att ta kontakt med Chris här eller med fotbollsförbundet, så lotsar vi dem vidare.
1: Toppen. Och med det så tycker jag att vi ska lyssna på en gammal goding också. Nu blir det När vi gräver guld i USA med Glenmark, Eriksson och Strömstedt.

0: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålands nytt. Ett rådigt ingripande från grannar räddade ett hus i Eckerö på fredags eftermiddagen. Utedelen på en luftvärmepump stod i ljusan låga, men några grannar upptäckte det och släckte med brandsläckare. Skulle inte de varit på plats skulle huset troligen brunnit ner, säger räddningsledare Carl Nordlund. Vid 3:45 på fredagen säger Nordlund att räddningsmyndigheterna håller på att avveckla från platsen. Vi behövde bryta upp lite av konstruktionen, men det behövdes inga mer åtgärder än det. Läget är lugnt, säger han. Eckerö FBK, Hammarlands FBK, Räddningsverket samt den prehospitala sjukvården ryckte ut till platsen och det blev inga personskador vid branden. Ålands förvaltningsdomstol utreder om en ledamot i OMHMs prövningsnämnd var jävig när 3 miljötillstånd för fiskodlingar avgjordes i sommaren 2024. Det handlar om Ulf Toivonen som deltog när nämnden fattade beslut om Kumlinge Forells odling vid Torsholmsören och Brändölax odlingar vid Lejgrund och Ortholm. Samtidigt satt Toivonen kvar i styrelsen för Fifax som då bedrev landbaserad fiskodling och kunde betraktas som en konkurrent till de havsbaserade odlingarna. De övriga ledamöterna i OMHMs prövningsnämnd uppger att de inte kände till Toivonens styrelseuppdrag när besluten fattades. Kopplingen blev känd först sedan bolagen överklagat besluten. Samtliga 3 bolag fick nya miljötillstånd men med sänkta gränser för utsläpp av fosfor och kväve. Något fiskodlingar runt Åland ifrågasatt och besvärat sig emot flertalet gånger. OMHM medger i sitt svar till förvaltningsdomstolen att det kan finnas en jävsproblematik men anser att Toivonens deltagande inte påverkade utgången. Enligt myndigheten hade besluten blivit detsamma även med en annan nämnd sammansättning. Toivonen väljer att själv inte kommentera ärendet som ännu inte är avgjort. Den åländska turistanläggningen Silverskär i Norrhavet har nominerats till årets inhemska turistattraktion vid Finnish Travel Gala 2026. Det berättar Silverskär i ett pressmeddelande. Nomineringen betyder mycket för oss eftersom den kommer från både våra gäster och personer verksamma inom turismbranschen. Att vårt arbete uppmärksammas på nationell nivå är ett fint erkännande av det vi brinner för. Att skapa genuina upplevelser i den åländska skärgården där natur, värdskap och mat går hand i hand, skriver Silverskär. Vinnarna i Finnish Travel Gala utses genom en så kallad NPS-undersökning där både affärs- och fritidsresenärer samt personer inom turistnäringen får rösta. Det är inte antalet röster som avgör utan deltagarnas bedömning av kvaliteten på tjänster och upplevelser. Undersökningen pågår fram till den 31 augusti och vinnarna presenteras vid en gala i november. Och så sport och fotboll. Ett antal hemliga externa finansiärer, både privatpersoner och företag, har skjutit till pengar till IFK Mariehamn för att möjliggöra värvningar. Det bekräftar sportchef och vd Jimmy Varg. Vi har fått extern finansiering och sedan hade vi lämnat lite utrymme i budgeten för eventuella sommarförstärkningar, säger Varg. Enligt honom vill de personer och företag som gått in med pengar vara anonyma. Han nämner heller inte hur många de är eller hur denna summor det handlar om. Sedan transferfönstret öppnade har IFK värvat 3 spelare och fler kan vara på inkommande. På önskelistan finns enligt Jimmy Varg försvarare i och med att mittbacken Pontus Lindgren lämnat IFK. Och så är vi framme vid vädret och det blir mulet till halvklart väder resten av fredagen där vi har en temperatur runt 21 grader och svaga ostliga vindar. Imorgon då är det ju lördag, helgen står för dörren. Då väntas halvklart till mest klart väder, temperatur upp mot 23 grader och svaga till måttliga vindar från nord. Söndag klart väder och 21 grader och måttliga nordvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig vind 2-6 meter per sekund och god sikt. Och skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med efternatten nordlig vind och även där god sikt. Det råder ingen varning för terrängbrand, men enligt prognosen så blir det varning för terrängbrand imorgon lördag. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
1: Många saknar bra försäkring för rättegångskostnader, det vittnar advokater om. Över 180 björnar får jagas, undantagsloven har getts idag. Turkiets president ville imponera då han gav NATO-kollegorna vapen, så lyder en analys av Erdogans gåvor. Det blir varmt och till och med hett väder imorgon. Här är 16 nyheterna, jag heter Pekka Österholm, god eftermiddag. På advokathåll kritiserar man de rättsskyddsförsäkringar som ofta ingår i hemförsäkringar. De är med stor sannolikhet otillräckliga enligt kritikerna. Advokat Martina Kronström säger att det här gäller i nästan alla rättsfall som hon hanterar och att saken överraskar många klienter.
2: Eftersom rättsskyddsförsäkringen ingår i hemförsäkringen så tänker man mer på det här att okej, har jag hemskyddat. Men så tänker man inte på det att vad egentligen täcker den här rättsskyddsdelen som kanske egentligen bara kostar några tior per år.
3: Rättsskyddsförsäkringen täcker ofta högst 10 000 euro, men en fullständig tingsrättsbehandling kan lätt kosta mellan 20 och 30 000 euro i advokatarvoden.
2: Då betyder det att många får säga att okej, att nu har vi inte råd att föra det här ärendet hela vägen. Och kanske måste då nöja sig med en klart mycket sämre förlikning.
3: Det finns också många undantag i sådana här försäkringar. Martina Kronström säger att ett stort dilemma till exempel är att förundersökningsfasen i brottsmål inte täcks, trots att det handlar om viktiga utredningar.
2: Rättsskyddsförsäkringen täcker inte offrets kostnader för ett åtal har väckts. Men många gånger i de fall jag har så behöver offret hjälp redan innan.
3: Om tingsrätten dömer motparten att betala rättegångskostnaderna så går de här pengarna först till försäkringsbolaget, inte till dig. Det betyder att du kan få stå för en del av kostnaderna själv trots att motparten har dömts att betala och försäkringen har täckt upp till sitt maxbelopp. Kronström säger att det här är orättvist.
2: Då tycker man att du borde liksom få komma ut torrskodd, men det blir inte så. Utan försäkringsbolaget tar tyvärr alltid, och det här är också en sak som inte många tänker på. Att de alltid vinner.
3: Flera advokater har talat för att det skulle behövas bättre konsumentskydd för att säkra en bättre miniminivå på rättsskyddsförsäkringarna och också en mer skälig självrisk. Kronström rekommenderar att man själv ser till att få en mer omfattande rättsskyddsförsäkring, vilket man kan få om man tecknar en mer omfattande hemförsäkring. Hon nämner också att det kan vara bra att se till att försäkringen täcker motpartens rättegångskostnader.
1: Och det rapporterade Niklas Fagerström. Myndigheterna har idag beviljat lov att döda drygt 180 björnar. Loven har utfärdats för mellersta och östra Finland. Det handlar om undantagslov att fälla björnar som orsakar skada eller fara för människor. En del ansökningar förkastades då de bedömdes sakna grund. Det är Finlands viltcentral som utfärdar undantagsloven för björnjakt. Enligt ett domslut tidigare i sommar är såna lov lagenliga. Utöver de 180 nya loven får ytterligare 80 björnar fällas i renskötselområdet i norr. Det finns upp till 2800 björnar i landet, enligt en bedömning från i höstas. Cancerorganisationerna varnar för följderna av en förändring i ersättningarna för cancermediciner. Från och med nu får nya patienter i offentliga vården inte längre FPA-ersättning för vissa dyra läkemedel mot bland annat blodcancer. Det innebär att välfärdsområdena kan tvingas bekosta mer av medicinkostnaderna och får då 100 miljoner euro i nya kostnader. Cancerorganisationerna kritiserar särskilt att förändringen hotar jämlikheten i vården eftersom patienter i privat vård fortfarande kan få FPA-ersättning. Igår slog polisen larm om att allt fler unga rekryteras för penningtvätt via sina egna bankkonton. Rekryteringen sker via sociala medier. Problemet är utbrett, säger polisen, medan bankerna ofta saknar de verktyg som krävs för att ingripa. Här rapporterar Mattias Forsblom.
4: Som penningmålvakt låter man kriminella använda sitt bankkonto som mellanhand för att flytta pengar från bedrägerier. I utbyte utlovas en provision. Bankernas möjligheter att bekämpa fenomenet är begränsat, inte minst eftersom de enligt lag inte får utbyta information med varandra. Kriminella kan i nuläget alltså börja om på ny kula genom att helt enkelt byta bank. Adriana Jakimova som jobbar med bedrägeribekämpning bekräftar att unga personer är överrepresenterade i de här frågorna hos banken OP.
5: Kyllä niin kuin nuoret ihmiset on korostettuja tässä. Voi olla vaikka, että nuorilla on niin kuin semmoinen rahan tarve tai näin, voivat kokea, että tämmöinen toiminta olisi semmoista, mistä voisi saada helposti jotain lisätienestiä.
4: Det kan hända att unga har ett stort penningbehov eller att de ser en möjlighet till snabba pengar. Men det här handlar om kriminell verksamhet, säger Jakimova. Pekka Vasara på Finansinspektionen menar att bristen på sommarjobb kan vara en bidragande orsak till att unga lockas in i den här verksamheten. Enligt Finansinspektionen finns inga enkla lösningar på problemet. För att förebygga penningtvätt krävs istället ett ihärdigt arbete med både informationsspridning och aktiv övervakning.
1: Rapporterade alltså Mattias Forsblom. Och så till förundran över de gåvor som Turkiets president gav sina NATO-gäster i veckan. President Recep Tayyip Erdogan gav de andra NATO-landsledarna revolvrar som minne från NATOs toppmöte. Och han ville med det ge vissa intryck, bedömer journalisten och Turkiet-kännaren Tom Kankkonen.
6: Det finns säkert några olika berättelser här och en är för det första att Recep Tayyip Erdogan är väldigt stolt över den turkiska vapenindustrin och det finns massvis med bilder där han poserar bredvid diverse turkiska vapen, till exempel den här Bayraktar-drönarna som erkände var väldigt, väldigt mycket på tapeten. Och sen, det här handlar ju om mindre vapen, men Turkiet har en ganska stor vapenindustri också som producerar just sådana mindre handelsvapen och vapen för jakt och sånt här. Så det är säkert en del av det, att det är lite sån här stolthet och exportbefrämjande. Men sen finns det ju en jättestark vapenkultur i Turkiet. I vissa grupper så tycker man väldigt mycket om att stoltsera med vapen.
7: Kan det ha varit en påminnelse om att Turkiet hör till de starkare länderna i NATO?
6: Definitivt, och sen var det som sagt då en påminnelse om den här vapenindustrin som ju är en del av den här styrkan och förstås Turkiet har en stor försvarsmakt, en stor armé speciellt och det hör säkert till det här. Och så är det Erdogans sätt att påminna om att han är stark, han är ju en envåldshärskare. Som vi nu bara får lov att anpassa oss till med när vi är NATO-medlemmar, att vi har en envåldshärskare i Turkiet och vi har en väldigt oberäknelig president i USA, så det är säkert inte alltid så muntert.
1: Sa Turkiet-kännaren Tom Kankkonen till reporter Anna Dönsberg. Ylesporten fortsätter att följa med kvartsfinalerna i herrarnas fotbolls-VM. I kväll väntar en tungviktarmatch när Spanien möter Belgien. I Norge ökar å sin sida spänningen inför morgondagens kvartsfinal mot England. England går in som förhandsfavorit men kan tvingas klara sig utan ett par nyckelspelare. Mittbacken Mark Gehi råkade ut för en skada efter åttondelsfinalen mot Mexiko och läget rapporteras vara värre än tidigare befarat. Dessutom härjar ett virus i landslaget och värst drabbad uppges vara Arsenal-kärnan Declan Rice. Enligt uppgifter har mittfältaren Rice inte tränat på 2 dagar och hålls isolerad från resten av truppen. Norge möter England imorgon med avspark vid midnatt finsk tid. Matchen sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Och vädret blir varmt eller hett imorgon lördag mellan 25 och 30 grader. Hetast är det i östra Finland och där ges en varning för det. Det är halvklart eller mulet väder. Det kan komma regnskurar med åska på sina håll i landet.
8: Nu fortsätter Åland idag.
9: Du lyssnar alltså på Åland idag. Fredag med mig, Sandra Broborn, här i studion. Välkommen med du som började lyssna alldeles just nu. Näst på tur i programmet blir att försöka förstå sig på vad det är för nattsnack som vi ska sända här med start klockan 21 i kanalen. Det är nämligen så att att podden Snacket har utökat sin verksamhet och ska också sända Nattsnack. Och om jag har förstått saken rätt så kommer de dessutom prata om Åland eller ha Ålands tema på det här snacket ikväll. Så jag ska snart prata med en av förgrundsgestalterna bakom den här podden, Magnus Lundén, där han får berätta lite mer om vad det här är för nytt koncept. Senare alltså om en liten stund. Och sen lite senare i sändningen så ska vi ta oss ända bort till Vässingsboda i Lämland, där Heidi Grandell Sonck är på plats och ska förklara lite vad som händer under morgondagens traktorpulling, som då alltså går av stapeln imorgon, lördag den 11 juli. Men först så ska vi lyssna på en liten gammal goding och hit från albumaktuella Robin. Här kommer en av hennes äldre hits från 90-talet. Do you really want me? Do you-

0: Jeanette Björkqvist, du är ju journalist, men har du alls någon koppling till Åland?
1: Aj, har jag. Hör du, Magnus Londén, det har jag verkligen. Jag har ju faktiskt jobbat på Nyan.
0: Va? Är det sant? Jag har också sommarjobbat på Åland. Flera gånger dessutom.
1: Åland är nog bäst.
0: Och därför är det bra att podden Snacke nu hörs för första gången här på Ålands radio.
1: Jep, rike kallar. Fredag den 10 juli sänds vårt nattsnack direkt i 4 timmar med början klockan 21.
0: Precis, live radio i sommarnatten med många härliga gäster.
1: Och med snack om lätt och tungt, brett och högt.
0: Nattsnack klockan 21-01 fredagen den 10 juli.
1: Kom ihåg att hålla hög åländsk profil. Skicka in era sommarbilder till Snackets Facebook och Instagram.
0: Vi hörs snart.
2: Vanligtvis har Ålands radio sändningsuppehåll nattetid, men just i natt så blir det andra bullar. Med start klockan 21 sänder vi nämligen nattsnack i samarbete med podden Snacket och förgrundsgestalterna Jeanette Björkqvist och Magnus Londén. Programmet var länge ett flaggskepp på Svenska Yle då under namnet Eftersnack på fredag eftermiddagar. Men sedan drygt ett år så publiceras Snacket av Huvudstadsbladet och i nattens specialsändning går programmet dessutom ut på YouTube, på Radio Vasa och här på Ålands Radio. Med på telefon har jag nu Magnus Londén. Välkommen med.
3: Tack så mycket. Hej på dig.
2: Hej på dig. Du sa här alldeles just att du var på cykel, men nu har du stigit av. Var befinner du dig?
3: Jag just kom in i Inga. Jag har cyklat från vår stuga i Pargas. Jag kan säga att det är ganska svettigt, men roligt.
2: Det är en lång bit.
3: Det är ganska långt, ja.
2: Men berätta, vad är tanken nu med att snacket blir nattsnack?
3: Ja, nattsnack är en tradition. Vi har faktiskt haft den ett par år, eller ganska många år, där jag tror själv att just i sommarnatten är det ganska roligt att ha sällskap och snacka och vara med i, lyssna på folk som diskuterar eller diskuterar själv. Och jag tror på nattradio väldigt mycket. Oberoende om man är ensam hemma eller tillsammans med någon, så är det ett trevligt sällskap. Att bara prata och hålla med eller vara av annan åsikt och så att säga njuta av radion när radion som bäst. Och det där, så det är en gammal dröm jag alltid har haft. Jag har alltid tyckt att nattradio borde finnas mer av det. Så det här är mitt lilla bidrag.
2: Mm, ja, hur skulle du beskriva, hur kommer det bli här klockan 21 ikväll? Vad kommer det här nattradion innebära, nattsnacket?
3: Nå, det är ju högt och lågt och seriöst och mera på humor. Alltså jag skulle typ ungefär beskriva det som att man är på en bra fest. Och det är i början av festen, när alla är så här spirituella, hoppas jag i alla fall. Och man kan lyssna på varandra, men man har också mycket själv att berätta. Och man har inte setts på länge och alla sprular av energi och vill berätta något roligt. Eller tala om något hemskt som har hänt, eller få stöd eller ge stöd och så vidare. Så det, allt kan hända och det är ju inte planerat exakt vad som ska hända. Det är bara jag har liksom planerat vissa teman och... Men de som är med har ingen aning om vad vi ska tala om. Och det är just för att hålla det där spontana greppet. Mm. Så att diskussionen kan glida vart som helst.
2: Mm. Ja, kan du säga något om kvällens tema?
3: Vi börjar förstås med det som har hänt nu i världen. Låt oss säga lite fotboll kanske, lite Iran och lite NATO. Och sånt, men jag tror att de flesta vill att vi talar mer om tidlösa grejer. Sånt som man hinner fundera på sommaren. Jag hade tänkt att vi skulle tala om grannsämja. Är det roligt att ha grann eller inte?
2: Mm.
3: Sen skulle vi, men nu kan jag inte heller avsäga för mycket, men jag har en ganska jättelång lista på grejer som jag har funderat på att det här skulle passa nattsnacken.
2: Ja, jag förstår. Nej, men man blir ju såklart nyfiken på om det finns några ålänningar med i kvällens avsnitt eller om det finns något som tangerar Åland.
3: Absolut, vi älskar ju Åland. Men att, ja, vi kommer att ringa upp olika människor och där är, jag lovar att det finns en åländsk koppling också där, självklart.
2: Okej. Fint. Men ni har ju kört snacket här under Huvudstadsbladet i ett år. Och sen vet jag inte hur 20 plus år på Svenska Yle eventuellt.
3: Ja, precis.
2: Ja. Ja, hur har programmet utvecklats sedan ni började?
3: Det är mindre musik nu för tiden. I början, alltså nu talar vi om 2005, så det där, då tyckte cheferna där på Yle att det ska vara mera musik. Sen blev det mindre musik och numera, nu i Nattsnack har vi musik, för det är ändå 4 timmar programmen. Att annars så har vi ganska sällan nu för tiden musik. Därför att jag tror att det finns alldeles tillräckligt med musik. Folk kan välja sin egen musik. Det som det inte finns tillräckligt av att man lyssnar på varandra och får nya insikter och hör åsikter som man kanske inte själv håller med om och blir utmanad själv. Så det är mera prat och mindre musik om man nu skulle måste generalisera.
2: Mm. Ja, och vad, kan du säga någonting om kvällens musik? Vilken typ av musik kan man förvänta sig?
3: Alla har fått välja 2 låtar och jag sa att det är helt fria händer så länge man kan motivera varför just den här låten ska spelas. Så det där, själv har jag en ukrainsk låt och sen har jag, jag brukar alltid spela en av Pet Shop Boys. Det är kanske lite mainstream, men det finns den här låten Being Boring som jag tycker att det är härlig. Passar jättebra i sommarnatten. Se tillbaka på livet så där så att säga. Och sen har vi lite förstås modern musik. Men alla har nu fått välja sina 2 låtar. Fast jag har valt 3, men det vet inte de andra ännu om.
2: Nej, det blir gott och blandat då helt enkelt. Och berätta, vilka mer har du med dig här ikväll i sändningen?
3: Vi har Jeanette Björkqvist förstås, hon är alltid med. Sen har vi Maria Waström som är jordbrukare och journalist i Ingo. Sen har vi Elina Sagne Ollikainen som är forskare. Sen har vi Tatjana Brandt som är författare. Sen har vi Anders Helenius som är stå-upp-komiker och manusskribent. Sen har vi, nu har jag glömt någon, vänta, vem kan det vara? Nu har vi alltså 7 stycken i alla fall i studion.
2: Mm. Ja,
3: men
2: i studion.
3: Alla inte på en gång liksom.
2: Nej, men ni kommer sända från, varifrån kommer ni sända ifrån ikväll?
3: Från Ingo, täkter Ingo.
2: Just det. Spännande. Och om man får fråga också, vad nu när snacket utvecklas i stadig takt, hur ofta kommer ni köra Nattsnack?
3: Alltså Nattsnack kommer bara en gång i år, alltid en fredag i juli. Det har vi gjort kanske 10 år i rad.
2: Just det.
3: Så att, men själv ska jag gärna göra Nattsnack oftare, men att det är kanske bara en dröm. Men det som är roligt med Nattsnack är att vi har väldigt mycket engagemang från lyssnarna och tittarna. För man kan alltså se på det på YouTube, men man kan också lyssna då via Ålands Radio till exempel. Men det som vi alltid ber av folk som lyssnar att skicka sina sommarbilder, var är de just nu och hur ser det ut där var ni sitter och lyssnar. Och så har vi en interaktiv karta där alla orter, där man, om man skriver att jag är nu i Sund på Åland, så kommer det in en plukt på kartan. Så vi hoppas på stark åländsk närvaro. Så här finns nu en chans att höja profilen ytterligare.
2: Ja, om man sitter här då och har väldigt trevliga bilder att dela med sig av här på Åland, vart ska man skicka dem?
3: På snacket.fi finns den här YouTube-streamen och som finns på Facebook, där kan man lägga in bilder som en kommentar, eller sen på vår Facebook-sida som är facebook.com/mersnack, alltså mersnack, och där kan man också lägga in, och det är där det brukar komma massor av bilder, men antingen på YouTube eller på Facebook eller sen också på Instagram. Allt, och där finns det under ordet eftersnack och under snacken. Så där kan man också lägga in. Mm. Så det finns 3 olika möjligheter.
2: Mm. Ja, men snacket då som koncept sist och slutligen. Hur skulle du ringa in ambitionen med programmet? Vad är liksom det huvudsakliga syftet?
3: Snacke handlar om att det där, prata om veckan som gått högt och lågt. Behandla veckan som gått. Men alltid med glimten i ögat. Och att liksom på något sätt känna att det finns hopp. Även när det är de mest deppiga tider, som det har varit ganska mycket de här senaste åren. Så ska man ändå tala sig igenom det här. Och tillsammans försöka hitta en väg vidare. Det är ungefär så där jag skulle beskriva det själv.
2: Mm. Gott så. Stort tack för det, Magnus Lundén. Vi hör dig mer ikväll här på Ålands Radio med start klockan 21. Så får ni ha en trevlig kväll där i Ingå. Helt enkelt. Ja. Så nu ska vi strax få lokala nyheter här, men först så ska vi lyssna på Asfalt och Nikotin med Linnea Henriksson. Och så säger jag tack och hej till dig, Magnus Londén.
3: Tack. Hej då.

0: The Right Thing med Simply Red hörde du där, och nu så ska vi få lokala nyheter.
1: Grannar räddade hus i Ekerö med rådigt ingripande. En hyresgäst fyllde lägenhet med avföring för vård istället för straff. Och hemliga externa finansiärer kliver in för att rädda IFKs ligaplats. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God eftermiddag. Ett rådigt ingripande från grannar räddade ett hus i Ekerö på fredags eftermiddagen. Utedelen på en luftvärmepump stod i ljusan låga, men några grannar upptäckte det och släckte med brandsläckare. Skulle inte de varit på plats skulle huset troligen brunnit ner, säger räddningsledare Carl Nordlund. Vid 3:45 på fredags eftermiddagen säger Nordlund att räddningsmyndigheterna håller på att avveckla från platsen. Vi behövde bryta upp lite av konstruktionen, men det behövdes inga mer åtgärder än det. Läget är lugnt, säger han. Ekerö FBK, Hammarlands FBK, Räddningsverket samt den prehospitala sjukvården ryckte ut till platsen, och det blev inga personskador vid branden. En hyresgäst som lät avföring förstöra en hel lägenhet får nu vård istället för straff samt ett minskat ersättningsansvar. Det var 2023 som en hyresgäst i Hammarland lät toalettstol, köksavlopp och lavar sättas igen, med resultatet att bostaden svämmade över. Och avföring spridits i hela lägenheten. Även grannlägenheten tog skada. Den åtalade kvinnan underrättade inte heller hyresvärden om skadan. Värdet på förstörd egendom uppgick till 60 000 euro. Fastighetsägaren tvingades därefter ytrenovera hela lägenheten. Ålands tingsrätt beslutade förra året att den åtalade först skulle genomgå en sinnesundersökning. Tingsrätten skriver nu i sin dom att hyresgästen gjort sig skyldig till grov skadegörelse, men att personen varit otillräknelig och är i behov av vård som hon redan är underställd. Därför utgår inget straff. Tingsrätten lindrar också ersättningsansvaret till hälften, så att hyresgästen endast ska betala försäkringsbolaget med 21 364 euro efter självriskavdrag. Staten tar större delen av kostnaderna för rättshjälpen. De stora passagerarrederiernas växling till flytande naturgas, LNG, har betalat sig i takt med att utsläppsavgifterna vuxit. Men med kriget i Iran har en femtedel av världens LNG-försörjning försvunnit. Nu beskrivs marknaden som extra skör, med risk för galopperande priser mot slutet av året. Vi hör Viking Lines vd Marcus Risberg.
2: Ja, efter utvecklingen de här senaste dagarna då återigen har upptagits vissa aktiviteter och attacker i och runt Hormuz, så har vi ju sett en uppgång på någonstans 15-20% senaste dagarna på LNG-priset, eller det underliggande TTF-index som styr LNG-priset.
3: Viking Line säkrade sitt pris på just LNG under första halvåret, men är nu mer beroende av dagspriset.
2: Vi är mer exponerade för spotmarknaden nu när vi har kommit in i tredje kvartalet och framåt. Det finns fortfarande vissa säkringar, men de är i mindre utsträckning än vad de har varit tidigare.
3: Risken förstärks enligt ledande råvaruanalytiker av väderfenomen som El Niño, med extremväder som ökar behoven av kylning i varmare länder, och att länder som Kina inte har LNG-reserver på samma sätt som olja, utan köper och säljer efter dagsbehov. Marcus Risberg utesluter inte att Viking Line tvingas återgå till dieseldrift på sina LNG-fartyg om gaspriset drar iväg.
2: Är det så att priset på LNG blir ofördelaktigt i förhållande till marindiesel, så kommer vi naturligtvis att göra ett sånt skifte interimistiskt, även fast vår ambition och långsiktiga vilja är att trafikera på en kombination av LNG och så mycket LBG som möjligt, alltså biogas.
3: Finns det möjlighet att helt gå över till biogas?
2: Naturligtvis, det är ju i praktiken samma produkt, det är bara det som är framställda på lite olika sätt. Så att skulle tillgången finnas till ett rätt pris, så har vi absolut möjligheten att köra fullt ut på biogas på både Viking Grace och Viking Glory.
3: Hur noga följer ni den här utvecklingen?
2: Varje dag.
1: Och det sa Viking Lines vd Marcus Risberg, reporter, det var Björn Nylund. Ålands förvaltningsdomstol utreder om en ledamot i OMHMs prövningsnämnd var jävig när 3 miljötillstånd för fiskodlingar avgjordes sommaren 2024. Det handlar om Ulf Toivonen som deltog när nämnden fattade beslut om Kumlinge Forells odling vid Torsholmsören och Brändelaxodlingar vid Lejgrund och Örtholm. Samtidigt satt Toivonen kvar i styrelsen för Fifax som då bedrev landbaserad fiskodling och kunde betraktas som en konkurrent till de havsbaserade odlingarna. De övriga ledamöterna i OMHMs prövningsnämnd uppger att de inte kände till Toivonens styrelseuppdrag när besluten fattades. Kopplingen blev känd först sedan bolagen överklagat besluten. Samtliga tre bolag fick nya miljötillstånd men med sänkta gränser för utsläpp av fosfor och kväve. Något fiskodlingar runt Åland ifrågasatt och besvärat sig mot ett flertal gånger. OMHM medger i sitt svar till förvaltningsdomstolen att det kan finnas en jävsproblematik men anser att Toivonens deltagande inte påverkade utgången. Enligt myndigheten hade besluten blivit detsamma även med en annan nämndsammansättning. Toivonen väljer att själv inte kommentera ärendet som ännu inte är avgjort. Den åländska turistanläggningen Silverskär i Norrhavet har nominerats till årets inhemska turistattraktion vid Finnish Travel Gala 2026. Det berättar Silverskär i ett pressmeddelande. Nomineringen betyder mycket för oss eftersom den kommer från både våra gäster och personer verksamma inom turismbranschen. Att vårt arbete uppmärksammas på nationell nivå är ett fint erkännande av det vi brinner för. Att skapa genuina upplevelser i den åländska skärgården där natur, värdskap och mat går hand i hand, skriver Silverskär. Vinnarna i Finnish Travel Gala utses genom en så kallad NPS-undersökning där både affärs- och fritidsresenärer samt personer inom turistnäringen får rösta. Det är inte antalet röster som avgör utan är deltagarnas bedömning av kvaliteten på tjänster och upplevelser. Undersökningen pågår fram till den 31 augusti och vinnarna presenteras vid en gala i november. Och så sport och fotboll. Ett antal hemliga externa finansiärer går nu in för att rädda IFK Mariehamn efter säsongens kräftgång. Det bekräftar sportchef och vd Jimmy Varg.
4: Vi har fått lite extern finansiering som hjälper till. Och så har vi så finns det lite sparat från för att möjliggöra något tillägg på sommaren också. Så hela budgeten var inte helt uppanvänd heller tidigare.
1: Var har den här externa finansieringen kommit ifrån?
4: Ja, men jag vill inte nämna dem i och med att de som står bakom där inte vill att det ska komma ut direkt.
1: Men är det privatpersoner, företag?
4: Både och, ja.
1: Jimmy Varg vill inte uttala sig om hur många företag och privatpersoner som gått in med pengar. Han nämner heller inga summor. Det ryktas ju om att det ska komma in ännu fler spelare. Hur ser det ut på den fronten?
4: Det kan hända att det kommer något till. Så är det, ja.
1: Sent på torsdagskvällen presenterade IFK den svenske mittfältaren Jonathan Svedberg. Det är ännu inte helt klart om han hinner bli spelklar till morgondagens match mot Gnistan.
4: Då måste allt klaffa med registrering idag. Så knappast är han det. Men om allt skulle lyckas så finns det en liten möjlighet.
1: IFK har hittills under sommarfönstret plockat in den offensive mittfältaren Viktor Widlund, anfallaren Thomas Klemetsen Jakobsen och mittfältaren Jonathan Svedberg. Jimmy Varg berättar vilka positioner IFK fortsatt skulle vilja förstärka.
4: Kanske något försvarare i och med att Pontus har lämnat.
1: Och det sa sportchef och vd för IFK Mariehamn Jimmy Varg. Och så är vi framme vid vädret och det blir möjligt till halvklart väder resten av fredagen med en temperatur runt 21 grader och svaga ostliga vindar. Helgen står för dörren. Imorgon kommer ju lördag och då väntas halvklart till mest klart väder. Temperatur upp mot 23 grader och svaga till måttliga vindar från nord. På söndag då väntas klart väder och 21 grader och måttliga nordvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig vind 2-6 meter per sekund. Och skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med efternatten nordlig vind. Och det är god sikt på hela området. Idag råder ingen varning för terrängbrand, men enligt prognosen så blir det varning för terrängbrand imorgon lördag. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Sandra och Åland idag.

0: In the summertime hörde ni där med Shaggy. Det här var ju då en cover på den klassiska låten In the summertime av Mungo Jerry. Ja, imorgon lördag så drar det ihop sig till traktorpulling ute i Vässingsboda, Lämland. Men redan nu så pågår förberedelserna för evenemanget. På plats ute i Vässingsboda har vi Heidi Grandell Sonck. Välkommen med, Heidi.
1: Tack ska du ha, Sandra. Tack och hej till alla som lyssnar också.
0: Ja, kan du berätta, var befinner du dig exakt och vad händer där just nu?
1: Det kan jag absolut göra. Jag befinner mig alltså i Vässingsboda. Här relativt nära det som jag tror att är Ålands motorklubbs olika banor. Och här har jag tagit mig ner till en sån här nedre platå, en grusplan där det står en massa traktorer men också lastbilar, och de ska vi återkomma till senare, uppradade på det här grusfältet. Och det är inte bara traktorer och jag ensam, för traktorpulling det vet jag väldigt lite om, så jag är glad för att här också finns några herrar med mig på fältet. Inte färre än 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 åtminstone. En av dem är Niklas Johansson. Hej Niklas.
2: Hej, hej.
1: Berätta, vilken är din roll i allt det här?
2: Ja, här på själva tävlingen kommer jag fungera som speaker. Men jag sitter med i Ålands veterantraktorklubb som arrangerar den här tävlingen. Och i och med det då så har vi lite håll i det här själva arrangemanget kring hela tävlingen.
1: Och vad är det som händer här just nu idag? Jag kan avslöja att vi kommer att vara på plats också imorgon för att berätta hur det går med själva traktorpullingen. Men det är lite förberedande och sånt. Vad går de ut på?
2: Det stämmer precis. Vi har hållit på och förberett här nu själva banan.

0: Den kommer nu att starta klockan 18 och vi håller på här utåt kvällen så att vi får in alla maskiner. Och så gör vi ett startordning som är klar då tills imorgon när vi börjar tävlingen.
1: Just det. Här är också Ingolf Strand och Putte Karlsson med oss. Ni kan komma lite närmare. Jag ska avslöja någonting som jag kanske borde hålla hemligt. Men det var så här att vi funderade att vem ska åka på det här. Och vi hade inte riktigt tillräckligt med personal och därför åkte jag. Och då sa jag på reaktion, men inte kan jag ju dra någon traktor. Jag har ju sjukt i höften. Så här. Så mycket vet jag alltså om traktorpulling. Jag tänkte att det var så att det var liksom så här lite styrka, man ska visa att man själv kan dra en traktor. Men det är det definitivt inte. Så berätta nu då, vad är egentligen traktorpulling?
2: Det går ju ut på då, vi har ju en bana då som är 100 meter lång och det där och som sagt, han berättade ju tidigare om indelningen då. Ja. Men det finns ju en bromsvagn eller en slede kan man kalla det som ju vid start då går väldigt lätt då, om vi uttrycker, tar det lite enkelt det här. Och sen vart efter då ekipage rör sig framåt så är det en viktlåda som då drar sig framåt mot traktorn då och gör ju då att det blir bara tyngre och tyngre då att komma till mål då 100 meter.
1: Så det är en sorts liksom bilarnas styrketävling kan man säga?
0: Det kan man säga, ja. Vi börjar ju då med en ganska lätt låda som rör sig och vart efter som tävlingen går och desto fler som drar fullt, alltså 100 meter, så viktar vi på mera vikter och till sist så tar det stopp.
1: Okej, men Putte, vad är det som är fascinerande med det här? Varför, vad är det liksom, hur är det känslan när man sitter i traktorn och kör och drar och liksom när man kommer längst?
3: Ja, det är för det första den här tävlingsinstinkten som är att jag ska slå mina konkurrenter och så att det ryker och vrålar mycket så vidare, jo.
1: Men hur mycket är liksom upp till själva maskinen och hur mycket kan man påverka själv? Om man är en skicklig chaufför, jag brukar tycka att jag är en ganska skicklig chaufför själv. Så är man då bra per automatik också på traktorpulling?
0: Ja, här är det nog mycket teknik, alltså traktorns teknik. Det handlar om effekt i motor, det handlar om viktfördelning på traktorn. Det handlar om extra vikter, hur de är placerade, dragpunktens höjd. Allt inverkar.
1: Och kan man liksom trixa med det här själv som förare då? Eller är det bara att man har nu skaffat sig en sån här traktor och den råkar vara liksom väl anpassad till just traktorpulling?
0: Nej, det där är mycket fixande.
1: Det är mycket fixande,
0: det är mycket skruvande, det är mycket hemlighetsmakare.
1: Ingolf, vad är den största hemligheten då för att fixa en traktor som verkligen klarar sig bra i de här tävlingarna?
2: Det finns väl olika saker som man kan påverka då förstås, men just den här viktfördelningen då är ju viktig och det lufttrycket i bakdäcken har en ganska stor inverkan förstås, val av växel och så vidare, så att det är olika saker och sen att man har lite jävlar anamma och inga rädd att gasa.
1: Ja, just det. Finns det någonting som kan gå fel då? Om jag nu skulle sätta mig där, jag vet inte hur ni förhåller er till det, att jag skulle få prova lite. Men om jag nu skulle sätta mig där, finns det någonting som kan gå fel? Är det någon säkerhetsaspekt eller någonting sånt som jag borde tänka på?
2: Det är väl inte så mycket annat. Man har ju en möjlighet att göra om sitt drag. Om man då ser att det blir bekymmer före 25 meter så har man möjlighet att... 20 meter.
3: Aha,
2: så har man möjlighet att göra om det så att säga. Men som motorsport räknat så anser jag nog att det är ganska ofarliga saker. Det är ju inte liksom fart här, utan det är ju råstyrka och teknik förstås då.
1: Hur är det nu är jag också åt det kraftigare hållet så här, men annars så är det ju inte, det var ju som jag sa här i början, det är 8 karrar här på plan. Finns det några kvinnor som håller på med det här, Putte?
3: Jo, det tror jag nog att det finns här på Åland, är det väl egentligen inte någonting, men ut i världen tänkte jag säga så finns det ju nog sådana som kör i Sverige och i Europa, så det är ju ganska stort egentligen, det körs ju. Jag vet inte, jag tror inte det körs världsmästerskap, men Europamästerskap finns det.
0: Vi har ju en finsk chaufför som har varit, en kvinnlig som har varit ganska i topp i Europa för någonting i slutet på 90-talet. Men hon kör inte längre, eller de kör inte längre. Och vi hade ju nu också till tävlingen så hade vi faktiskt ett svenskt ekipage som ville komma. Men där har vi då en åldersgräns på 15 år och hon var då 14 år. Så att...
1: Hon var ändå lite cool.
0: Hon var lite cool och vi hoppas ju att det kommer ju ett år nästa år.
1: Ja.
0: Så möjligheten finns ju.

0: Och vi skulle ju gärna se att det kommer flera flickor att köra. Det är helt klart så.
1: Men hur är det nu då? Det står ju en röd glänsande, alltså nästan så här lackglänsande Volvo här. Är det en Volvo? Nej, det är ju själva traktorn också en Volvo. Ja, precis. Och det är ju som att den nästan bara skulle kalla på mig liksom. Men den har inget liksom lass kopplat på sig. Eller hur? Så det är kanske en dålig, liksom, en dålig start att börja med att försöka utan lass.
0: No, den här maskinen som råkar stå här, så det är faktiskt ett ekipage som har kommit från Sverige idag.
1: Just det, okej.
0: Så den kanske vi ska hålla.
1: Den får jag hålla mig borta från.
0: Men vi ska väl se om vi kan hitta en annan maskin här.
1: Har du en maskin någonstans?
0: Ja, det har
1: kan
0: det.
1: Vi gå och leta?
0: Visst.
1: Ja. Och hur är det nu? Nu är det ju så här att jag har sandaler på mig. Men det går liksom med sandaler. Tack ska ni ha, Putte och Ingolf. Jag går iväg här med Niklas. Traskar här då mellan traktorerna. En grön, lite mera matt i lacken, och en röd då som glänser som bara den. Hej, här kommer ytterligare en herreman.
2: Ja, hej.
1: Hej, det heter jag. Jag kommer från Ålands Radio.
2: Ja, hej, Bosse Jansén heter jag.
1: Hej, Bosse Jansén. Får jag köra din traktor?
2: Ja, det ska väl gå.
1: How's that for a pickup line?
2: Det ska väl gå.
1: Härligt. Och nu får jag köra den röda. Nej? Det blir en annan.
2: Det är också en Volvo.
1: Okej.
2: Okay. Det är också en Volvo.
1: Jag tror inte att jag imponerar någon med mina kunskaper om traktormärken, så att, men det är bra att du säger vad det är för någonting. Då går vi här alltså. Det är tanken att jag ska försöka åka i sändningen, Sandra. Ta med ett litet kör i traktor om det finns tid för det. Hur ligger vi till i tiden? Två minuter har jag på mig. Månne inte ska lyckas. Svaret till dig, Bosse. Nej, jag har inte kört traktor förut.
2: Okej, okay, hur har du tänkt då?
1: Att jag inte tänkt att du skulle instruera mig och hålla i mikrofonen. Okay. Kanske komma där bredvid, jag vet inte. Jag hoppar in. Du får börja med hålla den.
2: Ja.
1: Ska vi se här upp, om jag bara kommer in. Alltså. Det var det här med höften.
0: Ja, det går bra det där.
2: Ja.
1: Och så är ju tvungen att ha på mig den här väskan också här. Sandra, om det nu är så att du måste sätta på nyheter, så gör det bara. Jag och Bosse, vi sitter inträngda i en traktorkupé och jag ska köra traktor. Oj, nu far vi tror jag, så jag tror du får dra över där och sen är alla välkomna på traktorpulling till Vässingsboda imorgon med startklockan.
2: Klockan 10.
1: Tack för mig, hej då.
3: Jajamän, där for det iväg som man säger ute i Vässingsboda imorgon, alltså precis som Heidi Grandell Song sa, att går det av stapeln. Och Åland idag börjar närma sig sitt slut för idag, och det är Sandra Broborn som ni har haft med er här i studion. Vi har gjort lite allt möjligt under den här sändningen idag. Vi hade bland annat besök av våra lokala fotbollsdomare i början av sändningen, Krista Kroos och Jens Paul Viander, som berättade lite grann om vett och etikett på fotbollsplanen, som upplevde att klimatet för fotbollsdomare på det stora hela är bra på Åland, och att det viktigaste är att man har roligt. Och sen har vi även pratat med förgrundsgestalten Magnus Lundén bakom podden Snacket, som publiceras nu mer på Huvudstadsbladet, och de sänder sitt årliga nattsnack i Ålands Radio ikväll med start klockan 21. Och han efterlyste bland annat att skicka in sina bästa sommarbilder, som är en tradition den här podden har. Så sitter du på trevliga sommarbilder, så är det bara att skicka in till Snacket på deras Facebook-sida. Och så får ni höra mer vad den sändningen landar i kväll med start 21. De sänder från Ingå, och det kommer vara flera med där, Jeanette Björkqvist bland annat, Dan Helenius, Maria Wasström och så vidare. Och sen hörde vi ju här ett litet smakprov på hur det kan låta imorgon då här i Vässingsboda när traktorpullingen går av stapeln. Där det först handlade om då idag att väga in de här traktorerna så att de hamnar i rätt viktklass. Så med det sagt så tycker jag att vi ska tuta vidare här ända in i mål i den här sändningen innan helgen drar igång. Och då blir det ju en låt med Lars Kristers och en låt just om traktorer. Här kommer Setorn och med det så säger jag tack och hej och trevlig helg på alla er lyssnare och producent för det här programmet. Det var Fredrik Sonck.

0: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
1: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
0: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Julia Vitegård.
2: Nu har det blivit dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Klockan 11 idag går första starten för årets upplaga av Mariehamnsregattan. Sen ska det seglas i Svibyviken i dagarna 3 och på söndag eftermiddag är allt avgjort. Med mig här i studion nu har jag tävlingsarrangören Victoria Backman från Ålands segelsällskap. Jag säger god morgon och välkommen.
4: Ja, men god morgon och tack så mycket.
3: Cirka två timmar till start.
4: Ja.
3: Har ni läge under kontroll?
4: Ja, men det tycker jag. Det är alltid lite nervöst och det är mycket att göra inför regattan. Men det brukar lösa sig. Sen får vi ju se då förstås, för de har ju lovat väldigt tunt med vind. Så det kan också bli att vi hamnar att vänta. Trampa omkring på bryggorna och se vad som händer. Vi får se.
3: Ja, just det här med vädret, det spelar ju en stor roll.
4: Absolut gör det det.
3: Hur mycket påverkar det faktiskt tävlingen?
4: Ja, alltså så länge det är seglingsbart så skulle jag väl säga att det jag menar, alla seglare är så rutinerade och de är ju vana med olika typer av väderförhållanden. Mm. Det tråkiga är ju om det inte blir startar överhuvudtaget.
3: Det finns risk för det.
4: Det har hänt.
3: Ja, no, vi får hoppas på att vinden ökar då kanske lite här nu till helgen. För just nu så utlovas det ju ganska svaga vindar.
4: Just nu ser det ut så. Men när jag tittar på väderleksrapporten så till exempel imorgon så såg det ju betydligt bättre ut.
3: Ja, vad bra.
4: Så vi håller tummarna.
3: Ja, vi håller tummarna. Och du, Mariehamnsregattan har ju blivit något av en tradition kan man väl säga. Vad betyder den här tävlingen för OSS och ja, seglarna?
4: Ja, alltså Mariehamnsregattan är ju verkligen en tradition. Den har ju seglats i olika former i över 100 år. Det såg ju såklart annorlunda ut på den tiden när det började. Men det har seglats med olika typer av båtar och i olika former. Och idag seglar vi ju då med den båttyp som heter J70 som är en kappseglingsbåt för 4 personer. Och det är ett så kallat sprintformat och det betyder att det är korta race på 12-15 minuter. Man seglar många race under en helg. Och det som är betydelsefullt med Mariehamnsregattan för OSS-lagen så är ju att det också är kval till finska seglingsligan. Där de två bästa OSS-lagen går vidare och tar en plats i semifinalerna i ligan.
3: Just det, så det höjer det här då lite den här sportsliga betydelsen i tävlingen?
4: Definitivt gör det. Det är mycket som står på spel.
3: Mm. Vad krävs det av besättningen för att lyckas i den här typen av tävlingar?
4: Ja, vad ska jag svara på det? Taktik, samarbete. Mm. Men återigen, alltså, det är så duktiga, rutinerade seglare som deltar. Så de vet vad de ska göra.
3: Mm. Ja, men det är bra. Berätta då lite kort, hur ser startfältet ut?
4: Startfältet består av 11 lag. Där har vi då av naturliga skäl 7 lag från OSS. Vi har 3 lag från fastlandet och 1 svenskt lag som deltar.
3: Brukar det höra till att ni har svenska lag som deltar?
4: Det brukar höra till. Ja. Och vi börjar stamma, tänkte jag säga. Vi brukar ha flera lag från fastlandet också. Men tyvärr, några sådana här som alltid brukar vara med kunde inte komma i år. Tyvärr.
3: Men 11 lag, är det en normal mängd? Alltså, eller?
4: Ja, men det skulle jag säga. Det brukar kanske vara några fler. Mm. Men det är helt okej.
3: Ni är nöjda?
4: Vi är nöjda.
3: Mm. Hör du, det här med segling, det kan ju vara lite svårt att följa från land. Hur har ni lagt upp för publiken? Att de ska kunna följa med eller hänga med i racen.
4: Jag skulle säga så här, den här typen av segling, den här regattan seglas ju inne i Västra hamnen. Så det är ju väldigt lätt, lite beroende förstås på vindriktningen, men väldigt lätt att följa tävlingen från land. Och ett jättebra ställe är ju utanför Pommern till exempel. Och blåser det nordlig eller sydlig vind så att man kan segla så att säga längs med i Västra hamnen, så är det ju fantastiska förutsättningar för att kunna följa tävlingen från land.
3: Ni vill knappast att man kommer dit med egen båt?
4: Det brukar komma folk med egen båt som ligger liksom lite utanför och kikar och sådär. Så länge man inte ger sig in i tävlingsbanan så är det helt okej.
3: Ja, det handlar ju inte bara om tävling, utan det handlar ju också om gemenskap.
4: Definitivt.
3: Och förutom racet, den här tävlingen då, så händer det också lite på land, har jag förstått. Berätta,
4: det gör det.
3: Vad får besökarna och deltagarna ta del av?
4: Ja, alltså för det första, Mariehamnsregattan ordnas ju den här tiden varje sommar, och det är ju när det är som mest högtryck nere i hamnen. Det är mycket gästbåtar och mycket annat folk som flanerar förbi och sådär, så bara det gör ju att det är liv och rörelse och det är bra stämning och så vidare. Sen har ju vi en del, vad ska man säga, serviceaktiviteter till våra seglare. Och vi börjar till exempel nu på morgonen då med en frukostbuffé för dem innan det är dags för skepparmöte. Och sen har vi också, vi har after sale, vi ska grilla efter tävlingarna både ikväll och imorgon. Sen är det ju så att har man seglat en hel dag så är man ju ganska, är man ju oftast ganska sliten. Och ja, så att det brukar bli rätt lugna tillställningar, om vi säger så.
3: Mm. Du, vad är din roll i helgens regatta? Vad ska du göra?
4: Min roll är väl egentligen först och främst projektledare för regattan. Jag sitter i vår arrangörskommitté. Jag ska också vara med på startbåten, ta startmål och så.
3: Mm.
4: Det som är nytt för i år så är att vi har ett system som heter Vaccaros, vilket gör att systemet själv, alltså det finns utrustning ombord på båtarna och det finns sändare som gör att systemet känner av till exempel om någon tjuvstartar och liksom saker som händer och så vidare, så att vi på startbåten har det lite lugnare, om man säger så. Vi behöver inte stå och försöka kika vem som är över mållinjen eller startlinjen före och så vidare. Ja. Så det är lite annorlunda, men kul samtidigt.
3: Det har säkert hänt en hel del och varit lite stressigt så inför tävlingen, så nu får du sätta dig då i startbåten och kanske andas ut lite.
4: Ja, nej, men det ska bli riktigt trevligt att vara ute på vattnet, och där ser man ju verkligen vad som händer på nära håll.
3: Mm.
4: Så det ska bli jätteroligt.
3: Det sa Victoria Backman, tävlingsarrangör för Mariehamnsregattan. I don't

0: Nu har vi kommit fram till den tredje delen i Ålands Radios miniserie om åländska skyddsrummen. Tidigare har vi talat med biträdande räddningschef Carl Nordlund om hur många skyddsrum det finns på Åland och hur det ska gå till om någon av dem behöver tas i användning. Vi har också pratat med Johan Lindqvist som genom sitt företag Hamsafe utför skyddsrumsbesiktningar på uppdrag av fastighetsägare. Och idag ska vi träffa just en fastighetsägare, nämligen Marstad. Vi har stämt träff med vd Jan Blomqvist och tillsammans med honom har vi tagit trappan ner i en källare i södra Mariehamn för att få veta hur det ser ut i ett av fastighetsbolagets 16 skyddsrum.
1: Vi är på Lotsgatan 6 och nu är vi i rummet här där vi har ventilationsutrustning och den här, de tillbehör som ska finnas i skyddsutrustning. Spadar, hjälmar, vattentabletter, vattenreningstabletter, nödtoaletter, så ja, allt som ska enligt lagstiftningen ingå i skyddsrummet.
2: Och den här lilla delen då, så är en del av skyddsrummet, sen resten här så ser ut idag som förråd.
1: Jo, och det framgår också att man ska och att man får använda de här utrymmen, att de inte ska liksom stå oanvända, utan man kan använda dem till förvaring, bara man då har möjlighet att tömma dem på 72 timmar.
2: Men vad krävs av er som fastighetsägare då när det gäller skyddsrum och i vilken typ av bostadshus måste ni ha sådana?
1: Bostadshus från 2011 så är det 1200 kvadratmeters bostadsyta. Så har du mera än det så måste du ha ett skyddsrum. Mm. Och det här huset är betydligt större än det, så därför krävs det. Totalt har vi 16 stycken i Marstad.
2: Ska skyddsrummen då ha plats för samtliga boenden i de berörda husen?
1: Ja, så är det tänkt. Tidigare man räknar 0,75 kvadratmeter per person och nu tror jag att man räknar ungefär 1 kvadratmeter enligt lagstiftningen. Så det här huset har 54 lägenheter och jag tror att det här skyddsrummet är en bit över 100 kvadrat.
2: Mm. Hur länge är det tänkt att man ska kunna vara i ett skyddsrum då, om nöden kräver det?
1: Ja, tidigare det var det upp till en vecka att du ska kunna bo i ett skyddsrum, men det senaste är nu att ungefär 72 timmar där också. Så både den här utrymningen eller tömningen av skyddsrummet har man 72 timmar på sig, och sen är det meningen att man ska kunna vistas här i 72 timmar i sträck. Mm. Men tidigare hade det varit upp till en vecka faktiskt. Så att det är väl lite så att ingen vet väl kanske riktigt i dagsläget hur de här krigarna ser ut eller behoven av den här formen av skydd. Att ser vi nu, går man kanske ner när det är någon form av attack eller anfall som vi har sett då, kanske i Ukraina, och sen så lever man ganska vanligt däremellan.
2: Hur får era hyresgäster information om att de här skyddsrummen finns?
1: Från vår sida så har vi inte gått ut egentligen med någon särskild information, och det är väl frågan där vad som ligger på hyresvärden och vad som ligger på samhällsskydd och övriga myndigheters ansvar. Men för vår del så de flesta som bor i ett hus med skyddsrum så utgår vi från att veta att det finns skyddsrum, eftersom deras källarförråd, om man uttrycker det, så finns 9 av 10 fall i skyddsrummen. Mm. Så jag tror att de flesta faktiskt känner till det av sig själva, om vi säger så.
2: Mm. Jag såg också när vi gick in här att det fanns ju märkt på dörren att det här är ett skyddsrum. Det var liksom en skylt på dörren.
1: Jo, det finns ju också här i utrustningen här information, och det tror jag också att man kanske kan tänka sig att när man har den här, man blir uppmanad av myndigheter att ställa dem i ordning med den här 72-timmars regeln, så skyltar man upp också. Så att jag tror att på något sätt att det där löser sig lite av sig själv i en krissituation.
2: Vem är det då som tömmer det om det behövs? Är det ni hyresvärden eller ska de boende själva göra det?
1: Det är nog tanken att man gör det tillsammans, så att de hyresboende får nog vara delaktiga i det och ta ut sina grejer.
3: Det sa Jan Blomqvist. Han säger att Marstad har haft skyddsrum under lång tid, men före Rysslands invasion av Ukraina 2022 hanterade man dem på ett helt annat sätt än idag.
1: Ja, vårvintern 2022 då, så före det såg vi ju det här mest som ett förvaringsutrymme, och ska jag vara helt ärlig så kanske vi tyckte att det kändes lite kanske inte löjligt, men lite överdrivet att ha de här skyddsrummen och att ha det här kravet att måste bygga, för det kostar ju lite extra också att bygga de här när man bygger nytt. Men då fick vi ett uppvaknande, och efter det har vi ställt allt i ordning och provtryckt och renovera och sett till att allting är i skick. Och nu har vi den här årliga egenkontrollen som vi gör mot checklistor, och sen har vi att räddningsmyndigheten då kollar att vi har allt i skick. Mm. Så att nu har vi en tydlig rutin på hur allt ska göras så att det hålls i skick.
2: Innan 2022 då ni hade skyddsrum då också, men hur var kontrollen av dem och servicen av dem och så då?
1: Ja, den var ju bristfällig helt klart. Så att det fanns inga organiserat förfarande där. Utan det var kanske lite mer så att från tid till annan att man tänkte på att vi behöver kolla upp lite. Men nu har vi en helt tydlig rutin för det. Så att det är nu har vi det så som det ska vara helt enkelt. Men det är ju myndigheterna som det är ju räddningsmyndigheten som i samband med brandsynen av fastigheterna kollar att vi har det här självkontrollen och att vi gör de här åtgärderna, att vi provtrycker vart tionde år och att vi har gjort våra egen kontroller. Så att,
2: om man ser beredskapsfrågor i stort då, så har ju blivit mer aktuella på senare år med anledning av det här oroliga världsläge. Har det förändrats för er förutom tanken på just skyddsrummen? Är det någonting som diskuteras mera inom Marstad?
1: Jo, vi har väl funderat på olika krisscenarier, om en fastighet blir utan vatten, om en fastighet blir utan el, om en fastighet blir utan värme, och också om en fastighet slås ut helt, att den inte är brukbar, så har vi ju då ett problem från vår sida, att då har vi ju en massa människor som blir utan sina bostäder, så det har vi funderat på. Vi har vissa planer för hur vi ska agera i sådana situationer, men det är klart att det blir ju också en myndighetsfråga, att vi behöver ju hjälp då från någon annan. Så att, men det har aktualiserats efter kriget.
2: Och du visar här lite grann av de grejer som ni har här i skyddsrummet. Är det kostsamt att ha det här och att hålla ett skyddsrum i skick med service och kontroller och sånt?
1: Största kostnaden är väl förstås själva byggandet av det. För det är ju en konstruktion som ska vara på ett speciellt sätt. Och det är luftet och den här utrustningen som sätts hit vid byggnationen, så är ju förstås kostsam. Men själv att när du en gång har det i skick, så ska jag inte säga att det är särskilt belastande.
2: Är det någonting annat som du vill tillägga när det gäller den här frågan?
1: Nej, inte kanske något särskilt annat än att konstatera att vi är glada nu att vi har våra skyddsrum som man kanske då kände att var lite onödiga när man såg lite hur det här utvecklas i världen. Men vi har nu då fått en vändning som gör att det aktualiseras, att det är bra att ha. Vi hade besök av ett lite större svenskt kommunalt fastighetsbolag förra veckan, och de var synnerligen imponerade över våra skyddsrum och fotografera och titta på dem. Så att där har man haft ett lite annat tillvägagångssätt och kanske betydligt tidigare avskaffa den här tanken med att man ska behöva ha skyddsrum.
0: Det sa Marstads vd Jan Blomqvist. Reporter Malin Lundberg.

0: Morot istället för piska har visat sig vara effektiv för att få bukt på tjuvfisket på Åland. Det menar Stefan Romander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Efter en incident för cirka 10 år sedan tog man tag i flera frågor vad gäller det olovliga fisket på Åland.
1: Faktum är att vi har haft väldigt lite av det på senare år.
2: Han säger att man i samband med incidenten började med så kallade fiskevakter, alltså personer som håller koll på att fiske sköts på korrekt sätt.
1: Vi har dels de som jobbar på naturreservat på Fastighetsverket, men vi har också flera fiskeguider och tillsynsmän som vi har avtal med. Och då har de en gul väst som de har på sig och en liten flagga på båten. Och så kan de ha på den när de åker runt så att de syns, för det är också en förebyggande sak. Men de kan då, om de misstänker att någonting är fel, åka upp till någon som är i båt och fiskar och fråga, har du löst fiskekort? Och har inte vederbörande gjort det, så då får man bara informera dem att du får köpa kort eller att be dem avlägsna sig från området. Vi har inga liksom polisiära befogenheter och vill inte heller ha det för den delen.
2: Trots fiskevakternas närvaro så handlar minskningen enligt Stefan Romander i första hand om att man gjort det enklare att få information om hur och var man får fiska.
1: Det som också har hänt som vi har gjort på senare år, det är att vi har gjort det lätt för folk att göra rätt. Idag kan man både med svenska ifiske och finska kalakorti enkelt köpa dagskort, veckokort och så vidare. Vi har ju också jobbat för att få in ifiske också hos de privata vattenägarna, samfälligheterna. Så det är ju i praktiken en standard idag. De som fiskar vet om det och de allra flesta fiskekortsområden, så det är också väldigt förmånligt. Så att jag uppfattar inte att det finns ett incentiv heller att liksom strunta i att lösa kortet för att det skulle vara dyrt.
2: Vad räknar man då egentligen till det här olovligt fiske då?
1: Ja, det finns ju, vi har många olika typer av fiske, men det vanligaste som man kanske tänker på, det är det här vanliga personer som utövar fritidsfiske. Man får ut med ett kastspö och kastar. Och då bör man ju lösa ett fiskekort på det området. Och det är som sagt idag väldigt enkelt. Och är du ålänning, enkelt för turister. Men är du ålänning så kan du då för 20 euro köpa för husbehovsfiske en gång i år ett årskort. Så det är ju verkligen enkelt. Och det är många som gör det också. Så då är det klart med den saken.
2: Stefan Romander tror att det sällan handlar om att folk tjuvfiskar med flit, utan menar att det oftast handlar om missförstånd.
1: Ofta det handlar faktiskt om att det har varit fiskeförbud vid läkningstid. Snarare än att det skulle vara någon så här att man struntar i att köpa fiskekort eller något sånt. Utan snarare att det har varit problem med att man inte vet om att det har varit fiskeförbud vid läkningstid på någon viss plats. Och så har man blivit förvånad och tackat för informationen och bett om ursäkt. Så saken var det bra med det. De allra flesta vill ju ändå göra rätt för sig helt enkelt. Det har varit några sådana här grejer med just fiske då på fredningstid. Det för gädda här i Slemmern till exempel. Det var i våras som det snurrade mitt i allt på Facebook, så såg man att åh, nu är det någon här ute, och så man, någon så här kände man kommentera, och så var det någon som var ganska aktiv, så ringer jag upp den och så personen då frågade, vet ni vem det är det här som åker omkring det här? Det känns lite så när ni skriver att ni vet vem det är. Jo, det är den här personen. Och så ringer jag den och så säger den att jaha, jag trodde att det var första maj fick man fiska, men det är först första juni. Oj, ber om ursäkt, jag ska gärna sluta.
2: Han säger också att om man misstänker tjuvfiske kan man gå in på Fastighetsverkets hemsida och göra en anmälan. På deras nedsida har de också olika kartor som visar vilket fiskekort som gäller på vilka platser och olika anvisningar på vilka lagar som gäller. Stefan Romander menar också att Ålands fiskelagstiftning är föråldrad och kan därför skapa huvudbry.
1: Det är ju ett problem att den här lagen är från 1950-talet och polisen har möjlighet, inte för att man inte har köpt fiskekort, men om du liksom bryter mot andra regler, alltså just de här görstorlekar och sådana saker, så får ju polisen beslagta, vad blir det, anordningar eller vad det står i lagen, alltså med spön och till och med båtar och grejer. Men det jag har inte hört om det, att det skulle hända, och jag tror att den här lagen är så gammal så det är ingen som riktigt använder det verktyget eller tycker att det är rimligt ens kanske. Det var säkert mycket, mycket mer känsligt med att man följde regler på 50-talet när det var många som hade sin utkomst från fiske och så här. Idag är det ändå en fritidsaktivitet för de allra flesta.
0: Det sa Stefan Romander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Reporter Oskar Skogberg.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Gjorde du annat och missade något? Lugn! Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Sommarprat i Ålands Radio sänds klockan 10 och 18 varje vardag. Och du kan lyssna när du vill på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och den här veckan hör vi Jessica Kjeld, som är lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare.
1: När hennes huvudvärk och magvärk började och hon behövde vara hemma på grund av det, så reagerade vi inte särskilt. Men det var först långt senare som jag förstod att även detta var tidiga tecken på det som skulle bli hennes problematiska skolfrånvaro.
0: Yngve Gustafsson, som är pensionerad kapten med passion för poesi.
2: Vattnet spolar över däck och lastluckor och fartyg vibrerar. Maskinen arbetar tungt och man håller i sig. Beredd på nästa störtdykning, ner i en vågdal.
0: Maja Häggblom, som är naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö.
3: Händelsen gav mig mardrömmar som fortfarande återkommer. Just den vargen kommer väl inte flera gånger. Han går att beskåda på Ålands jakt- och fiskemuseum.
0: Jenny Fällman, om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens baksida.
4: I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste.
0: Och veckan avslutas med Gideon Hagström, som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över.
5: När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Vad jag inte visste då var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt, och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio.

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. En hyresgäst som lät avföring förstöra en hel lägenhet får nu vård istället för straff samt ett minskat ersättningsansvar. Det var 2023 som en hyresgäst i Hammarland lät toalettstol, köksavlopp och lavar sättas igen med resultatet att bostaden svämmat över och avföring spridits i hela lägenheten. Även grannlägenheten tog skada. Den åtalade kvinnan underrättade inte heller hyresvärden om skadan. Värdet på förstörd egendom uppgick till 60 000 euro och fastighetsägaren tvingades därefter ytrenovera hela lägenheten. Ålands tingsrätt beslutade förra året att den åtalade först skulle genomgå en sinnesundersökning. Tingsrätten skriver nu i sin dom att hyresgästen gjort sig skyldig till grov skadegörelse, men att personen varit otillräknelig och är i behov av vård som hon redan är underställd. Därför utgår inget straff. Tingsrätten lindrar också ersättningsansvaret till hälften så att hyresgästen endast ska betala försäkringsbolaget med 21 364 euro efter självriskavdrag. Staten tar större delen av kostnaderna för rättshjälpen. Ett rådigt ingripande från grannar räddade ett hus i Eckerö på fredags eftermiddagen. Utedelen på en luftvärmepump stod i ljusanlåga, men några grannar upptäckte det och släckte med brandsläckare. Skulle inte de varit på plats skulle huset troligen brunnit ner, säger räddningsledare Carl Nordlund. Vid 3:45 på fredags eftermiddagen säger Nordlund att räddningsmyndigheterna håller på att avveckla från platsen. Vi behövde bryta upp lite av konstruktionen, men det behövdes inga mer åtgärder än det. Läget är lugnt, säger han. Eckerö FBK, Hammarlands FBK och Räddningsverket samt den prehospitala sjukvården ryckte ut till platsen och det uppstod inga personskador. Ålands förvaltningsdomstol utreder om en ledamot i OMHMs prövningsnämnd var jävig när 3 miljötillstånd för fiskodlingar avgjordes sommaren 2024. Det handlar om Ulf Toivonen som deltog när nämnden fattade beslut om Kumlinge Forells odling vid Torsholma Ören och brände laxodlingar vid Lejgrund och Örtholm. Samtidigt satt Toivonen kvar i styrelsen för Fifax som då bedrev landbaserad fiskodling och kunde betraktas som en konkurrent till de havsbaserade odlingarna. De övriga ledamöterna i prövningsnämnden uppger att de inte kände till Toivonens styrelseuppdrag när besluten fattades. Kopplingen blev känd först sedan bolagen överklagat besluten. Samtliga tre bolag fick nya miljötillstånd men med sänkta gränser för utsläpp av fosfor och kväve. Något fiskodlingar runt Åland ifrågasatt och besvärat sig mot ett antal gånger. OMHM medger i sitt svar till förvaltningsdomstolen att det kan finnas en jävsproblematik men anser att Toivonens deltagande inte påverkade utgången. Enligt myndigheten hade besluten blivit detsamma även med en annan nämnd sammansättning. Toivonen väljer själv att inte kommentera ärendet som ännu inte är avgjort. De stora passagerarrederiernas växling till flytande naturgas LNG har betalat sig i takt med att utsläppsavgifterna vuxit. Men med kriget i Iran har en femtedel av världens LNG-försörjning försvunnit. Nu beskrivs marknaden som extra skör med risk för galopperande priser mot slutet av året. Framförallt har exporten från Qatar gått ned. De senaste dagarna då det upptagits attacker runt Hormuzsundet hade vi sett en uppgång på LNG-priset med 15-20%, säger Viking Lines vd Marcus Risberg. Risberg säger att om tillgången finns kan man öka andelen biogas. Han utesluter ändå inte att Viking Line tvingas driva de miljövänliga fartygen på diesel. Och sport och fotboll. Ett antal hemliga externa finansiärer, både privatpersoner och företag, har skjutit till pengar till IFK Mariehamn för att möjliggöra värvningar. Det bekräftar sportchef och vd Jimmy Varg. Enligt honom vill de personer och företag som gått in med pengar vara anonyma. Han nämner inte heller hur många de är och hurdana summor det handlar om. Sedan transferfönstret öppnade har IFK värvat 3 spelare och enligt Jimmy Varg kan fler vara på inkommande. Och så vädret. Resten av fredagen mulet till halvklart med temperatur runt 21 grader och svaga ostliga vindar. Sjövädret från Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig vind 2-6 meter per sekund och det är god sikt. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
1: Det är dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Gideon Hagström, som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över.

0: Mars 2020 satt jag på min säng och tittade mig omkring i mitt nästan tomma sovrum. Förutom de mest grundläggande möblerna fanns det bara mitt bagage och min ryggsäck vid dörren. Bara några dagar tidigare hade jag suttit på föreläsningar under mitt andra kandidatår vid New York University. På bara 24 timmar hade vi gått från att umgås med våra vänner mellan nationerna till att skickas hem på grund av den framväxande coronapandemin. Universitetet meddelade att det stängde campuset av försiktighetsskäl och att det förväntade sig att vi skulle kunna återvända efter 2 eller 3 veckor när viruset kommit under kontroll. Nu satt jag i mitt sovrum på en ö omgiven av Östersjön medan jag bara dagar tidigare hade suttit i en fullsatt föreläsningssal omgiven av huskrappar och människor på väg till jobbet. Efter 2 år av konstant stress och tempo i New York City, staden som aldrig sover, befann jag mig plötsligt utan planer, utan uppgifter, utan praktikansökningar, utan någonting alls. Det kändes verkligen som att världen hade stannat upp. Jag tog upp mobilen och scrollade Instagram för att se vad alla andra gjorde. Varje inlägg handlade om den dödliga pandemin med vänner som delade spekulationer om vad vi började oroa oss för eller vilken dystopisk framtid som väntade mänskligheten härnäst. Överväldigad av ångest stängde jag Instagram-appen och laddade ner TikTok som verkade vara platsen där generation Z samlades för att fly verkligheten kring pandemin som utspelade sig omkring oss. När jag skapade ett konto utmanade appen mig att göra mitt första inlägg. En ruta med ett videoförslag dök upp där det stod "Välkommen till TikTok. Visa oss vad som gör dig unik." Jag tänkte efter en stund och spelade sedan in en 50 sekunder lång video där jag presenterade mig själv på alla språk jag kan tala. Först engelska, sen svenska, sen mandarin, sen kantonesiska, därefter riktigt dålig norska och till sist riktigt, riktigt, riktigt dålig finska. Jag publicerade videon, stängde av mobilen och gick och lägga mig. När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Jag kommer aldrig att glömma chocken jag kände när jag såg att videon hade fått över 1 miljon visningar. Min hjärna kunde bokstavligen inte uppfatta en så hög siffra. Det kändes som att det måste vara en bug. Tanken på att så många människor hade sett mig fyllde hela kroppen med rädsla. Vad jag inte visste då var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier. Jag heter Gideon Hagström och jag delar med mig videon från mitt liv på sociala medier för att försörja mig. I det här sommarpratet vill jag ta er med på resan om hur jag hamnade här och ge er en inblick bakom kulisserna i hur livet egentligen ser ut för en så kallad influencer. Jag kommer att dela med mig av de exakta stegen jag använder för att få mina videor att bli virala i hopp om att uppmuntra er som lyssnar på Ålands Radio att själva börja dela innehåll på sociala medier. Sociala medier förändrade mitt liv och jag vill visa er hur det kan förändra ert.
1: Don't

I min första TikTok-video, där jag presenterade mig själv på 6 olika språk, handlade nästan alla kommentarer om var jag kommer ifrån eller vilket språk som egentligen är mitt modersmål. Än idag, i nästan varje video jag lägger upp, oavsett vad videon handlar om, finns det nästan alltid någon kommentar som frågar om min bakgrund. Ibland ser frågan ut som, var kommer du ifrån? Eller vad har du för bakgrund? Men ganska ofta är den bara, vad är du? Inte vem är du, utan vad är du? Vad är du, eller vem är du, är en fråga som de flesta av oss ställs inför någon gång i livet. För mig är det något jag har blivit förfrågad ända sedan jag var liten och något jag har måste förhålla mig till allt sedan dess. Jag kommer från en liten ö som heter Manhattan, New York City. Jag föddes i USA, men mina rötter kommer från 2 andra små öar på varsin sida av världen. Min pappas sida kommer från en ö i Sydostasien och min mammas sida från en liten ö mitt i Östersjön mellan Sverige och Finland. När människor frågar om min bakgrund lär mitt svar en blandning av europeiskt, asiatiskt och amerikanskt ursprung ofta till fler frågor än svar. Några av mina tidigaste minnen är från när jag gick till lekparken med min mamma. Medan jag lekte med de andra barnen brukade deras mamma fråga min mamma var jag kom ifrån. Det verkade som en märklig fråga att ställa om ett barn, men vi insåg snabbt att människor inte förstod att vi var biologiskt släkt. Att hon var min mamma var inte tillräckligt för dem. De ville veta varför jag såg så annorlunda ut jämfört med henne. Där jag växte upp var jag det enda barnet med asiatisk bakgrund, vilket gjorde skillnaden ännu mer synlig. När jag började skolan hade alla andra barn ungefär samma etniska bakgrund, förutom jag. Barn är naturligt nyfikna och lägger gärna märke till sådant som skiljer oss åt. Många barn blir redan i lågstadiet kända för någonting, kanske för att vara långa eller korta, rika eller fattiga. För mig var det mitt ursprung som gjorde att jag stack ut. Mina klasskamrater frågade oskyldigt varför mina ögon såg ut som de gjorde, eller om jag verkligen kunde se ordentligt. Jag blev den asiatiska killen i skolan och utan att jag själv hade valt det blev det hela min identitet. Det började kännas allt mer frustrerande. Oavsett om jag var smart, sportig, snäll, artig, utåtriktad eller blyg, verkade det som det enda människor såg var min etniska bakgrund. Som barn förstod jag inte varför jag behandlas annorlunda än de andra barnen jag växte upp med. Vi föddes på samma sjukhus, växte ut på samma gata och jag tyckte om samma saker. Ändå verkade mitt ursprung vara viktigare än allt det andra. Det är naturligt att barn uppmärksammar olikheter, men det är också naturligt att ett barn längtar efter tillhörighet, gemenskap och acceptans. Att vilja bli förstådd, hörd och bekräftad. Det var alltså inte bara märkligt att växa upp och se annorlunda ut än de andra barnen omkring mig. Jag växte också upp utan att egentligen se ut som mina föräldrar. Biologiskt är jag ju förstås en kombination av dem båda. Men på något sätt blev resultatet att jag inte riktigt såg ut som någon av dem. I USA har begreppet Asian blivit populärt för att beskriva personer med både europeisk och asiatisk bakgrund. Ordet är en sammanslagning av white och Asian, alltså vit och asiat. Några kända Asians som ni kanske har hört talas om är Olivia Rodrigo, Leve och Eileen Gu. Men alla av dem är ungefär i samma ålder som jag och blev kända först under de senaste åren och inte då när jag var liten. När jag växte upp kände jag inte en enda annan person som var Asian. Jag hade ingen att identifiera mig med, ingen att se upp till och ingen att be om råd. Samtidigt är det en identitet som jag inte delar med någon av mina föräldrar. Det var otroligt stötande, men det fanns också saker det inte alltid kunde relatera till eller förstå fullt ut. Som barn var mina upplevelser redan förvirrande för mig själv och dessutom saknade jag orden till att förklara för mina föräldrar vad jag kände. Det kan vara en väldigt isolerande känsla att samtidigt vara en del av 2 olika kulturer men ändå känna att man inte riktigt hör hemma i någon av dem. Än idag händer det att människor frågar hur jag känner mina föräldrar när vi är tillsammans. Ibland när vi står tillsammans vid kassan i mataffären delade kassören upp våra varor eftersom de trodde att vi var 2 olika kunder.
För bara några veckor sedan åt jag till sjukhuset med hög feber. När jag gick in i undersökningsrummet tillsammans med min mamma förklarade sjuksköterskan vänligt att det bara fick vara en patient i taget. När jag förklarade att hon var min mamma såg jag direkt hur sjuksköterskan behövde tänka ett par sekunder eftersom hon antagligen hade tolkat situationen på ett helt annat sätt. Som barn var sådana här situationer förvirrande, men samtidigt är det här det enda jag någonsin har känt till. Jag vet att det inte liknar mina föräldrar och idag är jag helt okej med det. Alla barn liknar inte alltid sina föräldrar och det är inte något som jag kan påverka och sånt är livet ibland. Men att vara Ouijan har inte varit bara förvirrande och frustrerande. Ofta har det också lett till väldigt roliga situationer. Just nu, när jag förbereder det här sommarpratet, sitter jag hemma i Singapore där jag har tillbringat den senaste månaden. I Singapore finns det enligt grundlagen 4 officiella etniska grupper: kineser, malajer, indier och euroasiater. Euroasiater, Singapores ord för Ouijans, det är jag. Men för singaporianer är jag endast vithuad i deras ögon. Ständigt hör jag hur folk pratar om mig på kinesiska i offentliga miljöer, helt ovetande om att jag förstår varje ord de säger. När jag pratar kinesiska med taxichaufförer händer det ibland att de bokstavligen stannar bilen mitt på gatan, vänder sig om för att få en ordentlig blick av mig. För dem matchar språket inte ansiktet. När jag gick i gymnasiet åkte min klass på utbyte till Kina. Eftersom jag alltid hade varit den asiatiska killen trodde jag att jag skulle känna mig som hemma. Mina klasskamrater bad mig att förklara olika saker, men jag var lika visen som det. Den upplevelsen fick mig att omvärdera min relation till min egen identitet. Samma sak hände med svenskan. När jag bodde i New York satt jag ofta svenskar på tunnelbanan och pratade högljutt på svenska. Ofta diskuterade de väldigt privata och pinsamma saker eftersom det utgick ifrån att ingen omkring dem förstod vad de sa. Vad de inte visste var att jag uppfattade varje ord och blev ordentligt underhållen av alla dramatik de avslöjade. Så det här är en liten varning till er alla. Var försiktiga med vad ni säger på svenska utomlands. Ni vet aldrig vem omkring er som faktiskt förstår. Från en tidig ålder tvingades jag därför att brottas med frågor som identitet. Jag fick ständigt frågan vad jag var och jag tänkte mycket på svaret. Men med tiden kom jag fram till att vi alla har två identiteter. Den första är vår sociala identitet, den som formas av hur omvärlden ser på oss. Och för mig handlar det nästan alltid om mitt ursprung. Samhället projicerade en väldigt stark identitet på mig, centrerad kring min etniska bakgrund. Den gjorde mig till någon annorlunda, någon utanför gruppen, och det var ofta därför jag blev mobbad i skolan. För att mitt ursprung var orsaken att jag blev mobbad, började jag hata den identiteten. Vår andra identitet är den personliga, hur vi uppfattar oss själva. För mig är jag så mycket mer än min etniska bakgrund och jag önskar så innerligt att andra också kunde se det. Jag vet att jag är kreativ. Jag vet att jag är detaljorienterad. Jag vet att jag skjuter upp saker alldeles för länge och stressar mer än jag borde. De egenskaperna har jag blivit medveten om just därför att människor så ofta frågar mig: vad är du? Som vuxen inser jag hur värdefull den erfarenheten faktiskt har varit. Den lärde mig redan från en ung ålder att ständigt reflektera över vem jag är. När vi växer förändras vi, men ändå håller vi ofta fast vid den identiteten vi skapade som yngre. Eller så accepterar vi den identiteten som samhället har gett oss eftersom det känns enklast. Men genom hela mitt liv har jag varit tvungen att ompröva vem jag är och fundera över vem jag vill bli. Och jag tror faktiskt att det är väldigt hälsosamt. Men som sagt, jag har upplevt det här hela mitt liv, så för mig känns det normalt. Att vara Ouijan känns ibland som att man befinner sig mellan två olika identiteter. Att personligen vara en del av två olika kulturer trots att samhället identifierar dig utanför dem båda. Den här komplexa upplevelsen är kanske det som definierar Ouijan-identiteten.

Du lyssnar på Ålands Radio och jag heter Gideon Hagström och det här är mitt sommarprat. Skillnaden mellan en personlig och social identitet går också att koppla till Åland som helhet. Ofta när jag berättar att min familj kommer från Åland är det första jag blir frågad är om vi är mer svenska eller finska. Men utifrån min personliga upplevelse tänker jag nästan aldrig på om jag är mer svensk eller finsk när jag är på Åland. Jag tänker på det nästan 24 timmar av dagsljus vi har på sommaren, på att vara ute i skärgården, umgås med vänner och försöka komma på något att göra förutom att gå och kolla om Sparhallen äntligen har fått in mitt favoritboobsgodis igen. Det är det jag tänker på när jag tänker på Åland, inte om jag är mer svensk eller finsk. För mig är den här kategoriseringen något som projiceras på Åland utifrån. Samtidigt är jag medveten om att det är så som andra människor ser på Åland och att det är deras grundläggande referenspunkt. Så om jag vill visa dem mer av Åland och få deras perspektiv att närma sig mitt eget måste jag möta dem där deras kunskap börjar och sedan bygga vidare därifrån. Jag tar upp identitet eftersom jag tror att förståelsen för våra två identiteter, både den personliga och den sociala, är nyckeln till varför mina sociala medier har blivit så framgångsrika. När vi delar vår identitet med andra måste vi först förstå vilken grundkunskap de redan har och sedan utgå från det. Till exempel, när jag berättar för amerikaner om min åländska bakgrund måste jag först förstå deras kunskap om Norden och nordisk kultur för att hitta en bra utgångspunkt att introducera Åland ifrån. Hur ska jag kunna förklara vad Åland är om det knappt har någon grundläggande kunskap om orden överhuvudtaget? Men som någon som vuxit ut med europeisk, asiatisk och amerikansk bakgrund kommer detta naturligt för mig. All förvirring kring identitet visade sig vara värdefull eftersom den tränade mig att se mig själv genom mina egna ögon, se mig själv genom andras ögon, förstå hur dessa perspektiv skiljer sig åt och sedan använda ord för att bygga en bro mellan dem så att människor kan förstå mitt perspektiv. På engelska beskriver man ofta någon som mig som half European, half Asian, alltså halv europeisk och halv asiat, där fokuset ligger på det biologiska arvet av bägge föräldrar. Men ur mitt perspektiv skulle man kunna definiera identitet på så många andra sätt som kulturell närhet eller språk. Min mamma brukade alltid påminna mig att jag inte var hälften av något och hälften av något annat, utan att jag samtidigt var fullt ut av båda delarna. Att ha en förälder från varje sida minskar inte kopplingen till respektive kultur till hälften. Jag har också sett människor skriva online att ålänningar är halvsvenska och halvfinska. På ett sätt påminner det mig om min Asian-bakgrund. Jag tycker att de svenska och finska kulturella influenserna på Åland är så mycket mer komplexa än att bara reducera det till att Åland geografiskt ligger halvvägs mellan Sverige och Finland och därför skulle vara halvsvensk och halvfinst. Min mamma har alltid uppmuntrat mig att se min bakgrund som en rikedom av olika kulturer snarare än en förvirrande krock mellan dem. Istället för att vara en outsider som sticker ut försökte hon få mig att se mig själv som en bro mellan två världar. Och det är Åland faktiskt. En bro mellan Sverige och Finland. Det var alltid fascinerande att se hur intresserade mina europeiska kusiner var av traditioner från mina asiatiska sida som hur vi firade kinesiskt nyår och de symboliska betydelserna bakom maten vi åt. På samma sätt älskade min asiatiska släkt att fira midsommar med oss. Den naturliga nyfikenheten vi människor har kan ibland kännas som en kraft som uppmärksammar skillnaderna mellan oss, men den kan också vara en kraft som för oss närmare varandra eftersom vi vill förstå varför andra gör saker på ett annat sätt än oss själva.

När jag började på gymnasiet insåg jag att jag ville arbeta med samhällsvetenskap för att på något sätt fortsätta med att knyta folk närmare varandra. Jag ville jobba med något som tog vara på mina olika kulturella och språkliga bakgrunder och samtidigt direkt kunde bidra positivt till samhället. Och helt ärligt har jag alltid varit fruktansvärt dålig på matematik och naturvetenskap, så jag visste att jag behövde hitta en karriär som höll sig långt borta från den typen av ämnen. Till slut bestämde jag mig för att studera internationella relationer, vilket kändes som ett naturligt val. Mina föräldrar hade ju trots allt själva en internationell relation, så jag brukar säga att jag har förstahands erfarenhet. Jag sökte till några universitet i Finland, Sverige och USA, men bestämde mig till slut för att göra min kandidat på New York University. När man söker till universitetet i USA är en av de viktigaste delarna av ansökan en essay på 650 ord där man får skriva om precis vad man vill. Målet är att fånga antagningskommitténs uppmärksamhet, visa hög analytisk och kritisk förmåga och samtidigt förmedla vem man är. Allt på bara 650 ord. Eftersom jag hade ägnat hela mitt liv åt att försöka förklara just det, visste jag direkt vad jag ville skriva om. Jag skrev exakt om det jag berättade om tidigare, skillnaden mellan social och personlig identitet och hur jag relaterade det till mitt eget liv. I efterhand känns det nästan stereotypiskt att någon som är Wajian skriver om just det här ämnet, och jag antar att många andra Wajian som sökte säkert skrev väldigt liknande essäer. Men av någon anledning såg universitetet potential i mig, och av de över 120 000 studerande som sökte till New York University bestämde det sig för att jag skulle vara en av de 7% som blir antagna. Amerikanska universitetet skiljer sig väldigt mycket från universitetet i Norden. Till att börja med är själva ansökningsprocessen helt annorlunda. När jag sökte utbildningar i Sverige och Finland tog ansökningssystemet bort alla identifierbara delar av vem jag är som person och räknade istället ut ett algoritmiskt, nästan poängbaserat nummer som skulle bedöma om jag blev antagen eller ej. Amerikanska universitet fungerar nästan tvärtom. Där ligger fokus i ansökan på att lista ut vem du är som person. Det finns många möjligheter att berätta om sin etniska bakgrund, socioekonomiska situation, om ens föräldrar är gifta eller inga och om det fortfarande finns i ens liv. Universiteten vill veta vilka aktiviteter du gjort utanför skolan, allt från musik och sport till volontärarbete. Det finns flera essäfrågor där man motiverar varför man vill studera just på det universitetet och varför man vill läsa just det programmet. Man kan också berätta om svårigheter man upplevt under gymnasietiden, som depression eller medicinska problem som kan ha påverkat ens betyg. Självklart spelar skolresultaten roll, men hela situationen bedöms mer holistiskt av antagningskommittén för att få en bättre bild av hur väl du lyckades utifrån de omständigheter du växte upp med. Att ta examen med perfekta betyg är imponerande, men att göra det samtidigt som man tränar som olympisk idrottare är ännu mer imponerande. Under mina studier på New York University arbetade jag på campus i universitetets antagningskommitté. Där fick jag se hur universitetet faktiskt bestämmer vilka som blir antagna, och en sak chockade mig särskilt mycket. När universitetet väljer vilka det antar, tänker det också på hur de antagna studeranden kommer att påverka universitetets rykte och nationella rankningar. Intressant nog använder många av universitetens rankingssystem i USA antalet olika nationaliteter på universitetet som en faktor i rankingen. Andra faktorer som påverkar ett universitetsranking är exempelvis hur många professorer som har doktorsexamen, hur många studerande som i genomsnitt finns på varje föreläsning och hur stor andel av studeranden som får jobb direkt efter examen. Eftersom antalet olika nationaliteter påverkar rankingen lägger amerikanska universitet enormt stort värde vid sökande från små länder. Man kan ha sämre betyg från en annan studerande, men om man kommer från ett litet land som universitetet för tillfället inte har någon studerande från, är du värd guld för universitetet. Din blotta existens höjer nämligen antalet medborgarskap representerade på universitetet, vilket i sin tur höjer universitetets ranking.
Universiteten behöver egentligen bara en studerande från varje land för att få maximal poäng i den här delen av rankingen. Vissa universitet går så långt att de avsätter ett visst antal platser för varje nationalitet. Det betyder att alla sökande från Kina konkurrerar om en enda plats medan alla sökande från Finland konkurrerar om en annan. Många universitet i USA får knappt några ansökningar alls från Finland, vilket innebär att den platsen aldrig riktigt utnyttjas. Jag tror att många studerande från mindre länder inte ens överväger möjligheten att studera i USA eftersom de antar att det är omöjligt att komma in. Det de inte vet är att det i princip finns en tom plats som väntar på dem, men ingen som söker den. Just nu volontärarbetar jag med en organisation i Finland som heter Project Access, som erbjuder gratis individuell mentorering och stöd till finländska studenter som vill söka utbildningar utomlands. Om du är en ung studerande från Åland och vill lära dig mer om vilka möjligheter som finns för dig, rekommenderar jag verkligen att du tar kontakt med den här organisationen. När man funderar på universitetet i USA är en av de största frågorna förstås kostnaden. Är amerikanska universitet extremt dyra och otillgängliga för den genomsnittliga personen? Ja, till 1000%. Men är ålänningar en genomsnittlig målgrupp i universitetens ögon? Nej. Som jag berättade tidigare är det väldigt värdefullt för universitetet om du kommer från ett litet land. Så värdefull att många universitet är villiga att erbjuda fulla stipendier bara för att övertyga dig om att studera där. Matematik är verkligen inte mitt starkaste ämne, men låt mig ändå illustrera situationen. Jag har en vän som har både finsk och estnisk medborgarskap. Jag övertalade henne att försöka ansöka till Harvard trots att det kostar omkring 80 000 euro per år att studera där. Men Harvards kapitalfond är värd omkring 57 miljarder dollar. Harvard behöver inte hennes 80 000 euro per år, men de vill definitivt behålla sin status som det högst rankade universitetet i USA. Så, inte nog med att min vän blev antagen till Harvard, universitetet erbjöd henne också ett stipendium på 100 000 euro per år för att studera där. Det täckte inte bara själva utbildningen, utan också boende, mat och flygresor mellan Finland och USA. Eftersom hennes mat, boende och transporter betalas av universitetet är det faktiskt billigare för henne att studera i USA än i Finland eller Estland, trots att båda länderna erbjuder gratis universitetsutbildning. Förutom kostnaden för utbildning förstår jag naturligtvis att livskvaliteten i USA också oroar många studenter och familjer. Det är en väldigt viktig diskussion att ha tillsammans om huruvida USA är rätt val och hur man kan säkerställa att studeranden är så trygg som möjligt där. Det finns många anledningar till varför jag idag väljer att bo i Finland istället för i USA. Men trots allt det positiva och negativa som sker i USA fortsätter landet att vara en av Finlands och därmed också Ålands viktigaste samarbetspartner. Oavsett om vi gillar det eller inte är en stor del av vårt försvar, vår säkerhet, vår handel och till och med oljepriserna beroende av beslut som fattas i USA. Att ha ålänningar som är experter på amerikanskt beslutsfattande eller som själva deltar i dessa beslutsprocesser är viktigt för att säkra Ålands framtid. Jag tror att det finns otroligt många möjligheter för unga ålänningar i USA som helt enkelt inte finns på Åland eller kanske inte ens i Norden. Under mina kandidatstudier gjorde jag praktik vid Finlands representation vid Förenta Nationerna samtidigt som jag gick på föreläsningar om världspolitik med tidigare premiärministrar och andra framstående politiker. För unga ålänningar som är intresserade av teknikvärlden eller startup-scenen finns det möjligheter och erfarenheter som studier i San Francisco och Silicon Valley kan erbjuda som inte går att finnas någon annanstans. Det här universiteten är med och formar framtiden och vi behöver unga ålänningar som är med i den processen. Ålands historia har alltid präglats av sjöfart och upptäckande och vår generation kan fortsätta den traditionen genom att skaffa erfarenhet och utbildning utomlands och sedan ta med den kunskapen tillbaka till Åland för att berika samhället här.
Och med tanke på att det faktum att man kommer från en liten plats som Åland faktiskt kan ge tillgång till gratis utbildningsmöjligheter i USA, tycker jag definitivt att det är något som är värt att överväga. Det finns en anledning till att många av världens ledare har utbildats i USA, till exempel Alexander Stubb. Och faktumet att ålänningar också kan få tillgång till den utbildningen, sannolikt genom fullt finansierade stipendier, är signifikant. Jag började min kandidatutbildning 2018 innan pandemin bröt ut. På den tiden hade jag aldrig hört talas om TikTok. Jag är faktiskt inte ens säker på att appen existerade då. Trots att jag tillhör generation Z och växte upp under interneteran använde jag faktiskt inte internet särskilt mycket som barn. Min mamma trodde mer på en traditionell barndom med att leka utomhus, träffa kompisar på lekplatsen, äta jord och så vidare. När alla mina vänner var besatta av att spela Minecraft kom jag hem och bad mamma köpa spelet åt mig. Hon skickade då genast iväg mig för att volontärarbeta på en gård hela sommaren så att jag kunde få hela Minecraft-upplevelsen i verkligheten. Hon förstår inte varför jag skulle vilja bygga saker på internet när jag kunde bygga den på riktigt. Efter den sommaren tappade jag helt intresset för både Minecraft och jordbruk. Vi fick dessutom bara titta på TV i 30 minuter om dagen, vilket inte ens räckte till ett helt avsnitt av de flesta program. Att ge barn obegränsad tillgång till internet är extremt oansvarigt och jag respekterar mina föräldrar för att de var försiktiga med vilket innehåll jag tog del av online som barn. Samtidigt innebar det att när jag började på universitetet i New York City som 18-åring hade jag väldigt mycket kvar att lära mig om den verkliga världen. Jag upplevde och såg saker som jag aldrig tidigare hade sett och jag drack en energidryck för första gången i mitt liv. Att växa upp med mycket kunskap om trädgårdsarbete, jordbruk och natur är inte särskilt användbart i en stad som sammanlagt kanske har 4 träd. Jag minns den första introduktionsdagen på universitetet. Då tog vi gemensamt tunnelbanan från studentboende till Madison Square Garden. Varje år sätter New York University upp en studentledd musikalproduktion för att välkomna nya studerande och samtidigt lära oss några grundläggande saker om livet i New York City. Den första lektionen fick vi dock redan innan introduktionen ens hade börjat, när vi alla packade in oss i tunnelbanan. Det var uppenbart att det här var första gången många av studeranden, särskilt de som kom från landsbygden, någonsin hade åkt tunnelbana. När tåget lämnade perrongen flög ungefär hälften av studerandena bakåt eftersom de inte visste att man behövde hålla i sig. Plötsligt var vi bara en enda stor mänsklig hög av förstaårsstuderande på golvet i en väldigt, väldigt smutsig tunnelbanevagn i New York City. Vissa lärdomar tar ett år att lära sig och andra lär man sig under en enda tunnelbaneresa. Wow.

Du lyssnar på Ålands Radio. Mitt namn är Gideon Hagström och det här är mitt sommarprat. Att studera mitt i New York City är precis som det skildras på film. Fast föreställ dig att det är 100 gånger galnare. Jag tror att stadens höga tempo främst lockar människor som verkligen vill satsa allt. Om du söker lugn och ro är New York City förmodligen inte högst upp på din lista. Som ni kan tänka er är New York University fyllt av 50 000 studerande som alla utstrålar main character energi. Alla är självsäkra. Alla är ambitiösa. Alla kom till New York City med tydliga mål och de tänker göra allt de kan för att uppnå dem. Helt ärligt blir man lätt överväldigad. På mina kurser träffade jag människor från länder som jag aldrig ens hade hört talas om. Jag minns en kurs där jag satt tillsammans med studeranden från Grönland, Nya Zeeland, Jamaica, Albanien och Turkmenistan. Att diskutera teorier och politik inom internationella relationer med människor som faktiskt levde i det sammanhang vi studerade var en bättre utbildning än något vi kunde läsa i kursböckerna. Jag gick i klass med personer som levde under diktaturer, som hade upplevt att deras länder gått in i och tagit sig ur inbördeskrig och som hade sett sina nationer bildas bara ett decennium tidigare. Plötsligt var det vi studerade inte längre abstrakta teorier. Det handlade om människors verkliga liv. Och ja, ålänningar har också ett unikt perspektiv som förtjänar sin plats vid bordet. När människor frågade om min bakgrund och jag nämnde Åland blev jättemånga av mina kurskamrater väldigt intresserade. När vi studerade krig, fred och fredsförhandlingar nämndes Åland gång på gång som ett av världens största demilitariserade områden tillsammans med Antarktis och utrymden. Detta gör Åland mycket relevant för människor som studerar internationella relationer runt om i världen. Under hela min kandidatutbildning arbetade jag vid sidan av studierna. Först jobbade jag i Marimekos butik som kundservice med arbetare. Våra kunder brukade komma antingen från Sverige, Finland eller Kina. Kunderna brukade ofta diskutera sinsemellan vad de lättade efter var på sitt eget språk. Varken de svenska, finska eller de kinesiska kunderna förväntade sig att jag skulle förstå vad de alla tre grupperna sade. Jag kunde då rekommendera produkter utifrån där jag precis hade hört dem berätta för sina vänner och säga något i stil med "Jag tror att den här produkten skulle passa dig perfekt." Kunderna tar ofta det som ett tecken från universum. Och de måste absolut köpa produkten. Men det var inget tecken. Jag hade bokstavligen bara hört vad de sa att de letade efter på svenska, finska eller kinesiska och förstått vartenda ord. Senare gjorde jag praktik vid Finlands representation vid FN. Praktiken var inom kommunikation, den enda praktikplatsen där man inte behövde kunna finska. Jag arbetade också deltid i den svenska godisbutiken i New York som var med och gjorde svensk godis till en enorm trend i USA. Det är för övrigt också anledningen till att bubbsgodis blir allt svårare att få tag på i Norden. Jag ber om ursäkt för det. Varje år när modeveckan kom till New York dök det dessutom upp mängder av freelance-uppdrag. Många influencers som blir inbjudna till flera modevisningar samtidigt anställer lokala studerande för att gå på visningarna i deras ställe för att filma material som sedan publiceras på deras sociala medier. För en studerande var det ett perfekt sätt att tjäna lite extra pengar vid sidan av studierna. Samtidigt var det första gången jag verkligen fick se hur influencerlivet ser ut bakom kulisserna.

De första två åren av min kandidatutbildning var de bästa åren i mitt liv. Varje dag kom jag hem, ringde mina morföräldrar och berättade om alla nya upplevelser jag hade haft. Och sedan, i mars 2020, tog allt bara slut. I mitt minne stängde skolan ner över en natt. Självklart hade vi hört nyheter om det framväxande coronaviruset. Men eftersom vi studerade globala händelser varje dag tror jag att jag hade blivit lite avtrubbad. Det gick inte riktigt upp för mig hur allvarligt det här var förrän jag bokstavligen satt på flyget tillbaka till Finland. Jag minns att universitetsledningen meddelade oss att campuset skulle vara stängt i 2 eller 3 veckor och att det förväntade sig att situationen skulle vara över då. Föga anade vi att campus skulle förbli stängt i nästan 2 år. Den månaden, mars 2020, fattade jag några beslut som jag känner förändrade min livsbana avsevärt. När det blev tydligt att pandemin inte skulle vara över på 2 veckor insåg jag att jag skulle behöva stanna inom Finlands gränser under en oväntat lång tid. Jag flyttade till Helsingfors eftersom det gav mig den närmaste känslan av New York som jag kunde få inom Finland. Före covid hade jag inte tillbringat särskilt mycket av min tid i Helsingfors och staden kändes väldigt främmande. Jag tänkte att eftersom jag ändå inte hade mycket att göra under pandemin kunde jag lika gärna göra det bästa av situationen genom att upptäcka en ny stad. Samtidigt hade jag laddat ner TikTok och lagt upp den där första videon som omedelbart blev viral. Den spänningen uppmuntrade mig att fortsätta lägga upp fler och fler videor och plötsligt dokumenterade jag slumpmässiga delar av min vardag online. Jag började göra videor som ett sätt att visa mina morföräldrar

Jag delade inte bara dessa videor med mina morföräldrar utan också på min TikTok-kanal som snabbt började få följare. Jag märkte hur intresserade folk var av någon annans liv när det skilde sig så mycket från deras eget och hur mycket människor vill lära sig om andra människors liv. Det påminner om hur jag kände i barndomen, hur människor ofta fäster sig vid våra olikheter. Men på TikTok kändes det mycket mer positivt eftersom vi alla verkade vara fast hemma på grund av pandemin och fick möjligheten att se hur människor över hela världen levde sina pandeminliv i varje liten del av världen. För tittare från Helsingfors verkade det vara spännande att uppleva sin hemstad genom ögonen på någon som just hade flyttat dit. Och för användare som inte bodde i Helsingfors verkade det vara intressant att se hur livet i Helsingfors såg ut eftersom de aldrig hade upplevt det tidigare. Jag gjorde alla möjliga videor under pandemin, visade jag testade nya recept, visade jag pratade om studentlivet i New York och andra där jag diskuterade kulturella skillnader mellan Finland och USA. Det är så häftigt att TikTok är din egen plats på internet där du kan prata om precis vad du vill inför en potentiell publik på miljarder användare världen över. På min kanal får jag prata om sådant som intresserar mig och knyta kontakt med andra användare som delar samma intressen. Jag älskar också att jag kan dokumentera höjdpunkter i mitt liv som videosammanfattningar från en resa och bevara dem som minnen att se tillbaka på. Nu, när jag har skapat innehåll på TikTok i 6 år, ser jag min kanal som ett digitalt klippalbum. Den dokumenterar vilka intressen jag hade för 6 år sedan och hur det har förändrats eller försvunnit med tiden. Den fångar också hur jag har förändrats utseendemässigt och hur min personliga stil har utvecklats. Jag färgade håret för första gången i mitt liv för att äntligen få se hur jag skulle se ut som blond. Som tur var satt vi alla hemma under den perioden, för blont hår passar mig verkligen inte alls. Som jag nämnde tidigare var tittarna väldigt fascinerade av min bakgrund. Jag minns första gången jag nämnde Åland i en video och fick 100-tals kommentarer om Åland. Vissa var förvånade över att människor faktiskt bor på Åland. Andra rättade mig och trodde att jag menade Island och inte Åland. Och många ställde allmänna frågor om öarna. Hur ser det ut där? Vad kan man göra där? Vad äter man? Finns det bilar på Åland? Jag blev överväldigad av hur stort intresse för Åland faktiskt var på internet. Användare vill upptäcka nya saker och är nyfikna på platser som de aldrig tidigare har hört talas om. TikTok lyfter fram innehåll som är intressant och unikt. Och Åland är utan tvekan både intressant och unikt. Jag önskar att många fler ålänningar skulle dela med sig av sina liv på sociala medier och visa Åland ur sina egna perspektiv. Effekten för Åland skulle kunna bli enorm. För 2 år sedan startade exempelvis en kvinna från Grönland en TikTok-kanal som heter Q's Greenland. Där delar hon med sig av sitt liv på Grönland och samlade snabbt miljontals visningar och över 500 000 följare. Hennes kommentarsfält liknar mitt eget. Bor det verkligen människor på Grönland? För majoriteten av hennes tittare hade Grönland knappt existerat i deras medvetande tidigare. Genom sin kanal kan hon nu bemöta missuppfattningar om Grönland och visa upp sin kultur och sitt hem. Grönland har själva berättat att hennes video kraftigt har ökat turismen till landet och att flera nya flygrutor har öppnats som en följd av det ökade intresset. Dessutom blev hennes kanal en plattform för lokala röster när diskussionerna om ett eventuellt amerikanskt övertagande av Grönland tog fart. Jag ser många likheter med Åland. I mitt vardagsliv i Helsingfors har nästan ingen jag möter någonsin träffat en ålänning tidigare. Samtidigt är Åland och Finland nära sammanlänkade. Om vi har så många samarbetsområden men finländare ändå vet så lite om Åland kan det absolut vara ett problem. Självklart är varje ålänning i Finland en ambassadör för Åland på sitt eget sätt, men genom en kanal på sociala medier kan man nå betydligt fler människor. Istället för att introducera Åland för 5 nya personer du träffar under en dag kan du nå 5 000 människor på TikTok med en enda video. Eller 50 000, 500 000 eller till och med 5 miljoner. En video jag gjorde om Finlands Lucia-firande nådde över 5 miljoner människor och introducerade traditionen för personer som aldrig tidigare hade hört talas.

Eftersom jag verkligen vill att fler ålänningar ska börja dela innehåll på sociala medier och eftersom ni har tagit er tid att lyssna på mitt sommarprat vill jag säga till att ni går härifrån med något användbart. Under de senaste 6 åren har jag varit aktiv på sociala medier. Jag har publicerat innehåll nästan varje dag. Jag har testat åtagliga olika strategier och experimenterat med olika metoder för att öka engagemanget. Jag har egentligen aldrig delat med mig av det jag lärt mig, men nu vill jag göra det. Först behöver jag prata om TikToks algoritm. Algoritmen är ett omfattande system av beräkningar som avgör vilken målgrupp en video visas för och hur många användare den når. Den använder också användardata för att förutse vilket innehåll människor sannolikt vill se. Ju bättre algoritmen är på att förutsäga detta, desto mer tid spenderar användarna i appen. För att en video ska bli viral behöver den därför fungera väl tillsammans med algoritmen. Det är nästan som att algoritmen är en gudalik figur som avgör om din video får 10 visningar eller 10 miljoner. Att skapa innehåll handlar alltså inte bara om att göra bra videor utan också om hur och när du publicerar dem. Jag publicerar till exempel nästan alltid klockan 20 lokaltid. Det är då jag upplever att flest människor ligger hemma och scrollar på sina telefoner efter middagen precis innan de ska sova. Om en video får bra respons direkt efter publicering kommer TikTok att visa den för ännu fler människor. Men om du publicerar klockan 3 på natten när de flesta sover får videon sannolikt väldigt lite omedelbart engagemang. Algoritmen kan då tolka det som att innehållet inte är särskilt intressant och därför inte sprider det vidare. Jag undviker också att publicera på fredagar och lördagar eftersom färre personer är online då. Många är ute med vänner eller gör annat under helgerna. Jag försöker dessutom hålla mina videor under 60 sekunder, gärna så korta som möjligt. Människor har korta uppmärksamhetsspann och scrollar snabbt vidare om något känns tråkigt. TikTok mäter hur stor andel av en video som användarna tittar på. Om de flesta bara ser 5% innan de scrollar vidare kommer algoritmen sannolikt att bedöma videon som ointressant. Av samma anledning är de första sekunderna avgörande. Den första bilden och den första ögonblicken måste fånga tittarens uppmärksamhet och ge dem en anledning att stanna kvar. Det första klippet bör visa vad videon handlar om utan att avslöja allt direkt. Jag börjar ofta med en tydlig krock eller en textruta som snabbt förklarar ämnet. Ett exempel kan vara, här är mina 5 favoritrestauranger på Åland. Tittaren förstår direkt vad videon handlar om men vill ändå fortsätta titta för att få se hela listan. Algoritmen tar också hänsyn till mer tekniska aspekter av ditt konto. Om ditt konto är baserat i Finland och du använder ett finskt simkort kommer TikTok sannolikt att visa dina videor främst för människor i Finland eller personer som konsumerar liknande innehåll. Det är viktigt att förstå att detta är den publik som dina videor naturligt når. Om du vill lyckas är det ofta bättre att arbeta med algoritmen än att försöka kämpa emot den. Språk spelar också en stor roll. Om du talar svenska i dina videor kommer det oftare att visas för människor som konsumerar svenskspråkig innehåll. Det här är särskilt relevant för personer som vill slå igenom internationellt. Det är inte omöjligt att nå en global publik, men det är betydligt svårare eftersom algoritmen i första hand prioriterar lokala målgrupper. Och ja, enligt TikTok utgör Åland faktiskt en egen publikregion och är inte direkt sammankopplad med Finland i algoritmens system. På lång sikt tror jag att varje innehållsskapare behöver fundera över vilken publik de vill nå och anpassa sitt innehåll därefter. Det hjälper också att följa aktuella trender, skapa innehåll medan trenderna fortfarande är relevanta och använda populär musik när det passar. Den typ av innehåll som oftast fungerar bra på TikTok är innehåll som känns unikt. Unikt innehåll är intressant innehåll och intressant innehåll för människor att vilja se klart videon. Innehållet bör också vara engagerande och uppmuntra människor att kommentera eller interagera på något sätt. Det signalerar till algoritmen att videon är värd att visa för fler. Informativt innehåll fungerar också väldigt bra. Om människor lär sig något nytt av en video upplever de att den har ett värde.
Själv gör jag exempelvis restaurangrecensioner från Helsingfors. Den typen av innehåll hjälper människor att upptäcka nya platser och ger dem en bättre uppfattning om restaurangen innan de bestämmer sig för att besöka den. På så sätt behöver de inte lägga pengar på något helt i blindo. Mitt råd är att skapa innehåll som du själv tycker är intressant. Jag lovar att det finns någon annan någonstans i världen som också tycker att det är intressant. Innehåll som fokuserar på människor brukar dessutom prestera bättre än innehåll utan människor. Därför ser jag ofta till att mitt eget ansikte eller någon annans ansikte syns redan i första bildrutan. Jag pratar också ofta direkt till kameran eller lägger till en berättarröst eftersom det vanligtvis engagerar mer än en video utan tal. Berättelser fungerar särskilt bra. Om du till exempel är intresserad av biodling kan du filma olika delar av processen och lägga på en berättarröst där du förklarar hur honung produceras och varför olika sorters honung smakar olika. Det fantastiska med internet är att det finns en gemenskap för nästan varje tänkbart specialintresse. Algoritmen hjälper människor med samma personer att hitta varandra på ett sätt som jag inte tror att världen tidigare har upplevt. Om någon av er vill ha feedback på ert innehåll får ni gärna kontakta mig. Jag delar gärna med mig av mina tankar kring vad som eventuellt kan förbättras för att ge era videor bättre förutsättningar att nå ut. Men det viktigaste är att man vågar försöka. Var inte rädda för att skapa innehåll, experimentera. Men det viktigaste är att man vågar försöka. Var inte rädda för att skapa innehåll, experimentera och utvecklas med varje publicering. Jag brukar tänka att det finns två möjliga utfall när man lägger upp en video. Det första är att videon floppar och får väldigt få visningar. Det kan kännas pinsamt, men enligt mig är det egentligen inte så farligt. Om nästan ingen såg videon finns det ju heller inte så många som kan döma den. Det andra utfallet är att videon lyckas, och det är ju precis det man hoppas på. Att visa upp sig själv och låta andra bilda sig en uppfattning om en kan vara skrämmande, och det förstår jag verkligen. Därför är det viktigt att ha en sund relation till internet och inte låta sociala medier påverka en allt för mycket. Sociala medier ska inte skapa onödig stress, press eller nya osäkerheter. Om det inte tillför något positivt till ditt liv är det kanske bäst att låta bli. Samtidigt tycker jag att det finns väldigt många positiva sidor. Det kanske viktigaste är möjligheten att knyta kontakt med människor som man annars aldrig skulle ha mött. Algoritmen är otroligt bra på att föra samman likasinnade personer, och genom åren har jag kommit i kontakt med mängder av människor som delar mina intressen och mål. När jag flyttade till Helsingfors hjälpte sociala medier mig att snabbt hitta andra människor med liknande intressen i samma stad. Jag tror att det hade varit mycket svårare att bygga ett socialt nätverk om jag inte hade varit aktiv online. Idag har jag vänner som jag träffar nästan dagligen och som jag först lärde känna genom sociala medier för 6 år sedan.

Du lyssnar på Ålands Radio. Mitt namn är Gideon Hagström och det här är mitt sommarprat. Efter att ha haft undervisning via Zoom i ett år öppnade campus igen och jag kunde återvända till New York på ett säkert sätt. Jag avslutade mitt sista år vid New York University år 2022 och tog examen i internationella relationer. Talaren vid vår examensceremoni var ingen mindre än Taylor Swift. Ja, det hände faktiskt. Året efter jag tog examen var talaren Sanna Marin. Men då hade jag redan flyttat tillbaka till Finland, tillbaka till Helsingfors för att påbörja min masterutbildning vid Helsingfors universitet. När jag tog examen tjänade jag redan pengar på sociala medier. Företag kontaktade mig och bad mig skapa videor som marknadsförde deras produkter och i utbyte fick jag bra betalt. Min plan efter kandidaten var att flytta tillbaka till Helsingfors, ta en masterexamen på 2 år, lära mig flytande finska innan examen och sedan arbeta inom staten i någon form, helst på utrikesministeriet. Jag är inte riktigt säker på varför jag trodde att jag skulle kunna lära mig finska på 2 år när jag knappt behärskar mina egna modersmål fullt ut, men det var i alla fall planen då. En månad efter att jag påbörjat min masterutbildning gick min mormor bort i cancer. Det kändes som om hela min värld stannade upp. Min mormor var min största supporter. Hon ringde varje dag för att höra vad jag hade gjort och firade varje framgång med mig. Hon var en ständig källa till positivitet och uppmuntran som hjälpte mig igenom de svåraste perioderna när jag ville ge upp. Om jag blev intresserad av något blev min mamma också intresserad av det. Om jag var entusiastisk över något, då var hon det också eftersom jag betydde något för henne. Hon engagerade sig i mina intressen, uppmuntrade varje nyfikenhet och varje ny hobby jag fick och hon fanns alltid där. Hon ifrågasatte aldrig varför jag gjorde saker på mitt eget sätt utan gav mig utrymme och stöd att utforska livet, göra misstag och växa som människa. Hon kände mig bättre än jag kände mig själv. Min mamma hade alltid funnits i mitt liv och jag hade aldrig upplevt en stund utan hennes kärlek. Jag var förkrossad. Några veckor efter att hon gick bort avled även min morfar. De hade varit gifta i nästan 70 år. Min morfar hade haft hjärtproblem under lång tid, men han höll ut för min mormors skull. När hon gick bort kändes det som om hans uppgift var slutförd och han då av ett brustet hjärta. Förlust är omöjligt att fullt ut förstå, men jag är så tacksam för all den kärlek jag fick växa upp med. När jag återvände till studierna var jag helt förkrossad. Jag kunde inte ta in att mina 2 största källor till stöd och uppmuntran var borta. Jag tappade all lust att gå på föreläsningar eller ärligt talat att göra någonting alls. Jag började sjunka ner i en depression. Samtidigt kom vintern. Dagarna blev mörkare, kallare och ensammare. Strax före jul fick jag ett kort med posten. Det var ett handskrivet brev från mina morföräldrar där de berättade hur stolta de var över den person jag hade blivit. Mina morföräldrar skickade alltid handskrivna kort till mig vid varje högtid oavsett var i världen jag befann mig. Att veta att min mormor under sina sista dagar, försvagad av cancern och knappt kapabel att skriva, ändå tänkte på mig. Hon visste att hon inte skulle finnas där det här julen för att skicka det vanliga julkortet och hon var fast besluten att se till att jag ändå skulle få ett. Jag vet vad kärlek är eftersom jag fick känna min mormor. Jag är den jag är idag därför att min mormor bekräftade alla mina märkliga och ibland smått löjliga intressen, tog sig tid att förstå dem och hjälpte dem att växa. Och även om hon inte längre finns här vet jag att avtrycket hon lämnade i mitt liv lever vidare. I alla de små saker hon uppmuntrade mig att utforska, skapa och drömma om.
I slutet av kortet skrev min mormor att hon älskade mig till månen och tillbaka. Eftersom jag hade flyttat runt så mycket och bott i olika delar av världen brukade jag ändå ringa mina morföräldrar varje kväll. När vi pratade i telefon tittade vi ofta upp på månen och visste att vi, trots avståndet, såg samma måne. Oavsett var i världen jag befann mig knöt månen mig tillbaka till hemmet. Men den här gången var det inte jag som hade flyttat bort. Det var mina morföräldrar som hade gått vidare från detta liv. När jag tittade upp på månen kände jag fortfarande samma kärlek som jag alltid hade känt när vi pratade tillsammans över telefon på varsin sida av världen medan vi blickade upp mot himlen. Livet går vidare och varje natt fortsätter månen sin bana runt jorden.

Min mamma gav aldrig upp och jag visste att hon hade velat att jag fortsatte göra sådant som gjorde mig lycklig. När jag väl hade tillräckligt med energi för att ta mig ur sängen varje morgon och gå till föreläsningarna var det redan sommarlov. Under mitt första år hade jag knappt samlat ihop tillräckligt många studiepoäng för att behålla min studierätt. Under mitt andra år behövde jag därför i princip läsa om alla kurser från det första året samtidigt som jag läste kurserna från det andra året. Jag läste dubbelt så många kurser som normalt och försökte samtidigt påbörja min avhandling. Med all den stressen hade jag tappat inspirationen till att göra de vanliga videorna på sociala medier. Men jag hade alltid tyckt om att skapa videor som hobby, så jag började göra restaurangrecensioner i Helsingfors. Mina morföräldrar älskade alltid att ta med mig ut och äta och de tyckte om att få bilder på all den mat jag provade när jag bodde utomlands. Jag gjorde de här restaurangvideorna som om jag fortfarande visade dem alla nya maträtter jag upptäckte. Videorna blev snabbt mycket populära eftersom människor i Helsingfors gärna vill hålla sig uppdaterade om restaurangscenen. Min första video fick 500 000 visningar och lokala restauranger började genast bjuda in mig för att göra videor om deras verksamheter. Till en början erbjöd restauranger gratis mat i utbyte mot ett inlägg. Jag fick hundratals förfrågningar och snart började vissa restauranger erbjuda några hundra euro för en video. Självklart prioriterade jag dem i min att göra-lista. Sedan började restauranger erbjuda över 1 000 euro för en video. Eftersom jag bara hade ett begränsat antal timmar varje månad vid sidan av studierna behövde jag fokusera på det uppdrag som faktiskt betalade. När jag tog min masterexamen tjänade jag redan mer på sociala medier än jag skulle ha gjort i de flesta arbeten som var relevanta för min utbildning. När jag hade lyckats klara av 2 års studier på ett enda år återstod bara en månad till examen. Problemet var att jag inte ens hade börjat skriva min avhandling. Min handledare trodde att jag var galen när jag sa att jag fortfarande tänkte ta examen samma år. Jag tillbringade varje dag den månaden i biblioteket från klockan 8 på morgonen till 8 på kvällen och skrev min avhandling. Jag skrev om hur Finlands medlemskap i NATO påverkar försvars- och demilitariseringspolitiken på Åland. Jag kommer aldrig att glömma min handledares reaktion när jag lämnade in det färdiga arbetet. Jag tog min masterexamen strax efter att jag fyllt 24 år och arbetade samtidigt heltid som innehållsskapare. Mina morföräldrar hade verkligen inte uppfostrat någon som gav upp. Ingen i mitt liv hade någonsin sagt till mig att influencer kunde vara ett karriärval. Sociala medier började som en plats där jag kunde uttrycka mig själv, dokumentera min vardag och hitta människor med samma intressen. Idag är det mitt arbete. Jag producerar videor på frilansbasis för några av Finlands största företag och kan betala alla mina räkningar med inkomsterna från mitt innehåll. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att videor på sociala medier skulle bli mitt yrke. Men i dagens ekonomi behöver man ibland tänka utanför de traditionella ramarna. Särskilt när man tar examen i samhällsvetenskap i Helsingfors och samtidigt har begränsade kunskaper i finska. Jag tog examen med en inriktning på kommunikation och har gjort flera praktikperioder inom området. Den sorgliga verkligheten är att sociala medier idag nästan har blivit ett slags CV för vår generation. Om du söker jobb inom marknadsföring, kommunikation eller PR vill arbetsgivare ofta se din närvaro på sociala medier. Sanningen är att människor tenderar att ta dig mer på allvar om du har många följare och höga visningssiffror. Jag tänker inte säga om det är rätt eller fel. Min mamma skulle förmodligen hävda att det är allt som är fel med samhället. Men det är den verklighet som min generation växer upp i. Och om du lyckas bygga upp en publik på sociala medier tror jag att många dörrar öppnas lättare. Sociala medier har också gett mig ett enormt nätverk. Företag känner till vem jag är.
Flera finska hudvårdsföretag har anlitat mig som modell i sina kampanjer eftersom mina drag uppfattas som relativt ovanliga i Finland och hjälper kampanjerna att sticka ut. Jag har blivit inbjuden av nationella turistorganisationer till olika länder för att marknadsföra deras destinationer för finska resenärer. Det är galet att förstå att jag får bokstavligen betalt för att resa. Jag skulle inte rekommendera någon att planera hela sin framtid kring att bli influencer, men jag skulle absolut uppmuntra människor att börja publicera innehåll och se vart det kan leda. Om du letar efter ett arbete där du kan jobba på distans, slippa stämpla in klockan 9 varje morgon och ibland får betalt för att äta, resa och testa produkter, då kanske influencerlivet faktiskt passar dig. För några veckor sedan skapade jag ett konto på den kinesiska sociala medieplattformen RedNote, eller Xiaohongshu. Jag laddade upp en enda bild med texten "Hej, jag är en Weijin som just har gått med i appen." Sedan stängde jag appen och glömde bort den. Jag hade inga notiser aktiverade och exakt noll följare, så jag antog att ingen ens skulle se inlägget. Några dagar senare promenerade jag i Helsingfors när en kinesisk person stoppade mig på gatan och frågade: "Är du inte den där Buzz Lightyear-killen?" Jag blev fullständigt förvirrad. Buzz Lightyear-killen? Då tog han fram videor från den kinesiska plattformen Douyin och visade mig. Det visade sig att jag hade blivit viral i Kina eftersom människor tyckte att jag såg väldigt mycket ut som Buzz Lightyear. Det hade till och med skapat en hashtag som ungefär betyder den weijianska Buzz Lightyear. Eftersom Douyin bara går att ladda ner i Kina har jag ingen aning om att jag blivit viral i ett land med 1,5 miljard invånare. Internet fortsätter att överraska mig. Den senaste månaden har jag tillbringat i Singapore och människor känner ständigt igen mig på gatan. Folk vill ha bilder tillsammans eller be mig spela in videohälsningar till sina vänner. Jag hade aldrig någonsin trott att det här skulle vara mitt liv. Men jag är inte den som tackar nej till möjligheter, och om universum har bestämt att jag ska bli känd i Kina för att jag liknar Buzz Lightyear, så finns det definitivt värre saker att bli känd för. Jag får ofta frågan hur det är att vara influencer. Det här yrket är fortfarande ganska nytt för mig, och att bli igenkänd av främlingar kan ibland kännas lite överväldigande. Jag tror att det hjälper att komma från en liten plats där människor känner igen varandra hela tiden eftersom vi är så få. I Helsingfors känner jag igen killen som jobbar på min närbutik när jag ser honom gå förbi på väg till baren. När man ser samma människor varje dag börjar man helt enkelt komma ihåg deras ansikten. En av de märkligaste sakerna är när främlingar kommer fram till mig och känner igen mig från sociala medier. De kan känna till många detaljer om mitt liv, medan jag aldrig tidigare har sett dem och inte ens vet vad det heter. Det känns lite obekvämt och något som tar tid att vänja sig vid. Samtidigt försöker jag komma ihåg varför det händer. Människor känner igen mig eftersom mina videor har påverkat det. Det är egentligen ganska fint när man tänker på det. I slutändan är det väldigt givande att veta att mitt innehåll har haft en positiv inverkan på någon annans liv eller lämnat dem med ett minne, en ny insikt eller utmanat deras perspektiv på ett meningsfullt sätt. Jag tror att vi alla har något unikt att dela med världen och att det finns människor där ute som vill höra vad vi har att säga. Eller så kanske de bara tycker att vi liknar en tecknad figur och gör oss virala i världens folkrikaste land. Oavsett vilket har sociala medier gjort mitt liv till ett äventyr som jag aldrig hade kunnat förutse. Och jag skulle inte byta bort det mot någonting. Utöver alla dessa förmåner får jag också möjligheten att dela mitt liv med andra människor, prata om min identitet och de saker som betyder något för mig, samt skapa innehåll som både informerar och underhåller. Jag får hjälpa människor att upptäcka nya perspektiv, nya platser och nya idéer. För mig är det egentligen det mest värdefulla med sociala medier.
Om någon lär sig något nytt genom en av mina videor, känner sig mindre ensam eller bara får några minuter av glädje under en stressig dag, då känns det som att innehållet har fyllt ett syfte. Jag hoppas därför att mitt sommarprat har lämnat er med någonting meningsfullt, något som åtminstone var värt den tid ni tog är att lyssna. Kanske har ni lärt er något nytt om sociala medier eller om hur oväntade vägar livet ibland kan ta. Jag hoppas att någon av er ålänningar har slagit igenom på sociala medier till nästa sommar och får sitta här och sommarprata om hur den resan har varit. Och om sociala medier inte är din grej behöver du inte vara influencer för att göra skillnad. Att vara en förebild, sprida positivitet och behandla andra med vänlighet kan påverka fler människor än du kanske tror. Och om ni tyckte att mitt sommarprat var tråkigt, ja, då hoppas jag åtminstone att ni uppskattade musiken. Mitt namn är Gideon Hagström och detta har varit mitt sommarprat i Ålands Radio. Tack för att ni lyssnade.

0: Vi har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Gideon Hagström.
1: Åland idag, fredag. Åland står på agendan när det blir nattsnack i radion ikväll. Magnus Londén från podden Snacket berättar vad samtalet ska handla om och varför det sänds mitt i natten. Vi tar oss ut till traktorerna i Vässingsboda, Lämland, inför morgondagens traktorpulling. Heidi Grandell Sonck förklarar vad som händer där. Men först, hur mycket ska en fotbollsdomare egentligen tåla? Och när går gränsen för att avbryta en match? Vi ska tala vett och etikett på fotbollsplanen med våra lokala fotbollsdomare Krista Kroos och Jens Polviander med anledning av de senaste fadäserna både lokalt och internationellt i fotbolls-VM. I studion Sandra Broborn.

0: Förra veckan höll jag på att säga, det där var ju inte det, utan det var ju slutet av sommaren med Molly Sandén. Förra veckan däremot valde en domare att avbryta en korpmatch i herrarnas C-division på grund av spelarnas beteende. Samtidigt har domarrollen hamnat i fokus internationellt under fotbolls-VM efter FIFAs omdiskuterade beslut att häva avstängningen av USA:s anfallare Folarin Balogun. Och Egypten valde i sin tur att anmäla domaren efter lagets förlustmatch mot Argentina. Vad säger allt detta om fotbollsdomarens roll och förtroende för domslut? Det ska vi prata om nu med Krista Cruz från Ålands fotbollsdomare och Ålands fotbollsförbunds ordförande Jens Polviander. Välkomna till studion.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Till att börja med, Chris, du dömde Jens i en korpmatch igår kväll. Hur skötte han sig?
1: Jo, han skötte sig ganska bra, som vanligt.
0: Ganska bra, som vanligt. Vad innebär det då?
1: Ja, det är bara skojigt att döma fotbollsmatch på Ålen. Och de flesta matcher är ganska lugnt och stilla. Och man får prata med spelarna och skoja med spelarna flesta gånger. Och för de ungdomarna är bara, nu får man lära sig och förklara vad man gör. Men med de mera gamla fotbollsspelare får man bara skoja med.
0: Ja.
1: Och skratta när de gör någonting fel och när jag gör någonting fel. Vi brukar skratta på det.
0: Delade du den bilden, Jens? Uppförde du dig som normalt igår?
2: Ja, alltså för min del så är det ju normalt då. Sen kan man ju tänka om det är liksom normalt beteende för alla fotbollsspelare. Men det tror jag. Och det här är ju någonting som vi är där för att ha roligt. Och vi vet också att vad vi... ungefär i alla fall vad vi klarar av och vad vi inte klarar av och som Chris säger, det är mycket en jargong på fotbollsplanen och det är skojande och det är klart i vissa situationer så blir det ju alltid någon där någon tycker att det kanske ska vara frispark och så vidare, men det är ju någonting som hör till. Men jag måste säga åtminstone att den här serien som vi spelar i, så är det, har det varit egentligen så länge jag varit med och spela korpfotboll, så har det varit en fin atmosfär och vara i, och det har alltid varit roligt att komma och spela korpmatcher, och det är ingenting som jag skulle upplevt att domarna hade där haft en tuffare roll. Och många gånger så är det ju också det behöver ju inte vara domare som är utbildade, utan det kan också vara sådana som kommer och dömer som inte har liksom en sån domarkarriär, om man säger så.
0: Ja, men för det mesta så är det skojigt och allt går som det ska, men förra veckan så blev det lite stökigt där på en match i herrarnas C-division och matchen var tvungen att avbrytas. Chris, hur vanligt är det att en domare behöver ta ett sådant beslut?
1: Ja, det är jätteovanligt kan man säga. Jag tror det är den första gången den hände på Åland. Så det är som jag såg tidigare, alla mitt år och alla matcher som jag har dom på Åland på korpfotboll har ganska bra nivå och beteende för spelare och annat är helt okej. Så det är kanske det one in a million event kan man säga.
0: Ja, ja precis. Hur skulle du beskriva klimatet för domare på Åland idag? Du nämnde här tidigare att du har varit domare sedan 2018.
1: Jo, det är ganska enkelt kan jag säga. Om man läser utomlands hur det kan bli. För min del som jag sett på England när jag kommer från, det kan bli ganska farligt för en domare. Jag läser på Facebook och min på Åland är det jättelångt. Det är ingen farligt som händer. Det är bara kanske folk blir lite frustrerade. domaren kan bli lite frustrerad med spelarna, spelarna kan bli lite frustrerade med domarna, men sånt händer. Nobody's perfect. Så, men det brukar man prata med varandra och den är skaka handa och move on. Så det är helt okej. Okay.
0: Och Jens, du är ju fotbollsdomare också. Vad tänker du där? Hur är klimatet här på Åland och den här matchen? Var det en enstaka händelse eller var det...
2: Min uppfattning är att det är en enstaka händelse. Att det är som Chris säger, att one in a million. Att den här... Jag ska inte säga att det är någonting som utmärker domarnas situation idag något mer än hur det har sett ut så länge jag har spelat fotboll. Det är klart att det alltid kommer att vara reaktioner på domslut och situationer och spelarnas reaktioner och ledarnas reaktioner. Och det är någonting som hör till. Skulle man inte ha liksom, skulle det inte finnas det här engagemanget från spelare och ledare så skulle det vara konstigt, tycker jag igen. Sen är det ju precis som Chris säger, att det måste finnas en kommunikation mellan domare och spelare och ledare och det tycker jag vi har. Men det är alltid någonting som kan utvecklas, och det är ju en ömsesidig, det är inte bara upp till domarna att ta det, utan det är också spelare och ledare som måste göra det. Sen tycker jag menar jo, i stridens hetta när man spelar om poäng och det är match så kanske gången var en annan, men jag upplever alltid att när matchen är slut och det där, man kanske lugnar ner sig lite och fått perspektiv till situationer, så finns det alltid den här respekten, så känner åtminstone jag det.
0: Ja, nu var ju det här då något utöver det vanliga, men finns det någon sån här exempel på att, alltså från domarens perspektiv, att om detta händer då måste jag avbryta matchen?
1: Ja, det finns ganska många saker som man kan avbryta matchen. Om man funderar på känner man inte redo för spelarna om de blir arg, och ledarna när de börjar skrika och de tänkte att någonting är fel, sen kan man domarna säga okej, nu det går inte, och jag vill inte tillåta den, så det ska man tänka, okej, nu ska vi avsluta matchen. Och om man tänker att den är inte fotboll mera, det är mer en bråk än fotboll, så man måste fundera, okej, vad ska vi continue?
2: Och det handlar ju inte bara om domarna, det handlar alltså, vi är ju där för att säkerställa också att spelarna är säkra. Så att uppfattar vi att situationen är sån att inte spelarnas säkerhet finns där, så då finns det också en orsak att avbryta det.
0: Ja, finns det några exempel på när den säkerheten så att säga kan vara lite tvivelaktig?
1: Ja, jag har stannat matchen några gånger när det finns fyrverkeri på sidan. När de börjar kasta fyrverkeri, så måste jag stanna matchen och säga okej, nu ska vi vänta till den går ut, och sen prata med de som har kastat och säga hej, nu om det händer mera, sen ska vi avsluta matchen.
0: Ja, precis, om folk börjar kasta in grejer på planen.
1: Det är en säkerhetsgren. Så det var,
0: Ja, det finns inte särskilt många fotbollsdomare på Åland. Om jag vänder mig nu här till Jens, vilket ansvar har spelare, ledare och föreningar för att skapa ett klimat där domare vill fortsätta döma?
2: Ja, men det handlar ju om respekt för varandra och vad vi håller på med, och det är klart att finns det inte domare så kommer vi inte kunna ha några matcher. Det är ju så enkelt. Eller måste man ju börja liksom ta hit domare från väster ifrån och öster ifrån liksom för att döma matcher, och det vill vi ju verkligen inte. Och det är ju det är ju faktiskt roligt nu att döma fotboll. Man får inte glömma det, att det är en, att få vara med på plan och ja, man följer ju match på nära håll och du har en kommunikation med spelarna och vi vill ju naturligtvis att hitta flera domare som och unga domare som ska intresseras för det här. Och de domare som oftast kommer upp så kommer ju från, ska vi säga, från förening. Man har en, liksom en fotbollsbakgrund själv. Mm. Och av någon anledning så tycker man att det här är, att vara domare då, så är intressant.
0: Mm. Ja, båda har ju en ganska lång erfarenhet av att ha spelat själva också. Vad skulle ni säga är det roligaste med att vara domare då?
1: För min del är det att bli involverad. Och när man börjar med när man domar på början, det är mentalens unga pojkar och flickor, och sen prata med dem och se hur de växer själv i deras egen fotbollskarriär. Så nu har jag varit Polen flera år och dömt fotboll, och jag har sett spelarna som börjar när de var 10, 11, 12 år, och nu är de 18. Så jag har sett hela väg. Mm. Och det är ganska roligt att se att jag kommer ihåg när de var unga, och nu ser jag dem som är nästan vuxen och de spelar på en bra nivå och de har taktik och de har en personality också som kommer med.
0: Mm.
1: Så det är ganska bra.
0: Mm, ja,
1: och det är roligt att se.
0: Du får se deras personlighet och andra sidor. Ja, Jens, vad tänker du?
2: Ja, nej, men jag står och lyssnar på Chris och jag håller med i det han säger. Och det som jag tycker är lite roligt när man har hållit på spela själv i många år och man har haft ett antal domare, som åländska domare, som har dömt när man själv spelar, och många gånger så hade man ju olika åsikter om saker och ting, och man tyckte och tänkte någonting om dem på plan. Men det är ju så att många av de här, man träffar dem idag, så har man ju ändå liksom en det är trevligt att träffa gamla domare, och det finns en relation med dem då. Så att sen vet jag inte om det liksom kommer att vara liksom samma för oss. Men det är lite som Chris säger. Man är involverad och det är intressant att följa de här spelarna. Man får följa med på nära håll. Och det här, en del i det här som domare är ju också att på något vis utbilda och lära dem saker också på plan.
0: Mm. Ja, precis. Och när man väl står där då som domare, och det kan både vara skojigt och härligt, men sen kan det också vara lite utmanande, och det är åsikter på läktaren och spelare som tycker att domslutet borde ha varit annorlunda. Hur känns det att stå där liksom och allas blickar riktas mot en?
1: Ja, jag tror att man måste ta en steg tillbaka och se den stora bild. Så ibland när man är spärrad, jag kommer ihåg när jag var spärrad, jag var bara fokus på mitt del på matchen. Som en domare, sen du måste ta en helt

0: folk tar den ledningen från dig. Så du leder beteende sig också och tempot. Och du har en chans att ta kontroll och manage.
1: Ja, om vi ska lyfta blicken lite då och diskutera lite grann VM också. Där har det ju varit diskussioner kring att påtryckningar utanför planen kan påverka domsluten eller åtminstone människors förtroende för dem. Det som jag nämnde här tidigare, hur ser ni på den utvecklingen och relaterar den alls till diskussionen på Åland? Jens?
2: Nej, det tycker jag inte. Alltså det är ju allt det som händer i fotbolls-VM och man tänker de domarna som är där och vi har VAR-granskning, någonting som inte förekommer här. Det är liksom, det är en helt det är på en helt annan nivå. Så, och det där det är klart att återigen, domslut och så vidare, vad som händer på fotbollsplan och är det straff eller är det inte straff och något lag tycker att det är och så får man, blir den något, vänder det åt andra hållet och den var, situationen tyckte man var likadan men då blev det straff, så det där, det kommer alltid att finnas och även hur mycket kameror man har, om man filmar, om man kör repris, så finns det inga garantier för att det finns något rätt, om vi säger så. Då. Sen liksom det här som den här politiska delen, så om det har någon betydelse, så det är något som absolut inte hör till fotbollen enligt min mening. Då.
1: Ja, om vi avslutningsvis också, om det är så att vi har lyssnare med oss här som kanske spelar fotboll redan nu eller inte alls, men funderar på att bli fotbollsdomare. Vilka egenskaper tycker ni är viktigast?
0: Jag tror att man måste bli ivrig, kan man säga. Och
1: springa snabbt?
0: Nej. Inte, man måste läsa spelet. Men när man beror på nivå att man är domare, sen hur snabbt man springer, den har en effekt. Och våga ta beslut. Kanske den är den största delen, att våga ta beslut. För när man tänkte att mycket händer ganska snabbt, och mycket händer framför dig och bakom dig, och sen man måste ta en beslut, och man måste våga ta en beslut. Om man gör rätt beslut och fel beslut, det kan fixas. Men man kan inte har en domare och säger okej, och fortsätter dem att ta beslut. De måste göra det själv. Och den annat kan vi fixa när vi jobbar med utbildningar. Så det är bra. Så våga ta beslut, confident.
1: Jens, har du något att fylla i? Eller?
2: Ja, nu förstås behöver du ha ett intresse för fotbollen och spela. Och det som Chris är inne på här, att man också har den här spelförståelsen, är ju absolut en bra egenskap att ha. Man följer mycket fotboll, det blir mycket lättare att döma om man kan förutse lite vad som kommer att hända på en fotbollsplan.
1: Ja, precis. Ja, vi hade kunnat diskutera ännu mer här, men vi ska snart få lokala nyheter här som vanligt och får tacka så jättemycket för att ni kom till studion. Krista Kroos från Ålands fotbollsdomare och Ålands fotbollsförbunds ordförande Jens Polviander.
2: Tack så mycket. Finns det någon där ute som lyssnar och vill bli domare, så är det bra bara att ta kontakt med Chris här eller med fotbollsförbundet, så lotsar vi dem vidare.
1: Toppen. Och med det så tycker jag att vi ska lyssna på en gammal goding också. Nu blir det När vi gräver guld i USA med Glenmark, Eriksson och Strömstedt.

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. En hyresgäst som lät avföring förstöra en hel lägenhet får nu vård istället för straff samt ett minskat ersättningsansvar. Det var 2023 som en hyresgäst i Hammarland lät toalettstol, köksavlopp och lavar sättas igen med resultatet att bostaden svämmat över och avföring spridits i hela lägenheten. Även grannlägenheten tog skada. Den åtalade kvinnan underrättade inte heller hyresvärden om skadan. Värdet på förstörd egendom uppgick till 60 000 euro och fastighetsägaren tvingades därefter ytrenovera hela lägenheten. Ålands tingsrätt beslutade förra året att den åtalade först skulle genomgå en sinnesundersökning. Tingsrätten skriver nu i sin dom att hyresgästen gjort sig skyldig till grov skadegörelse, men att personen varit otillräknelig och är i behov av vård som hon redan är underställd. Därför utgår inget straff. Tingsrätten lindrar också ersättningsansvaret till hälften så att hyresgästen endast ska betala försäkringsbolaget med 21 364 euro efter självriskavdrag. Staten tar större delen av kostnaderna för rättshjälpen. Ett rådigt ingripande från grannar räddade ett hus i Eckerö på fredags eftermiddagen. Utedelen på en luftvärmepump stod i ljusanlåga, men några grannar upptäckte det och släckte med brandsläckare. Skulle inte de varit på plats skulle huset troligen brunnit ner, säger räddningsledare Carl Nordlund. Vid 3:45 tiden på fredags eftermiddagen säger Nordlund att räddningsmyndigheterna håller på att avveckla från platsen. Vi behövde bryta upp lite av konstruktionen, men det behövdes inga mer åtgärder än det. Läget är lugnt, säger han. Eckerö FBK, Hammarlands FBK och Räddningsverket samt den prehospitala sjukvården ryckte ut till platsen och det uppstod inga personskador. Ålands förvaltningsdomstol utreder om en ledamot i OMHMs prövningsnämnd var jävig när 3 miljötillstånd för fiskodlingar avgjordes sommaren 2024. Det handlar om Ulf Toivonen som deltog när nämnden fattade beslut om Kumlinge Forells odling vid Torsholma Ören och brände laxodlingar vid Lejgrund och Örtholm. Samtidigt satt Toivonen kvar i styrelsen för FIFAX som då bedrev landbaserad fiskodling och kunde betraktas som en konkurrent till de havsbaserade odlingarna. De övriga ledamöterna i prövningsnämnden uppger att de inte kände till Toivonens styrelseuppdrag när besluten fattades. Kopplingen blev känd först sedan bolagen överklagat besluten. Samtliga tre bolag fick nya miljötillstånd men med sänkta gränser för utsläpp av fosfor och kväve. Något fiskodlingar runt Åland ifrågasatt och besvärat sig mot ett antal gånger. OMHM medger i sitt svar till förvaltningsdomstolen att det kan finnas en jävsproblematik men anser att Toivonens deltagande inte påverkade utgången. Enligt myndigheten hade besluten blivit detsamma även med en annan nämnd sammansättning. Toivonen väljer själv att inte kommentera ärendet som ännu inte är avgjort. De stora passagerarrederiernas växling till flytande naturgas, LNG, har betalat sig i takt med att utsläppsavgifterna vuxit. Men med kriget i Iran har en femtedel av världens LNG-försörjning försvunnit. Nu beskrivs marknaden som extra skör med risk för galopperande priser mot slutet av året. Framförallt har exporten från Qatar gått ned. De senaste dagarna då det upptagits attacker runt Hormuzsundet hade vi sett en uppgång på LNG-priset med 15-20%, säger Viking Lines vd Marcus Risberg. Risberg säger att om tillgången finns kan man öka andelen biogas. Han utesluter ändå inte att Viking Line tvingas driva de miljövänliga fartygen på diesel. Och sport och fotboll. Ett antal hemliga externa finansiärer, både privatpersoner och företag, har skjutit till pengar till IFK Mariehamn för att möjliggöra värvningar. Det bekräftar sportchef och vd Jimmy Varg. Enligt honom vill de personer och företag som gått in med pengar vara anonyma. Han nämner inte heller hur många de är och hur denna summor det handlar om. Sedan transferfönstret öppnade har IFK värvat 3 spelare och enligt Jimmy Varg kan fler vara på inkommande. Och så vädret. Resten av fredagen mulet till halvklart med temperatur runt 21 grader och svaga ostliga vindar. Sjövädret från Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig vind 2-6 meter per sekund och det är god sikt. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson.
1: Nu fortsätter Åland idag. Du lyssnar alltså på Åland idag. Fredag med mig, Sandra Broborn, här i studion. Välkommen med du som började lyssna alldeles just nu. Näst på tur i programmet blir att försöka förstå sig på vad det är för nattsnack som vi ska sända här med start klockan 21 i kanalen. Det är nämligen så att podden Snacket har utökat sin verksamhet och ska också sända nattsnack. Och om jag har förstått saken rätt så kommer de dessutom prata om Åland eller ha Ålands tema på det här snacket ikväll. Så jag ska snart prata med en av förgrundsgestalterna bakom den här podden, Magnus Lundén, där han får berätta lite mer om vad det här är för nytt koncept. Senare alltså om en liten stund. Och sen lite senare i sändningen så ska vi ta oss ända bort till Vässingsboda i Lämland, där Heidi Grandell Sonck är på plats och ska förklara lite vad som händer under morgondagens traktorpulling, som då alltså går av stapeln imorgon, lördag den 11 juli. Men först så ska vi lyssna på en liten gammal goding och hit från albumaktuella Robin. Här kommer en av hennes äldre hits från 90-talet. Do you really want me?

0: Jeanette Björkqvist, du är ju journalist, men har du alls någon koppling till Åland?
1: Aj, har jag. Hör du, Magnus Londén, det har jag verkligen. Jag har ju faktiskt jobbat på Nyan.
0: Va? Är det sant? Jag har också sommarjobbat på Åland. Flera gånger dessutom.
1: Åland är nog bäst.
0: Och därför är det bra att podden Snacke nu hörs för första gången här på Ålands radio.
1: Jep, Rike kallar. Fredag den 10 juli sänds vårt nattsnack direkt i 4 timmar med början klockan 21.
0: Precis, live radio i sommarnatten med många härliga gäster.
1: Och med snack om lätt och tungt, brett och högt.
0: Nattsnack klockan 21-01 fredagen den 10 juli.
1: Kom ihåg att hålla hög åländsk profil. Skicka in era sommarbilder till Snackets Facebook och Instagram.
0: Vi hörs snart!
2: Vanligtvis har Ålands radio sändningsuppehåll nattetid, men just i natt så blir det andra bullar. Med start klockan 21 sänder vi nämligen nattsnack i samarbete med podden Snacket och förgrundsgestalterna Jeanette Björkqvist och Magnus Londén. Programmet var länge ett flaggskepp på Svenska Yle då under namnet Eftersnack på fredag eftermiddagar. Men sedan drygt ett år så publiceras Snacket av Huvudstadsbladet och i nattens specialsändning går programmet dessutom ut på YouTube, på Radio Vasa och här på Ålands Radio. Med på telefon har jag nu Magnus Londén. Välkommen med.
3: Tack så mycket. Hej
2: du,
3: på dig.
2: Hej på dig. Du sa här alldeles just att du var på cykel, men nu har du stigit av. Var befinner du dig?
3: Hörde, jag just kom in i Inga och jag har cyklat från vår stuga i Pargas. Jag kan säga att det är ganska svettigt, men roligt.
2: Det är en lång bit.
3: Det är ganska långt, ja.
2: Men berätta, vad är tanken nu med att snacket blir nattsnack?
3: Ja, nattsnack är en tradition. Vi har faktiskt haft den ett par år, eller ganska många år, där jag tror själv att just i sommarnatten är det ganska roligt att ha sällskap och snacka och vara med i, lyssna på folk som diskuterar eller diskuterar själv. Och jag tror på nattradio väldigt mycket. Oberoende om man är ensam hemma eller tillsammans med någon, så är det trevligt sällskap. Att bara prata och hålla med eller vara av annan åsikt. Och så att säga njuta av radio när radion är som bäst. Och det där, så det är en gammal dröm jag alltid har haft. Jag har alltid tyckt att nattradio borde finnas mer av det. Så det här är mitt lilla bidrag.
2: Mm, ja, hur skulle du beskriva? Hur kommer det bli här klockan 21 ikväll? Vad kommer det här nattradion innebära, nattsnacket?
3: Nå, det är ju högt och lågt och seriöst och mera på humor. Alltså jag skulle typ ungefär beskriva det som att man är på en bra fest. Och det är i början av festen när alla är så här spirituella, hoppas jag i alla fall. Och man kan lyssna på varandra, men man har också mycket själv att berätta. Och man har inte setts på länge och alla sprular av energi och vill berätta något roligt. Eller tala om något hemskt som har hänt, eller få stöd, eller ge stöd och så vidare. Så det, allt kan hända och det är ju inte planerat exakt vad som ska hända. Det är bara jag har liksom planerat vissa teman, men de som är med har ingen aning om vad vi ska tala om. Och det är just för att hålla det där spontana greppet, så att diskussionen kan glida vart som helst.
2: Mm. Ja, kan du säga något om kvällens tema?
3: När vi börjar förstås med det som har hänt nu i världen. Låt oss säga lite fotboll kanske, lite Iran och lite NATO. Men jag tror att de flesta vill att vi talar mer om tidlösa grejer. Sånt som man hinner fundera på sommaren. Jag hade tänkt att vi skulle tala om grannsämja. Är det roligt att ha grann eller inte?
2: Mm.
3: Sen skulle vi, men nu kan jag inte heller avsäga för mycket. Men jag har en ganska jättelång lista på grejer som jag har funderat på. Att det här skulle passa nattsnacken.
2: Ja, jag förstår. Nej, men man blir ju såklart nyfiken på om det finns några ålänningar med i kvällens avsnitt eller om det finns något som tangerar Åland.
3: Absolut, vi älskar ju Åland. Men att, ja, vi kommer att ringa upp olika människor och där är, jag lovar att det finns en åländsk koppling också där, självklart.
2: Okej. Fint. Men ni har ju kört snacket här under Huvudstadsbladet i ett år. Och sen vet jag inte hur 20 plus år på Svenska Yle eventuellt.
3: Ja, precis.
2: Ja. Ja. Hur har programmet utvecklats sedan ni började?
3: Det är mindre musik nu för tiden. I början, alltså nu talar vi om 2005, så det där, då tyckte cheferna där på Yle att det ska vara mer musik. Sen blev det mindre musik och nu i nattsnack har vi musik, för det är ändå 4 timmar program. Men annars så har vi ganska sällan nu för tiden musik. Därför att jag tror att det finns alldeles tillräckligt med musik. Folk kan välja sin egen musik. Det som det inte finns direkt av att man lyssnar på varandra och får nya insikter och hör åsikter som man kanske inte själv håller med om och blir utmanad själv. Så det är mera prat och mindre musik om man nu skulle måste generalisera.
2: Mm. Ja, och vad, kan du säga någonting om kvällens musik? Vilken typ av musik kan man förvänta sig?
3: Alla har fått välja 2 låtar. Och jag sa att det är helt fria händer så länge man kan motivera varför just den här låten ska spelas. Så det där, själv har jag en ukrainsk låt och sen har jag brukar alltid spela en av Pet Shop Boys. Det är kanske lite mainstream, men det finns den här låten Being Boring som jag tycker att det är härlig. Passar jättebra i sommarnatten. Se tillbaka på livet så där så att säga. Och sen har vi lite förstås modern musik, men alla har nu fått välja sina 2 låtar, fast jag har valt 3, men det vet inte de andra ännu om.
2: Nej, det blir gott och blandat då helt enkelt. Och berätta, vilka mer har du med dig här ikväll i sändningen?
3: Vi har Jeanette Björkqvist förstås, hon är alltid med. Sen har vi Maria Waström som är jordbrukare och journalist i Ingo. Sen har vi Elina Sagne Ollikainen som är forskare. Sen har vi Tatjana Brandt som är författare. Sen har vi Anders Helenius som är stå-upp-komiker och manusskribent. Sen har vi, nu har jag glömt någon, vänta, vem kan det vara? Nu har vi alltså 7 stycken i alla fall i studion.
2: Mm. Ja,
3: men
2: i studion.
3: Alla inte på en gång liksom.
2: Nej, men ni kommer sända från, varifrån kommer ni sända ifrån ikväll?
3: Från Ingo, täkter Ingo.
2: Just det. Spännande. Och om man får fråga också, vad nu när snacket utvecklas i stadig takt, hur ofta kommer ni köra nattsnack?
3: Alltså nattsnack kommer bara en gång i år, alltid en fredag i juli. Det har vi gjort kanske 10 år i rad.
2: Just det.
3: Så att, men själv ska jag gärna göra nattsnack oftare, men att det är kanske bara en dröm. Men det som är roligt med nattsnack är att vi har väldigt mycket engagemang från lyssnarna och tittarna. För man kan alltså se på det på YouTube, men man kan också lyssna då via Ålands Radio till exempel. Men det som vi alltid ber av folk som lyssnar att skicka sina sommarbilder. Var är de just nu och hur ser det ut där var ni sitter och lyssnar? Och så har vi en interaktiv karta där alla orter, om man skriver att jag är nu i Sund på Åland, så kommer det in en plukt på kartan. Så vi hoppas på stark åländsk närvaro. Så här finns nu en chans att höja profilen ytterligare.
2: Ja, om man sitter här då och har väldigt trevliga bilder att dela med sig av här på Åland. Vart ska man skicka dem?
3: På snacket.fi finns den här YouTube-streamen. Och som finns på Facebook, där kan man lägga in bilder som en kommentar. Eller sen på vår Facebook-sida som är facebook.com/mersnack. Alltså mer snack. Och där kan man också lägga in. Och det är där det brukar komma massor av bilder. Men antingen på YouTube eller på Facebook eller sen också på Instagram. Och där finns det under ordet eftersnack och under snacket. Så där kan man också lägga in. Mm. Så det finns 3 olika möjligheter.
2: Mm. Ja, men snacket då som koncept sist och slutligen. Hur skulle du ringa in ambitionen med programmet? Vad är liksom det huvudsakliga syftet?
3: Snacket handlar om att det där, prata om veckan som gått, högt och lågt, behandla veckan som gått, men alltid med glimten i öga. Och att liksom på något sätt känna att det finns hopp, även när det är de mest deppiga tider, som det har varit ganska mycket de här senaste åren. Så ska man ändå tala sig igenom det här och tillsammans försöka hitta en väg vidare. Det är ungefär så där jag skulle beskriva det själv.
2: Mm. Gott så. Stort tack för det, Magnus Lundén. Vi hör dig mer ikväll här på Ålands Radio med start klockan 21. Så får ni ha en trevlig kväll där i Ingå. helt enkelt. Ja. Så nu ska vi strax få lokala nyheter här, men först så ska vi lyssna på Asfalt och Nikotin med Linnea Henriksson. Och så säger jag tack och hej till dig, Magnus Londén.
3: Tack. Hej då.

0: The Right Thing med Simply Red hörde du där. Och nu så ska vi få lokala nyheter.
1: Grannar räddade hus i Ekerö med rådigt ingripande. En hyresgäst fyllde lägenhet med avföring för vård istället för straff. Och hemliga externa finansiärer kliver in för att rädda IFKs ligaplats. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God eftermiddag. Ett rådigt ingripande från grannar räddade ett hus i Ekerö på fredags eftermiddagen. Utedelen på en luftvärmepump stod i ljusan låga, men några grannar upptäckte det och släckte med brandsläckare. Skulle inte de varit på plats skulle huset troligen brunnit ner, säger räddningsledare Carl Nordlund. Vid 3:45 på fredags eftermiddagen säger Nordlund att räddningsmyndigheterna håller på att avveckla från platsen. Vi behövde bryta upp lite av konstruktionen, men det behövdes inga mer åtgärder än det. Läget är lugnt, säger han. Ekerö FBK, Hammarlands FBK, Räddningsverket samt den prehospitala sjukvården ryckte ut till platsen och det blev inga personskador vid branden. En hyresgäst som lät avföring förstöra en hel lägenhet får nu vård istället för straff samt ett minskat ersättningsansvar. Det var 2023 som en hyresgäst i Hammarland lät toalettstol, köksavlopp och lavar sättas igen med resultatet att bostaden svämmade över. Och avföring spridits i hela lägenheten. Även grannlägenheten tog skada. Den åtalade kvinnan underrättade inte heller hyresvärden om skadan. Värdet på förstörd egendom uppgick till 60 000 euro. Fastighetsägaren tvingades därefter ytrenovera hela lägenheten. Ålands tingsrätt beslutade förra året att den åtalade först skulle genomgå en sinnesundersökning. Tingsrätten skriver nu i sin dom att hyresgästen gjort sig skyldig till grov skadegörelse, men att personen varit otillräknelig och är i behov av vård som hon redan är underställd. Därför utgår inget straff. Tingsrätten lindrar också ersättningsansvaret till hälften så att hyresgästen endast ska betala försäkringsbolaget med 21 364 euro efter självriskavdrag. Staten tar större delen av kostnaderna för rättshjälpen. De stora passagerarrederiernas växling till flytande naturgas, LNG, har betalat sig i takt med att utsläppsavgifterna vuxit. Men med kriget i Iran har en femtedel av världens LNG-försörjning försvunnit. Nu beskrivs marknaden som extra skör med risk för galopperande priser mot slutet av året. Vi hör Viking Lines vd Marcus Risberg.
2: Ja, efter utvecklingen de här senaste dagarna då återigen har upptagits vissa aktiviteter och attacker i och runt Hormuz, så har vi ju sett en uppgång på någonstans 15-20% senaste dagarna på LNG-priset, eller det underliggande TTF-index som styr LNG-priset.
3: Viking Line säkrade sitt pris på just LNG under första halvåret, men är nu mer beroende av dagspriset.
2: Vi är mer exponerade för spotmarknaden nu när vi har kommit in i tredje kvartalet och framåt. Det finns fortfarande vissa säkringar, men de är i mindre utsträckning än vad de har varit tidigare.
3: Risken förstärks enligt ledande råvaruanalytiker av väderfenomen som El Niño, med extremväder som ökar behoven av kylning i varmare länder, och att länder som Kina inte har LNG-reserver på samma sätt som olja utan köper och säljer efter dagsbehov. Marcus Risberg utesluter inte att Viking Line tvingas återgå till dieseldrift på sina LNG-fartyg om gaspriset drar iväg.
2: Är det så att priset på LNG blir ofördelaktigt i förhållande till marindiesel, så kommer vi naturligtvis att göra ett sånt skifte interimistiskt, även fast vår ambition och långsiktiga vilja är att trafikera på en kombination av LNG och så mycket LBG som möjligt, alltså biogas.
3: Finns det möjlighet att helt gå över till biogas?
2: Naturligtvis, det är ju i praktiken samma produkt, det är bara det som är framställda på lite olika sätt. Så att skulle tillgången finnas till ett rätt pris, så har vi absolut möjligheten att köra fullt ut på biogas på både Viking Grace och Viking Glory.
3: Hur noga följer ni den här utvecklingen?
2: Varje dag.
1: Och det sa Viking Lines vd Marcus Risberg, reporter, det var Björn Nylund. Ålands förvaltningsdomstol utredde om en ledamot i OMHMs prövningsnämnd var jävig när 3 miljötillstånd för fiskodlingar avgjordes sommaren 2024. Det handlar om Ulf Toivonen som deltog när nämnden fattade beslut om Kumlinge Forells odling vid Torsholmsören och Brändulaxodlingar vid Lejgrund och Örtholm. Samtidigt satt Toivonen kvar i styrelsen för Fifax som då bedrev landbaserad fiskodling och kunde betraktas som en konkurrent till de havsbaserade odlingarna. De övriga ledamöterna i OMHMs prövningsnämnd uppger att de inte kände till Toivonens styrelseuppdrag när besluten fattades. Kopplingen blev känd först sedan bolagen överklagat besluten. Samtliga tre bolag fick nya miljötillstånd men med sänkta gränser för utsläpp av fosfor och kväve. Något fiskodlingar runt Åland ifrågasatt och besvärat sig mot ett flertal gånger. OMHM medger i sitt svar till förvaltningsdomstolen att det kan finnas en jävsproblematik men anser att Toivonens deltagande inte påverkade utgången. Enligt myndigheten hade besluten blivit detsamma även med en annan nämnd sammansättning. Toivonen väljer att själv inte kommentera ärendet som ännu inte är avgjort. Den åländska turistanläggningen Silverskär i Norrhavet har nominerats till årets inhemska turistattraktion vid Finnish Travel Gala 2026. Det berättar Silverskär i ett pressmeddelande. Nomineringen betyder mycket för oss eftersom den kommer från både våra gäster och personer verksamma inom turismbranschen. Att vårt arbete uppmärksammas på nationell nivå är ett fint erkännande av det vi brinner för. Att skapa genuina upplevelser i den åländska skärgården där natur, värdskap och mat går hand i hand, skriver Silverskär. Vinnarna i Finnish Travel Gala utses genom en så kallad NPS-undersökning där både affärs- och fritidsresenärer samt personer inom turistnäringen får rösta. Det är inte antalet röster som avgör utan är deltagarnas bedömning av kvaliteten på tjänster och upplevelser. Undersökningen pågår fram till den 31 augusti och vinnarna presenteras vid en gala i november. Och så sport och fotboll. Ett antal hemliga externa finansiärer går nu in för att rädda IFK Mariehamn efter säsongens kräftgång. Det bekräftar sportchef och vd Jimmy Varg.
4: Vi har fått lite extern finansiering som hjälper till. Och så har vi så finns det lite sparat från för att möjliggöra något tillägg på sommaren också. Så hela budgeten var inte helt uppanvänd heller tidigare.
1: Var har den här externa finansieringen kommit ifrån?
4: Ja, men jag vill inte nämna dem i och med att de som står bakom där inte vill att det ska komma ut direkt.
1: Men är det privatpersoner, företag?
4: Både och, ja.
1: Jimmy Varg vill inte uttala sig om hur många företag och privatpersoner som gått in med pengar. Han nämner heller inga summor. Det ryktas ju om att det ska komma in ännu fler spelare. Hur ser det ut på den fronten?
4: Det kan hända att det kommer något till. Så är det, ja.
1: Sent på torsdagskvällen presenterade IFK den svenske mittfältaren Jonathan Svedberg. Det är ännu inte helt klart om han hinner bli spelklar till morgondagens match mot Gnistan.
4: Då måste allt klaffa med registrering idag. Så knappast är han det. Men om allt skulle lyckas så finns det en liten möjlighet.
1: IFK har hittills under sommarfönstret plockat in den offensiva mittfältaren Viktor Widlund, anfallaren Thomas Klemetsen Jakobsen och mittfältaren Jonathan Svedberg. Jimmy Varg berättar vilka positioner IFK fortsatt skulle vilja förstärka.
4: Kanske något försvarare i och med att Pontus har lämnat.
1: Och det sa sportchef och vd för IFK Mariehamn Jimmy Varg. Och så är vi framme vid vädret och det blir möjligt till halvklart väder resten av fredagen med en temperatur runt 21 grader och svaga ostliga vindar. Helgen står för dörren. Imorgon kommer ju lördag och då väntas halvklart till mest klart väder. Temperatur upp mot 23 grader och svaga till måttliga vindar från nord. På söndag då väntas klart väder och 21 grader och måttliga nordvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet, nordlig vind 2-6 meter per sekund och skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund från och med efternatten, nordlig vind. Och det är god sikt på hela området. Idag råder ingen varning för terrängbrand men enligt prognosen så blir det varning för terrängbrand imorgon lördag. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Sandra och Åland idag.

0: In the Summertime hörde ni där med Shaggy. Det här var ju då en cover på den klassiska låten In the Summertime av Mungo Jerry. Ja, imorgon lördag så drar det ihop sig till traktorpulling ute i Vässingsboda, Lämland. Men redan nu så pågår förberedelserna för evenemanget. På plats ute i Vässingsboda har vi Heidi Grandell Sonck. Välkommen med, Heidi.
1: Tack ska du ha, Sandra. Tack och hej till alla som lyssnar också.
0: Ja, kan du berätta, var befinner du dig exakt och vad händer där just nu?
1: Det kan jag absolut göra. Jag befinner mig alltså i Vässingsboda. Här relativt nära det som jag tror att är Ålands motorklubbs olika banor. Och här har jag tagit mig ner till en sån här nedre platå, en grusplan där det står en massa traktorer men också lastbilar, och de ska vi återkomma till senare, uppradade på det här grusfältet. Och det är inte bara traktorer och jag ensam, för traktorpulling det vet jag väldigt lite om, så jag är glad för att här också finns några herrar med mig på fältet. Inte färre än 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 åtminstone. En av dem är Niklas Johansson. Hej Niklas.
2: Hej, hej.
1: Berätta, vilken är din roll i allt det här?
2: Ja, här på själva tävlingen kommer jag fungera som speaker. Men jag sitter med i Ålands veterantraktorklubb som arrangerar den här tävlingen. Och i och med det då så har vi lite håll i det här själva arrangemanget kring hela tävlingen.
1: Och vad är det som händer här just nu idag? Jag kan avslöja att vi kommer att vara på plats också imorgon för att berätta hur det går med själva traktorpullingen. Men det är lite förberedande och sånt. Vad går de ut på?
2: Det stämmer precis. Vi har hållit på och förberett här nu själva banan. Och kiosker, serveringar, klippt gräs, plocka ut säkerhetsgrindar. Och här nu klockan 18 så kommer vi att börja med själva invägningen inför tävlingen.
1: Det låter jätteläskigt, invägning.
2: Ja, absolut, det är precis det. Det handlar om att för att vi ska veta då vad ekipagen väger och kunna dela in maskinerna i rätt klasser, så tar vi reda på vikten. Vi väger varje ekipage med chaufför. Och därefter sen då så delas de in då i rätt klass så att rätt maskiner tävlar mot varandra. Och den invägningen kommer nu att starta klockan 18 och vi håller på här utåt kvällen så att vi får in alla maskiner. Och så gör vi ett startordning som är klar då tills imorgon när vi börjar tävlingen.
1: Just det. Här är också Ingolf Strand och Putte Karlsson med oss. Ni kan komma lite närmare. Jag ska avslöja någonting som jag kanske borde hålla hemligt. Men det var så här att vi funderade att vem ska åka på det här. Och vi hade inte riktigt tillräckligt med personal och därför åkte jag. Och då sa jag på reaktion, men inte kan jag ju dra någon traktor. Jag har ju sjukt i höften. Så mycket vet jag alltså om traktorpulling. Jag tänkte att det var så att det var liksom så här lite styrka, man ska visa att man själv kan dra en traktor. Men det är definitivt inte. Så berätta nu då, vad är egentligen traktorpulling?
3: Det går ju ut på då, vi har ju en bana då som är 100 meter lång och det där. Och som sagt, han berättade ju tidigare om indelningen då. Ja. Men det finns ju en bromsvagn, eller en slede kan man kalla det, som ju vid start då går väldigt lätt då, om vi uttrycker, tar det lite enkelt det här. Och sen vart efter då ekipaget rör sig framåt så är det en viktlåda som då drar sig framåt mot traktorn då, och gör ju då att det blir bara tyngre och tyngre då att komma till mål då, 100 meter.
1: Så det är en sorts liksom bilarnas styrketävling kan man säga?
2: Det kan man säga, ja. Vi börjar ju då med en ganska lätt låda som rör sig, och vart efter som tävlingen går och desto fler som drar fullt, alltså 100 meter, så viktar vi på mera vikter och till sist så tar det stopp.
1: Okej, men Putte, vad är det som är fascinerande med det här? Varför, vad är det liksom, hur är känslan när man sitter i traktorn och kör och drar och liksom när man kommer längst?
4: Ja, det är för det första den här tävlingsinstinkten som är att jag ska slå mina konkurrenter och så att det ryker och vrålar mycket så vidare, jo.
1: Men hur mycket är liksom upp till själva maskinen och hur mycket kan man påverka själv? Om man är en skicklig chaufför, jag brukar tycka att jag är en ganska skicklig chaufför själv. Så är man då bra per automatik också på traktorpulling?
2: Det, här är det nog mycket teknik, ja. Alltså traktorns teknik. Det handlar om effekt i motor, det handlar om viktfördelning på traktorn, det handlar om extra vikter, hur de är placerade, dragpunktens höjd, allt inverkar.
1: Och kan man liksom trixa med det här själv som förare då, eller är det bara att man har nu skaffat sig en sån här traktor och den råkar vara liksom väl anpassad till just traktorpulling?
2: Nej, det där är mycket fixande.
1: Det är mycket fixande,
2: det är mycket, fixande, mycket skruvande, det är mycket hemlighetsmakare.
1: Jag kan säga, Ingolf, vad är den största hemligheten då för att fixa en traktor som verkligen, verkligen klarar sig bra i de här tävlingarna?
3: Nå, det finns väl olika saker som man kan påverka då förstås, men just den här viktfördelningen då är ju viktig, och det lufttrycket i bakdäcken har en ganska stor inverkan förstås, val av växel och så vidare, så att det är olika saker, och sen att man har lite jävlar och namn och inga rädd och gasa.
1: Ja, just det. Finns det någonting som kan gå fel då? Om jag nu skulle sätta mig där, jag vet inte hur ni förhåller er till det, att jag skulle få prova lite. Men om jag nu skulle sätta mig där, finns det någonting som kan gå fel? Är det någon säkerhetsaspekt eller någonting sånt som jag borde tänka på?
3: Det är väl inte så mycket annat. Man har ju en möjlighet att göra om sitt drag. Om man då ser att det blir bekymmer före 25 meter så har man möjlighet att... 20 meter. Aha, så har man möjlighet att göra om det så att säga. Men som motorsport räknat så anser jag nog att det är ganska ofarliga saker. Mm. Det är ju inte liksom fart här, utan det är ju råstyrka och teknik förstås då.
1: No. Hur är det nu? Nu är jag också åt det kraftigare hållet så här, men annars är det ju inte, det var ju som jag sa här i början, det är 8 karrar här på plan. Finns det några kvinnor som håller på med det här, Putte?
4: Jo, det tror jag nog att det finns. Här på Åland är det väl egentligen inte någonting, men ut i världen tänkte jag säga så finns det ju nog sådana som kör i Sverige och i Europa, så det är ju ganska, ganska stort egentligen, det körs ju. Jag vet inte, jag tror inte det körs världsmästerskap, men Europamästerskap finns det.
2: Vi har ju en finsk chaufför som har varit, en kvinnlig som har varit ganska i topp i Europa för någonting i slutet på 90-talet. Men hon kör inte längre, eller de kör inte längre. Mm. Och vi hade ju nu också till tävlingen så hade vi faktiskt ett svensk ekipage som ville komma. Men där har vi då en åldersgräns på 15 år och hon var då 14 år. Så att...
1: Nej, hon var ändå lite cool.
2: Hon var lite cool och vi hoppas ju att det kommer ju ett år nästa år.
1: Ja.
2: Så möjligheten finns ju.
1: Ja.
2: Och vi skulle ju gärna se att det kommer flera flickor att köra. Det är helt klart så.
1: Men hur är det nu då? Det står ju en röd glänsande, alltså nästan så här lackglänsande Volvo här. Är det en Volvo? Nej, det är ju själva traktorn också en Volvo. Ja, precis. Och det är ju som att den nästan bara skulle kalla på mig liksom. Men den har inget liksom lass kopplat på sig. Eller hur? Så det är kanske en dålig, liksom, en dålig start att börja med att försöka utan lass.
2: Nå, den här maskinen som råkar stå här, så det är faktiskt ett ekipage som har kommit från Sverige idag.
1: Just det, okej.
2: Så... Den kanske vi ska hålla.
1: Den får jag hålla mig borta från.
2: Men vi ska väl se om vi kan hitta en annan maskin här.
1: Har du en maskin någonstans?
2: Ja, det har
1: kan
2: jag.
1: Vi gå och leta?
2: Visst.
1: Ja. Och hur är det nu? Nu är det ju så här att jag har sandaler på mig. Men det går liksom med sandaler. Tack ska ni ha, Putte och Ingolf. Jag går iväg här med Niklas. Traskar här då mellan traktorerna. En grön... lite mer matt i lacken och en röd då som glänser som bara den. Hej, här kommer ytterligare en herreman.
5: Ja, hej.
1: Hej, det heter jag. Jag kommer från Ålands Radio.
5: Ja, hej, Bosse Jansén heter jag.
1: Hej, Bosse Jansén. Får jag köra din traktor?
5: Ja, det ska väl gå.
1: How's that for a pickup line?
5: Det ska väl gå.
1: Härligt. Och nu får jag köra den röda. Nej? Det blir en annan.
5: Det är också en Volvo.
1: Okej.
5: Okay. Det är också en Volvo.
1: Jag tror inte att jag imponerar någon med mina kunskaper om traktormärken, så att... Men det är bra att du säger vad det är för någonting. Då går vi här alltså. Det är tanken att jag ska försöka åka i sändningen, Sandra. Ta med ett litet kör i traktor om det finns tid för det. Hur ligger vi till i tiden? 2 minuter har jag på mig. Månne inte ska lyckas. Svaret till dig, Bosse, nej, jag har inte kört traktor förut.
5: Okej, hur har du tänkt då?
1: Att jag vet inte, tänkt att du skulle instruera mig och hålla i mikrofonen. Kanske komma där bredvid, jag vet inte. Jag hoppar in, du får börja med att hålla den. Ska vi se här upp, om jag bara kommer in ens. Det var det här med höften.
2: Ja, det går bra det där.
6: Ja.
1: Och så är jag tvungen att ha på mig den här väskan också här. Sandra, om det nu är så att du måste sätta på nyheter, så gör det bara. Jag och Bosse, vi sitter inträngda i en traktorkupé och jag ska köra traktor. Oj. Nu far vi, tror jag. Så jag tror du får dra över där och sen är alla välkomna på traktorpulling till Vässingsboda imorgon med startklockan.
2: Klockan 10.
1: Tack för mig. Hej då.
0: Jajamän, där får det iväg, som man säger ute i Vässingsboda. Imorgon alltså, precis som Heidi Grandell Song sa, att går det av stapeln. Och Åland idag börjar närma sig sitt slut för idag. Och det är Sandra Broborn som ni har haft med er här i studion. Vi har gjort lite allt möjligt under den här sändningen idag. Vi hade bland annat besök av våra lokala fotbollsdomare i början av sändningen, Krista Kroos och Jens Paul Viander, som berättade lite grann om vett och etikett på fotbollsplanen, som upplevde att klimatet för fotbollsdomare på det stora hela är bra på Åland, och att det viktigaste är att man har roligt. Och sen har vi även pratat med förgrundsgestalten Magnus Lundén bakom podden Snacket, som publiceras nu mer på Huvudstadsbladet, och de sänder sitt årliga nattsnack i Ålands Radio ikväll med start klockan 21. Och han efterlyste bland annat att skicka in sina bästa sommarbilder, som är en tradition den här podden har. Så sitter du på trevliga sommarbilder, så är det bara att skicka in till Snacket på deras Facebook-sida. Och så får ni höra mer vad den sändningen landar i kväll med start 21. De sänder från Ingå, och det kommer vara flera med där, Jeanette Björkqvist bland annat, Dan Helenius, Maria Wasström och så vidare. Och sen hörde vi ju här ett litet smakprov på hur det kan låta imorgon då här i Vässingsboda när traktorpullingen går av stapeln. Där det först handlade om då idag att väga in de här traktorerna så att de hamnar i rätt viktklass. Så med det sagt så tycker jag att vi ska tuta vidare här ända in i mål i den här sändningen innan helgen drar igång. Och då blir det ju en låt med Lars Christers och en låt just om traktorer. Här kommer Setorn. Och med det så säger jag tack och hej och trevlig helg på alla er lyssnare. Och producent för det här programmet, det var Fredrik Sonck.
7: Olof sitter i sitt kök och kikar genom fönstret.

0: Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Jo, hon kan. Skogsrået kan. Såklart hon kan. Han vet det redan. Hon kommer att skratta åt honom. När han möter henne igen, han vet att det kommer att ske. Och han kanske vågar be henne stanna till, byta ett ord så han hinner berätta om sitt torp, var han bor, att torpet är hans och att han snart ska dö. Då kommer hon att skratta. Öppna sin mun, vända den mot himlen och skratta så att hela hennes kropp skakar. Vad bjuder man ett skogsrå? Ett skogsrå som skrattar åt ett torp, en båtsman och en snar död. Han har gjort upp eld ett oräkneligt antal gånger i sitt liv. Slagit eld i spisar, i brasor och kasar. Sällan har han längtat så mycket som nu efter att få se den lilla blåa lågan få fäste i fnösket och försiktigt flamma upp, klarare och klarare tills man vågar lägga stickor på den, spilor och vedpinnar. Lukten av kall spis, gammalt sot, inrökt och avsvalnat sedan länge trycker i näsan. Inte veden torr heller. Han slår fram gnista efter gnista. Ta sig nu! Ta sig nu! Men fnösket ligger som dött. Han vet ju att det gäller att inte ge sig ändå. Inte ens fast lusten att bara slänga eldon och vedpinnar utåt stugan i rent raseri kommer över honom. Och så, utan att han märker det, har en gnista fått tag i fnösket och en liten låga darrar till, flämtar och griper runt sig, låter sig matas med spilor och blir en eld. Eld i hans spis. Nu ska han inte låta den slockna på länge, länge. Hur ett rum förändras när det blir uppvärmt. Han har inte hunnit elda upp många vedpinnar, så börjar han tycka att hans torp inte är så usligt i alla fall. Det har väggar och tak och en spis som det går att tända en eld i. Han kan boa in sig i ett hörn vid spisen och må lika bra som vilket djur som helst i sin vinterläga. Ja, bättre. Han har ju en spis. Det har inte djuren i vinterlägorna. Det är nästan roligt att söka upp mera brännbart runt backen. Famnen full med pinnar och gammal gärdsgård får han med sig in på en liten vända bara. Så kan han elda mera i sin spis. Fast sedan blir det svårare. Han går flera varv runt torpet men hittar inte mera att elda med. Och snart har ju brasan brunnit ut. En ynklig hög med glöd längst in på härden, det är vad som blir kvar. Han orkar inte stanna här nu, måste röra på sig lite, träffa kamrater. Han kan inte med att sitta för sig själv och grubbla en hel dag. Han känner båtsman Benner i Strömbolsta. Det är inte långt att gå, det vet han, och han har tid på sig att hitta rätt. Ingen väntar honom. Några rara supar så att

värsta hungern lugnar sig i buken, så drar han ut. Han har inte hunnit många steg så möter han en dräng att fråga efter vägen. Jo, säger drängen. Du tar rakt österut genom Brännbollstabyn och över Skålberg nere vid stranden. Där går trappstegen upp över berget. Sedan är du i Strömbollsta. Men tänker du gå nu? Jag är på väg för att hjälpa dig se över torpet. Nå, går du och se över torpet. Jag måste till Strömbollsta, säger Algot. Han har lyckats sätta tyngd i rösten och ett avstånd. Inte behöver drängen förstå vilka viktigheter en båtsman har att uträtta första dagen i sin nya rote. Men rätt har han haft om vägen, dränguslingen. Algot följer en upptrampad stig mot Skålberg och nere vid vattnet hittar han snart trapporna. Väl uppe på berget ser han hela kyrksundet breda ut sig nedanför. Längst i väster sticker kyrkspiran upp över skogen. På sundets södra strand ligger bergskanterna i rad. En granitmur med kyrksundets vallgrav framför. Om man hade en ekstock kunde man ro sig fram genom socknen, tänker han. Man skulle kunna ta sig vart som helst och slippa gå. Stigen från berget till byn är väl upptrampad och han har inte gått länge innan de första husen blir synliga. Och nu känner han igen ett båtsmanstorp när han ser det. På usligaste bergknallen till tomt och i sämst skick av byns hus, så också här i Strömbollsta. Han knackar en gång, hårt, på dörren och hör ett mummel där inifrån torpet. Så stiger han in. Och visst är det Benner som ligger där på golvet och ser nyvaken ut. Nyvaken och bakfull. På bordet vid fönstret ligger två kakor bröd. Algot frågar inte. Den som frågar kan få nekande svar. Utan stiger bara fram och nappar åt sig den ena av brödkakorna. Den är färsk. Mjuk och mjölig och rena kalasmaten att sätta tänderna i. Moran som har bakat den har satt ordentligt med salt i. Och hon har eldat bra i bakugnen för brödet är mörkt och välgräddat och smakar precis så som ett gott bröd ska smaka. Mitt dagliga bröd gav du mig idag, frustar han åt Benners ilskna min. Men torrt är det att tugga i sig en hel kaka bröd sådär. Några munnar brännvin efter gör gott och han är inte snål. Han räcker kruset mot Benner och ber honom ta sig en ordentlig sup. Ja, nå, vad fan, säger Benner och tar emot kruset, fast han har tvekat lite först. Dina rotebönder verkar inte snåla, säger Algot och tänker på det där med brödet. Han själv hade minsann inte haft någon välkomstmat i stugan när han kom. Nå jo, suckar Benner, det finns väl det som är bättre och det som är sämre bland dem i den här roten också. De förstår varandra. Det kan tiga och dricka i lugn och ro. Fast inte är väl Benner så särskilt nöjd med att ha honom där. Det behöver man inte lång tid på sig för att räkna ut. Han är väl en enstöring, Benner. Tycker om att sitta för sig själv och muttra. Men Algot har ju brännvin. Gott om brännvin. Och om Algots sällskap är priset Benner måste betala för att kunna supa sig full så får det väl vara som det är. Algot går ut för att pissa. Och när han kommer tillbaka in har Benner ätit upp hela brödkakan som fanns kvar. Det var ju ett jävla tilltag. Som om inte han var hungrig mera då, han som höll det med brännvin bägge två. Ett stort kliv tar han in i stugan och river upp Benner där han sitter vid bordet med munnen full av bröd. Benner hinner bara spärra upp ögonen och vrida ansiktet till en förvånad min så drämmer Algot knytnäven rakt över näsan på honom. Det knakar bra. Benners blod är rött. Nu rinner det över hans haka och ner över skjortan. En röd flod, den grannaste han sett på länge. Benner tycker inte om smaken av sitt eget blod. Han spottar och hostar och harklar och det mesta av den stora brödtuggan han haft i munnen hamnar på golvet blandat med saliv och blod. Det kan han ha, den jävla giribuken. Far åt helvete, Holm, vrålar han när han får mål i munnen igen. Så han tar sitt brännvinskrus och går. Ovanför trapporna nerför Skålberg hittar han en klippskreva, lagom stor för en kar att vila i. Mossan är torr,
Solen ligger på där och berget är precis lagom högt för att han inte ska synas på håll när han ligger ner där. Precis vad han behöver nu. Vila lite i solvärmen. Nästa gång han vaknar har kvällen mörknat. Himlen är ljus, men under träden ser man just ingenting. Kallt är det också. Andedräkten är ett vitt moln ur munnen på honom. Tur att han fick med sig kruset från Benner, så han kan hålla lite värme i kroppen. Vågar han sig ner i trapporna i mörkret? Det är ingen kyrktrappa precis. Det där ojämna stegen av klippor och små stenblock. Och det är långt ner till marken om man störtar. Det fallet överlever man inte. Nej, vad fan. Han går tillbaka till Benners torp. Han knackar inte på, utan smyger in och hoppas på att Benner redan sover djupt. Han lägger sig på rocken på golvet vid spisen, som ännu är varm efter dagens eldande. Rote 91. Det är hans hem. Han bor där de sätter honom, i det hus de bygger åt honom. Han äter den mat de ger honom, och det han kan odla själv i stenramlet är tilldelat honom som åkerlapp. Svårare än så är det inte, förutom det där med kärringen då, som borde vänta på honom när han kommer hem. Nu skulle hon vara där och ha eldat och kanske ha gröten varm åt honom, så han slapp ligga här objuden, hungrig och frusen på golvet i Benners torp. Det hinner bli ordentligt kallt innan gryningen. Algot vaknar av att han fryser så att det verkar i kroppen. I samma stund som han genom en fönsterglugg ser solens första strålar spreta upp över skogskanten i öster, biter nattkylan till en sista gång och han hackar tänder när han börjar reta upp kroppen och röra på sig. Nu är brännvinet slut dessutom. Han har ingenting att värma sig med, ingenting att mjuka upp kroppen med. Men i morgonljuset borde han kunna ta sig ner för trapporna utan att slå ihjäl sig. Han har ingen lust alls.

0: sommarspecialare. Och nu börjar en 4 timmars maratonsändning och ni ska vara hjärtligt välkomna med allesammans. Jag heter Magnus Londén och det där, jag har bjudit in Jeanette Björkqvist faktiskt. Det är lynnest för dig att få vara med.
1: Ja, eller blev jag inbjuden eller bara kom jag?
0: No, du bara dök upp som
1: jo,
0: vanligt.
1: Ja, det är just så det går till.
0: Men välkommen.
1: No, tack.
0: Ska du vara.
1: Ja, du med. Välkommen.
0: Tack. Ja. Du har ju fått lite sol, hör du.
1: Har jag?
0: Ja, på, i face.
1: Tack. Vad tycker du inte att
0: min... Ja, armarna naturligtvis
1: tack,
0: också. Ja,
1: tack. Benen också.
0: Benen, snygga ben, ja.
1: Det är bra. Nej, bruna.
0: Bruna ben, ja. Hur går
1: tack,
0: det?
1: Där. Jag är glad att du noterar det här.
0: Mm. Hur går det?
1: Det går bra. Eftersom jag har fått lite sol.
0: Ja, men nu har det ju regnat mycket.
1: Ja, jag vet, det behövs vi inte tala om, för idag har det varit vackert väder. Och jag har varit lite deprimerad för att det har regnat väldigt mycket i över en vecka. Men idag har vi en vacker sommarkväll i alla fall här.
0: Mm. Vi sitter alltså i täkter i Ingo. Och vi måste börja med det viktigaste, och man ska alltid tacka värdinnan, Maria Waström. Tack för att vi får vara här, för att Nattsnack blir bra på det här sättet. Tack Maria Waström.
2: Det är en ära ska vi säga.
0: Är det en ära?
2: Ja, nu visste det ju det. Ja, jag behövde ju inte ha mig någonstans, så att för mig är det ju bra.
0: Här finns så mycket plats i det här huset. Det är, liksom, det är inte sådär helt stadsläget.
2: Det är bra att det kommer till användning.
0: Ja, exakt.
2: Ja, nu när barnen är utflugna så har vi ju inte något... Det finns bra, gott om rum för er också.
0: Ja, och jag fick ett eget rum och jag hann ta en liten powernap där. Så det var
2: det kanske
0: nice.
2: Du behövde.
0: Ja, det behövde jag. Men tack för att vi får vara här och välkommen med du också.
2: Tack,
0: sen
2: tack.
0: Har vi Anders Hellenius.
3: Hej.
0: Välkommen med.
3: Hej.
0: Stå upp, komiker och manusförfattare. Välkommen med.
3: Kul att vara här igen.
0: Hur mår du?
3: Riktigt bra, tack. Ja.
1: Som har seglat in.
0: Hörde, det skulle vi just diskutera.
1: Ah, ja.
0: Får in nu liksom.
1: Jag föregår alltid dig.
0: Nej, ja.
1: Jag tänker lite snabbare.
0: Det, ja, det kan vara det så.
1: Ja.
0: Men i alla fall, Anders är med här och jag sa det vad jag hette. Jag måste ha några sådana här spex som jag vill berätta nu direkt till lyssnarna och tittarna. För det första, var kan man lyssna på Nattsnack och se på Nattsnack? På snacke.fi är det lättaste. Det kanske ni redan vet om ni lyssnar på det här, men där finns direkt länk till YouTube, vår YouTube-kanal, så snacke.fi. Men det som är nytt för i år, man kan också lyssna på via Ålands Radio. Välkommen med Åland, det är superroligt att ni är med. Och det där, sen kan man också lyssna på via Radio Vasa, som ju har sänt Snacke redan i ett år. Och nu är första gången med i Nattsnack också, så det är jättefint. Vi är alltså i täkter i Ingo och det där, och en sak måste jag säga att eftersom vi syns också i bild så kommer vi att visa några grejer i det här programmet och det kommer ju lyssnarna inte att kunna liksom se.
1: Nej.
0: Så det är jag ledsen för, men det är inte så hemskt mycket. Det kommer ju alltid att komma, men om man vill se allt så då måste man hoppa över till snacke.fi och gå in på, där, på vår YouTube-kanal. Sen kommer vi att ringa upp några viktiga personer under samtalet, eller under programmets lopp. Men viktigast av allt så ska vi behöva era sommarbilder. Skicka in era bilder precis som i fjol till Facebook, vår Facebookgrupp facebook.com/mersnack. Eller där under på YouTube-flödet, streamen, ska ni också skicka in era sommarbilder. Var är ni just nu? Vad sysslar ni med? Och det där. Med den här informationen om var ni är så skapar vi en karta. Och där vill jag tacka min son som nu sitter och ser parallellt, eller snart sitter och ser parallellt på fotboll och uppdaterar kartan. Så vi är det är ett stort maskineri för att få det här att funka.
1: Vi hade förra året, det var en ganska fin karta vi åstadkom.
0: Ja, och i år ska det bli bättre. Och där hoppas jag starkt på de åländska och österbottniska bilderna och plupparna, för det blir en plupp för varje. Om man säger att jag är i Barösund som är inte faktiskt i Österbotten, men så då kommer det en plupp för Barösund. Så det gäller
1: så
0: att hålla sig
1: det.
0: Fram. Ja, gör det. Skicka in dem alltså via facebook.com/mersnack eller direkt under på vårt YouTube-flöde. Och sen kommer vi också spela musik. Alla har fått i uppdrag att välja några låtar. Sen får vi se hur många låtar vi kommer att kunna spela. Och sist men verkligen inte minst, Linus Westerlund är vår tekniker. Ska vi ta en applåd? Det här är en stor produktion för att vara snacke. Och det klarar vi galant för vi har de bästa typerna, vill jag helt enkelt säga. Alltså nu talar jag inte om oss just, men om Linus talar jag. Så Linus, tack för att du fixar det här. Nåja, ska vi nu börja?
3: Ja, nu.
0: Nu börjar det.
3: Nu börjar vi.
0: Anders, du kom hit med segelbåt.
3: Ja.
0: Hur var det?
3: Det var helt behagligt faktiskt.
0: Men du vet någon kanske inte var du bor. Liksom.
3: Jag bor i Pargas.
0: Okej.
3: Inte så långt från där som du har din sommarstuga.
0: Ja.
3: Därifrån kom jag, eller jag har inte båten hemma, den är där i centrum i en hamn. Vukrona kryssarklubbshamn, så därifrån startade jag på onsdag morgon och sen får jag till Hange först och sen får jag till Jussarö och nu är jag här.
0: Du får ensam?
3: Ja.
0: Hur stor båt har du?
3: Nej, den är nog ganska stor, nästan 10 meter.
0: Coolt, och det kan man fixa ensam?
3: Ja, det blir inte svårare att hantera den sådär på sjön ensam, men att komma i hamn så blir ju sen kanske lite svårare.
0: Ja. Kändes det coolt att jag nu är på väg till nattsnack?
3: Nej, inte kanske just det där nattsnack, men nog lite där ensamseglande nog. Nu
1: var det lite fel svar.
0: Ja, det var helt fel svar. Anders?
3: Alltså det var faktiskt så att det här, tanken om det här kom då när vi var på din stuga och hade nattsnack för ganska många år sedan. Ja. Och då tänkte jag att jag skulle komma med båt för att det var ganska nära.
0: Mm.
3: Och då gick det inte riktigt. Jag vet inte vad det var, att hade jag problem med den. Jag hade en sån liten båt som jag skulle kanske kunna komma med då. Men så tänkte jag att nu ska jag förverkliga den här drömmen att segla i nattsnack och nu har jag gjort det.
0: Snyggt.
3: Ja.
0: Det är imponerande. Jeanette, har du någonsin seglat?
1: Nej.
0: Va?
1: Det där, vad jag har förstått så har majoriteten av finlandssvenskar seglar inte.
3: Nej, det är nog absolut så. Alltså om man också tänker, det är en fördom att alla finlandssvenskar seglar. Och att alla som seglar är finlandssvenskar. För det stämmer ju absolut inte. När man är i gästhamnarna så pratar ju de flesta finska.
0: Mm. Det råkar vara majoritetsspråket i landet.
3: Och sen pratar ju alla finlandssvenskar finska med varandra också när man sitter i bastun på kvällen på allmänna bastuturerna så pratar man ju...
0: Nej, men så kan det ju...
3: Nej, det
2: jo, går. Man går.
3: Nej, alltså, ja, men, folk pratar finska i bastun och så pratar man finska och sen märker man att, ser du att det var ju, vi var ju två finlandssvenskar här som satt och pratade.
0: Maria, du måste ta mikrofonen lite närmare.
1: Ja.
0: Jaha, det var ju konstigt beteende.
3: Nej, jag inte vet jag nu sen. Det är så konstigt.
0: Nej, jag tycker lite...
3: Ja.
1: Jag tycker att det var bra att det blev avlett nu den här, att jag inte har seglat.
0: Ja.
1: Jag tycker inte att alla behöver.
3: Nej, alla behöver inte.
1: Jag är en motorbåtsmänniska. Jag tycker om när det går hårt och låter mycket.
3: Men nu funderar jag också där när jag liksom seglar hit och så var man så att man har vet du all modern utrustning där på båten. Jag har den har en autopilot och den man har digitala körkort och så tittar jag på papperskörkortet också så sitter jag lite i mobilen på det körkortet så att man liksom från tre olika håll så kan jag hålla koll på vad jag är. Och det finns en liksom elektrisk mackapär som styr och ser till att jag kan göra andra saker medan. Men de här samma rutterna så får ju folk liksom för hundratals år sedan ensamma i något jäkla allmogebåtar bara för att föra post från ena änden till andra. Så det tog lite
2: på den tiden som posten kom fram.
3: Ja, kanske det var så. Men alltså, jag måste själv också ta ner min hjältestatus här. Att jag har inte kanske gjort något så sjukt häftigt. Det var nog inte så jävla svårt.
2: Sen när de här satelliterna då påverkas från yttre rymden så att säga, så är det ju nog bra ändå att kunna läs körkort och ha
3: sant.
2: Ett papperskörkort i hans.
3: Yep.
1: Inte kanske bara bra utan nödvändigt.
2: Nej, no, exakt.
3: Men på tal om hjältedåd, du kom med cykel.
0: Ja, då det är nog inte heller ett hjältedåd. Det är det inte.
3: Det var nog sant, postbäraren kom med cykel för.
0: Exakt, men jag tycker att det är helt okej att man kan ju vara sin egen hjälte.
3: Ja, det är absolut.
0: Ja.
3: Så är det ju.
0: Och det där, och personligen tycker jag att det var bra gjort av Magnus.
3: Ja.
0: Men om man tittar i ett bredare perspektiv, sådana som cyklar mycket,
3: ja.
0: Så var det ju en pff, ingenting.
3: Men du cyklar ju inte för liksom motion utan du cyklar för att komma hit.
0: Exakt, det var en viktig uppgift.
3: Ja.
0: Men alltså jag måste säga att den här väg 186 som går från Salo snett ner till Ingo. I sin cykla på det längst.
3: Ah, ja, okay.
0: Man svänger in från Salo och jag hade sån där navigator, vad man ska kalla det, så kom det att om 54 kilometer ska du svänga till vänster. Och man blir så knäckt som cyklist, för det finns ingen väg, den är 10 centimeter liksom kant. Och där ska man cykla, det kommer långtradare och det kommer bilar som kör alltså upp till 100 och ofta säkert överhastighet hårdare. Och det är oväsende. Och det var ju eget fel att jag valde den här rutten.
2: Alltså det finns ju mycket trevligare rutter också, ja. Men de är ju oftast kanske lite längre.
0: Det visste jag ville komma nu. Det var en 102 kilometer, det var helt tillräckligt.
2: Och nu kom du ju inte då från Helsingfors utan?
0: Nej, jag blev lite ängslig i morse för jag skulle cykla från stugan i Parga. Så det skulle vara 134 kanske. Sen övertygade jag min fru om att vi ska stiga upp klockan 7 och hon ska köra mig en liten bit framåt. För det regnar på morgonen så blir det från Pikis tror jag. Därifrån cyklar jag 104. Men du måste tipsa mig om hur jag ska komma hemifrån på lugnare vägar. Men du behöver inte göra
2: vi
0: nu.
2: Vi måste studera kartan.
0: Ja, tillsammans. Det blir, jag älskar kartor, det blir bra det där.
2: Okej.
0: Okay.
1: Kan du uthylla att jag har kommit med bil?
0: Jeanette har kommit med egen bil, eller är det din bil ens?
1: Ja, det är min bil. Ah, okay. Alltså det är verkligen helt min bil. Och det där, och jag har lyckats komma över bensin för under 2 euro.
0: Snyggt. Lite. Vad bra. Ja,
1: eller hur?
2: Du kan tänka på ganska nytt här på landet, det är
1: jag
2: oftast lite billigare.
1: I know, jag tittade att jag ska gå och tanka alltså på vägen för att här var 1,90-någonting.
0: Det var fantastiskt.
1: Jag tycker det var fantastiskt och dessutom så blev jag otroligt nervös på vägen för att där körde igen en massa, jag vet inte varifrån de har fått sina körkort, men de körde under hastighet och sånt tolererar jag inte.
2: Trafikmärkena visar bara maxhastighet annars.
1: Ja, jag åkte, man får inte köra, det finns alltså nu för tiden i lagen att man inte får köra under hastighet heller. Jag åkte och hämtade Anders, jag hittade honom i S-market i Ingo och det där. Och innan jag ens hade sagt hej så började jag alltså rasa. Han fick hela mitt raseri över sig när han stod vid kaljahyllan.
0: Varför du så arg på då?
1: No, för att de kör så långsamt.
0: Alltså för riktigt, du är helt den värsta.
1: Ja.
0: Ja, du bekräftar.
2: Du behöver nog lite semester, hör jag.
1: Nej, men det har ingenting, alltså fast jag ska vara ledig. Alltså, jag tycker inte om människor som kör för långsamt. Mm. Då ska man ge plats. Man kan köra långsamt.
2: Men det är så vackra vyer, så man måste ju titta här.
1: No, om det är, vet du, 100 så ska man inte köra 70.
0: Mm. Okej, okay. Fair enough. Mm. Men du blir nog säkert irriterad också om man kör 90.
2: Ja, det beror lite på om hurdan väg det är här, till exempel på vår lilla väg får man nog gärna sakta in lite.
1: Jo, men det här var ju alltså på 51.
2: Mm.
0: Men du vet att man sparar bensin om man kör lite långsamt.
1: Jo, men jag behöver inte spara bensin för jag fick den under 2 euro.
0: Okej, okay. Men skit nu i miljön, det har inte så stor betydelse.
1: Ja, men jag kom hit snabbt så du alla har inte, jag behövde sola lite i morse när det äntligen var sol.
0: Bla, bla, bla. Okej, okay. Bra. Maria, hur känns det att vara värdinna?
2: Alltså det är ju trevligt när gästerna kommer, de har mat med sig och de har teknik med sig och de bara berättar att man ska sätta sig ner i soffan, så att jag har ju inte behövt hemskt mycket engagera mig.
0: Nej.
2: Så att ja, jag är nöjd och glad.
1: Fast nu underdriver du, ni hade dukat upp jättefint här från husets sida också.
0: Hej, nu ska vi tala lite om veckan som gått här. Sen blir det mera tidlösa grejer, men ni har väl följt med den här keskobilen?
1: Ja.
0: Det är ju ändå veckans grej.
1: Ja.
0: Ja. Det där, hur tror ni att man sitter där keskocheferna?
1: Tartost i tuoretta, eller vad är det de har som sån här devis, den här K-kauppan, det passar inte helt.
3: Sittar i hojta.
1: Ja, det var inte helt
3: alltså nu lämpligt i den här.
0: Men fortsätt, man är någon keskochef.
3: Vet alla nu vad det är frågan om? Måste
0: jag... Ja, du får berätta.
3: Jag kommer inte ihåg. Alltså,
0: Ayatollah Ali Khamenei.
3: Ja, skulle begravas.
0: Ja.
3: Och han kommer in på ett torg. Åkandes.
0: Han är ju död.
3: Jo, ja. Men hans kropp då.
0: Ja.
3: Det kommer i en kista i en bil som det står stora Kesko-logon på.
0: Ja, på bilen.
3: Ja.
0: Och det här var i Karbala i Irak. Och det var jättemycket folk där. Och mitt i folksamlingen är den här K-bilen. Och det är ju, och jag, bara, alltså jag tänker på det där. Man är någon Kesko-chef. Man är på semester. Man ser kanske på nyheterna. Och så plötsligt ser man sitt plop, eget företagslogga där. Och sen börjar det. Vad funtar man då, Jeanette?
1: Jag vet inte vad de funtar, men de blev nog intervjuade. Men att det var väl på något sätt så att de som gör sådana här transporter och har de här bilarna, det är alltså underleverantörer. Alltså det är inte alltså, Kesko kan inte ses som ansvariga nu för att det plötsligt är någon pirkabil. Alltså
3: men den är ju såld dit någon gång.
1: Ja, någonstans. Och på något
0: men via en tysk leverantör.
3: Ja, ja, ja.
0: Och de har inte tagit bort de här tarrorna.
1: Nej, orden har väl varit att man ska ta bort dem här. Att man kan inte föra dem med de här företagets logga.
0: Nej.
3: Men är det någon tradition att om man ska begrava en ayatollah så ska han komma med någon så här
0: frysbil
3: som har någon logon typ. Jag blev bara så överraskad över det att har inte de är ju liksom ett massivt land ändå liksom, och som har en enorm organisation med.
2: Men kanske de tyckte det passade särskilt bra när det var just det K där.
3: Ja, kanske det var det.
2: Eller?
0: Men de har ju ett annat alfabet.
3: Det såg lite billigt ut.
0: Det såg cheap ut.
1: Ja. Men alltså, det säger vi som vet. Men det är för att vi vet vad det handlar om.
2: Det
1: men för dem är det ju totalt. Alltså det betyder ingenting för dem.
3: Men fast det fast det skulle stått Coca-Cola på den så skulle det ha varit samma
1: men
3: sak.
1: Men kanske det var nu den frysbilen som var ledig när kroppen skulle transporteras.
0: Men håller ni med om andra
3: saker? De håller ju på. De har ju velat bygga kärnvapen.
1: Ja.
0: De har utmanat USA.
3: De skulle kunna bygga en bil som skulle ha ett frysaggregat och vara representativ. Ja.
2: Kanske och inte en begagnad
3: bil från
2: snyggt.
3: Finland som har kört ut några Pirkka-produkter.
0: Ja, nej, exakt.
2: Eller sen hade han samlat jättemånga plussapoäng.
0: Vad sa du, Maria?
2: Det kan ju hända att han hade samlat jättemånga plussapoäng.
0: Ja, men nej, ja, det är inte omöjligt. Nej.
2: Att det var liksom ett så här tack till dig för att för det gångna åren.
3: Men vi har ju, vi brukar beställa från just den här K-kedjan mat, liksom, så här, matbeställning. Det blev på från covid-tiden när man inte fick fara in i butiken, så blev det på att vi har bara beställt liksom en gång i veckan eller två gånger i veckan, så beställer vi därifrån, så får man sina lådor och så.
0: Kommer de hem till er?
3: Nej, vi brukar bara hämta. Och ibland går det ju så att man har fått fel, vet du, att man har beställt sik och så kom det lax,
0: ja.
3: Vet du, till exempel, så här kan det gå.
2: Tänk om det.
3: Men nu blir man ju skraj nu att det kan komma en ayatollah nästa gång när man har beställt någonting.
0: Ja, ja, och det lär du snart flera ayatollahs, för att jag menar nu USA har ju trappat upp, eller båda har trappat upp kriget igen. Ja. Vad som helst kan hända.
3: Det är sant.
0: Men jag menar alltså, ja, jag tycker att det här är den viktigaste poängen egentligen, att hur kan den, som ändå är en regional stormakt, att de inte ens har tänkt på att borde vi måla över det här kona?
3: Eller inte komma ens i en lastbil. Man tycker, ja.
0: Eller frysbil.
3: Så stor var han ju inte. Alltså jag menar fysiskt.
0: Ja, ja, det är lite mystiskt.
3: Ja.
0: No, men andra mera från det globala nyhetsflödet, att ni vet Farage, den här, vad heter hans?
3: Nigel.
0: Ja, men vad heter nu det där partiet? Reform UK eller vad det är. Som är ju, de är väldigt populära nu, och nu är han anklagad för det. Nå, är det tagning av mutor eller förskingring eller vad det nu är. Som det brukar vara med många av de här högerpolitikerna. Men så, för att på något sätt liksom undgå det här, så han ju upp sin parlamentsplats för att ställa upp i ett, så det ska bli ett nytt val och då ska folket få avgöra, sa han. Och då har de andra partierna som inte tycker så mycket om Reform, UK och Farage, så de sa att de tänker inte lägga någon kandidat i det här valet. Så det blir liksom, så att det inte blir egentligen ett riktigt val. Utom en jappe som är det där Count Binface, som är alltså en jappe som har klätt ut sig till Roskis tunna. Och han, och äkta brittisk satirisk stil, så har han sådana här kampanj löften som att han lovar att sänka dina skatter men ingen annans, till exempel. Och sa han att alla som använder speakerphone i allmänna kommunikationsmedel så kommer att bli värvade till armén direkt. Och sen lovar han att han kommer att representera UK i nästa Eurovision-sång. Och han alltså, hela hans grej är att han ser ut som en roskis. Och jag tycker bara att det här är helt genialiskt.
3: Absolut. Och just det att inte de andra ställer upp. Ja. Och att det finns en reell chans att, vad är Count? Är det Greve?
0: Greve Binface.
3: Greve Roskis face.
0: Greve Roskis face.
2: Alltså soptunna till våra åländska.
0: Ja, soptunna, tack. Skulle du rösta på soptunnan eller på Farage?
2: Eller ingen. Man kan också gå dit och rösta blankt.
0: Ja. Vem skulle du rösta på?
2: Ingen där, inte måste jag rösta på någon av dem.
0: Nej. Maria, vad skulle du?
2: Nej, på något sätt, jag tycker nog att man gärna skulle få ha någonting som någonting att komma med annat än en vits.
0: Vill du inte ha lägre skatter?
2: Ja, men jag tror inte riktigt på honom nu.
0: Ah, ja, okay. Alltså, du är lite så här seriös nu? Det här.
2: Ja, ja. Okay. Jag känner att nu är det ju bra att man försöker göra politik roligt och få folk att engagera sig, men samtidigt så en gnutta liksom
0: seriositet.
2: Verklighetsförankring, ja. Skulle kanske
0: jag förstår nog vad du menar, men samtidigt älskar jag det här satiriska grejen här, och just att Farage blir utsatt för det, så det är liksom både och. Samtidigt skulle jag kanske inte, om det skulle vara mitt distrikt, om alternativet skulle vara då Farage eller Roskis soptunnan, så det skulle vara lite knepigt.
3: Men Farage är ju inte mer vad heter det, seriös än Count Binface sist och slutligen.
0: Nej, inte egentligen. Men han har
3: hans löften är ju också lika mycket från Roskisen som Count Binface löften är. De är ju båda populister.
2: Mm.
3: Det är ju, jag skulle absolut rösta Binface.
0: Ja, alltså jag skulle också.
3: Ja.
2: Så nu sitter ni här i soffan och säger att ni skulle rösta på någon populist.
3: Ja, alltså om det är två, om det är
0: han är inte populist, han är soptunn.
3: Ja, om det är populisten mot kämte, så röstar jag på kämte alla gånger. För det är en proteströst mot...
2: Vi är nu alltså seriösa, hör ja. Det här med Maria.
3: Nej, ni är oseriösa.
0: Det är jättebra. Just det, eller på ett sätt är ni oseriösa.
3: Ja.
2: På vilket sätt är vi oseriösa?
3: Hur röstar man mot Farage? i det här
1: man
3: fallet.
1: Man röstar alltså mot på det sättet att man går och alltså lägger sin röst men man skriver ingenting på den.
2: Ja, man behöver inte gå med i allt.
3: Men då är det andra alternativet att Binface blir vald. Och hur blir Binface vald? Om du ska se till att Farage inte blir vald så måste Binface bli vald.
1: Men det är ju alltså ett helt sjukt upplägg överhuvudtaget.
3: Det är sjukt, ja, det är men det är sånt, det är deras system.
0: Jo, men alltså de vill... Farage sa upp den här platsen på något sätt för att undkomma den där grejen som han nu åtalar för som ledamot. Och så ville han på något sätt... Jag är ledsen, jag kommer inte exakt ihåg det konceptet, men de andra partierna genom... skåra den här bluffen liksom, och därför vill de inte ställa upp i det där valet.
2: Jag tror att jag är på den sidan.
0: Ja, men därför ställer de inte upp.
2: Nej.
0: Och därför är det Binface.
2: Man behöver ju inte gå med i alla löjligheter.
0: Nej.
3: Men alltså, om ingen ställer upp och en med alla andra, alla röstar blankt förutom en som röstar på Farage, alltså troligen då Farage själv, så då blir han ju invald.
0: Och han kommer ju antagligen bli invald.
3: Jo.
0: Han är ganska pop. Nåja, Maria ger sig...
1: Jag vet att...
0: Stränga blickar här ja. Åt mig nu. Hej, men ni hade fått i uppdrag att... Ah. Nu går vi vidare. Ni hade fått i uppdrag att det där spinna vidare på den här meningen. Den här sommaren har mitt liv blivit lite bättre eller mycket bättre eftersom jag... Och Maria, jag går till dig.
2: Okej. Okay. Det kändes som en jättestora ord det här att säga att mitt liv har blivit så mycket bättre.
0: Men jag sa inte att det måste vara så mycket, det kan vara lite
2: okay,
0: bättre.
2: Okej, lite bättre. Men jo, jag hade en sån liten upplevelse faktiskt här för någon vecka sedan när jag var på besök hos min väninna i Nagu och vi besökte ett sånt jättestort växthus där de hade ställt ut konst.
3: Paradisi.
2: Ja. Och det var lite fint. Jag hade inte varit där förut. Och det var alltså så att man fick gå och titta på olika tavlor och andra konstverk. Och sen mellan de här konstverken så hängde det då druvor av... alla klasar med vindruvor. Och så var det lite så här hönor som gick och pickade där någonstans.
1: Vi var där förra året. Det var helt underbart ställe.
2: Okay. Jag hade aldrig hört om det förut. Jag tyckte bara att det var nog en ganska fin upplevelse. Sen hade de hängt upp hängmattor också under vindruvsklasarna. Och så kunde man ligga där och lyssna på ljuden och fundera på de här konstverken som man just hade då sett.
0: Och blev livet lite bättre?
2: På något sätt så blev det picky lite bättre just då. Men det är väl nog så att det är väl det som just konst kan göra åt en. Att man känner att det här är ingenting som jag nödvändigtvis behöver för att överleva, men det gör mitt liv skönare.
0: Mm. Perfekt. Jag var också på konstutställning idag i Kisko. Ja. Okay. Men det gav inte riktigt lika sköna vibbar. Men helt okej också.
2: Okej.
0: Okay. Men okej, okay, så din rekommendation är konst kan göra livet lite bättre.
2: Ja, jag tänker att man kanske borde gå lite oftare också alla möjliga ställen som man kanske inte nödvändigtvis har liksom heller planerat alltid, utan plötsligt bara så finner man sig själv på något sånt märkligt ställe som man...
3: Bildkonst är ju sånt som man har fått för sig att det är lite svårt och konstigt
2: ja,
3: som
2: man kanske inte det kan också. Förstå. Ja.
0: Men alltså jag säger halleluja.
3: Jag tror folk har hög tröskel att föra ställa sig och stirra på tavlor.
0: Men Maria, du har sagt mera sånt här och spontant. Och tänk alla de här konstnärerna som kanske de jobbar och de skapar. Och det kanske inte alltid är så jättemycket folk. Speciellt på de som inte är så kända.
2: Mm.
0: Och där tycker jag, att, speciellt i en storstad som Helsingfors, så tycker jag att man är ofta lite så här kräsen av sig. Och man går, man anser sig ha brott och man hinner. Det är jättedåligt.
2: Fast där är ju liksom konsten tillgänglig nog. På ett sätt, om man är intresserad. Så.
0: Ja, nej. Det beror på vem man är.
2: Jag har nog faktiskt ibland funderat lite på det här. Att, eller glatt mig också över att till exempel om du går på museum i Helsingfors så är det ofta ganska mycket folk. Att det, nu är det nu tydligen ändå att det finns alltså intresse för att åtminstone de här stora museerna har ganska mycket folk, tror jag.
0: Hej, jag sa tack för det Maria. Livet blev bättre och det är det som är huvudsaken. Man måste sträva uppåt. Nu ska vi ha musik. Och om jag minns rätt så är det Maria. Du får faktiskt välja första låten. Och varför har du valt just den här?
2: Ja, alltså. Jag har ju då valt som, vad ska man säga, eloge och tribut till Bonnie Tyler som nu dog som 75-åring, var det visst. Och det var ju så ledsamt. För hon hade ju liksom många år kvar, tänkte man. Och... Och hon är ju en sån här ikon. Så jag tänker att vi måste hedra henne här genom Total Eclipse of the Heart.

0: Nåja, hej och välkomna tillbaka till snacket, till nattsnack. Vi ska ju hålla på ända till klockan 01. Och bilderna har börjat komma in och plupparna börjar komma in. Och nu vill vi ha mer pluppar. Jag vill redan nu notera att vi har en plupp i Kenya. Det tror jag är första gången som vi har en plupp. Eller vad, Jeanette?
1: Jag är inte säker. Vi hade alltså på flera olika håll i hela världen förra året.
0: Men fortsätt skicka in, var är ni, var lyssnar ni på Nattsnack, och sätt på vår Facebook-sida, facebook.com/mersnack.
1: Jag säger rätt att vi har lite noteringar där på Åland.
0: Ja, vi har. Det
1: yes.
0: Fler. Åland på ett sätt leder nu.
1: Ja,
0: det är bra. Bra jobbat. Österbotten är lite, nu ser det ut som lite sämre här, men natten är lång. Nu säger någon att jag ska ta bort den här. Sådär. Är det bra så? Nåja, hej, vi har nya gäster här nu. Vi har Tatjana Brandt, välkommen med.
2: Tack.
0: Du är författare och litteraturvetare.
2: Ja.
0: Tänker du köra hårt på litteraturen? Den här?
2: förstås. Ja. Alltid.
0: Bra. Ta mikrofonen lite närmare om det går.
2: Okej, är det bättre så här?
0: Ja. Och välkommen med. Sen har vi Elina Sagne Ollikainen som är doktorand och... Vilket du påpekar, det är viktigt, att bästa dam i Sjundakupp 2003.
2: Ja.
0: Det är ju nog en merit det där.
2: Nej, men jag kände sådär när du ville ha liksom en sån här, så tänkte jag, det är någonting som jag inte brukar presentera mig som. Men det är en pokal som står på piano där hemma, som är en stor pokal. Och jag är faktiskt lite stolt över den.
0: Just det, gick det neråt sen efter det?
2: Nå, ska vi säga så här att jag började, jag helt för att jag blev... på något sätt mer nyfiken kring det här. Att när var jag liksom som bäst då? Så är det nog sant att det var när jag var yngre.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Bäst före datum. Okej.
2: Okay. Det har gått ganska länge sedan, ja.
0: Hej, jag läser i BBC om... man får ju nu för tiden hyra allt.
2: Mm.
0: Men nu är det så att man ska hyra... Så här månadshyra så får man en robot hem till sig. Som kan till exempel dansa. Och det där, funderar nu, och så gick jag in på de här sidorna, jag blev lite intresserad. Och det är alltså på fullt allvar förstås. Till exempel då att de kan dansa och de reagerar, om du rör på vid dem så reagerar de. Att de kan liksom...
1: Har du sett alltså, kan du beskriva hur den här roboten ser ut?
0: Det ser ut, alltså det är lite som en parodi. Har du sett, det finns mycket på sociala medier sådana här bilder från... kinesiska robotar som dansar offentligt. Och alltså sen flippar de och börjar slåss istället.
1: Det är någon sån här vita metall.
0: Ja, 1,30 långa.
1: Mm.
0: Vit och metall och liksom i princip armar och ben och ett face liksom. Men man ser ju att det är då inte en
2: men det är liksom en humanoid robot.
0: Ja, lite.
2: Det är inte en hund eller sådär. Det har de ju också i Kina.
0: Ja, nej, det här är inte en hund.
2: Mm.
0: Ja, och det där... Och då vill de här företagen påpeka att det kan vara smart att hyra, för då får man alla uppdateringar, för de blir ju bättre att dansa och de blir bättre på alla sätt.
1: Eller... Varför i helvete, ursäkta, varför vill man ha någon dansande robot?
0: Det är just det här jag inte vet, men jag tänkte att någon av er skulle kunna förklara det. Om vi tänker på det, vi försöker förhålla oss lugna till det här fenomenet och se det goda i det, så jag ger bollen till... Ni ser jätteskeptiska på det.
2: Nej, jag är faktiskt jag känner till det här med sociala robotar.
0: Okay.
2: För att jag jobbade på Arkade tidigare.
0: Ja.
2: Och där så fanns det då flera personer som jobbar kring något som kallas för sociala robotar.
0: Mm-hmm.
2: Och bland annat i praktikum där i Arabiastranden så kan man äta på den här restaurangen där studerande tränar att servera och de lagar också den här maten där. Och där så kan du få betjäning av, eller den här, det finns en robot som hämtar till exempel då din portion till bordet. Och det är liksom ett samarbete så att IT-studenterna får programmera. Och då var det ju snack om det här att vilken typ av robotar skulle det vara bra att ha i en restaurang? Hur reagerar folk? Alltså det är ju också ett test att säga att för någon person kan det ju vara avskräckande, en robot. Medan det finns andra personer som tycker det är superintressant, till exempel barn. Som är ganska vana med teknik. Mm. Så jag tycker att det är en kul grej att roboten spelar låtar.
0: Ja, men bra. Mm. Men skulle du vilja ha hemma, hyra en robot som dansar för dig?
2: Nej, verkligen inte.
0: Aha. Varför?
2: No, alltså, ärligt sagt så har jag inte hört till den här mest teknikintresserade personen.
0: Ja.
2: Alltså jag, på något sätt, jag tycker det är hemskt trevligt att dansa med människor.
0: Ja.
2: Organiska varelser.
0: Vad är det nu för skillnad? De är bra att dansa, de här.
2: Nej, men det är väl en ganska stor skillnad. Jag tänker att dans är ju också en sån här... på något sätt att man uttrycker sig själv och en robot, så de som jag har sett så har ju så armar som liksom, de gör inte egentligen, så de har inte så bra moves helt enkelt.
0: Nu har de bättre moves än jag, det måste jag nog säga.
1: Men vet du, Magnus, det här?
0: Jag vet hur jag movar mig.
1: Jo, men det är ju inte det så dåligt. Jag har sett dig hur du drar loss på dansgolvet.
2: Men okay. På vilket sätt är det meningsfullt med en robot som har bra moves? Jag menar, om du har dåliga moves så är det ändå du och den interaktion med dig.
3: Och så att säga, dåliga moves är ju jätteintressanta. Alltså det här, jag tycker det är fantastiskt alltså att det här, att om du säger just att du blir jätteintresserad att få se dig, dansa. För att du själv har en tanke om att det är dåligt.
0: Jag menar att jag skäms inte alls över det.
3: Nej,
0: inte minst. Vad jag menar, att om man är uppvuxen på 80-talet, om man är kille, så det fanns nu en grej man kunde.
1: Och hur sa den nu?
0: En armen upp och sen andra och sen turvis.
1: Sådär.
0: Och kroppsvikten fart.
1: Titta, det är ju hur bra som helst.
0: Och det går till vilken musik som helst. Ja. Det är bra på det sättet. Men okej, Tanja, jag ser att du är inte så taggad nu på det här.
2: Jag tror att om den där dansande roboten kommer in så går jag ut. Det är nog liksom,
0: det är du eller roboten?
2: Antingen jag eller roboten i mitt hus, absolut. Okay. Det gillar nog med de där Alepa-lådorna som åker omkring. Jag bor i Haga. De åker av och an där utanför vårt hus.
1: Det fast liksom, de tycker ju människor på något sätt jättemycket om.
0: Ja.
1: Att de är på något sätt jättesöta. Folk har... De är superengagerade, de fastnar någonstans och människor blir jätteengagerade och ska hjälpa dem.
2: De fastnar alltid.
1: Ja.
2: De står och skriker och piper och sen så skuffar man och så hjälps att, men de kör liksom tillbaka in i sin grop.
1: Ja.
2: Allt vad de orkar. De,
0: Men folk, alltså, det är ju många som säger, oj, de är så söta. Och jag kan inte riktigt fatta det, för det är en jävla maskin.
2: En låda.
0: Men det är ju också en maskin.
2: Ja, på jul. Men jag menade söt, det var det jag menade. Det är lite förvånande med en box.
3: Hej. Men jag är inte lika extrem som du och skulle liksom måste gå ut om en robot kommer in i mitt hem. Utan
1: och börja dansa.
3: Nej, jag tror att barnen skulle vara ivriga och de skulle testa vad allt kan den göra. Och liksom så här. Men att just, jag tycker det är intressant det här, att hur vi relaterar på så olika sätt till teknik.
0: Jo, men har du sett, det här är egentligen ganska djup fråga, för att så här det börjar, det är lite roligt. Hej, man får en robot hem och dansa. Jag tror att det kommer att slira ganska hårt, ganska snabbt. För det kommer att bli sen så att det kommer att presenteras som en stor fördel. Det på något sätt, den gör någonting som vi kanske inte ännu fattar, så gör att våra liv blir bättre, tror vi.
1: Men kan du låta att jag avbryta, gör den någonting annat än dansar?
0: Jo, den kan väl just servera till exempel, och du kan prata med den och sådär som med AI.
2: Ja, men det simulerar liksom mänsklighet, vilket ju AI också gör, och det är det som är så obehagligt, för att man interagerar med den som om den här interaktionen var meningsfull på det plan. Jag menar, den försöker att just överskrida det här att vara teknik, den försöker att vara någon, men den är ju tom, vilket är dystert om man liksom på något sätt projicerar sin omsorg och sin kärlek och sin på något sätt interaktion på någonting som bara är.
0: Men idag är ju AI redan där. Att den gör ju precis det du säger.
2: Exakt.
0: Att den verkligen är skicklig på att låtsas vara en människa. Okej, men ni har fått, på tal om AI, ni har båda, alla tre egentligen, fått en artikel som jag tror var i Washington Post, där de försökte undersöka det att är AI politiskt subjektiva, de är inte neutrala. För att de har frågat AI till exempel att ska jag rösta på SFP eller ska jag rösta på Gröna? Och så borde den ju vara då neutral och kanske presentera olika aspekter på det här valet man måste göra. Och de hade då testat, och det har gjorts massa annan forskning också kring det. Och då hade det då visat sig att de är de facto, det här är nog kanske amerikansk kontext, men lutar ganska ordentligt mot vänster åsikter. Här OpenAI så har... De krävde att de skulle svara på en fråga med 30 ord, så det begränsar förstås hur mycket de svarar på det, men OpenAI hade 80% av frågorna blev liksom bara, fick bara vänsterargument, och sen var det 70% för DeepSeek, och Google var lite åt andra hållet, det var mera neutral så att säga, men i alla fall generellt sett kan man säga att de lutar mot vänster. Hur reagerar ni nu på det här?
3: Jag tyckte det var otroligt roligt. Men innan jag säger det här, ifall mina barn tittar, så hej.
0: Ja,
3: hej. Hej och hälsningar till Ekenäs, till Samuel och Benjamin, och tack Sia och Tony för er hjälp. Förlåt att säga det här, jag glömde bort det.
0: Ja.
3: Men jag tyckte det var en jätteintressant artikel, och det som jag tyckte var ytterst intressant var det här att just den här Elon Musks chatbot som då skulle vara icke-woke och luta till höger, visst sig och luta sig väldigt mycket till vänster. Så jag, för mig var det ett gott skratt att läsa den här artikeln. Men jag skulle ju också göra ett test.
0: Ja.
3: Så jag gjorde ett sånt test. Jag tror att jag inte prompt, eller det var ingen prompt, men det som jag var nyfiken att ta reda på var Copilot säger om kärlek och politik.
0: Okej.
3: Okay. Och det är kanske inte ett vänster höger. Nej, men jag blev så intresserad över, alltså överhuvudtaget diskurser, alltså vilka diskurser som används i politik. Här analyserar de ju till exempel då, eller sägs det ju till exempel då, man ger vissa argument för saker och ting. Vilka diskurser hör vi? Och då blev jag nyfiken på att finns kärlek som diskurs inom politiken?
0: Finns det?
3: Nå, Copilot svarar jo, och så rankar den också att vilka partier som liksom kommer högst. Och det som den kopplade an till var ju också det här att kärlek som sig används inte så mycket, men den använder, alltså för den tar ju då, suger ju in vilken information som finns out there. Och då handlar det om att det finns partier som pratar om medmänsklighet eller solidaritet eller liksom vilka alltså värderingar helt enkelt tog den då fram. Och som etta kom då KD i det här, i den här liksom.
0: I Finland?
3: Ja, alltså jag har satt kärlek i vilka politiska partier i Finland talar om kärlek.
0: Okej, så Kristdemokraterna är kärlekspartiet?
3: Det är kärlekspartiet enligt Copilot. Men jag gjorde ingen jämförelse, för det som jag tyckte var intressant här var ju att det jämfördes olika chatbottar och liksom att det kom olika svar. Alltså att ingen gav ju exakt samma svar, utan de varierar ju de här svaren som kom in.
0: Tatjana, är det illa för demokratin att sådana här AI nu luta mot vänster, att de inte är neutrala.
1: Alltså, varför skratta? Nej, det är på något sätt ett jätteskrämmande redskap hela AI överlag politiskt, för att vi har ju att göra med en liksom teknik som inte själv kan ha en egen relation till verkligheten naturligtvis, utan den kan antingen skapa sig statistiska jämförelser på basen av vad folk uttrycker eller tänker eller skriver eller något sånt. Eller sen kan den då programmeras på ett visst sätt. Så det här gör ju förstås att den här programmeringsaspekten blir enormt farlig. Och det finns jättelite diskussioner och kontrollmekanismer för hur man ska hantera det här. Så det kan ju, liksom, man kan ju verkligen behöva en ispåse på pannan när man tänker på det. Men sen undrar jag liksom också att vad är egentligen neutralitet? Att finns det någonsin någon politisk neutralitet? Att handlar det inte alltid om ansvar egentligen? Vilken typ av ansvar man tar själv? Och ja, vad ansvar betyder, så jag vet inte riktigt egentligen vad neutralitet skulle kunna betyda i den här.
0: Nej, men att man presenterar saker, så här kan man se på saker, men man kan också se på det på det här sättet. Mm. Om man betonar vissa saker i livet och nedtonar andra, så då kan man få den här slutsatsen. Nu skulle det kunna vara så.
1: Jag tycker nu i och för sig att så mycket högre politik är på något sätt så fruktansvärt ologisk, liksom skrämmande annars också, så det kanske att den här AI hade helt enkelt kommit fram till att det var lite mer logiskt, lite fördelningspolitik och sådär. Miljö kanske, att det är ju tråkigt om jorden går under och kanske.
4: Men alltså jag tror att man måste komma ihåg att det här är alltså ur amerikansk perspektiv, det här att det är lite annat hur man testar, att vad är vänster till exempel i USA, det är inte samma sak som här.
0: Nej, det är det förstås inte. Men skulle ni inte bli, eller inte vet jag, ni är ju inte ett kollektiv i och för sig, ni är individer, men skulle du, Tanja, bli mera upprörd om det skulle visa att de är alla helt höger? AI liksom kör ett höger race genomgående.
1: Men när de inte, så som världen ser ut, snart gör det.
0: Men här, forskningen säger att de inte gör det.
3: Men jag vill opponera mig, därför för att jag känner många AI-forskare. Och jag känner också många som, eller det som jag tyckte var intressant också i den här artikeln var det att därför framfördes ju starkt, eller de som vi hade svarat på hur de själva tror att det här testet skulle liksom, vad det skulle visa, så talar ju om det här att de kollar jättenoga algoritmer och liksom, och den här processen, och jag känner liksom ett antal forskare som vill just jobba med tillförlitlig AI, alltså på något sätt att det ska vara, man ska veta, det ska inte vara en black box, utan man ska veta hur den har kommit till en viss slutledning och det ska vara öppet och så här. Och där är ju, alltså problemet ligger ju i det att om du inte vet vad den baserar, alltså hur den samlar liksom data och så här. Men jag upplever liksom att Tatjana håller med dig, att jag tycker att en värld med väldigt mycket högre argument skulle vara skrämmande, därför helt enkelt om det blir liksom. Jag hade en slogan i ett val som hade att alla behövs, och jag tror att vi behöver den här friktionen nog i vårt samhälle för att vi ska komma till hur vi egentligen ska ha det. Att jag upplever att det är liksom en del av demokratin, att vi liksom vi behöver gå också de här svåra diskussionerna. Men på något sätt är det ju klart att jag sitter här och eller är aktiv i ett visst parti, och då liksom blir det ju så att jag gläder mig över det här.
0: Du gläder dig, för du är vänsterförbund.
3: Ja, precis. Men just det här att vad skulle då, att vad är skrämmande i det högervridna, så är ju den fascistiska tendensen. Alltså det som vi ser, alltså the warmongering, liksom pengar överallt, vi tittar inte alls på vad som händer i vår värld, utan vi har liksom money first i allting, och att det finns så mycket som skapar ett enormt lidande i vår värld som är liksom höga relaterat. Men sen tänker jag att det är ju också väldigt så där tillspetsat att jag säger så här, men jag känner ju att det finns många problem som anknyter till fascistiska tendenser i vår värld just nu.
0: Okej, men Jeanette, du då? Att om du skulle få den här samma informationen, du skulle visa att de är alla helt höger dominerade, de här AI, skulle inte bli ganska upprörd?
4: Ja, men jag tror att det är just exakt av samma orsaker som Elina nämnde här, alltså att de här fascistiska tendenserna som finns i det där ganska många högerrörelser också i vårt eget land.
0: Ja.
4: Men sen är jag fortfarande skeptisk nu till att stämma det här. Alltså det är ju lite också, att vad är det för frågeställningar man ställer för att komma fram till det här?
0: Och det var ju amerikansk politik, och det håller jag nu verkligen med om, att just vad är nu sen vänster och höger. Men i princip är det ju demokraterna mot republikanerna, och sen sätter de det på en skala. Men det var inte bara tidningen som har gjort det, utan forskning har också visat
4: det.
0: Samma sak. Att de är liksom lite mer mjukis tydligen en samhälle är. Och det här tycker jag är lite intressant, att de som har bestämt eller gett den här informationen åt AI, liksom de har ju väl i princip tillgång till allting, så på något sätt drar de sen en slutsats.
4: Vem har tillgång till allting?
0: Nej, men alltså AI...
4: Det måste ju ha gjort så att de tar den alltså random, alltså det vill säga det var AI själv klarar av att söka reda på. Jag tycker att det var intressant det här vad Elina hade gjort, det här testet med kärlek och politik, och det kommer KD. Det kan man ju förstå, alltså vad har AI då för information att tillgå? Inte analyserar de alltså politikens innehåll?
0: Nej,
4: helt uppenbart. För då skulle jag säga ännu helt rakt ut att då inte KD är alltså det mest kärleksfulla partiet. Det är ganska segregerande parti gentemot till exempel människor från andra religioner än kristendomen.
0: Så är det.
4: Men alltså förstås, då söker den till exempel sloganer på deras hemsidor. Ja. Och där kan det ju se ut som att Guds kärlek över alla.
0: Ja, och det här är ju det som är det lömska då. Egentligen, vilket på ett sätt gör att den här forskningen är egentligen helt, på ett sätt helt värdelös.
4: Mm.
0: För att den kan ju, jag håller helt med, den kan ju inte veta på riktigt. Vad innebär de här besluten som KD fattar till exempel?
3: Ja, men det viktiga tycker jag här är ju att alltså vilken information, vad har den AI tränats med?
0: Mm.
3: Och det är ju där man liksom kan titta på det här med att något till exempel så var jag med forskare som funderade på en sån här app som skulle göra distansrehabilitering. Och då liksom, med vad tränar du?

0: vad blir osynligt? Vad blir kanske för synligt? Vad har glömts bort? Vad finns inte med? Att den här, och det är därför vi ska sitta och prata så här. Men AI skulle ju också göra en analys över det här om man ska matta in det här data.
1: Men sen AI är ju sån också att du kan ju alltså sen själv styra den här. Alltså när du promptar någonting så kan du börja styra. Det har man ju redan sett att AI börjar sen alltså gå i den väg att den vill liksom please you.
2: Exakt.
1: På något konstigt sätt. Alltså som till exempel i de här värsta fallen har lett till att folk begår självmord.
0: Mm.
1: Att man är deprimerad och sen börjar den på något sätt
2: stöda
1: dig i den tanken. För att den på något sätt, det här är det vad den söker efter.
3: Och vi har noll demokratisk kontroll över hur de här liksom, på något sätt systemen skrivs eller hur man, jag menar, inte bara vad man ska rösta på utan också konspirationsteorier och allt annat. Som...
1: Nej, och den har inte tillgång till all information, det måste komma ihåg.
2: Ja, jag menar att den har tillgång till just sådana här saker, alltså den har ju tillgång till allt så att säga som lätt
1: som är
2: finns
1: öppet.
2: Ja, som är öppet. Mm. Så här, till exempel då KDs partiprogram, det har den tillgång till. Om där finns ordet kärlek nämnt, oj det här är ett kärleksparti.
3: Men om du tar bort liksom konspirationsteorier, om du tar bort någon slags förbud mot vissa typer av konspirationsteorier så kommer de ju att bli information som den har tillgång till så den kommer att börja skriva om sin verklighetsbeskrivning med. Att, ja.
2: Tanja, du hade också fått i uppdrag att, och du måste vara ganska kort, men hur ditt liv har blivit bättre den här sommaren? Har du några exempel?
3: No, jag måste säga att kanske inte just den här sommaren, men de här senaste somrarna så har jag försökt verkligen att kämpa med den här tendensen som jag lite har haft tidigare. Att jag tänker att allt som jag har misslyckats med under året, allt jag inte har hunnit med och allt som jag har varit på något sätt, resten, att jag borde på något sätt på 4 veckor snabbt fixa det. Och det har förgiftat en hel del somrar under mitt liv, så jag försöker nu sådär att chill, att det är inte så att sommar den här tiden där man ska liksom i rasfart fixa alla de där grejerna som man tycker att man borde ha gjort under hela resten av året, utan jag försöker liksom vara lite mer, jag mediterar nu för tiden, det är bra.
2: Har du blivit mer mediterande?
3: Alltså, inte vet jag mer, jag mediterar som praktik.
2: Gör du?
3: Ja.
2: Aha.
3: Jag går upp på ett litet berg där på landet. Nu när
2: och det här är bara så här önsketänkande, det är på riktigt?
3: Åtminstone 2 gånger per dag, på riktigt.
2: Cool.
3: Det hjälper. Ja, det
2: vad bra. Hjälper det mot?
3: Det mesta.
2: Men igen,
1: everything.
2: Så där lät det.
3: Nej, men det har faktiskt varit en väldigt, väldigt fin och bra praktik för mig. Mm. Så där sitter jag.
2: Hur länge?
3: Nå, en halvtimme på morgonen och en halvtimme på kvällen. Ungefär.
2: Det är något som Jeanette absolut kommer att börja testa på från och med imorgon, eller hur?
1: Ni ser alltså den, jag blev helt förskräckt.
2: Ja, du ser jätterädd ut. Kan man
1: sitta alltså 1,5 timme på plats bara?
3: Nej, inte en halvtimme på morgonen, är det en timme sammanlagt kanske per dag.
1: Men bara liksom vara på plats och ingenting, bara tänka tomma tankar eller vadå?
3: Mm.
2: Men det här är just det coola, Jeanette, alltså det är just sån här...
1: Men vet du vad, alla måste inte meditera.
2: Är du på defensiven eller
1: jag hör Eva som kommer att du ska börja ge råd åt mig om hur gott det skulle göra.
2: Vad tyst det
1: skulle. Personlighet passar inte för att vara lugn.
2: Jag skulle bara säga att det är inspirerande. Och det
1: är jätteinspirerande.
2: Mer, att jag tycker jag till exempel har aldrig mediterat. Och jag tycker att det är egentligen så här, man borde utmana sig själv och göra saker som man skulle tro att man absolut inte kan. Och inte bara bestämma att det är inte för mig.
1: Lyssna.
2: För man kan inte veta.
1: Jag var ganska jättestressad här under våren. Så att nu måste jag säkert testa den här mediteringsgrejen. Ja. För att någon hade sagt att kvinnor i min ålder också, att det gör gott.
2: Ja.
1: Så hittade jag på YouTube någon sån här snabb meditera på 5 minuter. Så jag testade den här.
2: Ja.
1: Så var det någon sån här, det var någon sån här amerikansk äger där som var helt sådär.
2: Så du har testat den och det skedde sig?
1: Nej, alltså jag mediterade 5 minuter. Det var helt,
2: just det.
1: Why not?
2: Tanja, förlåt, vi kapade din grej.
3: Det var jättefakt.
0: Det väckte mycket diskussion.
1: Men jag säger att jag tror att det här är jättehälsosamt och jag tror att jag säkert skulle må bra, men tyvärr passar det inte alltså min läggning.
2: Okay.
1: Jag blir stressad.
2: Jag ger upp. Men Tanja, du har också fått äran att, eller hur, Elina, mediterar du?
0: Nej, jag ber.
2: Ber.
0: No, alltså jag skulle egentligen vara en ypperlig kandidat för KD, men tyvärr kommer jag inte.
2: En ber
1: är vänsterförbundet.
2: Hur många är ni religiösa i vänsterförbundet? Du måste vara ganska ovanlig.
0: Religiösa?
2: Nu har du sagt att du ber.
0: No, alltså, vet du, jag känner inte till egentligen hur det står till med den saken.
2: Inte?
0: Nej, jag har inte svar på din fråga, tyvärr.
2: Är det 15%?
1: Men kan jag har ingen aning.
0: Jag kan inte veta. Nu kan inte veta.
2: Okay.
0: Vill du inte fråga någon annan?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Du ville gå till musik.
2: Jag vill gå till musik för Tanja för att ska välja första låten.
0: Okej.
3: Okay. Jag skulle välja första låten. Jag tänkte just att ni skulle bli galna. Jag lyssnar nästan bara på klassiskt. Så tänkte jag att om jag sätter in nu Arvo Pärts och Atonala körparti

0: Ja, så då får ni fnatt. Och sen skrattar jag åt mig själv för en annan sak som jag smyglyssnar på väldigt mycket med Mahalia Jacksons julsånger. För jag kan liksom inte riktigt hålla mig ens på sommaren från dem. För att de är så väldigt underbara. Och det är en helt fantastiskt själfull sångerska. Men jag valde Summertime naturligtvis så att ni inte skulle bli gala och tänka att jag tappade totalt.
1: Du anpassade lite.
0: Förstås, ja. Jag kämpar här. Först tänkte jag Pärt och sen tänkte jag julsånger och nu blir det Summertime. Men
2: det var ganska sån här fin utvecklingsbåge.
0: Jag menar, jag kommer närmare och närmare. Men,
1: mainstream.
0: Men, och sen måste man lyssna för hon växte upp under extrem fattigdom och hade någon slags sjukdom, jag kommer inte ihåg vad den var, men någon slags bensjukdom som var väldigt smärtsam och hon förlorar också sina tänder väldigt tidigt, som man hör när hon sjunger att uttalet liksom är inte alldeles rent, men trots alla de här svårigheterna så kommer det igenom på något sätt, bara den där musikaliteten och självfullheten tar sig absolut igenom alla de här hindren.
1: Och nu måste, ja, Summertime är alltså din låt. Och vi är tillbaka om en liten stund.

0: Jag var där i år 33.
1: Hej och välkomna tillbaka till Nattsnack. Här är vi nu och här kommer vi att sitta till ända till klockan 01. Och nu efterlyser vi igen era fina, fina sommarbilder. Så gå in på facebook.com/mersnack eller på vår YouTube, vårt YouTube-flöde och lägg in din bild där. Och vi ska just titta på några bilder här. Men först vill jag välkomna med Simon Seed. Välkommen, du
2: är tack så mycket.
1: Artist och schoolcoach.
2: Ja.
1: Vad gör en schoolcoach?
2: En schoolcoach ska vara en vuxen i skolan som inte är en auktoritet. Aha. Eller det är åtminstone tanken. Men jag vet inte om det är det jag gör.
1: Men vad gör du rent konkret?
2: Helt konkret så det som jag gör är att jag är med på lektionerna. Inte sådär som en handledare på samma sätt i skolklassen, utan kanske mera försöka fokusera lite på gruppdynamik och sådana saker. Jag brukar tänka sådär att jag försöker göra eleverna mera aktiva oftast. Och sen på rasterna så brukar jag spela fotboll ganska mycket.
0: Och någonting okay. Gör du ju rätt.
2: Det är ju det.
0: Alltså, du ska vi nu avslöja?
1: Det har stått i medierna så det är inte ett avslöjande. Du har fått pris.
2: Ja, det har jag. Jättefint.
1: Men först vill jag säga att du är lokalt förankrad här i Ingå.
2: Ja.
1: Så det där, det är också fint det. Men ännu finare då det här priset. Och vad var det? Det var någon uggla.
2: Ja, guldugla.
1: Okej.
2: Okay. Och det betyder ju att man är svensk-finlands visaste man.
0: Och vem andra var där med på shortlisten?
2: Det är nu sån här, jag vet inte, Misha Eriksson. Och
0: din
2: Misha
0: tidigare Eriksson. Studiehandledare.
2: Min tidigare studiehandledare.
3: Som är en snacket reguljär
0: sen
3: sidekick.
0: Sen början i princip.
3: Sen början, ja. Så att nu ser man att om man inte vinner sin guldugla så sen byts man ut i en yngre version.
1: Ja, det går så här snabbt.
2: Ja. De är inte alls bittra på
3: yngre
2: det.
3: Yngre och snyggare version. Ja.
2: Nej, det var ju alltså...
3: Hälsningar till Misha bara.
1: Ja.
2: Ja. Vi måste vara lite seriösa ändå så att det var... Jag fick väl det här priset då för att man har uppskattat mitt arbete. Jag blev nominerad av Degerby Hem och Skola.
3: Ja, vem fan skulle uppskatta Mishas arbete?
1: Ja. Nu ska vi... Misha är nu lyckligt omedvetet. Han sitter på en 60-årskalas och han kan inte tänka sig att någon av hans studerande är här och bråkar med honom.
3: Men är det vanligt att man nominerar till sån här, att man berättar offentligt vem som har varit nominerad?
1: Nu är det alltså, ju Finlandia-kandidater också.
3: Ja. Mm. Det är sant, ja.
2: Nästan lika stort.
1: Ja, nästan, ja.
3: Det skulle nog vara, vet ni, de här kulturfondens stora pris?
1: Ja.
3: Som är något 30 000 euro. Ja. Att bli nominerad och sen se hur någon annan tar det där 30 000 från näsan på en.
1: Mm. Men det är ju många som...
3: Många som inte får pris. Som inte får,
1: speciellt, de ökar ju varje år. Snart kommer det vara 1 miljon man får. Ja, om man är årets finlandssvensk.
3: Ja, det, Kai vinner det varje år.
1: Ja. Vem vinner?
3: Kai.
1: Eller... Ja, jag tänkte säga något. Men jag ska
0: tänkte här. Vår tanke var ihop här.
1: Ja.
0: Men vi säger inte.
1: Vi är ett familjeprogram så vi ska inte bråka med folk. I alla fall, okej, schoolcoach. Det fanns ju inte förut.
2: Nej.
1: Eller men förut menar jag när vi gick i skolan.
0: Misha då.
1: Och du är 36 år gammal.
2: Ja.
1: Fanns schoolcoach när du gick i skolan?
2: Nej.
1: Okej.
2: Nej, det är nog... Jag vågar nu inte säga hur gammalt det är. Men att jag har redan varit, tror jag, 2 eller 3 år.
1: Okay.
2: Och jag tror att det är lite äldre än det. Men jag tror att det är ganska ovanligt att det i lågstadier finns en schoolcoach. Ja, det tror jag är ganska speciellt.
1: Okay.
2: Men jag är inte säker nu. Jag vågar inte uttala mig om den här saken.
1: Och dessutom är du artist.
2: Ja.
1: Musik.
2: Ja. Det är, vad ska jag säga? Det är ju där min passion ligger. Att jag jobbar tillsammans med Sam Sontag i en duo som heter Sam Timon.
1: Okej.
2: Och vi gör nu elektronisk dansmusik på finska för tillfället.
1: Ja. Jag lyssnar lite och jag känner igen att det här är Jeanettes kategori och inte min.
2: Mm.
1: Men,
0: för att jag har bra musiksmak.
1: Det kan vara att det beror just på det. Ja, det måste jag säga att det beror på det, för att idag när jag var som mest knäckt på min cykling så fick jag plötsligt, vad ska jag göra för att få lite force? Och så,
0: du borde ha ringt mig, jag skulle ha gett
1: nej,
0: en spellista
1: nej, dig. Jag är glad att jag inte ringde dig. Och då fick jag en väldigt primitiv tanke. Jag satt på Twisted Sister, I Wanna
0: Men det var
1: rock.
0: Ju helt fel.
1: Ja, men det funkar. Aha. För mig.
0: Bra.
1: Men tillbaka till schoolcoachen. Okay.
2: Ja, eller nej, jag kan säga så här, att jag tror att jag gjorde... Ungefär för 10 år sedan så gjorde jag ett sånt beslut när jag jobbade på kontaktcenter och svara i telefonen. Och så försökte jag lite klättra där och lyckades inte med det. Så efter det så bestämde jag att nu tänker jag bara jobba med sånt som jag tycker att det är roligt och jag trivs med. Och sen har jag blivit en sån här yes man, och det tycker jag också att det är den här orsaken att jag är i den här soffan idag.
1: Du är yes man.
2: Ja, och att, lite sådär att livet har nu sen fört lite i olika vägar. Jag hade inga planer på att, jag har nog studerat ett år på Peffan, men att jag hade inga planer på att bli skolcoach, aldrig ens tänkt det. Och jätteroligt det är på riktigt. Att...
1: Bra, och det låter som ett jätteviktigt jobb.
2: Ja, det, man känner nog. Ja. Det känns sådär meningsfullt nog att gå på jobb på Snyggt. Något sätt.
1: Hej, och Anders är med oss här nu också. Anders Hellenius har gjort comeback.
3: Alltså...
1: Här i...
3: Ah, jag trodde du menade som artist.
1: Ja, det var säkert det också.
3: Inte vad jag vill ha till bort. Inte vad jag vet i alla fall. Nej.
1: Men okej, nu ska vi titta lite på bilder här på Facebook. Här har kommit massor av bilder. Här är, tack, här från balkongen i Pargas centrum som Karin skickar. Sen är Pia skickar från Nykarleby, snyggt. Tuva skickar... från Järbys kärgård i Vasa. Ulla skickar igen till Pargas. Susanna skickar från Munksnäs i Helsingfors. Man kan också vara i stan. Bra poäng. Sen kommer här Seglinge, alltså i, som hör till Kumlinge, Åland. Snyggt, snyggt. Sen kommer här från Borgo, Jeanette. Där har Dorita varit, eller är. Emma är, Villa Bjudé naturligtvis i Lovisa.
2: Och en katt.
1: Och en katt också. Anita i Närpes. Johanna i Vasa. Andreas är i på terrassen i Heissala. Och nu tappar jag lite bild. Ja, Sibbo är med och Saltvik Åland är med. Och det bara fortsätter att skicka in mer. Därför är så snygga de här bilderna. Nu ska vi ta den här bilden till exempel. Någon som ligger i en hängmatta och säger att snacket är toppen. Sånt älskar vi. Hängmatta plus snacket är toppen.
0: Ja. Mm. Facebook.com/mersnack så kan man gå och beundra varandras bilder.
1: Ja. Och här är en som är hemma i soffan i Esbo med snacksen. Inte allt på bild. I snacksen, nu fattar jag. Okay, ja. Och så vidare, så vidare. Det här är jättefint. Fortsätt skicka in, som Jeanette Ren sa, på facebook.com/mersnack. Eller under vår YouTube, vårt YouTube-flöde. Skicka ner bilder och skicka var ni är, så gör vi den här pluppkartan sen. Hörni, tror ni att känns det som att jorden går mot sin undergång?
3: Alltid.
1: Det har det alltid känt så?
3: Nej, det är oundvikligt. Alltså det är ju bara fakta.
1: Ja, i riktigt långa
3: loppet. Ja.
1: Men jag tänker nu på nu.
3: Jorden kommer ju inte gå under. Nej,
1: nej, men
3: på kort sikt. Mänskligheten kan gå, ja.
1: Okay. Men kan eller går?
3: Du måste nu sätta ett tidsfönster nu så jag kan svara på det här.
1: 120 år till exempel?
3: Nej.
1: Inte? Okay. Nej. Hur är det med dig?
2: Nu skulle jag säga att det lite. Lite är på väg ditåt mer. Desto äldre jag har blivit, desto mer har jag börjat känna en sån oro.
1: Ah, ja.
0: På något då sätt. Är du inte ens 40.
2: Nej, det är
3: men
2: det.
3: 120 år. Alltså,
1: jag tror du från hatten.
3: Ja, men kan du gå så träven nu? Eller kan du? Vad är ditt scenario där mänskligheten går under 120 år? Kärnvapenkrig.
1: Kärnvapenkrig. Jag säger inte att det är så.
3: Nej, nej.
1: Absolut, jag är ganska positiv.
3: Ja.
1: Lagd. Men det skulle kunna gå så. Kärnvapenkrig eller klimatkrisen, klimatet eskalerar på något sätt.
3: Ja, men inte så snabbt väl. Alltså kärnvapenkrig går ju fort, det får jag förstå.
1: Det går för 7 minuter.
3: Ja, alltså, någonting kört.
1: Men okej, jag tänker därför för att nu har man alltså skapat i Tasmanien av alla platser jordens svarta box. Alltså det är en man kan väl kalla det en stor låda, lika stor som en buss. Som de tänker placera där, och den är skapad för att registrera det sista som mänskligheten sysslar med, så den där nya civilisationen om, ja, inte vet jag, 10 000 år, vad var det som skedde sig egentligen?
3: En tidskapsel liksom.
1: Ja, och där finns all fakta, den ska registrera allt som så att säga händer på jorden, varför, hur vi failar och sådär, lite som ett flygplan som man kan veta i efterhand att vad hände, det är därför det finns de här svarta boxarna. Så Jeanette, man ska kunna ta det ska monteras i slutet av det här året. Då ska vi alla människor kunna följa med där hur vi går mot vår egen undergång. Liksom man får alla fakta därifrån och sådär. Vad sägs?
0: Jag är plötsligt inte alls förvånad över var den har uppstått, den här.
1: Vilken?
0: No, den här svarta lådan, det är just i, var det Tasmanien?
1: Ja.
0: No, ja, det kanske nu, ja, det skulle inte ha varit i Sverige till exempel, tror jag, där man är lite mer optimistiskt lagda.
1: Det, ja.
0: Där finns ju någon tro då att den här livsformen som skulle komma efter, att den här mänskligheten går under, förstår den här svarta lådan.
1: Ja.
0: Det kan man ju inte veta.
1: Det kan man inte veta, men vad tycker ni om idén?
2: Jag börjar tänka åtminstone på någon gång på 90-talet, så kommer jag ihåg att vi byggde en bastu hemma.
1: Ja.
2: Och då grävde vi ner just en sån här tidsbox eller något sånt här, och vi satt mark i den här. Och då kommer jag ihåg att jag själv åtminstone sa att varför skulle man sätta mark i det här? Det kommer aldrig att bli någon annan valuta i Finland. Och jag tror att det tog kanske 5 år så var det en annan valuta. Men ja, det är just nog det här att den som hittar det måste kunna sen på något sätt veta vad det handlar om.
1: Ja.
2: Att det, nu tror jag också att den är vår bastu, att det kan vara svårt att relatera sen till den här marken. Och de
1: finska marken, ja.
0: Alltså, vet du, det är ändå prylar. Alltså det är liksom saker, det är så här som vi gör några forngrävningar och hittar alltså några yxspetsar som man sen kan klura ut. Att det där, jag tycker att det där är vettigare att man då...
3: Och i det här ingår ju också det att en tanke om att man tänker att den där liksom utomjordingsfolket, eller vad vi nu ska kalla
1: det. Det kan ju vara de där människospillrorna som överlever och skapar en ny civilisation.
3: Nej, ja, men om det skulle komma utifrån någon,
1: ja.
3: Så då utgår den här tanken från att de är dummare än vi är. Eller hur? För att annars, det kan ju vara att de kommer dit och öppnar lådan och säger, men det här är ju självklart. De brände upp oljan.
1: Mm.
3: Varför gjorde de det?
1: Ja.
3: Det var ju helt dumt.
1: Det var ju en jävla bra fråga.
3: Den hölls ju där.
1: Ja.
3: Och sen förorenade den massor och så fortsatte de bränna den.
1: Ja.
3: För dem är det ju självklart. Kanske. Ja. När de kommer.
0: Men ska man tänka sig att det är Elon Musk som återvänder från månen?
1: Ja, han har varit på paus
0: den här undergången för att han var på paus där på månen.
3: Han verkar inte vara en typ som lyssnar på liksom andra människors kunskap.
0: Nej.
1: Nej, varför känner du så?
3: Om Elon Musk?
1: Ja.
3: Varför månne?
1: Ja. Ja, det är lätt att
3: hålla med. Inte offentligt, tänker han inte. Eller verkar han inte vara en sån typ.
1: Men
3: inte så ödmjuk.
1: Nej, inte mest ödmjuk. Men tycker ni inte det är lite konstigt? Jag började fundera mycket på det här. Alltså, är inte det här ganska typiskt för människan? Att vi vet, vi kan skapa data som visar att det går åt fanders. Och vi skapar en svart box som, hej, titta, det går åt fanders. Men det bara fortsätter att gå. Om det är det som är tanken nu. Att vi har all data som vi kan alla ta del av. Och så sitter vi och tittar på de där siffrorna. Vad det nu är.
0: Och gör statistik. Ingenting.
1: Exakt, eller gör väldigt lite. Och därför tycker jag att, jag tycker egentligen att det är helt idiotisk idé det här. Att istället, alltså det är på ett sätt. Jag förstår att någon har den här passionen, vill lägga den här lådan. Och det är lite coolt. Och kanske det finns någon syfte att vi ska vakna. Men jag tror inte att vi vaknar på grund av det här. Vi kommer bara tycka att, oh, wow. Och så har vi massa åsikter som vi nu har.
0: Om inte hur att någon kommer sen att kunna titta på varför det gick under och vad hände de här sista stunderna. Wow.
1: Ja. Så vad borde vi göra istället, Simon? Skolcoach, du borde nog veta svar.
2: Ja, det är ju det. Nu är det ju, i det här landet så är ju alltid svara på det här att det måste på något sätt så måste få in, man måste göra det här i skolan. Att jag tänker nu, det kommer ju också den här lagförändringen om de här, att nu att när vi börjar vara oroliga över det här att unga och barn inte rör på sig tillräckligt, så då är ju svaret det att vi ändrar på lagen, att nu är det skolan som ska ta hand om det. Så jag tänker nog att det här är också en sån sak, att det på något sätt måste man få det in i skolvärlden, och att det är skolans ansvar det här. Och jag vet inte om jag egentligen liksom är av den åsikten.
1: Men jag tycker det är synd om allt som ska trottas på skolans ansvar.
2: Jag tycker också. Ja. Jag tycker det är nog fel sätt. Men det är ju det här, i det här landet är det ju svar på allt.
1: Ja, det är, och vuxen behöver inte göra något, bara skolan ska fixa det.
2: Ja.
1: Alltså vuxen, du är ju vuxen, ja. men läraren ska fixa det.
2: Ja, exakt.
0: Och så ska barnen sen komma bli växa upp och rädda allting som vi har förstört.
1: Ja, det läggs alldeles för mycket press på det.
0: Medan Elon Musk åker till månen.
1: Vad säger du?
0: Medan Elon Musk åker till månen.
1: För att han har råd att göra det.
0: Mm.
1: Ja, no, okej. Jag har en annan sak att spinna vidare på. Jag älskar att läsa såna artiklar, alltså från förr i tiden, om hur man ser på hur den världen kommer att bli. Och nu har då... USA fyller ju 250 år, så de har grävt fram då, hur såg man på framtiden när USA fyllde 200 år, alltså 1976. Och det var en artikel, en vetenskapsredaktör som har kommit fram till att det som kommer att hända, vara verkligt år 2026, är att genom genetik har man insett att människans hjärna är för liten. Den här liksom har inte kapacitet direkt, så det kommer att jobbas frenetiskt på att skapa större hjärnor med mer kapacitet hos människor. Och det är möjligt att det här pågår någonstans, en sån här forskning. Men det här visar igen att tycker ni själva att ni har för små hjärnor? Alltså helt objektivt, att ni har inte kapacitet. Riktigt.
3: Alltså storlek 61 på studentmössan. det är nog inte liksom volymen som det är brist på i det här fallet.
1: Nej, men det kanske kapaciteten
3: brister.
1: Den
3: brister emellanåt. Ja. Ja. Det här var en sån här grej som jag alltid haft stort huvud.
1: Ja.
3: Och som barn så brukar jag ju liksom, när man fick några kommentarer om det. Jag var ganska smal och hade stort huvud.
1: Ja.
3: Så kom det några kommentarer om att man hade stort huvud. Så här.
1: Ja.
3: Men så, då brukar jag alltid vara sådär som att jag har ju stor hjärna, att jag är klokare. Mm. Tills det sen någon gång på biologilektionen kom fram att det inte så det funkar. Att det är liksom hur skrynklig den är. Och liksom
0: exakt,
3: hur,
0: så här. Minnesspåren att de har ristats.
1: Men skulle ni vilja vara fiffigare, Jeanette?
0: Absolut inte.
1: Inte? Du är nöjd med så som du är?
0: Nej, jag tycker inte att man ska försöka utveckla sig heller eller så.
3: Det kräver nog en väldigt skarp definition av vad fiffigare är. Liksom. Ja. Det är bara liksom processorkraft att man kan räkna.
0: Alltså grejen är väl det att vi använder ju den nu som den är, alltså Anders och sen andra som har mindre hjärna. Så använder vi ju bara.
2: Varför tittar du på mig?
0: Jag försöker titta på att vem har mindre
3: huvud. Ja.
0: Alltså, men jag talar om storleken.
3: Ja. Ja, ja.
0: Men alltså att vi använder ju redan nu en jätteliten del av vår hjärna.
1: Ja.
0: Att det där, att en människa kan liksom borde jobba jättemycket på det här, att hur ska man få ut mera kapacitet ur sitt.
3: Men vad menar man med kapacitet? Liksom? Är det liksom att bli liksom så här, ska vi säga, akademiskt klokare, eller vad är det man tänker?
0: Du vet,
3: liksom,
0: jag har säkert att olika saker.
3: Eller är det att bli en bättre människa, att vara mer empatisk? Det kräver väl inte hemskt mycket liksom?
1: Men det kräver att någon man försöker.
3: Jo, okej. Men det var inte det de syftade på säkert.
1: Nej, men
3: har inte i princip liksom uppfyllt. Vi har ju skapat en massa teknologi som siktar på att vi ska
1: bli dummare.
3: Vi blir dummare av den teknologin som vi tror att gör oss smartare.
1: Ungefär så.
3: Ja.
1: Men alltså, vi har ju
3: så jag menar, de hade ju rätt egentligen.
1: Nej, jag tycker att de hade helt fel. För vi har satsat på att AI ska bli, de där som inte människor ska få jävligt stora hjärnor, och vi ska bli allt bara dummare och mer apatiska.
3: Men med tanke på vad allt mänskligheten har hittat på sen 76, så skulle jag nog påstå att vi har blivit smartare.
0: Tills vi blir dummare.
2: Alltså, det är otroligt. Jag tror inte att det har svängt än.
0: Tror du? Han är ändå yngst här nu.
2: Alltså, nu har jag ju sagt då att vi är på väg mot världsundergång, men jag tror ändå här idag, men jag tänker ändå så där att vi är nog ändå smartare.
1: Ja.
2: Vägen nu, att det har inte ännu svängt. Vi har inte ännu kommit till det här att det svänger liksom helt totalt. Sen när jag tänker på det här ett stort hubbe, så det är nog, jag vet inte, jag får nog bara sån här fysisk just lite sådär att kanske man är för utseende fixerad ändå. Att jag vet inte att jag skulle inte vilja ha liksom jättemycket större huvud för att vara smartare.
1: Nej.
2: Men när jag fick veta att jag skulle komma hit och tala med er, och sen vet du, gjorde min research och så här, lyssna lite på er, så då kände jag nog att jag skulle vilja vara lite fiffigare.
1: Ja. Men då måste du ha större huvud. Du kan inte äta kakan och ha den kvar.
0: Men har du hört nu vad Anders helt korrekt sa? Att det handlar inte om storleken på hjärnan.
1: Förstod du att jag kände?
0: Utan det är hur skrotog är den.
3: Det handlar om hur man använder
0: den. Ja.
1: Men en sak, det här tycker jag nog att vi är ju kritiska då tydligen till AI och sådär. Eller vi var just. Men nu är det otroligt att vi med våra ganska begränsade hjärnor, alltså inte vi som sitter här, men att det har hittats på. Att någon har lyckats, nu är det ju helt otroligt att människan har kunnat skapa det. Sen tycker jag att det kanske inte var så nödvändigt, men nu är det otroligt. Alltså, hur är det ens möjligt att vi har hittat på det?
3: AI, hjärtkirurgi, hjärnkirurgi, alltså alla mediciner som har kommit sedan 76.
1: Mm.
3: Nu måste jag nu säga att vi har blivit klokare. Fiffigare.
1: Men just vilka ord ska man använda? Kanske inte klokare.
3: Ja.
1: Vilka ord ska man använda? No. Forskningen har gått framåt.
3: Bättre. Folk är inte lika fattiga i världen som de var 76.
1: Ja, nej, det stämmer.
3: Absolut. Det har liksom, det har gått åt rätt håll.
1: Det går åt rätt håll. Simon,
3: det är du som går neråt.
1: Ja, no, det är ju helt, det är uppenbart också. Simon, du hade också fått i uppdrag att tänka på det, att mitt liv har blivit bättre.
2: Mm.
1: tack vare eller för att jag har gjort si och så? Vad har du gjort?
2: Vad har jag gjort? Det här, jag tänker nu, det som jag har gjort, som jag inte har gjort på jättelänge, så är det att jag har rest. Mm. Och jag reste till Rom. Och det var helt otroligt fint. Jag brukar normalt inte tycka om att resa. Men det här var super, super fint. Och så var vi till Sixtinska kapellet. Och jag blev otroligt inspirerad av att resa. Och det var just det här att man såg där i Sixtinska kapellet så såg vi de här målningarna. Och där var speciellt då en sån här historia som man berättade om de här målningarna. Det var hur påvens högra hand hade blivit målad i helvete och han ville få vid bort det därifrån. Och det här att man har varit, det var 1500-talet, att man har känt en sån här revolution på det sättet. Och så hade alla de här fantastiska sakerna har fötts i Rom. Och det här liksom känner jag på något sätt att när jag är, som vi då gick in på, att jag är artist. Så jag känner att hur ska jag kunna nå upp till det här samma som Michelangelo?
3: Det var en jättehög byggställning. Den måste ha varit ganska hög så att han kom upp.
2: Ja, absolut.
0: Du behöver bara en högre byggställning.
2: Jag behöver ännu högre, ja. Ja, men att det har varit så... Jag vet inte hur man ska säga, sådana här hårda jappar eller... Ja, att liksom att hur man vågar. Och det är nog något som man kämpar med själv. Att det inspirerar mig jättemycket med att se de här alla gamla ruinerna och alla saker som fanns där. Och det är nog bra att göra det.
1: Och ditt liv blev bättre?
2: Mitt liv blev bättre.
1: Och det ser man, resor, alltså det är, vad man reser så att säga med, vad ska vi kalla det, öppet sinne? Att man är redo att ta emot intryck från andra kulturer.
2: Ja. Var det? Ja, nu är det säkert delvis. Delvis det. Det åtminstone är viktigt. Det tror jag nog. Och det tycker jag nog att jag hade då på den här resan.
1: Ja.
2: Men att nu tror jag annars också att bara att man kommer bort från den där egna bubblan med jämna mellanrum.
1: Vart går nästa res?
2: Ja, det är... kan nog hända att det är till Sjundeå, för att det kostar ju ganska mycket.
1: Ja, Sjundeå, det är på desto bra att det är billigt om du ska resa från Ingo.
2: Ja.
1: Det har man råd med nog.
0: Ja, Sjundeå är också exotiskt. Man kan lära sig saker där också.
1: Men vad skulle man annars lära sig i Sjundeå? Alltså helt seriöst, därför Sjundeå bad. Vad finns det annat i Sjundeå? Det finns ett gammalt scoutcentrum i Vidablick, kommer jag ihåg.
2: Nu, alltså, jag var chockad till exempel när jag körde till Pikkala. Att där är, hur mycket golfplaner där är. Att det känns som att det... kan man lära sig i Sjunde att spela golf,
1: exakt,
2: till exempel.
0: No ja, titta. Mm. Alltså här bara kommer goda idéer.
1: Anders, vad ska vi göra i Sjunde om vi ska bli bättre människor?
3: No, jag skulle kunna lära mig att spela golf. Jag tror att jag skulle vara bra på det.
1: Jag är inte säker. Är du säker på det?
3: Ja, jag har varit på den här, vad heter det, rangen och slagit.
1: Ah, ja.
3: Jag är faktiskt helt okej på golf.
1: Okej. Okay. Just det.
0: Det låter så.
1: Man ska veta sitt värde.
0: Vad heter det? Alltså,
3: jag tror att jag skulle kunna bli bra på det. Ska vi säga så?
0: Ja.
3: Mm.
0: Ja.
1: Nåja, då har vi någonting att lära oss där också. Nu är det igen musik. Och vem var det nu som skulle få välja den här gången?
3: Jag.
1: Ja, bra.
3: Jag tänkte att vi skulle måste få lite fart här.
1: Ja, okej, okay, vad har du tänkt?
3: Men det ska bli punk från Pargas. Garage punk från Pargas. Sivujuttu heter bandet.
1: Ja.
3: Och de spelar egentligen, flesta låtarna är på finska, som de gör.
1: Ja.
3: Och de har gett ut skiva och de har på Spotify sina låtar och så här.
1: Sivujuttu.
3: Och det är sån här 40 plus... liksom gamla skolans punkrockare från, garage punkrockare från Pargas. Och den här låten, när du skrev att kan ni ta med någon sommarlåtar.
1: Ja.
3: Så den här låten är en sommarlåt, för den heter Sen på sommaren. Den här är på svenska och den är liksom på Pargas svenska dessutom.
1: Fantastiskt.
3: Sen på sommaren.
1: Hur skulle du beskriva den här punken? Är det liksom, är det Sex Pistols eller vad?
3: Nej, den är nog sån där, den är kanske mera, jag vet inte, jag inte kan det här säkert, Simon är bättre på att förklara, jag säger säkert fel. Alltså så här, helikopters, liksom, är det garage punk som det
1: vi kallas? Vi säger
3: garage.
1: Det så. Men hur säkert det är från Pargas?
3: Från Pargas.
1: Och låten hette?
3: Sen på sommaren.
1: Sen på sommaren. Nu kör vi på det.

0: Nåja, välkomna tillbaka till Nattsnack. Det här är snackets sommarspecialare. Vi håller på ända till klockan 01. Och det där, direktsändning naturligtvis. Och ni får gärna, eller vi ber att ni skickar in era snygga, snygga sommarbilder. Fortsätt att skicka in dem. Var är ni? Vad gör ni? Förutom att ni lyssnar på snacket. Och bild på den där, just nu, vad som händer i ert hem eller stug och var ni nu än är. Och gå in på facebook.com/mersnack eller under vår YouTube, vårt YouTube-flöde och lägg in bilden där. Och nu har vi ringt upp Riku Eklund. Välkommen med.
1: Tack så mycket.
0: Skådespelare Eklund, här sitter vi med Jeanette. Bara, just nu är det bara Jeanette och Magnus och det blir liksom extra intimt att ha dig med. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack, tack.
0: Ja, nu har han tackat två gånger.
2: Alltså Riku,
1: ja, för du sa två gånger välkommen.
2: Jag vet. Riku, ser du oss nu eller?
1: Nu ser jag inte. Jag har tittat på er lite här innan. Men jag har allt nu här i min telefon så att nu måste jag avsluta titta på er. Så nu,
2: oj, så
1: jag. Nu hör jag era ljuva stämmor.
2: Ja, din ljuvliga röst.
0: Och var är du, Riku?
1: Jag är på en fantastisk skärgårdsö som heter Möja i Stockholms yttre skärgård. Här bor mina goda vänner Karl och Åsa Unanders Karin och deras son Petter är här också, och vi ska ha vår tredje konsert av sommarsångkonsertturnén som består av tre konserter. Det var 7:e klockan 7 på Nöte och 8:e i Nagokyrka, och nu är vi här, har vi övat här på Möja idag, och imorgon har vi konsert i Möja kyrka samma tid, klockan 7, så kom dit.
0: Okej. Och har du anmält om din plats till vår Facebook-sida så vi får in en
1: plugg? Ja, jag satt en bild där och så skrev jag Möja och Stockholms skärgård.
0: Jag ska kolla sen efter det här om du syns där som en plupp. Men berätta, vad har hänt i sommaren?
1: I sommar har jag varit ganska mycket ledig. Vi varit ute, som jag sa i det där midsommarsnacket, så har jag inrett mycket jag tycker om. Och sen lite förberett för den här miniturnén. Det var jätteroligt, det var mycket folk igen på båda konserterna. Det hoppas vi på imorgon också. Vädret har ju varit ganska så där omväxlande, kan man säga. Inte som förra sommaren, det var otroligt varmt och torrt och sådär. Ja, men inte något extra. Mest har jag varit ute på Sandholm, alltså de här veckorna som har gått. Jag har varit på ett bröllop där jag var ceremonimästare, min kära kusin Patrik gifte sig med Shiv, och det var ett fint bröllop som var på Följesön i Helsingfors.
0: Okej. Har du fått några nya insikter om livet eller något sånt?
1: Nej, inte nya, nej. Men de förstärks, de här insikterna som kanske har kommit tidigare. Vänskap är viktigt, och Carpe Diem har varit under rubrik till det här sommarsång i år, så att det är det man ska göra. Grip dagen.
0: Det är ju en devis som är lätt att uttala, men att leva efter det är inte alltid helt lätt.
1: Nej, det är helt sant. Det är helt sant. Men jag tycker nu, till exempel när jag är här på Möja, så är det just så. Det är Carpe Diem.
0: Oj, hur är det, Jeanette, för dig? Är det Carpe Diem som gäller?
2: Ja, det är idel Carpe Diem. Jag råkar säga alltså i Rikus flöde på Facebook, och kanske det var på Instagram också, så var det en liten snutt av när du någonstans, nu vet jag, kanske du sjunger den på alla ställen där ni uppträder, med den här Evakon laulu som är en alldeles underbar alltså sång. Och det var nog jättefint och stämningsfullt. Tack Riku för den.
1: Tack. Jag försöker alltså på varje sommarsång att åtminstone en ny sång som jag aldrig har sjungit tidigare. Nu blev det faktiskt tre nya sånger, och en av dem var den som jag sjöng på Nöte och i Nagu. Men den har ganska många versar och är på finska, så att jag har nu valt att inte sjunga den här i Möja kyrka imorgon.
0: Vad ska du sjunga där då?
1: Jag ska sjunga lite, alltså det är ju Lars Huldén, sån här jubileumsår. Jag tycker att han har lyft fram alldeles för lite, så, som jag sa, tror jag, i den midsommarsnacket också. Så att jag kommer att tillsammans med Karl då sjunga till exempel Flundervalsen och Venö, och så ska jag recitera samma, Maskarnas mummel, som jag tycker är jättefin. Och jag märker ju att det är många som inte alls har hört talas om Lars Huldén. Det är ju 100 år sedan att han föddes. Sen blir det lite sådana här kärgårdsklassiker. Karl ska bland annat sjunga, vilket han gör alldeles fantastiskt fint. Den här Till havs, den här som Jussi Björling gjorde, kände, som är Jonathan Reuters text. Som var alltså från Ekenäs och Gustav Nordqvists komposition. Det finns flera vi gjorde. Sibelius Till havs också, i Nago på nöten. Men då var vi flera. Jag hade min bror Fredrik med som förstärkning. Så det blev en kvartett sen tillsammans med Henrik Wikström som ackompanjerade oss där.
0: Just så. Okej, och vad kommer hösten att... Eller får man tala redan om hösten?
1: Hösten? Ja, ja, nu får man ta. Jag faktiskt sjunger jag morgondimma också med text av Lars Hulén och Lasse Mårtensson. Det där är det ju så att säga att sommaren har sett sina bästa dagar. Men det kan man ju inte säga sådär ännu. Det är verkligen inte så att det är högsommar för fullt här nu. Ja. Men i höst blir det ju alltså fortsatta repetitionen av Änglagård på Svenska Teatern. Och så är det premiär. Det var den 17 september tror jag. Och sen kommer det mera produktioner efter det. Så att det blir fullt upp på svenska.
0: Blir Änglagård bra? Du är säkert jätteobjektiv.
1: Alltså, det skulle vara otroligt märkligt om jag nu skulle säga att den blir inte alls bra. Även om jag skulle tycka att den inte blir bra så skulle jag inte kunna säga det. Men jag kan med gott samvete säga att jag tror att den blir bra.
0: Okay.
1: Ja, det är ett fantastiskt gäng som är med. Så det är roliga också. Både gamla, goda, bekanta artister som jag jobbar med och som råkar vara liksom... Framförallt en min mycket goda vän, det vill säga Birte Wingren, som är en av huvudrollerna. Och sen helt nya bekantskaper, flera stycken som är också jätteduktiga.
0: Så ska vi gå på
1: det blir bra.
2: Vi ska absolut gå på det, men jag har förstått att den redan har bokats ganska mycket.
1: Vi har mycket föreställningar, så det finns nog också gott om platser till många av dem. Så det är ju inte så att på något sätt alla platser skulle vara fulla och alla föreställningar. Det finns föreställningar där det finns goda platser och det finns föreställningar som är ganska fulla, men det också så finns det platser kvar, så att boka på bara.
0: Utmärkt, hej, men det var super att ha dig med.
1: Okej, ja.
0: Eller, vill du berätta något?
1: Jag vet inte, jag trodde jag skulle vara med längre där, men ja. Ja, super att ha mig med, men det var tack för att jag fick vara med. Jag trodde jag skulle prata här länge, men det där. Men ni har ju många på kommande där intressant som ska vara med. Så.
0: Ja, det är lite trängsel. Och
2: vi är i alla fall jätteglada att vi fick med dig det här året. För förra året lyckades vi inte med sådana här uppringningar. Traditionella.
1: Nej, det är hörbarheten är faktiskt bättre här på Möja än på Sandholm. Tyvärr, för att säga. Och min ögla, det är ju bra att det funkar här.
0: Men det
1: kan jag ju säga, att, som jag också sagt på de konserten, att de här... Våra skärgårdar liksom, de hänger ju ihop, så den här kulturen är liksom väldigt lika alltså både på den svenska och finländska sidan. Att det är ju samma liksom, kulturfenomen som hänger ihop här. Ja.
0: Hur tar det sig uttryck?
1: Egentligen ganska mycket i allt. Alltså det är ju samma näringar som finns och det är samma sorts byggnadskultur. Lite skiljer det sig, det är också roligt. Det är inte så mycket som jag noterar här, som vi har ju jättemycket det här att det är rödmylla och vita knutar och vita foderbrännen och så här, men här ser man betydligt mer variation. Det finns av dem också, men så finns det finns gråa och det finns lite gråblåa och sådär och men samma, det var så bra nu. När jag var första gången här på Möja, jag gick till Hembygdsmuseet här, så såg jag en sån blå stol, nästan identisk med den som jag har själv på Sandholm. Och så det finns mycket av alltså blå målade möbler. Som jag vet inte om det är en brak som har åkt på. Eller att det är båt som har åkt på grund eller blir brak. Och så är det flut i landet massa färg liksom, på olika holmar. Så det där vid norra Östersjön. Så det där. Man har fått måla med samma färg. Men det är till exempel så. Alltså det är mycket, mycket liknande kultur. Och det är ju inte konstigt. Det hänger ju liksom ihop det här. Skärgården här på båda sidorna om Åland, så att säga. Med Åland som chitt där.
0: Åland som chitt, det var bra att du fick det sagt. Det där utmärkt. Tack Rico Eklund, skådespelare, och lycka till med allt och med konserten imorgon.
2: Och vi ses i höst.
0: Vi ses i
1: det
0: höst.
1: Gör vi, det gör vi, ja. Och välkomna till Möja imorgon klockan 19.
0: Ja, och Möja ska vi visa på kartan här, bara vi får igång nästa låt. Och nu är det faktiskt Magnus som har valt en låt som vi alltid måste höra i Nattsnack. Och det är naturligtvis Pet Shop Boys och Being Boring. För jag tycker att den är bara så fin och den har så fina ord. Och en viss stämning som jag helt enkelt bara älskar. Hoppas ni också kan njuta av den. Och den är lite längre, så vi hinner nu gå ta någonting och dricka eller någonting. I alla fall gå på toaletten. Och så vidare. Men då är vi tillbaka om en liten stund.

0: stör mig, för den är så gammal.
1: Oj, jag tycker ja. Den är fin.
2: Hej och välkomna tillbaka till Nattsnack. Här är vi nu i Ingo och ska hålla på med live radio, nattradio, ända till klockan 01. Och vi har ju Jeanette Björkqvist i studion, jag heter Magnus Londén, och sen har vi Maria Waström har gjort comeback här nu i sin hej. Egen hemmasoffa.
0: Ja, hej.
2: Hur smakar det?
0: Det är nog helt bra. Lite annorlunda än vanligt, men det känns helt okej. Mm. Det är så avslappnad stämning här. Så.
2: Ja.
0: Fast man har de här mickarna framför sig.
3: Nu är det lite, ovanligt lite fin belysning alltså. Har du i ditt vardagsrum.
0: Ovanligt fin belysning och massa grejs här överallt.
3: Det har Linus Westerlund ställt till med här.
2: Och Elina Sagne Ollikainen har också gjort comeback här i studion. Ja. Välkommen med.
1: Tack, tack.
2: Tycker ni att det finns mycket fula hus?
3: Ja.
0: Ja.
2: Aha.
3: Jättemycket fula hus.
0: Ja.
2: Okej. Var finns det?
3: I Helsingfors.
2: Så där generellt?
3: Ganska mycket av de här nya husen borde aldrig ha byggts. Aha. Man borde bygga alltså, sådär som man byggde förr i tiden. Vackra stenhus och inte någon sån här betongskitlådor och glashus och sånt.
0: Nu får du alla, hela arkitektkåren emot dig.
3: Jag bryr mig inte om.
0: Man ska inte försöka apa gamla generationers sätt att göra.
3: Nej, men sen har det byggts alltså enstaka sådana här nybyggen där man faktiskt lite har försökt efterlikna till exempel kvarteren där husen finns. Som inte alltså är förstås då några kopior av den här förr i tiden, men till exempel färgvärden och lite den här
0: alltså designen. Jag har med nog, jag tycker också så.
3: Jag brukar ta det där, mina utländska vänner till Helsingfors, så tar jag dem dit till Töleviken och så kan man då beundra Sanomahuset, gamla posthuset, det här musikhuset och sen riksdagen. Och sen då Audi där alltså mitt i, som jag i och för sig tycker att om man ska separera den här Audi och sätta det ensamt någonstans så är det ett helt roligt hus. Men det där mishmoshe där tycker
2: Ode,
3: jag att
2: det heter det.
3: Oj förlåt, Ode. Ja. Det där mishmoshe av arkitektur där tycker jag att det är nog fantastiskt.
2: Men är inte Ode nu ganska, jag tycker nog att det är ganska fint.
3: Jag sa ju, hörde du vad jag sa?
2: Ja, ja förlåt. Okay.
3: Jag sa att om man skulle ta det bort liksom, nu är det ju så där inträngt där i ett jättekonstigt landskap.
2: Nå ja, men i alla fall, jag läser nämligen veckojournalen från 1951, okej? Okay? Och här är en rubrik, måste hus vara fula?
1: Ja.
2: Så provokativ rubrik. Och sen är de skribenter som är, ja det står inte exakt, men i alla fall är väldigt, väldigt upprörd över att hus har blivit så fula 1951. Och så här är ett förskräckligt exempel från, det står bildtext så här, denna tukthusliknande fasad är en av de många smalhusen i Hjorthagen utanför Stockholm. Vad kommer eftervärlden att tycka? Och nu ser inte de som kanske
3: lyssnar
2: ser den här bilden, men här är då en bild som det ser lite så här shabbigt ut kanske. Och det här huset, alltså Hjorthagen, är nog inte numera utanför Stockholm, utan det är i princip nog centrum. När man kommer där vid Värtahamnen så det är det precis där. Mm. Det där, och jag blir jätteintresserad, vad hände sen med det här tukthusliknande huset, fasaden och hela det här huset?
0: Är det här nu ett jättepoppis område idag?
2: Ja, det är dit det ska komma. Det är alltså, det var så här att man ville bygga nytänk, att det skulle vara små lägenheter för arbetarna som jobbar någonstans där i närheten. Men alla rum skulle ha ljus.
0: Ja, men det var
2: så,
0: bra.
2: Så bredden på huset 7,5 meter. Och det var det nog ostvästligt så att man skulle få ljus från alla håll så att säga. Och alla lägenheter skulle ha ett eget kök. Det skulle finnas två sovrum och ett vardagsrum. Men ändå bara vara typ 44 kvadratmeter. Mm. Och det där, och jättestor satsning på det här. Och de är dessa långa, långa längor. Alltså vi talar om flera hundra meter. Så det är ju lite, kanske inte så fantasifullt, men det var liksom idén att så här gör vi det nu och vi testar det här. Så började jag blev intresserad när han frågade den här skribenten, vad kommer eftervärlden att tycka? Så tog jag reda på, vad tycker eftervärlden? Och så står det så här att husen är, det här alltså modern text nu, husen är unika, de är bland de första funkishusen i Stockholm och därför är de kulturminnesmärkta. Wow. Alltså skribenten är extremt sarkastisk. Det här var det värsta som någonsin har gjorts. Det byggdes på under 30-talet. Och vad kommer eftervärlden att tycka? Jo, eftervärlden tycker att de är värda ett kulturminnesmärke. Jag tycker att det här är ganska intressant.
0: Jo, men nu är det ju skillnad på.
2: Ja.
0: Att, jag menar, också idag, om man, nu kan man ju göra fina moderna hus också. om man satsar på det. Så nu kan man ju lite ana att vilka hus kommer eftervärlden att tycka att det är jättefina.
2: Är du nu säker på det?
0: För den här
2: skribenten ansåg att de här är tukthusliknande. Och nu är de kulturminnesmärkta. Och folk vill bo där.
0: Men kommer folk att tycka till exempel att Sanoma-huset som Jeanette här just nämnde.

0: känd arkitekt som har ritat det här huset. No, den kända arkitekten har alltså ritat Stora Smeden. Alltså,
1: ja, Yle. Och det är ju inte heller ett jättevackert hus.
0: Och det där, och då jag sa, ja, just det, okej, nu förstår man. Men det här att, att när man har tänkt i praktiska, man har tänkt just att få in mycket ljus, eller man har tänkt att det behövs mycket bostäder för arbetare i Helsingfors, så då bygger man liksom kompakt och så här. Och det som jag tycker är problemet med nutidens arkitektur är ju det att det är ju nog mycket vinsttänk som är på kom. Det är inte så där att vi nu gör det vackert och fint, utan hur kan vi få ut max pengar för någonting. Och att det här till exempel huset vi nu är i, så det finns någonting så underbart tycker jag med utrymme och plats. Och som helsingforsare kan jag ju tänka att det är någonting som inte är möjligt till exempel då för vår familj eftersom det är så dyrt.
2: I Helsingfors.
0: Ja. Alltså
2: men du skulle nog ha råd utanför Helsingfors.
0: Utanför Helsingfors. Så det är ju därför man ibland går i de här romantiska tankarna om att kanske bli Nylandsbo eller någonting annat
1: i framtiden. Att bo på landet.
0: Absolut, men så här som stadsbo så tycker jag att jag kanske jag tror att jag målar upp en bild som kanske är inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Jag tror att man kan känna sig ensam till exempel om man bor långt ute på landet. Men jag har sådana föreställningar om hur jag ska måste skotta jättemycket snö. Eller, sen kommer jag, så slirar jag av vägen för att det är så isigt. Och sådana här saker som man kan tänka. Eller hur skulle det vara att barnen måste skaffa sig nya vänner? Skulle det fungera? Att det finns så mycket annat som... Men vi börjar med arkitektur.
2: Ja, vi börjar där.
0: Så, och nu får jag in. Men att det handlar ju också om ett hem och att trivas. Det handlar ju också mycket om relationer och just jobbmöjligheter och annat som sen...
1: Men när vi nu talar just om det här huset, så det är ju alltså byggt på 50-talet och det är ju som de här tukthushusen då också. och det är ju nog ett årtionde som kanske nu har börjat komma så där lite i mode igen, så att säga. Men jag kan nog också ärligt säga att jag har tyckt att det har varit ganska fult.
2: Det här huset?
1: Ja, är också det. Också, jag är uppvuxen här, så det här är mitt barndomshem. Och jag kommer ihåg när jag flyttade tillbaka efter att ha bott då 15 år någon annanstans, så tänkte jag att jag ska göra om allt. Men sen gjorde vi inte just då. Och sen plötsligt så blev det ogjort, och det är jag glad idag, för du har vi de här gamla dörrarna som är från 50-talet.
2: Och de är underbara, de här dörrarna. Du ska aldrig byta ut de här dörrarna.
1: Nej, nu har jag också börjat tycka om dem. Men att det är som du säger, att det tar en viss tid och den där blicken förändras, men att nu har jag faktiskt tyckt att de har varit ganska fula.
2: De här dörrarna?
1: Jo.
2: Jag tycker att de är helt episka. Det är så här dörrar ska vara. Alltså, det är sådana här dörrar som folk köper, för de är riktiga dörrar. De är inte så här paff. Det här är the real thing.
1: Men i alla fall så att nu ändrar ju blicken också. Och sen är det också, det kommer jag ihåg då när vi flyttade till exempel hit, så då var ännu, tycker jag, det här med 20-tal och så här lite längre tillbaka i tiden, lite in. Så att när man gick till något byggnadsapotek och sånt här specialaffärer där de sålde liksom gamla, om någonting hade gått sönder, man behövde få reservdelar. Så då fanns det mycket sån här 20- och 30-tal långt tillbaka i tiden. Men det fanns ganska lite 50-tal, för det hade inte ännu blivit liksom... Nej. Det var inte kanske tillräckligt gammalt, och det var inte heller mode, så att säga. Men nu har det lite ändrat.
2: Så finns det, Jeanette, något snygga nya hus enligt dig?
3: Alltså sådana här riktigt snygga.
2: Jag säger att du är wow, att tänka att en arkitekt har skapat det där.
3: Nej.
2: Men är det inte risk nu att du bara liksom är lite nostalgisk och tycker att det var bättre förr?
3: Nej.
2: Det är inte risk. Det finns ingen sån risk. Jag tänkte att det skulle kunna vara.
3: Och det där som du förstår, så har jag ju sett alla nya hus som har byggts de senaste 20 åren.
2: Ja.
3: Jag talar nu, jag är helt fokuserad i Helsingfors centrum. Jag är ledsen, men så här är det.
2: Ja, alltså det som nog är ett problem där, att de blir alla så likadana, förutom ordet. Men att alla...
3: Sen tar man sig lite utanför Helsingfors, till exempel till Esbo. Där ser ju allt likadant ut. Jag skulle aldrig hitta hem om jag skulle bo där.
2: Ja. Okej, nu har ni någon hälsning av Maria till arkitektkåren? Eller är det
3: Nej, jag har en hälsning från arkitektkåren. För att jag känner ju faktiskt arkitekter också.
2: Ja.
3: Och det finns arkitekter till exempel som hellre skulle bygga i trä. Men det går inte, alltså det är helt omöjligt, för att man till exempel bestämmer att nu ska allt byggas med glas. Ni vet att det fanns den här fasen när allting skulle vara liksom i glas. Sanomahuset, hela Tjegeludden, liksom alla de här helvetiska jävla glasbyggnaderna. Och det där, och då är det helt omöjligt. Alltså man är ju i minoritet också, alltså inom arkitektkåren. Inte det är så att alla arkitekter tycker att det som görs nu är bra.
2: Nej. Och sen är det ju, som ni sa, pengarna som styr säkert.
3: Exakt.
2: Man ska få maximalt ut av den där lilla ytan som man har. Ja, och sen så tror jag... effektivt som möjligt.
3: Ja.

0: Och tror jag ganska billigt byggt också
1: ja.
0: Och maxa vinsten sen på det.
2: Mm. Men också dyra hus är många gånger fula alltså.
0: Ja.
2: Att, jag skulle önska nog att man skulle satsa på den där estetiken lite mer.
3: Ja. Men det är just det att vad är sin estetik? Att det är Marias estetik kan vara helt annan än någon annans.
2: Jo, men jag satt också och funderade här att jag är helt säker på att det finns så snygga nya hus. Jag tycker det ju egentligen. Men just nu kommer jag inte på något. Men jag vill inte säga att det inte finns nya snygga hus. För det finns det nog.
3: Mm.
2: Men
3: Ord är ju ett hus som man gärna visar upp för folk. Men den är nedersta våningen är ju ganska angstig. Att den är för, det, taket kommer för nära på. Har ni tänkt på det?
0: Ja, no, det,
4: ja. Där man spelar schack så då ligger den ganska lågt nere. Men jag funderar på det alltså, att jag var i Stockholm och då träffade jag en arkitektmamma. Och hon det där hade så här ledig dag med sin dotter och då talade hon om att hon jobbar för ett visst väldigt stort företag som också är verksamt i Finland. Och då hon lät nog så där lite halvdeprimerad över sitt jobb. Och det som hon också talade om var det här att det liksom i de här stora att det alltid är ju så tävlingsinriktat att det, för arkitekter hade ju också varit jättesvårt, tufft, de har inte fått jobb eller det är hemskt lätt att bli arbetslös för byggnadsbranschen har gått dåligt, men sen det att det som du så att säga får jobba med är liksom metrostationer och där liksom är det ju en budgetram som du ska hålla dig inom innanför. Jag frågade henne då att men vad skulle vara ditt drömprojekt? Vad skulle du vilja liksom planera? För jag tänker att det är ju jättebegåvade människor som är kreativa och kan designa och så här. Och då sa hon, nej men det skulle ju nog vara ett kulturhus. Och vi var då alltså i kulturhuset i Stockholm. Men att det här att liksom, att vilka, får du den där möjligheten att skapa det du verkligen skulle ha en vision för? Att jag tror att det är där det där problemet egentligen ligger. Att det ska bara vara beräknat och så att det här företaget ska tjäna max. Och då liksom blir det mycket som många idéer som inte kommer att förverkligas.
3: För så
2: att
3: gäller det, ju säkert det alla former av allting som människan sysslar med. Att det bästa kanske inte förverkligas. För det finns ju, vem ska betala för det?
0: Så är det.
3: För det
2: här kan jag nog inflika att kulturhuset i Karis, alltså Fokus, är faktiskt ett ganska snyggt hus och nytt.
0: Och vem har gjort Fokus?
2: Fokus är en sån här satsning mellan staden och en stiftelse som har byggt tillsammans.
0: Just det.
3: Mm. Utmärkt, då ska vi fråga Elina.
0: Mm.
3: Frågan att hur har ditt liv nu blivit bättre?
0: Oj, mycket bättre.
3: Har det?
0: Ja.
3: Är du god än
0: jag? Jag är Ingo. Jag är på nattsnack för första gången i mitt liv.
3: Ja.
0: Hälsningar ännu till Ekenäs och Sia, tack för din hjälp. Men det som har blivit bättre är att jag kände igen mig i vad Tatjana sa här tidigare om somrarna. Hur man kan få en viss ångest kring somrarna och sommarledighet och tycka att man ska göra vissa saker och på något sätt prestera också sin semester och så här. Och nu har jag haft en sån plan i sommar att jag faktiskt ska ha mindre saker att göra. Och det funkar bra. Alltså att ibland så gör vi grejer. Vi går på sommarteater, vi gör med en att snacka och så. Men att ha liksom utrymme att också på något sätt känna av att vad ska jag vilja göra idag? Egentligen vill jag bara vila. Jag skulle behöva gå och jogga, så joggar man. Att på något sätt inte tänka att semestern ska se ut på ett visst sätt. Att det ska innebära det här och det här och det här. Så det har jag lyckats med jättebra och jag är därför jätteglad.
3: Mm.
0: Mm.
3: Och hur lyckas man med det här? Man bara bestämmer.
0: Insikt tror jag. Alltså att, eller på något sätt nästan så där att du har misslyckats eller det är någonting som inte har känts bra tidigare. Och sen har jag tänkt på att vad är det som inte har känts bra i det och så har jag funderat.
3: Så hur ser en vanlig sommardag ut?
0: En vanlig sommardag? Jag har sovit. Vi har vaknat klockan 4 eller 5 på morgonen.
3: Jaha, okej.
0: Okay. Och det har inte varit super.
3: Nej.
0: Men så har jag konstaterat, ja men nu är jag vaken. Så kan det vara. Och sen har jag lagt mig igen och så har jag vaknat klockan 10 eller 11.
3: Oh, nice.
0: Ja. Så det har varit helt fantastiskt. Och inte har jag ens känt så här, oj nu har dagen gått i spillo eller nu borde jag ha gjort något annat morgontimmarna.
3: Men för många blir ju sommaren sån här, nu ska det presteras. Nu ska man ha liksom ledigt 100%, men det betyder också att man ska på något sätt prestera. Maria, känner du alls igen det här?
2: No, inte så himmelskt.
3: Du ser ganska avslappnad ut om man är
2: alltså,
3: helt ärlig.
2: Ja. Men jag har ju, alltså, jag har ju en nästan orättvist bra ställning på det sättet att jag har en ganska lång sommar men jag jobbar nog hela tiden lite men ändå bara i helt måttliga mängder och så bestämmer jag själv när jag gör det och allt det här. Så att Så att jag har det ju oförtjänt bra kanske egentligen.
3: Oförtjänt?
2: Eller förtjänt. Ja, jag tycker det är förtjänt super, bra. Ja. Eller hur säger man?
3: Du måste, nej, men alltså, jag tycker det är, man ska respektera sig själv där.
2: Ja.
3: Att inte, jag har det nog oförtjänt bra. Ja. Alltså jag förstår nog att det är ett moraliskt problem.
2: Ja, lite
3: ja, att man förhåller sig till, ja, nu förstår jag på ett sätt vad du menar. Ja. Oförtjänt, förtjänt. Men om det är förtjänt, så vad har du gjort för att förtjäna det?
2: Jag har nog inte gjort något särskilt. Så, att,
3: så det är sorry. Oförtjänt. Det är helt, ja, det är helt jävla oförtjänt att du har det
2: ja,
3: bra.
2: Ja, men jag är ändå glad över det. Så ja. det är väl okay.
3: Sätter du mikrofonen lite närmare?
2: Jo.
1: Men jag tänkte alltså, Magnus, när du skickade ut den där frågan åt oss på förhand, så tänkte jag att det är exakt alltså för att i den finns det inbyggt den här antagande om att man borde nu ha gjort någonting, som att man borde ha presterat någonting.
3: Ah, det var inte alls gör... min mening.
1: Nej, men alltså det är så jag tolkar det. Jag blev ganska provocerad alltså, av den där frågan. Men jag tycker att där är svar är jättebra. Alltså det där är säkert helt, exakt rätt. Så där borde man försöka. Mm. Och komma. Och det är inte någon lätt sak att komma dit.
2: Men det beror ju också på vad man själv behöver. Att, nu kan det ju hända att man upplever att man vill att det ska hända mera i ens liv. Och ja. Då är det väl också okej.
1: Så är det.
3: Absolut. Alltså, jag kan bra jag håller helt med. Att om man tycker jag har nog tråkigt. Och jag skulle vilja att det hända mer. Alltså då
2: ja, det, det, man... det viktiga är väl det att man känner sig bekväm själv i det som man bestämmer hur man vill ha sin semester. Att det inte känns som att det är någon annan som dikterar hur den semester jag ska ha.
3: Mm. Men Jeanette, det är intressant att du blir provocerad, för det var ju egentligen, min tanke var så här att oj, idag har jag tittat på en förgett mig ej blomma och jag blev lycklig. Alltså, men det blir på den här nivån. Det kan vara husmått och inte, absolut inte en prestation.
1: Nej, men jag tror det genast är det som att man borde ha tänkt någon extremt stor tanke eller gjort något otroligt
3: okay.
1: som har gjort ens liv bättre. Det blev genast alltså en jättestor prestationsfråga.
3: Oj, intressant.
1: Ja.
3: Mm. Tog ni det så, Elina och Maria?
2: Ja.
1: Kan ni nu
4: nej, men alltså, jag har haft prestationssomrar, väldigt många.
3: Ja.
4: Och det är därför jag har kommit till insikt att jag vill inte ha det så mera. Ja. Och prestationssommar handlar om det där att man liksom inte har så jättemycket ledighet. Och sen kostar semestrande ofta. Så att man liksom på något sätt är sådär att okej, jag skulle vilja göra det här, men räcka mina resurser, och jag har ofta pushat liksom över mina resurser, alltså mitt ork, min ekonomi och så vidare och så vidare. Och då kostar det, men varför inte behöver jag fortsätta så här, utan jag kan liksom, jag kan vara jätteglad att titta på en förgett mig ej, alltså jag älskar
2: förgett mig ej.
4: Och jag älskar naturen, och jag var lite sådär flög högt, men liksom det här med att i Helsingfors så det planteras jättevackra blomuppsättningar. Och så gick jag bara där vid Töleviken och var helt överlycklig med de där färgerna som jag liksom såg. Och på något sätt var glad, för jag hade skrivit en kolumn till Finlands Natur om det här, att man ska stanna upp, att man ska hitta det här lugnet. Men att det är inte liksom, man kan inte bara säga att hitta lugnet, utan man på något sätt behöver inse att okej, det kanske går nu för fort, jag kanske hossar på för mycket, jag kanske tänker att det här ska med när det inte är riktigt möjligt. Mm.
1: Jag tycker att det är en ganska stor insikt det här att du går och lägger dig på nytt, vaknar 10 och tycker inte att du har slängt bort dagen, för det är ju där man ofta fastnar.
2: Mm,
1: att herregud, jag har sovit till klockan 10, att hela dagen har gått hit.
2: Fast så det där är mycket klokt. Tänka, så skulle jag också lite reagera trots att jag skulle ha en ledig dag.
1: Ja.
2: Men
3: Jeanette, vad var ditt svar på den här provocerande frågan?
1: Egentligen ingenting, utan bara det att jag blev provocerad. Sen fastnar jag, alltså förstår du, min spinna av det här. Att varför ska jag nu behöva liksom, varför borde jag nu ha gjort någonting som har vett du?
3: Intressant hur man kan ta en frågeställning.
2: Fast jag måste nog säga att ända här tidigare i somras så träffade jag en bekant som frågade nå hej, vad har ni för planer för sommaren? Ska ni resa någonstans eller något sånt? Och så svarade jag att nej, att vi trivs nog ganska bra hemma egentligen.
4: Ja. Och jag svarade att vi ska inte resa någonstans. Och så sa min 12-åriga son att men mamma, det stämmer ju inte, vi ska ju till Ekenäs.
2: Ja, just det.
3: Yes.
4: och då var jag så här att jo, alltså sen måste jag säga att vi flyger inte, vi åker inte tåg, vi lämnar inte Finland, att vi är här. Och vi har ju faktiskt rest, då till Lurens sommarteater och så nu har vi rest till Ekenäs och Ingo. Mm. Och men att vi har också varit nöjda med att vara i våra hemmakvarter.
2: Mm.
4: Och Helsingfors är ju helt fantastiskt på sommaren, för det är så lugnt och det finns så mycket space och det är mindre folk.
3: Mm.
4: Så
3: jul är ju underbar, jag håller helt med. Alltså egentligen var man än är i och för sig, men vi som är på sommarstug och missar ju hela det här om man är från Helsingfors, att vara i den här stan. För det saknar jag lite. Men det där tycker jag är en viktig poäng att mamma, vi ska ju faktiskt resa till Ekenäs. För det är just så här det är, att det måste inte vara då som någon av dina grannar eller vem det var som frågade, vad ska ni göra, vad har ni för planer? Man behöver inte tycka att det är konstigt att det har blivit så där, man måste ha de där stora grejerna som ska hända.
4: Men jag vill ju nu kompa Jeanette med det, att jag har alltså fått många gånger ångest när folk är så att man ska redovisa för sin sommar till exempel. Och då ska man just ha något fint narrativ. Och sen, alltså, och där tycker jag i de diskussionerna är det ganska viktigt att också vara så här, men vill jag kanske nu säga till den här människan hur jag egentligen har haft det? Och gör man det så kan det bli jättebra diskussion. Någon kan säga, åh okej, jag har haft helt samma känsla, eller jag har varit sömnlös, eller vet du, min morbror dog, eller någonting liksom, att man kan dela med sig mer om den liksom, om man tillåter sig att göra den här diskussionen autentisk och äkta. Så då blir den ofta mer värdefull.
3: På tal om prestationer så lite i samma anda faktiskt, så i en annan gammal tidning som jag läste, jag älskar på sommaren att läsa gammal tidning, för det på något sätt berättar någonting och hur allt sen inte alls blev så som man trodde och så vidare. Det är någonting som jag tilltalas av det. Och här är sån här, det är egentligen en annons, men att, helt enkelt hur man ska leva sitt liv. Och det slutar med att man ska läsa Seura, men att så här, före det finns det 2, 4, 6, 7 viktiga punkter. Jag tänkte bara testa er, att leva ni enligt det här? Och det här är Jeanette prestation. Var måttig när du konsumerar gift, nej till alkohol och tobak, okej? Okay? Uppfyller ni det här?
1: Gift.
3: Ja, det står så. Att man ska, och det är ju en bra... Måttighet.
1: Ska man vara måttlig?
3: Ja.
1: Nu
2: är vi väl ganska måttliga allihop.
3: Med gifte. Okay. Och använd en halvtimme till att studera eller lära dig något nytt oberoende av hur gammal du är.
2: Ja, men det är bra.
3: Men gör.
1: Nej, jag gör
3: inte.
4: En halvtimme per dag då, eller per vecka.
3: Per dag.
1: Herregud, så stressigt.
2: Men nu skulle du ju vara bra.
3: Ja, något nytt. Det här finns ett fint ideal som är lite svårt att upprätthålla. Men. Ja, och sen ska man äta mer naturlig mat, rå grönsaker och frukt.
4: Mm. Det är enkelt på sommaren.
3: Ja, nu går det bra, Jeanette. Mm. Ja, bra. Mm. Ta inte det du upplevt under dagen med dig till sängen. Det måste vara positiva eller negativa saker. Att man ska liksom, sovrummet ska vara helt befriat från det som har hänt under dagen. Och det här håller jag inte med om. Vad tycker ni? Speciellt det positiva.
2: Det är ju så svårt. Hur lyckas
3: man? Men man ska inte. Det är det som är poängen här.
2: Jag vet inte bara hur det går till.
4: Men det där är omöjligt, för att till exempel när vi drömmer så bearbetar vi ofta intryck från dagen.
3: Ja.
4: Vår hjärna fungerar ju så. Plus att när du får den där stilla stunden, det är då allt kommer. Alla tankar börjar löpa. Och jag tror det är helt bra. Alltså du på något sätt processar, det här hände. Ja. Hej, den här människan sa det. Varför svarar jag så där? Att, jag tycker det inte det är meditation, men det är någon slags bra genomgång.
1: Var det här 50-talet?
3: Ja.
1: Men så vi har ju utvecklats som vi tidigare konstaterat. Vi har blivit klokare.
3: Att nu klarar vi det här.
1: Nu vet vi att det här är helt ok. Mm.
3: Jag opponerar mig mest mot det att det är hemskt om man inte får ta med det positiva man har upplevt under dagen till sitt sovrum. Sant. Var ska man lämna det? På vässan? Alltså jag fattar inte. Det finns ju ingen logik i det här.
4: Mm. Men om man nu faktiskt lider av sömnlöshet, så tänker jag att det kan vara bra att på något sätt få ur sig någonting genom att gå på en promenad eller skriva ner sina tankar eller någonting sånt, så att man inte liksom ligger och ältar hela natten.
3: Sant. Mm. Ja, jag tittar på det positiva. Undvik en hetsig livsstil, Jeanette. En undermedveten stress kan bli ödesdiger.
1: Jag vet, man kan få hjärtinfarkt.
3: Oj, kiva. No, ska vi
1: jag har jättebra blodtryck, inga problem.
3: Skönt, ja. Okay, du ska lära dig att koppla av. I ditt huvud får finnas blott en tanke. Och den tanken ska vara saligheten med avkoppling. Att det är så en salighet att man ska bara koppla av.
4: Det är alltså när ska man göra det? Främmande.
1: Alltså tänk att det här börjar ändå den här liksom, att nu ska du prestera lugn.
3: Ja, exakt.
1: This is so fucking bullshit, ursäkta mig nu. Det är helt alltså hoha.
3: Är det inte en salighet, Elina, att kunna
4: Jag tror att människan behöver hitta lugnet. Jag tror att vi liksom, om vi har ett lugn så kanske vi, jag tänker bara på den värld vi lever i, att det är ganska mycket katastrof och kris och så.
3: Ja.
4: Att det kan vara bra att ha ett inre lugn. Men just att hur man hittar det, så jag upplever till exempel att man är med andra, man har samvaro, man äter tillsammans. Alltså det där lugnet, man kan ju hitta det på olika sätt.
3: Ja.
1: Det kommer inte alltså med en order i en tidning.
4: Nej.
3: Maria, tar du emot den ordern?
2: Alltså jag tror att naturen är egentligen det där som...
4: Det är bra.
2: Alla, ja, det är ju nog helt, forskning visar väl också det.
3: Jag håller med, men sen blir vissa jätteprovocerade, som till exempel Jeanette Björkqvist som är med här i snacket idag. Så hon tycker inte om att man säger att gå ut i naturen.
4: Det är ju att hon inte, ja, men alltså jag tänker på något sätt den där överlag att, att någon slags att bli kommenderad till att vara lugn. Så det är väl där liksom kommer
3: det,
4: den här.
3: Det
2: men jag menar inte att någon annan ska kommendera, utan man kan tänka själv att tänk om jag skulle ta en promenad i skogen.
1: Tänk om jag skulle gå och samla på mig lite fästingar.
3: Du har liksom en fantastisk förmåga att alltid vända det åt rätt håll. Men jag håller med om det här med naturen. Alltså jag har tänkt mycket på till exempel träd. Det är ju helt otroligt hur de bara står där och så växer de, vet ni, någon cent per år. De kan ha stått där 50-100 till och med längre. Och, alltså skog som helhet. Alltså jag tycker, jag känner mig ganska obetydlig, eller inte obetydlig på ett dåligt sätt, vet jag, det är ju ingenting. Men liksom att, att man är del av något otroligt stort.
4: Jag håller med dig där, alltså lugn, det kan bli jättelugn om att titta på ett gammalt träd.
3: Ja.
4: Och jag funderar på att är det en sån här kunde och grej alltså?
3: Det är absolut
4: inte. Eftersom jag är, hej Rickard Blomqvist, jag skulle hälsa till dig. Det där, alltså det att, att det fanns inte så mycket skärmar när jag var barn.
3: Ja.
4: Och då var det liksom, vi var mycket ut i skog och sprang på åkrar ibland också då när man inte fick springa på åkrar för det hade just såts. Men liksom det här att jag blir lugn av att se på där löv fladdrar och jag älskar pilträd och jag älskar ekar och jag tittar på de här lönnarna som ni har här och jag älskar björken och liksom att det finns så många fina träd. Men jag vill också sätta in någonting annat i den diskussionen, det är beröring. Att hur vi kan bli lugna. Ja. Att vi pratar liksom om AI, vi pratar om robotar, men liksom det här mänskliga, att en hand på en axel, en kram.
3: Men vänta nu, för att
4: som någonting som också skapar lugn.
3: Nu har du inte läst den här robotannonseringen, för där stod det att när man rör den på axeln så reagerar den. Det liksom lutar lite på huvudet, blinkar.
4: Ja, men det handlar också om hormoner, alltså serotonin till exempel.
3: Ja.
4: Alltså att jag, det här skulle jag vilja veta, skulle en människa utsöndra serotonin med att liksom paja en robot? I'm not sure.
3: Jag kan lova det inte. Ja. Nej. Nej.
4: Ja, ja, precis. Och då har vi liksom husdjur till exempel som kan vara ett sånt här som man, ja.
3: Det finns allt där, men vi ska ha robotar. Det finns närhet. Det är det som är grejen. Sista grejen, skippa hate, avundsjukan och irritation. Det är våra tids största plågoandar för både själ och kropp.
1: Tänk 1950.
2: Ja, jag tänkte just. Att den här kunde ju vara skrivet igår.
3: Ja, skippa.
4: Men där håller vi med det här argumentet.
3: Håller vi med om det här?
1: Ja, verkligen.
3: Känner ni ingen hat, aldrig avundsjuka eller irritation känner vi nog alla av.
1: Jag var lite irriterad på vägen hit idag, men det var förbigående. Du hade gått bort.
3: Bra, skönt. Men hat och avundsjuka, det är liksom ganska så fula ord.
1: Alltså det är liksom letar inte på någon annan än en själv. Ja, det leder inte till någonting gott någonsin.
4: Bra.
2: Men kommer sådana här känslor så är det inte så jättelätt att göra sig av med dem.
3: Nej. Jag hatar nog till exempel, jag kan nog säga att jag hatar Vladimir Putin. Alltså, och inte, förstås, han är en symbol för någonting, men eller inte att jag har, det är ändå att jag har ju aldrig träffat personen, men jag hatar till exempel att man startar ett krig.
4: Mm.
3: Att det är så, man är så ansvarslös mot sina egna medel. Alltså, nu kan jag säga att jag hatar det.
4: Mm.
3: Men avundsjuka sen är en annan sak att jag tror nog att vi alla ibland lite avundsjuka på andra, men upplever ni att ni är avundsjuka?
4: Ja, men jag tror att det är också bra att man känner igen det där, att om man känner ett sting av avundsjuka som man säger, att man är så här, oj, det, så skulle jag vilja ha det eller någonting sånt. Så det kan ju också vara en bra sån här veckaklocka, att hej, att men borde någonting som jag borde fundera på, att jag, inte vet jag, i vissa fall kan man ju ändra saker i sitt liv också.
3: Ja, absolut. Och sen kan ju avundsjuka, om man är uppmärksam och när tanken kommer, så jag tycker att det är ganska bra att behandla, vet du, vad var den här tanken som nu dyker? Är den relevant? Varför är jag avundsjuk i så fall? Och är det inte egentligen ganska löjlig tanke? Att man kan säga att ens egna tankar är inte alltid de skarpaste. Nej, men det är.
4: Men är avundsjuka också någon slags mindervärdeskänsla? Alltså att jag man på något sätt känner sig att hej, att jag är inte så briljant på det där, eller jag har inte gjort lika goda beslut som den människan, eller?
3: Men jag är jättesällan avundsjuk på någon annan. För jag tror att om man är någorlunda nöjd med sitt eget liv, så tror jag att jag vet inte riktigt vad den där avundsjukan är. Alltså nu kan jag vara imponerad om någon talar flytande franska. Jag ska också vilja, men inte jag är ju så här, satan, att jag vill också ha det där.
4: En av mina favoritserier heter Avundsjuk.
3: Ja.
4: Och det är alltså en uruguaysk eller paraguaysk serie. Ja. Och den kvinnan som hon är 40-årsåldern, och hon är alltså jätteavundsjuk på sina vänner, för de har då allt som hon skulle vilja ha. Mm. Hon vill ha familj, barn, man och så vidare. Och det, alltså det, jag vet inte varför jag tycker att den är hemskt rolig, den där serien. För att det är på något sätt just att man ser det där, den här småaktigheten på något sätt. Eller så där, men du har ju, hon är arkitekt. Mm. Och hon är framgångsrik och så vidare. Men just det här att det blir så tydligt med att hon ser inte hon själv har. Mm. Och sen att hon alltid liksom är ute efter det där någonting. Så den tycker jag är bra.
3: Hörde, jag tror att du ska få välja musik nu. Var det så?
4: Ja,
3: vi har ju ett schema här.
4: Ja, jag ska få välja musik.
3: Ja. Mm-hmm. Varsågod.
4: Yes, jag har en låt som förstås handlar om åkrar.
3: Självklart.
4: Ja, och det där. Jag har ibland sagt att jag inte minns någonting, men det här är alltså en låt av Sting. Och det där. Och som det är med musik, så det är ofta så att det väcker en viss känsla hos en. Plus att det kanske finns något minne som väcks med en låt. Och den här låten, så alldeles nyligen så såg jag en jättegod vän till mig som hade postat på Instagram. Hon sjöng den tillsammans med en kompis. Och så skrev hon att den här brukar min mamma sjunga. Och jag har hört en man sjunga den som jag tycker väldigt mycket om. Så det liksom kopplar an till både vänner och någon slags kanske kärlek och kärlek till åkrar och någons livets något, alltså vackra saker i livet.
3: Bra, och här kommer Sting. Mm.

0: Hej och välkomna tillbaka till Nattsnack. Här är vi nu och här ska vi vara ända till klockan 01. Jeanette Björkqvist är här och jag heter Magnus Londén. Och nu har vi ringt upp Åland och Carina Karlsson som är poet och författare. Välkommen med.
1: Tack för det.
0: Hör du oss och hör vi dig och vi hör dig nog.
1: Ja, jag hör er bra.
0: Fint. Nå, vad händer på Åland?
1: Ja, vad hände på Åland? Alltså det hände ganska mycket på Åland. Och jag har liksom hållit på att fundera på vad orkar jag prata om så här mitt i sommarnatten. Vad vill jag prata om? Men idag, jag har hållit på att baka väldigt mycket hemvetebröd. Därför att imorgon så kommer jag ha ett fest hemma hos mig. Och så blev jag fundera på det här med hemvete och Åland och identitet och hur märkligt det är hur liksom vad ska jag säga, jag vet till exempel jag har min mormors brödskutt och jag har min svärmors brödskutt och det här är väldigt viktiga saker för mig utan att de liksom har ett värde och det känns som att de är starkt kopplade till min identitet utan att jag riktigt förstår varför eller hur det kommer sig och vad det här med identitet är till exempel och hur starkt det kan vara utan, fastän det är liksom någonting ganska sådär flytande samtidigt som det ju är, kan vara väldigt politiskt, alltså genom historien så har man ju använt olika nationella identiteter, inte minst här på Åland för att försöka bevisa olika historiska skeenden och sådär.
0: Okej, okay. Och hur skulle du själv beskriva din egen identitet då? Vad är den?
1: Jag är nog, alltså jag är finländare, men jag är i Finland så är jag ålänning.
2: Oj, du sa finländare före ålänning.
1: Jo, det tycker jag nog att jag är.
0: Mm. Hur skulle du säga att majoriteten på Åland, om de skulle svara på den här frågan?
1: Man brukar säga att den typiska ålänningen är österbottning. Så jag vet inte vad jag ska säga om det. Men jag tror att de flesta ser det sådär. Att man är, det finns de, men de är ganska, och de är ganska högljudda. Därför tror man att de är fler än vad de är. Som tycker att de är ålänningar före de är finländare. Men det tycker inte jag. Och jag är inte ensam om det. Det vet jag. Och jag är en sån här, i så fall då icke-typisk ålänning. Jag är liksom, mina förfäder och förmödrar i flera generationer är födda på Åland. Sen det finns det lite inslag lite från Kaskö och sådär. Men det de flesta är. Så att jag har liksom stark åländsk identitet, men som sagt i första hand finländare, jo.
2: Nu har ju både Magnus och jag har ju jobbat på Åland, så vi måste ju genast då specifikt fråga varifrån Åland, för Åland är ju ganska stort.
1: Mm. Jag kommer från Sund och jag bor i en by som heter Tranvik. Och den här Tranvikbyn går som en udde ner i Lumpan, som är det här innanhavet just i Åland. Så jag brukar säga att jag bor i Lumpan, för jag är liksom omgiven av Lumpan.
0: Mm. Ja, om du brukar du diskutera identitet? För jag menar i alla fall bland finlandssvenskar och säkert också finländare i regel, så är man ganska besatt ofta med just det här att, ja, just identitet, att det är viktigt för många, inte alls för alla, men vem man är och just det att typ till exempel då finlandssvensk, finländare, europé eller tvärtom, europé först och sen finländare och så vidare. Men är det här någonting som du uppfattar man på Åland diskuterar mycket? Om du sitter på te med någon, så är det här någonting ni börjar snacka om?
1: Jo, det tycker jag nog att det är. Och det handlar ju just om det här att vi är så väldigt olika ändå. Vi ålänningar också som alla andra, att man har så olika rötter. Om man kommer, folk som kommer hit tycker ofta att det är väldigt svårt, har jag upplevt det som eller uppfattat det som väldigt svårt att liksom få känna att man är en riktig ålänning. Medan jag upplever att vi på Åland, jag kan inte säga att vi är jätte öppna, det är inte det jag menar, men att vi ändå har en vana vid att folk kommer från olika ställen. Jag menar, vi har ju ganska mycket inflyttning både från österifrån och västerifrån till Åland, och vi är vana att jobba också på ta oss härifrån, att folk har gått i skola på andra ställen och sådär. Så jag tycker att vi har en på så vis öppen inställning till identitet och vem man är. Och samtidigt är det jätteintressant just för det att man har så olika, vi har så olika uppfattning om vad det är, vad den här identiteten är. Och jag tycker att det är intressant därför att det är ju inte, jag menar, vi kan bestämma idag vad som är en åländsk identitet till exempel, men om 20 år så ser politiken och politikernas önskningar om vad en ålänning ska vara annorlunda ut, och då väljer man andra sätt. Det är som på 20-talet när man ville att Åland, då fanns det ju en väldigt stark strävan på Åland att höra till Sverige. Mm. Och då när man hittade stenåldersgravar så sa man att jo, men det här är typiska skallar från västerifrån. Mm. Ålänningen kommer från Sverige. Och 20 år senare, 1940, när det plötsligt blev viktigare att höra till Finland, så sa man, när man hittade stenåldersmänniskor i jorden, så sa man ja, men det här är ju typiska slaviska skallar, så det är klart att ålänningarna kommer ju från österifrån. Så tolkningarna...
0: Ja, jag fortsätter.
1: Jag tänkte bara säga att tolkningarna, att fakta borde ju vara fakta, men tolkningarna förändras över tid beroende på andra saker.
0: Exakt.
1: Än fakta.
0: Det måste passa in i ett narrativ som just då är aktuellt.
1: Exakt, ja. Och en politisk strävan som just då är aktuell.
0: Hur är det här i riket, som det heter, så är det ganska mycket snack om att unga finlandssvenskar som vill studera flyttar till Sverige. Och sen är man osäker på att kommer de faktiskt att komma tillbaka. Och där finns ju språkliga aspekter. Det kan finnas andra. Sverige är större än Finland. Och större marknad och mer kanske möjligheter och bättre ekonomi. Hur är det på Åland? Ni har ju inget universitet där. Så att man sticker helt enkelt. Nej. Så man sticker bort. Men kommer de om man vill studera i en högskola. Men kommer de tillbaka, de unga?
1: Ja, väldigt många, jo. Och det finns ju, nu har man till exempel gjort så, man vill ju ha tillbaka de unga efter studierna. Och nu har man till exempel förändrat reglerna kring hembygdsrätt. Som ju du förlorar den åländska hembygdsrätten om du flyttar härifrån och är borta 5 år.
0: Aha.
1: Men nu har man bestämt att om du är borta på grund av studier så får du vara borta 10 år, tror jag det är, innan du liksom förlorar hembygdsrätten.
0: Okej, okay. Tycker du det är en bra regeländring?
1: Det tycker jag. Det är viktigt, som sagt, det är viktigt att de unga kommer tillbaka. Vi har ju annars problem med här, till exempel inom förvaltningen. Vi ålänningar är ju så dåliga på finska.
0: Ja.
1: Och jag kan skriva under på sig för egen del också. Men det gör ju att åländska ungdomar har svårare att få jobb inom den åländska förvaltningen, eftersom de jobben kräver en god finska.
0: Menar du faktiskt att myndigheterna i Finland inte kan sköta det här på svenska? Det kan ju väl inte stämma?
1: Jo, det kan, till viss del kan det faktiskt stämma. Och det är så viktigt liksom att kunna föra personliga samtal och så här, så att och kunna läsa juridisk text och kunna läsa förvaltningstexter och blanketter och sådär, så att du behöver kunna finska för att kunna jobba mot fastlandet. Då är det.
0: Har det varit några heta debatter eller någonting så här, vad har varit aktuellt i Polen nu den här sommaren?
1: En sak är ju att det ska byggas ett nytt sjukhus, det är det meningen, en så här mångmiljon affär, och förmodligen antar jag på ett eller annat sätt nödvändig, men det är en sån här debatt som pågår just nu. Och nu har det varit en delegation från Åland som har varit till Gotland för att titta på deras sjukhus och vårdsystem för att veta vad de ska bygga. Så det är en sån här het potatis just nu. Sen pågår det ju ständigt den här debatten om Ålands demilitarisering som det var nu precis häromdagen såg jag svenska tyckare som igen sa att det är ju hemskt det här hur vi ålänningar tycker att andra människor ska komma och blöda på våra klippor. Och om ryssen kommer så ska vi då vifta med våra demilitariseringspapper. Och det kan man ju, det kan jag bli lite trött på, därför att det är ju så att det är ju inte vi på Åland som bestämmer om demilitariseringen. Vi har ju aldrig haft någonting att säga till om den. Den kommer från högt ovanför våra huvuden.
0: Mm. Vad tycker du själv om den frågan?
1: Jag tycker om jag helt personligt så tycker jag att ålänningarna borde göra civiltjänst. Man borde ha en sån här civiltjänstgöring på Åland. Och det är ju, jag tror att det är ungefär så här att för en stridande soldat så finns det 6 eller 8 andra anställda runt om i armén. Och de här 6 eller 8 anställda, så det är dessutom alltså civil, att man släcker bränder och forslar saker och sådär, så att man behöver inte ha någon sån här vapenutbildning.
0: Mm.
1: Så min personliga åsikt är att ett, det borde man våga diskutera mer, men det är ju jättesvårt att diskutera någonting om det här för att det är en så infekterad fråga på flera sätt. Ett, vi borde ha civiltjänstgöring på Åland. Och två, så skulle jag också önska att folk satt sig in i lite mer. Jag får höra ibland så här horribla saker. Det blir folk förvånade ofta när jag säger till exempel att Åland hör ju till de absolut vapentätaste områdena i Finland.
0: Mm.
1: Nästan alla har vapen hemma här.
0: Men jaktvapen, eller?
1: Jaktvapen, ja. Just det. Men att det liksom, det har jag ofta hört att folk tror att ja, man får inte ha vapen här därför att det är demilitariserat.
0: Ja. För oss som, eller jag tror att jag talar också för Jeanette här, att vi har ju sen en annan, alltså eftersom vi inte bor på Åland, men jag tycker att det är extremt värdefullt att till exempel jobba på Åland, för det är liksom ett samhälle i miniatyr, att man lär sig väldigt mycket om till exempel hur förvaltning, om man som journalist är där, hur förvaltning fungerar, det finns en regering, det finns en riksdag så att säga, men allt i miniatyr och man får tag på människor och det, jag vet inte riktigt, att det blir mer så här gripbart, och det måste vara ganska unikt med ett land med ett rike med 28 000 människor. Hur mycket är det på Åland?
1: Det är lite drygt 30 000.
0: Ja, det är 30, okej.
1: Ja.
0: Drygt 30, ja. Ja,
1: och 16 kommuner.
0: Ja, exakt. Det är också helt otroligt. Man blir alldeles liksom fascinerad av det här om man är där. Jeanette, vad har du för erfarenhet att jobba på Åland?
2: Ja, men det är ju just exakt så. Sen jag brukar alltid säga att man kan inte bli en bra journalist i svensk Finland om inte man har varit vara på Åland, för att ni har ju ett fantastiskt medieklimat.
1: Jo,
2: alltså med två starka och rappa och sådana hårda sinsemellan konkurrenter, tidningar plus radion. Och sen är väl Hufvudstadsbladet lite där och försöker nosa, men de har ju nog inte mycket att hämta med. Men man blir man får en bra journalistskolning på Åland faktiskt.
1: Mm. Ja.
0: Hurdana era politiker? Vi har ju problem här, eller på vem man frågar förstås, men hur är det på Åland? Finns ett högt förtroende för era folkvalda?
1: Nej, inte alls.
0: Okej,
1: men det har faktiskt varit, vi har ju nu för bara några år sedan så gjorde man ju en sån här jättedålig affär och kastade flera miljoner euro i sjön med en färgbeställning som man avbokade för sent och blev tvungen, och man fick varken färja eller någonting annat, och man fick betala skadestånd som handlar om att det liksom blir det blir så mycket prestige i saker. Det tycker jag är en skillnad nog på Åland jämfört med större ställen, är att det går så fruktansvärt fort prestige i saker.
0: Ja.
1: Personlig prestige, och då jag menar, då kan man slåss som en tändsticka och det blir väldigt osakliga beslut liksom, okay, på vägen.
0: Kanske vi har en för rosenröd bild här, Jeanette.
2: Ja, men jag älskar
1: det.
2: Åland.
1: Jag tror det. Jo, jag tror det. Men jag älskar också Åland. Men det finns... det är ju samma sak med de här tidningarna. Så, jo, absolut. Men de har ju båda samma ägare.
2: Ja. Jag vet, det har ändrats sedan den tiden.
0: Och det är konstigt. Det är, och väldigt speciellt.
2: Ja.
0: Jag undrar om det kan finnas
1: och inte någon... så bra, kanske.
2: Nej,
1: jag.
2: Nej, det håller vi med om.
0: Nej. Men det är just det att om det inte finns kapital någon annanstans så blir det så där.
2: Eller? Ja, och sen blir det där blir det att gå in för att rädda. Så att det finns två tidningar kvar, jag förstår att det.
0: Så på ett sätt är det också. Mm. Men hej, det var jätteintressant att få åländska synvinklar på det här, Carina Karlsson.
1: Ja.
0: Du är ju poet och författare. Vad är på gång?
1: Alltså jag har gjort en sån sak. Jag går i författarskolan med Monica Fagerholm och Mia Frank. Det här nu ett år, så att jag håller precis på och slipar på ett manus. Man jobbar med ett projekt under där skolan. Jag håller på att slipa på manus och ska lämna in det i 1 augusti.
0: Okej. Okay. Då vill du inte snacka mer om oss. Nu måste du börja skriva.
1: Eller hur? Ja. Sant. Det är sant.
0: För jag kan upplysa dig om att det är 3 veckor tid.
1: Ja, tack. Det känns bra att veta.
0: Ja, exakt. Det ville du höra. Carina Karlsson, tack så jättemycket att du var med i Nattsnacket och hälsa Åland.
1: Tack ska ni ha. Ja. Det ska jag göra.
2: Härligt.
1: Tack ska ni ha. Tack.
0: Hej då. Och nu ska vi lyssna på, vi ska faktiskt ha en låt nu här efter det här. Och det är då Simons låt som nu måste jag säga att jag kommer inte ihåg.
2: Det är kanske min låt.
0: Det är Jeanettes låt.
2: Alltså nu är det ju konstigt, Magnus, hur du försöker undvika. Och nu blir det så där konstigt att jag vill ju alltså lyssna nu på en finsk låt och det var faktiskt helt oplanerat. Men det där ålänningarna som hälsning nu, alltså ylivoimainen, det betyder överlägsen. Det är alltså i en sån här positiv. Den som den här artisten som framförde heter Kuma, det betyder het.
0: Ja, jag tror nog att de förstår.
2: Inte med, man ska inte alltså det där överskatta. Nej, det här var inte alltså för att vet du, på något sätt
0: förminska
2: utan för att vara
0: hygglig.
2: Ja. Och det där, jag har ingenting som du vet, Magnus, att säga om det där mina låtar, annat än att när jag fick order om att ta en låt så tog jag fram min lista favoriter och plocka första bästa finska låt. För jag vill alltid spela en finsk låt. Mm. Så här kommer den.

0: Malinslott.
1: Hej och välkomna tillbaka till Nattsnack. Här är vi nu med Jeanette Björkqvist och jag heter Magnus Londén.
0: Och herregud, det var så bra musik. Aj, herregud.
1: Ja, det var ju helt ljuvlig. Ja.
0: Alltså, det var ju den här kvällens bästa.
1: Tänk att du kan ha så god smak.
0: Är det inte, ja. Betyder, så är det. Det är konstigt.
1: Sen har vi också Tatiana Brandt här med i studion. Du har gjort comeback. Och Anders Selenius igen
2: ja,
1: här.
2: Ja, herregud.
1: Comeback på comeback.
2: Ja.
1: Det måste kännas bra.
2: Det är helt okej. Okay.
1: Ja. Tatiana, har du någonsin gjort comeback i livet? Liksom, har du något att du har varit helt nere för räkning och sen, woo! She's
3: ja.
1: Back.
3: Ja. Inte sådär som jag kan nu direkt komma på någon sån här jättebra, men nu vet jag ju den här tjänsten.
0: Nej, men du har ju gjort det ikväll comeback många gånger.
3: Det är sant, det är sant.
1: Först, här, hennes här, första comeback.
3: Här comeback.
1: Hej, vi har det där fantastiskt många bilder och kommentarer.
0: Och många katter, vilket jag är glad för.
1: Ja, Jeanette Björk.
0: Bengt i Jeppis bland annat.
1: Här är till exempel, vi tar lite exempel här, Marianne utanför Alholmen. I Jeppis finns en ö, Stora Sandören, och där sitter två personer och lyssnar på snacket. Och
2: så vet man inte om det är Marianne eller det kan vara två personer, hon bara vet att det är två personer.
1: Det var som info, ja.
2: Jag bara, det finns det är där. Oss, ja. Jag är inte där. Där finns två.
1: Och Bengt som är kanske en katt, lyssnar.
0: Bengt är en katt och han bor egentligen i Helsingfors, det är min kollega Malin Slottes. Ah, jättefina katt.
1: Och hemma i Hammarland men är på väg på snipäventyr imorgon, skriver Nina. Och sen är här Katarina från Helsingfors skickar en bild på, hon har någonting, en drink, nej det är en kaffe. Vad skulle du säga? Vad skulle ni säga det där är?
0: Så det, kanske är det kaffe för att hållas vaken ända till 01.
1: Det är rätt attityd. Och här är någon från Petersgatan i Helsingfors, det värmer extra mycket, Barbro är där. Hoppas allt är bra där. Och sen skriver Ulrika från Tenala. Hälsningar därifrån. Och Hummelholmen i Monäs. Ah, snyggt. Alltså det är ju då Nykarleby, eller hur? Jep. Och sen är här Nagu södra skärgård. Vad kunde vara en finare vy för att lyssna på er? Så här en jättefin bild.
0: Alltså det är verkligt fina bilder ni har. Åh, herregud.
1: Fortsätt skicka in. Här är Pielax. Var är Pielax?
2: Västerbotten.
1: Ja, no, okay, det är ganska...
2: Södra är det, nej.
1: Och sen är här mera från Nykarleby, Pia är där. Sen är här Andreas är i Pargas.
2: Jag tror att du läser samma.
1: Nej, nej, den där hade vi haft förut. Ja. Men Obnäs, Elianne på Obnäs. Och sen är här Gunilla från Ingo Kärgård. Ingo Kärgård, det är ju nära.
2: Mm.
1: Och det är någon som ser på vår stream. Och Elisabeth är i, vänta nu, i Vasa. Ett soligt och varmt Vasa. Och så vidare och så vidare. Det finns massor av dessa bilder. Fortsätt kika in på facebook.com/mersnack. Och det där och pluppiga kartan uppdaterar vi så ofta vi bara hinner. Och här har kommit in väldigt många pluppar. Och fortsätt kika in. Beskriv alltså var ni är så uppdaterar vi kartan an efter. Tanja, är du nöjd med våra politiker? För vi talar just om åländska politiker. Men så här, alltså det här är en helt ärlig fråga.
3: En ärlig fråga. Jag tycker det är alltså svårt att vara politiker idag för att på något sätt parametrarna för politiken är så begränsade att det är ganska lite som politiker, också de som är ambitiösa, egentligen kan göra med tanke på att regelverk och globalisering och alla de här jättestrukturerna, så är det ett hårt jobb. Ja.
1: Men jag tycker så här, moralisk resning. Skulle du vilja se mera sånt eller mindre sånt? Eller det...
3: Tack, väldigt gärna mera.
1: Mera?
3: Alltså, att inte alla skulle bli som den här herrnomenest omenrytte, som ju är helt rytten. Det är liksom väldigt mycket av det här fjäskande och ryggradslösa, liksom underliga, jag vet inte vad det är för ett krypande och krumbuktande.
2: Eller är han ett geni och att det faktiskt är så att han har hittat rutten till framgång.
1: Bra, bra,
3: det var väldigt, alltså, väldigt tjusigt.
2: Alltså jag vet sen, att kan det vara så att sen när Trump har vad heter det, avgått eller då av någonting annat,
1: ja,
2: lidigt. Så att han då kommer fram och att han bara, det var bara en show hela tiden.
3: Men man kan jag tror inte man kan bli så instrumentell i sin relation till viktiga saker. Nej. Jag tror att man faktiskt på något sätt måste också stå för för vissa värden. Jag menar, ja. det är liksom också så otroligt mycket på spel med hela den här fruktansvärda situationen i Gaza, som också bara på något sätt förtiks och schablas bort och trottas ut i på något sätt kulissen.
1: Men vad är Ruttes roll i det?
3: Nej, jag menar bara att hela det här att liksom hålla ihop NATO till varje pris och att hymla med liksom relationen till Israel och att försöka hålla Trump på gott humör och att Finland tror att man slutar finlandisera genom att rusa längs med sin långa gräns och visa mittfinger åt Putin medan man finlandiserar för fullt med Trump istället. Mm. Att någon slags liksom...
1: Men tycker du att Finland finlandiseras gentemot USA? För att de senaste månaderna har det blivit lite annat ljud i källan, men menar du det ändå i praktiken är just en ny finlandisering?
3: Nu tycker jag man har jättesvårt att på något sätt med ryggrad och autenticitet utan överdrifter stå för det som de flesta människor vet att det är rätt. Jag bara som ett exempel, till exempel, och det här gäller nu inte bara Finland utan också till exempel Sverige. Jag läste idén för några dagar sedan, så var det en artikel som egentligen skulle handla om den här dubbeljordbävningen i Venezuela. Och så slutade med sådär att ja, och då får vi hoppas att Venezuelas nya vänner USA ungefär öppnar plånboken och visar att de är sådana nya trevliga vänner. Och jag vet inte, vad är det här för ett absurt språk? Att USA har kidnappat deras diktator och satt honom i fängelse och ingen frågar efter vad det blir för rättegångar, vad han har för advokater och om han utsätts för tortyr och vad han gör. Dessutom har Trump sagt i en tv-intervju för News Nation glatt skrutit med att de använde ett nytt spektakulärt sonic weapon. Och det här har bekräftats av Venezuelas, om det var utrikesminister eller försvarsminister, som sa att folk raglade omkring och förlorade medvetande och blödde näsblod och var helt konstiga och så långt utanför den här kretsen av, och sen när man är så här, men vi hoppas att de här nya vännerna nu öppnar, alltså liksom hela det här dubbel, liksom sättet att prata är ju ingenting gott kan födas ur det. Så ja, nej.
1: Rutte är ju, det håller jag nog med om, att titta på honom. Det var en dansk journalist som nu på det här NATO-mötet som ställde frågan hur känns, kan du leva med dig själv? Att du sitter bredvid Trump som talar om att han behöver nu Grönland och du fjäskar. Och han ställde en ganska aggressiv fråga. Och då hade jag på något sätt tänkt, men nu får vi ändå ett svar. Men så, alltså, han lyckades igen. Han bara svarade att det är liksom, vi skapar nya möjligheter, vi bygger nya alltså, vet ni, floskel efter floskel, bara snömos.
2: Och vi ska tacka Donald Trump för att han har fått NATO-medlemsländerna att höja sina försvarsbudgeter. Ja. Det var inte Trump, det var Putin.
1: Mm. Ja, man säger så. Ja, så är det.
2: Men, och vi ska inte tacka Putin.
1: Nej, det finns nog ganska lite att tacka för där. Men ligger det då ingen sanning i det? Det är alltid bra att tänka så här. Ligger det ingen sanning i det att Trump har fått Europa att vakna upp på något sätt? Inför en
2: Men inte realitet? Det är ju Trump. Alltså, kriget börjar före Trump.
1: Ja.
2: Och Europa börjar vakna upp för sent, förvisso. Men efter att kriget börjar. Inte var det Trump. Och, det är han som påstår att det var han.
1: Ja.
3: Och mycket av den politik som har skapat den turbulens och de svårigheter och den extrema ojämlikhet som vi ser idag har ju byggts upp från, vad ska vi säga, 80-talet framåt med skattepolitik och liksom överlag. Så plus att jag inte förstår hur liksom eftervärlden ska döma oss för att vi inte har kunnat stå upp för palestinierna.
1: Mm.
3: Så det är ju ändå jättemycket på spel hela tiden.
1: Jag tänker på det här med moralisk resning, för jag läste Nya Argus nyaste exemplar och här är en artikel av Anna-Lena Bengelsdorf om en av mina favoritpolitiker, Tomas Masaryk, som var Tjeckoslovakiens första president. Och jag är inte någon expert, men jag har läst om honom. Och det där, och här talas det just om hans sätt att, här är några citat.

0: Jensen. Vem som helst kan vittna om att goda skolor och god utbildning för alla barn, också handikappade, mindre begåvade eller försummade, sparar pengar från fängelser, fattighus och sjukhus. Barnfattigdom betyder mycket mer än att inte ha tillräckligt att äta och dåliga kläder. Det betyder utanförskap. Att hela familjen trängs ihop i ett enda rum är speciellt i vintertid ohälsosamt både fysiskt och mentalt. Att kraftfullt bekämpa barnfattigdomen och se till att alla barn får en god start är ekonomiskt den bästa investeringen ett land kan göra. Med stigande ålder har jag mer och mer insett den roll den enskilda spelar i mänsklighetens utveckling. Men det är viktigt att talang och mer av det vi kallar tur aldrig får rättfärdiga utnyttjande av de mindre begåvade och mindre tursamma. Och han talar alltså tydligen mycket om det här, om att vissa har bättre förutsättningar. Man har till exempel kommer från en rik familj. Man har möjlighet att få utbildning. Man har kanske pengar. Och andra, massor andra har inte det här. Och man kan inte ha den här att alla måste klara sig själv. Och jag tycker bara det är intressant i och med att det här är över 100 år sedan. Och då blev han anklagad för att vara kommunist. Och han sa att det är han verkligen inte. Men han är, om det här är det att vara socialist, så då är han det. Håller ni med om hans tankar här? Att vi är inte alla ska inte vara sin egen lyckas med.
1: Alltså fullständigt. Och det har faktiskt pågått en diskussion både internationellt men också så här skandinaviskt, och den skandinaviska, det är kanske Nina Björk som har varit den som har liksom på något sätt varit talesperson för det, men just om att hur man ska hantera den här idén om meritokrati. Det vill säga, när meritokrati liksom betyder istället för aristokrati, så menar man att det är meriten som ska göra att man stiger i samhälle eller sjunker i samhälle. Att varför är det på något sätt, varför uppfattar vi att det är rättvist att de som är snabba och starka och fiffiga och allt det här ska leva rika och bra liv, medan den som föds som inte så snabb och inte så fiffig och inte så bla bla bla, att det är liksom något rättvist att den sliter hund och lever dåligt, plus förstås att vi sen har ett system som är totalt orättvist, så att somliga föds med guldsked i mun och andra ingenting, och att det har blivit nästan omöjligt att jobba upp den här skillnaden. Men liksom båda de här grejerna är ju liksom, ja, varför på något sätt utgår man från att den som på något sätt inte fruktansvärt framfusig och bra på att slå sig fram liksom förtjänar fattigdom och misär. Vi hade jättebra diskussioner här backstage nämligen. Den är där ni har missat helt sjukt mycket, ni som har varit här i sändningen, tyvärr. Men
2: vi hade en egen podcast där.
1: Vi hade en alternativ och vi var helt rebelliska. Men det handlar väldigt mycket om att vad beror det på att också när folk fantiserar om hur ett samhälle skulle bli bättre, skulle kunna se ut, så vågar man liksom inte riktigt utgå från att det skulle vara bra. Utan man nästan skriver in de här begränsningarna, den här depressionen liksom, att ja, men det är nu ändå inte realistiskt, så vi ska nu inte hoppas på så hemskt mycket, att inte kan det nog vara så bra för alla, men att om nu kanske någon skulle få det lite bättre, att det är ju liksom på något sätt så djupt hade satt sig i den här liksom depressiva föreställningen om att men det går nog inte. Ja, sorry.
2: Men tror jag att alla politiker i Finland till exempel, det där citatet du läste upp, så vem som helst skulle kunna sagt det där, påstår jag. Men sen att vad de på riktigt gör för att det ska bli så att ingen ska bli efter, så det är ju en annan sak.
3: Jag säger nu alltså ärligt att jag tror inte alls att alla partier som sitter i regeringen ska skriva under det där.
2: Tror du faktiskt det? Alltså skriva under i deras offentliga program?
0: Jag läser ett citat till. Jag tror inte på absolut likställdhet bland människor. Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas individer som genom sin egen förmåga, inom parentes vad de har fått i skänks och en kombination av omständigheter de inte själv åstadkommit, kan uppnå mer än andra. Det kommer alltid att finnas en hierarki bland människor. Men hierarki måste betyda ordning, organisation, disciplin och kunskap, inte utnyttjande av medmänniskor. Du, Jeanette, säger här nu med klarblåa ögon.
3: Det är inte första gången jag säger det här.
0: Nej, men du sa det nu igen.
3: Jag är ju helt alltså öppen med den här min åsikt om till exempel Sannfinländerna. Och inte vet jag riktigt hur man ska analysera den här Samlingspartiets politik heller.
0: Men tycker du, finns det inget attraktivt i det Samlingspartiet säger att vi är var och en egen lyckas med? Att man måste ha ansvar själv och se till att man lyckas, så att säga. Att man kan inte leva på subventioner och på understöd och så vidare. Vi måste alla ta mer ansvar.
3: Ja, men det är ju inte att folk vill leva på subventioner, men då är det ju politikens alltså ansvar att skapa förutsättningar för alla att kunna göra någonting. Och sen kommer det alltid att finnas de som inte klarar alltså av att bidra till samhället, och de måste vi sköta om. Mm. Det är väl

0: välfärdssamhälle, och vi har byggt upp, alltså vi är jättestolta över det här välfärdssamhället som nu håller på att nedmonteras i rasande takt utan att någon gör några konsekvensbedömningar. Senaste nu i veckan som kom det här att offentliga vården ska sluta dela ut dyra cancermediciner. Som är helt alltså sjukt. Mm. Alltså, man måste alltså greppa vad det är som håller på och pågår.
1: Men det är när det kommer i små bitar så...
0: Ja, det har kommit jävligt mycket små bitar.
1: Ja, men det är just det, att den enskilda biten, så man kan alltid tänka, nå, det där kanske inte är så farligt. Jag vet inte att vi går mot något som skulle kunna bli en katastrof, men när det kommer i små bitar så hinner man inte reagera.
0: Nej, men det finns ju nog många som reagerar. Alltså, nu finns det ju forskare och sakkunniga som följer med det här och slår larm. Och till exempel kunde slå larm i förväg och säga att gör man det här så kommer barnfattigdomen att öka. Mm. Och så bara skiter man i det här och så gör man det ändå och sen ökar barnfattigdomen.
2: Ja, men sen påstår jag att de ändå säger att vi måste göra allt vi kan för att inte barnfattigdomen ska öka. Och de påstår ju, Samlingspartiet till exempel då, att det att bara de ska göra de här åtgärderna som sen kommer att leda till tillväxt, så sen kommer vi att kunna göra oss av med barnfattigdom.
0: Men det är bara jättedålig track record nu som de har.
2: Ja, jo, förstås, men jag menar...
3: Och tillväxt är ju inte heller någonting som överhuvudtaget är hållbart. Vi kan ju inte liksom bygga ett samhälle på evig tillväxt. Vad är det för en underidé att det ska vara den nya realismen? Utan vi måste ju på något... Men det är det här jag menar med att många politiker som också i princip på något sätt vill göra och skapa någonting bra, så blir liksom paralyserade av det här att, men hur ska vi då organisera ett samhälle om vi inte kan ha evig tillväxt? Och det är ju det liksom, att det är de här positiva fantasierna som på något sätt, de här föreställningarna som
1: saknas. Men har
3: du
1: en positiv fantasi som du tror på?
3: No, alltså, ska vi säga så här, att många säger att vi har så mycket praktiska utmaningar, men det har vi inte alls, utan vi har kulturella problem. Alltså, jag tror att just som samhälle så handlar det vår överlevnad framför allt om att kunna skapa och diskutera oss fram till någonting som vi faktiskt vill ha. Sen har vi alldeles tillräckligt mycket olika redskap och metoder och system för att skapa det, men vi har på något sätt jättesvårt att samlas kring hur skulle ett gott liv i ett okej samhälle se ut. Och det är på något sätt det här som borde formuleras. Vad är det vi vill ha? Om vi bara skulle kunna enas om det, så nu kan vi ta oss dit sen.
0: Ja, där tycker jag på något sätt att partierna borde ta nu någon sån här helhetsansvar tillsammans. Exakt. Och diskutera ihop det här. För vi förstår alla att det är liksom stora förändringar är på gång och kommer säkert att behövas. Men då behöver vi alla med. Man kan inte hålla på bara och vakta sen på sin egen ideologi där.
3: Och sådana kortsiktigheter. Och nu kommer AI som kommer att skapa absolut massarbetslöshet. Och vi måste liksom också omdefiniera vad arbete är och vad det betyder att bidra till samhället. Det är väldigt, väldigt stora saker, liksom intellektuella problem som måste lösas först. Att nu känns det ofta sådär som att man håller liksom på och gör helt ohyggligt mycket praktiska saker som egentligen försöker återupprätta gårdagens ren dysfunktionella system istället för att fundera på vad det är för en framtid som vi skulle vilja skapa och på riktigt börja bygga på den. Mm. Och där måste ju den här liksom, alltså det, jag såg igen DN som jag läser som morgontidning, så hade Piketty och så var det två andra ekonomer som säkert var jättekända, men eftersom jag inte hade hört talas om dem så har jag glömt bort vad de heter. Men de hade en insändare i alla fall som precis just handlade om att någon slags ekonomisk jämlikhet är liksom absolut förutsättningen för att också lösa klimatkrisen. Och det är ju liksom, alltså, så som kapitalismen här sena, vulgärkapitalismen ser ut, så är den helt enkelt helt oreglerad efter digitaliseringen. Man har liksom överhuvudtaget inte, regelverket har inte hunnit med, och därför spelar vi monopol hela tiden.
1: Mm. Anders, tror du mera på än de andra här i studien på att man är sin... Att man ska kunna liksom, så att säga, ta hand om sig själv och inte bli beroende av samhället.
2: Alltså det tror jag att ingen människa vill vara beroende av samhället. Men det är klart att i många skeden i livet så kommer det åtminstone perioder där du kanske måste vara det. Mm. Och det är väl det som jag tror att där är väl det viktigaste, att få folk att inte bli beroende av samhället, utan att hjälpa folk tillbaka till att inte vara beroende av samhället. Att man bara skulle vara det en kort tid.
1: Men det som jag inte förstår, vad ska vi göra människor om vi har talat om AI här, tar över allt mer jobb. Det här är nu en ganska standardfråga, men jag har ingen har gett svar. Alltså är det Netflix som gäller? Alltså ska vi bli passiva människor? Alltså, förstår ni vad jag menar?
3: Ja, men varför har man tillåtit...
1: Ja, liksom... men vi är där nu.
3: Jo, men varför har man tillåtit liksom på något sätt ett slags nästan förslavande för världsarbete att definiera mening som människa? Att det är ju det som är just på något sätt problemet.
1: Okej, men vad är det? Vad är meningen då? Vad ska vi göra?
3: Nej, men meningen på något sätt handlar om att växa som individ, uttrycka dig, vara kreativ, bidra till det gemensamma. Men det kräver ju de här helt fundamentala, enkla sakerna, förvärvsarbete så som vi har lärt oss det, utan det kan man göra på väldigt, väldigt många andra sätt. Jag är helt extremt allergisk mot den här idén om underhållning som på något sätt kultur, den här sammanblandningen mellan underhållning och kultur, där jag tror att största delen av all underhållning liksom bara är beroendeframkallande och egentligen negativ. Så mindre Netflix.
1: Jag håller med.
0: Mera Netflix, men bara om man tittar på kriminalserier, för då utbildar man sig samtidigt och lär sig nya saker.
1: Ja. Just det. Det är ditt recept för
0: brottsplatsteknik.
1: Men det är väl klart att det ska vara mindre Netflix. Men jag tycker att trenden går åt mer, att vi talar nu om, inte just om Netflix, men underhållning. Trenden går ju inte alls dit.
3: Nej, men det är liksom någon sorts kollektiv depression, någon sorts undergångsstämning där alla bara glider liksom.
2: Men folk jobbar ju reven av sig, inte hinner de sig på Netflix.
3: De hinner nog, för att sen är de så utmattade.
2: Ja, att sen tittar de på Netflix.
3: Sen orkar de liksom inte.
1: Ja. Nå, okej.
0: Dessa ljusa stämningar.
3: Det är väldigt dystert.
1: Det är midnatt och jag vet inte ens hur det har gått i fotismatchen, vet ni?
2: Det var 1-1 när vi lämnade matchen senast. Ah.
1: Oho, vet du nu, Spanien?
2: Spanien.
1: Belgien.
2: Ja.
1: 1-1.
2: 1-1 var det då, men nu vet jag ju inte mer.
1: Nu har jag på tal om fotboll, så det finns ju den här italienska, han är säkert legendarisk, fotbollstränare Sacchi, så han har sagt också ett jättekänt citat, att Spanien leder tydligen 2-1, hör jag här i mitt öra. Nu känner jag mig att jag var i en riktig så här studio. Ja. Så här,
0: du är ju i en studio. Ja. Ja.
1: Tack Linus för det. Fortsätt uppdatera. Varje skott...
2: Allt nej, tack.
1: Nej, du behöver inte göra det. Okay. Men fotbollen är den viktigaste av de minst viktiga sakerna. Okay, det här kan man alltid diskutera. Men jag upprepar. Fotbollen är den viktigaste av de minst viktiga sakerna. Och det där... Har ni något viktiga...
0: Det här var då en fotbollscoach.
1: Ja, och jag tror att jättemånga håller med om det här blivit ett stående uttryck. Att okej, okay, det är inte liv och död och det är inte kärlek, eller det kan det säkert vara också, men den är viktig, med bara bland i kategorin minst viktiga saker.
0: Men vad man är det där andra minst viktigt?
1: Det kan vara till exempel volleyboll, eller det kan vara...
0: sportgrenar. Netflix.
1: Nej, men jag har Netflix säkert. Och vad finns det för mindre viktiga saker att... Vet jag, vad man ska äta idag. No, det är kanske en viktig sak i och för sig. Jag vet inte vad som ingår i minst viktiga. Men jag skulle fråga er. Har ni någon viktig, mindre viktig sak i era liv? Som är alltså viktig, men som inte på riktigt är avgörande. Som att ha tak över huvudet och ha kärlek eller... ha mat på bordet och sådana saker som är viktiga för er. Nu blir det tyst.
0: Mm. Vad säger du själv, Magnus?
1: Jo, nu har jag ganska många viktiga saker. Massor.
0: Typ?
1: Typ att jag tycker att det är jätteviktigt att få springa eller cykla. Men inte det är viktigt sådär. Okej, det är bra att hålla sig någorlunda kondis. Men jag får jättemycket ut av det. Men det är ju inte livsavgörande egentligen. Eller att ta hand om min pelletsugn. Det är jätteviktigt.
0: Och din äng.
1: Och min äng. Alltså, det finns massor av saker som inte är viktiga för andra. Men som gör mitt liv liksom viktigt. Eller sådär. Som jag liksom går igång på. Och som jag kan tala om hur mycket som helst. Men inte det är viktigt.
0: Hur mår din äng?
1: Ja, det mår ganska bra. Jag har en sån här test kvadratmeter. Och där blommar det helt för fullt. Och de andra är liksom, kommer lite på efterkälken. 2 veckor efter, 10 dagar efter. Men det blommar för fullt där. Så det är så spännande. Och tänk att det kan bli så där. Man sätter frön. Det börjar regna. Solen skiner. Det här är viktigt. Och så blommar det. Och så tittar man på det där.
3: Jag arbetar upp en sån föresats att jag ska liksom övertala vår gårdskal om att göra halva vår gård till en äng. Vi har inte helt ännu vågat.
1: Alltså är det här i Helsingfors?
3: Ja. Där finns det
1: också,
3: ja, jag hoppas på det här.
0: Men alltså,
1: finns vet du vad? Du kommer att få motstånd.
3: Jag hade älskat sin gräsklippare. Och han är sådär liksom ordning som väldigt trevlig och sådär. Men jag har tänkt att...
0: Ja, just det. Så där är alltså, nu är det gräs.
3: Ja.
0: Och han älskar att klippa det.
3: Ja, och sköta det och sådär.
1: Man kan inte ha ängar i Helsingfors. Så kommer han att säga. Det går inte. Har du någon annan bakom dig förutom dig själv liksom?
3: Men jag tror nog att jag kan få min man på min sida.
1: Okej,
3: men det är
0: en. Men alltså det här för jag säger redan, alltså nu ska vi behöver göra upp en plan. Alltså ni behöver ju bara helt enkelt göra det, genomdriva det här utan att be om lov. Alltså ni måste
3: sabotera
0: på något sätt
3: sabotera gräsklipparen.
0: Nej, inte sabotera gräsklipparen, köpa han en ny, en ännu värre som han börjar köra
3: det,
0: omkring
3: just det,
0: med.
3: Just det.
0: Men alltså ni måste ju på något sätt spärra av och bara liksom gå i smyg och börja odla där. Och sen när han ser att så vackra som han blommor här.
1: Tyvärr kommer det inte så snabbt. Han kommer att tro att det är någon ogräs som kommer upp.
0: Jag vet.
1: Alltså jag tror,
3: Jeanette, du har en... tog det? För jag har tänkt liksom mest på det här att man inte behöver göra så mycket, att om man lämnar en bit så är det liksom ändå sådär.
0: Men det är det som är problemet.
2: Det kommer problem. Vara högt, det kommer samma gräs som där är. Det blir inte en blomsteräng av det. Nej. Det blir bara långt gräs.
0: Och sen kommer det ogräsen i något skede, slår alltså, tislarna.
3: Ja. Men tislar är vackra, tislarna har otroligt vackra färg.
0: Ja, men de är inte
3: gredelina.
1: Tatjana, du är ju uppförsbacke. För att det finns, i varje husbolag finns det folk som är vänner av ordning och reda. Mm. Och en sommaräng är kaos. Och den är inte kontrollerbar. För den bara liksom sprutar upp i olika takt på olika sidor av gården. Alltså det finns ingen chans. Jag är ledsen. Vi ska ha positiva tankar.
0: Jo, men nu har jag kommer
1: in. Heja på dig.
3: Jag kommer in. Jag ska göra det här.
0: Jag har den här positiva. Alltså för att Helsingfors stad har ju vidkänts att det behövs mera ängliknande.
1: Okay.
0: Och de har ju alltså genomfört alltså flera parker så här att de låter bli att klippa parkerna helt och hållet så att det får bli. Och det är ju inte jättesnyggt. Och jag tror att jag undrar sen att är det nu på riktigt av goodwill.
3: Men det är ganska fint.
0: Jo, men att är det av goodwill till de här humlorna eller är det för att man liksom sparar pengar? Jag är inte helt säker. Man skulle ju också kunna göra allt så helt kivoga ängar alltså. Till exempel slänga helt liksom sommarblommor. Jag vet inte hur Magnus och din äng ser ut. Men...
1: Det är sommarblommor.
0: Ja. Ja. Som men, alltså på riktigt då skulle gynna de här.
3: Men vilken dikesren som helst är ju så vacker att man blir alldeles liksom hänförd.
1: Ja, jag håller helt med.
0: Men så, ser du, där skulle man kunna då argumentera att det är faktiskt stadens linje att vi ska alltså sköta den här humlor och bin och sånt.
1: Alltså jag är optimist och tror på människan, men just i det här fallet så vet jag, alltså det här husbolaget, det är ett helvete för att en människa kan stoppa allt gott. Och det är deprimerande. Men ni måste kämpa.
3: Vi måste kämpa. Han är nog en godhjärtad person. Och dessutom okay. Har jag en son som jobbar just nu med att köta så här parker och grönor. Det är hans sommarjobb. Så jag tror att liksom, om jag skulle få honom också att lite så där säga hur lätt det går och lite så här ge tips.
0: Eller så där att din son skulle så gärna lite träna där och kolla.
3: Ja, stackars min son. Men
0: ja, men det är därför man har skaffat barn.
3: Det är sant.
0: För att kunna använda dem sen.
1: Det är just därför.
0: I rätt tillfälle.
3: Det är sant.
1: Men alltså det finns ju busshållplatser i Helsingfors som har ängar där på taket.
3: Jag har sett.
1: Det är ganska coolt.
3: Mm.
1: Och jag vill säga att först
0: och sen huggar man ner 40 träd bara plötsligt.
1: No, ja, det gör man
0: en
1: också.
0: Dag på ett jättelitet område i Töle.
2: Ja. I Töle?
0: Gamla träd. Över 100 år gamla träd. Zoom! Så var allt borta.
1: Anders, är du en vän av ängar?
2: Ja. Men alltså inte så att deras ängars naturliga habitat är ju ute på landet och inte i stan.
1: Ja.
2: Tänker jag, så att det är inte så hemskt stor skillnad.
1: Är det du som är gossis där?
2: Nej, jag är inte gossis, men jag tänker så att det är inte hemskt stor skillnad för det enskilda biet. Om det finns en liten äng i Helsingfors eller om det finns 40 jättestora ängar i Ingo.
0: Ja, men vi vill också ha bin i Helsingfors.
2: Vi kan komma hit och titta på bin.
3: Jag tror nog det är jätteviktigt att det är biodiversitet också inne i städerna.
0: Och det har alltså Helsingfors stad. Utlyst.
2: Men alltså Helsingfors, all kärlek nu, det är inte någon jävla...
0: Kom inte här nu, vet du, för
2: sig. Nej, jag säger bara att det är nog så jävla grönt och det är en småstad, Helsingfors.
0: Grönt är det ju inte.
2: Jo, det är ju du får överallt en massa träd och det är liksom... Men har du varit ute i världen någon gång? Har du varit i Aten?
0: Jo, men alltså det där, om där finns träd i Helsingfors...
2: Det finns inte en humla där.
0: Så sågar man ju gärna ner. Ja, det är ju ett problem alltså att vi inte har... pollinerande.
2: Ja, det är en...
1: Man måste ju ha träd. Städer blir svalare om man har träd.
2: Jo, jag håller med. Men alltså, det måste finnas...
0: Det kommer Aten att förstå också.
2: Jo, men vi kan inte prata om Helsingfors som om det skulle vara Aten. Det är det jag försöker säga.
1: Nej, det är som tur var det.
0: Men nu talar vi talar om Helsingfors nu.
2: Jo.
0: Och Tatianas bakgård.
2: Tatianas bakgård, ja. Mm.
1: Hej, Anders, är du sån som alltid vet bäst?
2: Nej,
1: det här,
0: inte. Du hörde ju nej. Just.
2: Varför var min veta bäst sämre än Tatiana?
1: Ja, nej, alltså ni vet båda bäst. Eller, det, vi vet alla. Men det här var också en så här, att, hur ser du på dig själv? Att, jag vet nog jävligt mycket.
2: Jag gillar inte den sidan av mig, ska vi säga.
1: Okej, men den finns.
2: Den finns.
1: Ja. Finns den hos Tatiana då?
2: Den fanns mera. Ju äldre jag blir så är den på väg bort faktiskt.
1: Är på väg bort?
2: Ja, jag tror det
1: visste du att ganska många får det starkt?
2: Ja, för det andra vägen, ja. Men ja. Jag upplever själv, nu kan det vara att omvärlden är av annan åsikt.
1: Ja, det är möjligt.
2: Men du jag vet upplever själv att jag blir mera sådär nu. Nej, inte vet jag det där. Inte tänker jag säga någonting om det.
1: Okay. Ja. Det kan ju vara positivt.
2: Mm.
1: Om man, men Tatiana, du har ju mycket åsikter här. Och det där, och inte bara här, säkert annars också. Vet du bäst?
3: Nej. Jag tror det är jätteviktigt. Jag brukar så tänka att om man är så där psykiskt ganska god balans så uthärdar man sin egen osäkerhet bättre. Men om man känner sig angstig så står man inte ut med det och grabbar tag i någonting och klamrar sig fast vid det som en sjunkande. Att det ofta är ett tecken på att man mår betydligt bättre om man kan stå ut med att på något sätt det där dröjmoment eller svepmoment när man inte vet. Och det är ju också där all nyfikenhet och kreativitet bor och föds. Så, där. Så att jag hoppas verkligen att jag inte...
1: För jag läste i Retkilehti av alla tidningar, så där är en kille som utbildar vildmarksguider. Och han har någon sorts kolumnserie. Och den här senaste handlar om att det är ett problem, har han nu kommit fram till, att alla vet bäst hur saker ska göras. Medan det i själva verket finns massor av olika sätt att göra. Till exempel, hur tänder man en brasa? Och här kände jag mig jätteträffad, för jag anser att jag vet så här tänder man en brasa. Jag blir lite irriterad på sådana amatörer som tänder på fel sätt.
2: Uppifrån med näver.
1: Det där är då fel sätt. Men i alla fall, men alltså, skämt åsido, alltså, det är ganska intressant. Han sa att det gäller ju förstås inte bara vildmarksguider och folk som rör sig i naturen. Men han, på något sätt fick jag bilden av att det är väldigt starkt. Och jag tror att han är någonting på spåret därför, för att det är folk som har varit i naturen och vandrat och de är lite experter. Men han sa att de alla har det gemensamt, att de anser att det finns bara ett sätt att göra någonting. Till exempel, hur går man över en fors? Hur tänder man en brasa? Eller hur packar man sin ryggsäck? Och hans poäng är att det är faktiskt ganska... Det finns många olika sätt att göra det, nästan allt. Och därför... I motsats till Anders så tror jag att... Eller du är då det positiva undantaget, du blir mindre säker på din sak, på dina saker.
0: Men
1: jag tror att,
0: utan det där med brasan?
2: Nej, inte jag är så säker på det heller. Jag tror att det finns flera olika sätt att få någonting att brinna.
0: Ja.
2: Alltså uppifrån eller nerifrån tror jag fungerar också. Ja.
1: Men är det här en manlig grej? För att om vi ska börja med kön. Jag har lite en känsla av att män 50-plussare blir ganska så här tvärsäkra på att det så här saker görs. Nu kastar jag det till Tatiana och Jeanette. Stämmer det här eller är det lika utbrett bland kvinnor i samma ålder?
0: Ja, alltså det där, om man stannar där på den här natur, alltså eftersom det är ganska enkelt och praktiskt, och tror jag just en sån här nisch där folk snöar in sig och tror att man vet hur man gör. Så där tänker jag att det kanske nog är männens.
1: Men du är ju också ganska säker på din sak. Att det är, hur något, nu talar jag inte om natur, för det vet du ingenting om. Men annars, inte vet du hur
0: vet man... Vet något om natur?
1: No, inte hemskt mycket.
0: Jag är ju ändå uppvuxen på landet.
1: Ja, men det är...
0: Okay.
1: Nej, men sådär hur man går över en fors.
0: Ja, man går över den.
1: Nej, men okej, du förstår vad jag menar.
0: Ja.
2: Kan inte gå under den.
1: Är det här faktiskt manligt kvinnligt som jag känner på mig? Men jag kanske har helt fel.
0: Jag vet inte, alltså jag skulle säga så här, du var nu där ute och försökte syfta på att jag alltid vet bäst.
1: Det där, jag sa ju inte som en.
0: Nej, men alltså det var det vad du menar. Det där, alltså jag tror inte att det är så att jag vet alltså bäst, men i vissa fall så vet jag mest. Aha. Alltså vissa sådana här faktagrejer. Och då tar jag ganska hårda strider om jag vet att jag vet mer än vad den andra sitter där och jansar och till exempel rasistiskt shit. Så de tar jag ju nog, för då vet jag faktiskt ganska mycket.
1: Ja. Ja.
0: Men det handlar inte om att jag vet bäst, utan jag vet mest.
1: Jag vet att jag har mest eller bäst eller ingen del?
3: Jag tror nog inte jag vet någon del. Jag tror nog inte jag vet någon del. Men ja, när jag försöker förhålla mig ganska öppet också, sådär ödmjukt till att också naturvetenskap och också saker som man har varit väldigt på något sätt säker på förändras över tid och saker kommer till eller dras ifrån eller någonting klarnar. Eller jag menar, jag har försökt läsa lite så här populariserad kvantfysik.
1: Jaha.
3: Och efter det så vet man nog inte bäst om någonting.
1: Det är insikten.
3: Det är insikten. Nej, men på något sätt att det här materialistiska paradigmet svajar på ett sätt som är verkligt gåtfullt om man börjar lyssna på vad de riktigt säger.
1: Mm.
3: Och det är egentligen en källa till jättestor glädje för mig och nyfikenhet. Någon slags, just trots att jag inte överhuvudtaget har kunnat fylla det med någon slags stabil kunskap, utan bara ett slags sådant här frågande eller en öppenhet.
1: Men det finns ju en sån här uppfattning om att vi nu vet jättemycket som vi inte visste förut, och det är ju säkert sant. Men samtidigt betyder det också att mycket som vi vet nu så kommer vara helt löjligt.
3: Förlegat.
1: Förlegat och ja, otroligt liksom okunnigt om 50 år. Och det tycker jag det är en ganska viktig sak att inse. För jag tror att det finns en övertro på att vi just nu, att vi har nått på något sätt slutpunkten.
3: Mm.
1: Av kunskap, eller att vi vet så jättemycket nu.
3: Och redan den kunskap som vi har, just om man tar de här kvantfysiska liksom nya på något sätt paradigmen, så vi har liksom inte riktigt nått av implikationerna av den. Vi förstår inte vad den innebär ännu, att det finns redan en massa ny kunskap som helt enkelt inte helt har gått in i vår verklighetsförståelse, för att den är så väldigt, väldigt konstig och för att man har jobbat för lite på att fundera på vad den riktigt betyder.
1: Mm.
3: Och det är också spännande att vi är liksom inne på så många plan i liksom en utblick på världen som rör på sig, och det är liksom också mycket, mycket helt fascinerande som kommer att bli synligt till och med ganska snart.
1: Som vad då?
3: Nej, men som liksom, okej, det här blir ganska roligt, men som den här liksom inte, den här liksom att kvantfysiken opererar med dimensioner i tillvaron som vi inte har sinnen för, som vi inte kan förstå vad de är, att tidsrummet inte räcker till som beskrivning. Och jag menar, om man börjar fundera på vad det betyder för det, men det här är ju inte liksom kvantmatematik, det är ju liksom inte bara hypoteser, utan de bygger saker och de här sakerna fungerar genom att de tänker sig dimensioner som vi tar sinne för, som är utanför tidsrummet. Mm. Så då är det en klassisk sån här liksom, Sveriges Radio försökte sig på att förklara det här, att okej, men man tänker att en partikel kommer skidande på ett skidspår och så står det ett träd på skidspår och då åker den där partikeln runt det där trädet på båda sidor samtidigt. Men det här är ju en helt katastrofal förklaringsmodell, för att båda sidor är en platsangivelse och samtidigt en tidsangivelse. Så en bättre liksom bara som allegori skulle vara att säga att den där partikeln är alltid både levande och död. Då skulle vi få en, liksom en metafor som skulle beskriva en dimension som vi inte har sinnen för.
2: Och dessutom det att sen när den har farit förbi på båda sidorna så kommer det ännu en norman som skidar ännu fortare förbi.
1: Ja, som är
3: förstås,
1: dopad.
3: Förstås som är dopad.
1: Ja. Mm. Nu fick vi det förklarat, nu förstår jag.
3: Det var den där normannen.
2: Nu lyfter jag upp handen, jag hänger inte riktigt med, jag förstår inte riktigt.
1: Nej.
2: Så märker du, jag kan göra det.
1: Ja, just det, ja. För du håller på att förändras.
2: Ja,
3: till din person. Det gör jag verkligen inte heller. Så om någon nu tror att jag förstår det här, så oj.
2: Vem var det som sa, den vet bäst som vet vad han inte vet? Vem var det? Det var någon.
1: Var det Anders?
2: Nej, det var nog inte, det var någon sån här, inte Descartes, det var någon Rousseau, någon av de här.
0: Klockan börjar vara nu så mycket att det där.
2: Gammal fransk gubbe.
1: Nej, men klockan är inte alls mycket.
2: Han vet mest som vet vad han inte vet.
1: Vi kommer att hålla på till klockan 01 och sen kommer godnattsagan. Och så det finns mycket att se fram emot. Och fortsätt skicka in era bilder på facebook.com/mersnack. Var ni vakna ännu nu efter midnatt och det där. Och också på vår YouTube-flöde kan man lägga in bilder och berätta var ni är. Och så lägger vi in pluppen på kartan som vi visar alltid här när vi spelar musik. Och på tal om musik, vem av er var det som skulle vilja låta?
3: Det är jag.
1: Mm. Ja, det var nog du.
3: Okej, okay. Då har jag valt en låt som har marknadsplatsens sorg i sig och karusellmusikens tårar. Och det är Edith Piafs klassiska Notion och regrettrien.

0: Hej och välkomna tillbaka till Nattsnack. Klockan är, vad är den, 22 minuter över midnatt och vi är pigga som bara den. Och Jeanette Björkqvist är nu här med mig på Tumis.
1: Och vad betyder det?
0: Ja, vad betyder Tumis? Vi är på två man hand här. Vi har ringt upp Elli Flén. Ja, välkommen med kommunikationskonsulten. Hur går det?
2: Det går bra. Fast lite kämpigt att hålla sig vaken. Det här är långt förbi mitt läggdags.
0: Oj nej, förlåt.
2: Men du har sommarnatten är ljus och lång, så det ska gå bra.
0: Har du lyssnat på Nattsnack medan för att hålla dig vaken?
2: Faktiskt, nästan så gott som hela sändningen.
0: Okej, bra.
1: Har du lyssnat via Radio Vasa?
2: Nej, för vi fick inte upp det riktigt. Vi rattade här på båtradion men hittade inte. Så jag har faktiskt lyssnat genom YouTube.
1: Ja, ni är på båten.
2: Ja, vi sitter här på en fyrhåll med stubben.
0: Jag kommer just att fråga dig mer om det. Men jag vill bara inflika eftersom okunnighet det är en dålig sak. Och nu har Katrine skrivit att Pielax ligger i sydligaste Närpes nära Kristinestad. Så nu blir det sagt. Och vi har också fått bilder från Berlin till exempel och massor av andra ställen. Här är någon som visar sina kantareller på Pellinge, i Pellinge och det där. Och så vidare finns massor mer av Borgo och Ingo har igenkommit och så vidare. Men Elli, berätta, vad händer på den här fyrön?
2: No, väldigt lite nu just. Det är liksom läggdags. Så här är nu två båtar, vi och en till och en paddlare for just. Så här är väldigt lugnt.
1: Sa du att en paddlare for just? Är det ganska mörkt redan?
2: Mörkt?
1: Ja.
2: Här är ljust. Här ska man kunna läsa Vasabladet på klipporna ännu.
1: Jaha.
2: Ja, så nu är vi ju här långt norrut. Solen gick ju ner för kanske 40 minuter sedan, men inte det är ju mörkt.
0: Okay.
2: Det är ju sommar.
0: Men vad gör du där? Varför är du på den här fyren?
2: Jo, det är så att nu i sommar så hade jag öppnat ett litet sommarkafé här. Tidigare här har inte varit någonting nu de här senaste åren. Någon service. Men nu hade jag byggt en ny brygga och så hade jag öppnat ett kafé. Och så är vi liksom Månäsbor som turas om att ta hand om det här kaféet. Så nu är jag och min familj kafévärda den här helgen.
0: Oj. Och nu är det mycket gäster då?
2: Idag var faktiskt riktigt bra när det var soligt och varmt. Så det var nog till och med kö någon gång. Men sen när det har varit lite regnigare dagar så hade det ju inte direkt varit trångt här.
0: Nej. Nu, är den här fyren alltså i bruk?
2: Jo. Oho. Fast nu är det ju som sagt ljust. Så den blinkar inte nu när det är... När natten är ljus, men sen till hösten så blinkar det. Så det är en riktig fyr, men den är ju automatiserad. Så här behövs inga fyrvaktare
0: Nej, det förstår jag.
2: Och här var lotsar tidigare också, så det har nog varit en sån här viktig plats. Och Månäsborna har fiskat här.
0: Ha. Hur stor är en?
2: Oj.
0: Nå, ungefär. Ja.
2: Nå, vad ska man nu säga? Det är egentligen två öar, men den här som fyren står på, ska det nu vara en halv kilometer gånger en halv kilometer.
0: Ah,
2: okay. Något sånt. Kanske lite till.
0: Är du en sån här fyrromantiker?
2: Ja, alltså kanske lite. Jag tycker det är lite fascinerande med fyrar faktiskt.
0: Ja.
2: Så, och det är nog, nu är det ju någonting speciellt med ljusa sommarnätter och fyrar. Och sen om man alls är båtmänniska så är ju fyrar på riktigt viktiga också.
0: Nå, har ni alltså el och hur funkar allt där i det här kaféet?
2: Nå, faktiskt ja. Alltså, det här kaféet finns i en sån här gammal magasinbyggnad. Så de har installerat solpaneler. Så här finns nu och till och med glassfrysboxar vilket är... Helt märklig känsla att äta glass ute på stubben. Så det är nytt för i år. Sen får man köpa glass här i år.
0: Tufft. Så är det liksom i princip någon sorts liten gästhamn? Man kan bli över natten där?
2: Jo, det får man. Men här är ju inte liksom särskilt mycket service. Hållskärgården ren har en tupp. Och vi har kaféet. Och så finns det en fin brygga och that's it. Det finns inte liksom annan... service. Men det kan ju vara nog så trevligt. Det är ju många som kommer för att söka just det. Ja, så här får man nog vara ganska, ganska själv och ganska orört och genuint. Herregud,
1: och där är klippor, jag skulle kunna sola där. Tänk helt ja. I fred.
2: Eller faktiskt istället för klippor så är det mera stenbumlingar. Det här är en jättemycket, en stor stenhop, den här holmen.
0: Ja, hur har kommunikationskonsultens sommar gått? Har du konsulterat, har någon konsulterat dig?
1: Från Garden Helsinki härvan
0: till, ja, till exempel. Eller Rydman eller någon?
2: Oh, det där Garden Helsinki måste jag nog säga att jag har varit jättedålig på att hänga med. Det känns på något sätt som att det inte riktigt berör mig nu som Månesbo. Så
1: no, det beror på det jag också där som finländare för att det är ju våra skattepengar ja. Det handlar om.
2: No, så är det förstås. Men nej, ja, där har jag nog inte varit uppe i peta. Och själv så tog jag semester nog den här, från början av den här veckan.
0: Okej, okay. Men hör du Eli, jag har en för frågan till dig då som konsult, att vad borde Kesko ha gjort då när K-butiken med den där frysbilen där i Irak?
2: Ja, nu inte vet jag om Kesko kunde göra så mycket mer. Alltså duktiga journalister har ju rätt ut hur det ligger till, så nu vet vi ju att det inte är Keskos egna bilar. Men jag tror nog att Kesko borde lite fundera över hur användningen av deras logo. Att om de har kontrakt med någon lastbil, firma som kör omkring med deras varor. Men sen när den här lastbilsfirman inte längre gör det, så borde det kanske stå någon liten klausul någonstans att då måste man måla vit mål över logon.
0: Jag tror
2: det tänkte jag på.
0: Men jag tror att det står så, men nu har det slarvats.
2: Ja,
0: och Kesko var ju jättenogra med att påpeka att vi har absolut ingenting med den här begravningen att göra. Och jag tycker bara att det var så vitsigt en dementi, för att jag tror att de flesta finländare och i världen fattar att Kesko inte har till exempel sponsrat den här begravningen. Men så där viktigt är det med varumärke, eller är det så?
2: Nu är det ju så, för det här syntes ju över hela världen och nu är det ju bara finländarna som känner igen logon förstås, men internet har ju svämmat över nu av en massa memes där man har gjort sig lustig över det här. Samtidigt så tror jag att det här är så absurt så alla fattar att det är just så som Kesko säger, att vi har inget med det här att göra. Mm. Det här kan man ju inte på något sätt ens i sin vildaste fantasi tänka att Kesko ha inblandat. Så på det sättet så kan det ju bli mer en sån där vits. Men inte ska jag nu vara helt bara ensidigt haroligt åt det på Keskos kommunikationsavdelning. Nu är det ju lite jobbigt.
0: No, Eli, när du har semester nu, du sa att du har nu semester. Och går du sen, du läser säkert något tidningar, så får du dig fast dig själv med att tänka att där skulle man nog kunna ge lite några goda råd åt dem, att nu har de den och den fejlat igen eller något sånt hänt, att kan du släppa de där tankarna?
2: Nej, ja, inte riktigt, speciellt nu inte första veckan, så nu ska jag medge att det var nog några nyheter som gällde en av mina tidigare kunder som jag inte kunde sen låta bli att kontakta dem och säga att hej, nu borde ni kanske göra någonting.
0: No, och lydde dem?
2: Jag tror att de var också på semester, så nä.
0: Shit, okej.
2: Okay. Så kan det gå.
0: Så kan det gå, ja.
2: Här bjussar man på gratis tips och så jag lyssnar ingen.
0: Aj, var det gratis dessutom?
2: No, det var nog det.
0: Okej, okay. Just det. Ja, men hej, fantastiskt fint att ha med dig från, vad heter nu fyren? Förlåt, jag glömde.
2: Stubben? Yes, i Nykarleby. En bit utanför Nykarleby.
0: Jag blir faktiskt ganska nyfiken, jag skulle nog vilja komma dit. Man kan alltså komma med kajak också.
2: Ja,
1: men vi har
2: här
1: ju
2: var
1: Anders
2: just
1: en segelbåten.
0: Hej, just vi kan segla, Anders seglar jag cyklar.
1: Ja.
0: Och sen med segelbåten. Ja. Bra, och
2: det går
0: kör.
2: Fint.
1: Ja.
0: Jeanette kommer med bil.
2: Det har faktiskt gått. Jag har varit med om det att vi har någon vinter när det har varit genomfruset så har det gått att köra hit med bil. Men det händer bara en gång på 30 år.
0: Ja, och nu ska vi dessutom inte tala om vintern för det är mitt i sommaren.
2: Nej, okej.
0: Okay. Ja. Kommunikationskonsult, det borde du förstå.
2: No, förlåt.
0: Okej. Okay. Du sa, jag ringde ju dig i förväg och så sa att det blir midnatt och så blev det lite senare. Och redan då var det lite sådär att det är ganska sent. Så jag undrar, när går du vanligtvis att sussa?
2: Alltså faktiskt där efter 9 så vill jag få sova.
0: Oj, på ja, riktigt?
2: Jag är riktig morgonmänniska.
0: Okej, okay, men när stiger du upp då?
2: Nå, när det är allt mellan 5 och 6 när det är
0: arbetstider.
2: Okay. Men när jag får vakna mig själv så efter en välsoven natt så nu blir det där vid 20. Jag tycker att det är liksom lite synd att missa de där härliga morgontimmarna.
0: Ja, men du missar istället de härliga kvällstimmarna.
1: Fast det gör
2: men
1: du
2: nu
1: ju
2: fick
1: inte.
2: Jag ju det, så tack snälla snacket. Nu fick jag ju
0: just det.
2: Se av solnedgången på stubben som jag
0: alltid missar. Har du skickat in ett foto på solnedgången stubben?
2: Ja, stubben? Du har det i din WhatsApp.
0: Jaha, men kan du sätta det på vår Facebook-sida?
2: Ja, det kan jag.
0: Okej, okay, det skulle vara snällt. Hej Elli Flén, tack för att du var med. Och det där,
2: tack Jeanette, för att jag
0: också.
2: Fick vara med.
1: Ja, jag tackar också. Trevlig sommar. Vi ses i höst.
0: Vi hörs och ses i höst i snacket sen när det börjar igen.
2: Så gör vi. Ta hand om er.
0: Ja, tack. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Det var Elli Flén. Alltså, jag tycker hon låter väldigt romantiskt. Alltså,
1: jag tycker det lät alldeles ljuvligt.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Är vi överens?
1: Ja.
0: Hej, vitt snyggt.
1: Ja.
0: Fyren förenar oss.
1: Det var just det.
0: Ja. Och nu är det jag som ska få välja låt.
1: Ja.
0: Och det där, jag tänker välja Pumpa på.
1: Pumpa på, det är en klassiker.
0: Ja, och det där, jag är lite sådär att...
1: Vilken låt hade du tänkt?
0: Ja, men lyssna, just det här att kan man spela den, kan man inte. Men man måste ta den liksom med glimten i öga. Och där finns en, den heter 6% och det är den, jag tror det var en skandinavisk version som jag egentligen tycker om ganska mycket för den är både otroligt kornig men samtidigt också jättebra. Och där finns den här odödliga raden, den handlar som att vara finlandssvensk, får tala om att blicka inåt. No. Och där är en rad som går så här att måste ut på stan och vråla, lite stryk på Espen kan man alltid tåla. Och är det, liksom det där är just så som det nog inte är i verkligheten. Men man, jag kan inte klä dig i ord. Varför jag tycker att det är bra och dåligt.
1: Ska samtidigt. Vi bara låta liksom Pumpa ja. På sköta?
0: Det här är en favorit. Vi är tillbaka om en stund.

0: Välkomna tillbaka till Nattsnack. Klockan är 0:39, 20 minuter i ett. Och vi är piggare än någonsin förr, eller hur, Jeanette Björkqvist?
1: Det är just exakt så. Ja,
0: man borde hålla
1: särskilt
0: på mycket.
1: Som vi fick bild av Ellie, jättefin bild av Ellie, har vi där på vår Facebook. Och så hade vi massa kommentarer också på vår YouTube-kanal.
0: Ja, där finns massor. Vi måste gå igenom det här. Men här i Porkala Udd har vi fått en bild. Ser bra ut. Och från norra Ålands skärgård, titta på det här.
1: Herregud, så fint. Nej, och där är får.
0: Där är får. Och det passar ju bra, för snart kommer fårsagan.
2: Det är sant. Jag trodde du skulle säga att för nu har det kommit in två fårskallar.
0: Ja, dessutom det. Okay. Good thinking där.
2: Ja.
1: Det är västnylänningarna.
2: Här är vi. Här är vi.
0: Och här är någon som har åkt Pellingefärjan och säger att det är absolut ingen rusning. Det ser faktiskt ganska ödsligt ut.
1: Men ganska fint
0: stämningsfullt,
1: där också.
0: Ja. Stämningsfullt. Fortsätt skicka in de här bilderna. Och det som vi har ju är en sån här lite inofficiell tävling. Att vem skickar det sista inlägget? Vem är liksom vaken senast? För man ska vinna. Det är helt enkelt det. Och det här finns nu en chans att vinna. Så gå absolut inte att sova utan ta och vinna istället. Ja, nu har vi ju alltså tagit in Maria Waström igen hit.
2: Ja, hej.
0: Hej.
1: Och
0: i ditt eget hem, och Simon Seed, välkommen tillbaka, skolcoachen. Tillskott i snackets glada skara, kan man väl säga. Hur känns det att vara här bland gamyler?
3: Gamyler?
0: Ja.
3: Nu känns det bra. Det är nytt.
1: Jag är så gamyl.
3: Och så imponerad, Tanja och Andreas, när de pratar, och förstås ni också. Så. Det är nog, man lär sig. Det är fint.
0: Okej, vilken oj, man blir så rörd på något sätt. Hej, men Simon, sysslar du med bilar? Mekar du?
3: Nej.
0: Fast du är från Västnyland?
3: Ja, inte alls.
0: Va?
1: Han är inte från Karissi.
2: Inte det heller. Varför frågar du inte om mig?
0: Nej, jag skulle just fråga dig. Okay. Det är just sån här attitydproblem.
3: Alltså, min bil har jättemycket ljud nu.
0: Ja.
3: Och min kusin, så han är liksom den som jag alltid ringer till.
0: Ja.
3: Han har nu sagt till mig att nu är det så att vi gör ingenting mer på den, att det får bara, så nu är det varje gång jag kör, så är jag lite sådär att snart blir jag på vägen.
2: Det är palliativ vård.
1: Att ni gör ingenting mer.
3: Nej, vi gör
1: så
3: ingenting.
1: Så den kan braka?
3: Den kan det helt när som helst. Och det
1: är det Jakohina, vad är det?
3: Jag har ingen aning. jag tror att det är den där, vad heter den där? Den heter, jag vet inte.
1: Kardanaxel?
3: Nej, det var inte, nej. KX. Nej, men nej,
1: jag kommer. Men det är alltså du, det är palliativ vård. men vad hemskt att köra sen med en sån här bil att du inte vet. Alltså,
3: jo, men det är så att när jag startar den här bilen så går det här sådär.
1: Aha.
3: Och så håller det på kanske i en minut. Kanske lite mindre. 40 sekunder. Och sen efter det så går det till normalläge. Och sen bara.
1: Vad är det för årsmodell?
2: Ja, så sen liksom när den går igång så då är det okej.
3: 6 kanske.
1: 6, och den är ju nu inte så jättegammal.
3: Nå, 20 år.
0: Ja, men jag är helt emot palliativ vård för bilar. Jag tror på forever young.
1: Du kan ju ta över den sen när du far och hämtar den sen när den blir där någonstans på vägen. Så den
0: nej, jag är helt direkt med min egen. Men den är
1: så behöver du inte betala sig, du Simon, för skrotningsavgiften.
0: Mm-hmm. Men min är 2003. Och jag, liksom den här sommaren har jag satt i en högre växel på att reparera ännu mera, av tvång naturligtvis, men jag tror på evigt liv. Och min Touran har kört 530 000 kilometer.
1: Var månne du reparerar?
0: Hur mycket har din kört?
3: Alltså, den har nog 220, tror jag.
0: Det är inte jättemycket. Den har massor av liv kvar.
3: Ja, den kan nog ha.
0: Du måste tala med din kusin.
3: Ja, jag ska tala med honom. Han är jättebra sen om det här nu, om han lyssnar. Så att
0: det kan vara att han vet mer än mig.
3: Ja, det kan vara. Men är det någon som nu har sagt att Magnus har cyklat hit idag?
0: Ja, det kom fram.
3: Det kom fram bra. Jag tänkte att det var kanske här nu en sån här åsnebrygga på väg.
2: Kanske en orsak från bilen. Ta sig med den.
0: Men hörni, jag undrar det här med bilar, Maria. För att det där, jag har köpt Amerikan Rauta-tidningen.
2: Okay. Ja,
0: det är liksom först, sen man köper ju ett nummer och sen börjar man prenumerera.
1: Och, så som du nu har gjort då?
0: Ja, det är imorgon på morgon. First thing. Men alltså, på riktigt så har det öppnats en helt ny värld. Jag visste ju att folk mekar med bilar och sådana här gamla jänkebilar är the shit. Men inte visste att det var så här big shit. Alltså, här är till exempel, jag har fastnat för den här killen. Han har köpt i Torneo av alla ställen år 2013. Han köpte en Pontiac Silver Streak 1948.
1: Kan du visa bilden?
0: Ja. Så här. Först visar jag kameran. Så här.
2: Det är lite som med de där husen, att de är liksom, de var vackrare förr.
0: Ja, exakt. Bra bångat, Meg.
3: Jag får direkt så här att det här är AI-bild.
1: Ja, jag får också.
0: Ja. Ja, jag tror att de har satt in någon kuliss här kanske dit. Men faktiskt i ledaren står det att de hade problem med fotograferingen för att det regnade så mycket. Så det är inte AI.
2: De har retuscherat regnet.
0: Och, hej, när vi ändå talar om bildsättning så vill jag visa att... Så, alltså, jag tror det är först att jag ser fel. Men titta på, här är en...
1: Du måste beskriva.
0: Kama Bird. Här är en Pontiac Firebird Esprit 78. Visa. Och titta på bilden.
3: När vi säger Kama Bird utan bilden, alltså så kunde vara en fågel.
2: För och titta på bruden kan man väl säga.
1: För lyssnarna, så där står en brud med det där ganska liten topp och rumpan.
0: Relativt spända byxor kan man väl säga.
1: Det kan man säga, det är sån en hungry ass bild så att säga.
0: Vad är en hungry ass?
1: Hungry ass, alltså den rumpan heter byxorna.
0: Ja. Bra, det är faktiskt, ja, det här är hungry ass.
1: Som man säger, Borgo.
0: Vissa rumpor är hungriga. Hit kan man göra något. Men alltså... Vad får ni för att alltså, tänk att det finns sån här bildjournalistik fortfarande.
2: Ja, men det här, men alltså, det här är väl något gammalt.
0: Nej, det här är från det nyaste numret, nummer 526. Ja,
2: men om man har som tema sådana gamla bilar så kanske man tänker att man också kan plocka fram det där resten kring gamla bilar. Mm. Förr gjorde man ju reklam på det där sättet.
0: Jag vet, men det här är inte reklam, det här är journalistik.
2: Ah,
0: okay. och det komiska att sen man har jappa på bilden, titta på den här. Här är en Chevrolet 210 sedan och det där. Här är en kille som står i...
2: Fullt på.
0: Han har inte någon hungry ass.
1: Nej,
2: lite överallt.
0: Tänk att det är så, det måste vara en slump.
1: Stor säckitet-tröja och shorts.
0: Ja, men jag hade faktiskt en seriös poäng här då. Och det är att passion. Den här jappen köpte den här bilen från 1948, år 2013. Och sen började en process som pågick i över 10 år. Med att restaurera och fixa... Och jag är jätteimponerad. Och nu rullar den och den är helt, helt perfekt. Här är massa bilder från interiören och allt han har gjort. Och jag förstår ju inte bara kanske en fjärdedel av allt han har gjort. Men här är liksom 3 uppslag om det här. Och han är helt enkelt nog kanske en hjälte, skulle jag säga.
2: För att just den är ur den egna synvinkeln.
0: Alla som läser Amerikan Rauta så tror jag nog att han är en ganska hjälte.
2: Okay.
0: Och det finns säkert massa sådana här historier. Men förstår ni, alltså den här passionen, tänk att man shoppar en bil som är en skräphög, ett vrak. Och så börjar man bara fixa. Och med olika coverings hjälp. Och man håller på enträget i över 10 år, satsat säkert otroliga mängder pengar på det. Och sen en dag så funkar den. Och den är helt skinande perfekt. Och det är ju design, det är ett kulturarv man har rädda. Och det som du var inne, Maria, på den här att tänk så, den drar säkert några 1000 liter per kilometer, men alltså, så vacker den är. Går ni alls igång på det här?
3: Nej.
0: Simon går inte.
1: Nej, jag vet inte, alltså borde Simon och jag nu ha någon egen diskussion här
3: på det här.
1: Maria kanske vill vara med i vår diskussion. Kommer du med oss?
3: Jag vet inte, alltså när du talar om den här passionen, så det är liksom... Det kan jag nog förstå att man kan gå lite igång på. Att det är någon som är så hängiven att den faktiskt sätter dit den här. Men det är bara det att
1: när objektet.
3: Att det
0: är en bil.
3: Ja, och sen lite också allt det här som förknippas med på något sätt just det här bilar. Redan bara det att du har köpt den här Amerikan Rauta, så jag får lite sådär att jag vill stänga av.
1: Ja, kan vi gå vidare?
0: Alltså, ni har så mycket fördomar. Alltså,
1: har vi några fördomar? Vi har andra intressen.
0: Ja. Men inte jag är ju heller intresserad, men jag blir intresserad av passionen, förstår ni?
2: Ja, men den biten kan jag nog förstå, för det är ju alltid bra om man känner varmt för någonting, och om man liksom jobbar för det som man tycker att är viktigt.
0: Mm.
2: Så att om man nu sen tycker att den där bilen är det som är det viktiga och som ger mening, så då är det ju ändå någonting.
3: Försöker jag tänka att är den liksom, kommer vi på något annat?
1: Nej.
3: Det finns, det bara...
0: Har ni inga passioner?
1: Nej, jag vill liksom bara att du går vidare nu.
0: Ja, men vi kan tala om passion. Det är väl jättebra tema.
1: Den dog liksom nu.
0: Nej, efter, passionen måste leva. Vi lever, alltså människan måste leva, man måste ju ha passioner.
1: Jo, annars... det är klart att människor har passioner, men den där, alltså den där tidningen...
0: Men titta
1: där
0: inte på den här tidningen.
1: Nej, men den ligger framme där nu. Alltså,
2: alltså problemet är att det är för många bilder. Idag faktiskt tror jag att det är, om vi är helt seriösa, alltså, så är det kanske avsaknaden av...

0: för fotboll eller för att röra på sig. Och jag tror att det är nog jättemycket de som man kommer i kontakt med, de som man lär sig av, att det på något sätt smittar av sig, den här passionen. Att jag tänker kanske också så att om, jag kommer ihåg att jag någon gång har argumenterat när jag studerade mitt ena år på PFAN, så har jag argumenterat om att man kanske inte skulle behöva lärare, utan att alla lärare borde vara skådespelare. Det kan ju nu låta lite konstigt så här back. Men jag tänker, jag håller verkligen inte med, och jag respekterar alla lärare jättemycket, håller inte med mig själv. Men jag tänker ändå det är så att nästan skulle jag våga påstå att unga skulle kunna förälska sig i vad som helst, om det är så att det är en sån här passionerad person som visar upp det. Till och med kanske jag och Jeanette i bilar. Om vi skulle vara unga.
1: Det där.
2: Och den här jappen som har kört
1: att
2: bilen
1: vara den
2: kommer att
1: här,
2: hålla den
1: jag
2: för
1: lite kände att han var lite passionerad, Magnus, men det gick inte, it did not work.
2: Det är bara för det är jag. Om den här bilägaren ska stega in hit och börja berätta om sin passion. Jag tror
1: ja,
2: vi
1: jag tror att Simon
2: det.
1: Har rätt alltså.
2: Men då undrar man att finns det tillräckligt många passionerade människor som möter unga människor?
0: Nej.
2: Inte.
1: Det var därför du fick pris, väl?
0: Nej, det vet jag inte heller att om det var därför jag fick pris. Alltså, det finns jättemånga, men det där problemet är det att det är så enormt många mera som skulle behövas. Och det är jättesvårt att kopiera en sån här liksom genuin glädje och passion. Och att det finns inte, det har ingen skillnad om det är fotboll eller att göra på bilar eller något. Det finns liksom inte en sån här. Det finns inte en formel som du kan kopiera, utan det är just bara det här människomöten och att göra det dag ut och dag in. Och sen samtidigt så måste du utbilda dig och liksom skaffa den här kunskapen så att du kan bemöta dem på ett bra sätt. Unga eller vuxna, eller det har inte det på det sättet, inte egentligen någon skillnad, men på det sättet tror jag nog att det är flera som skulle åtminstone en tid ha passion för någonting. Och sen om det är så att man har tränat på att ha passion en tid för någonting, så då tror jag nog jättestarkt att det är så också att man sen kan hitta den här passionen för något annat.
2: Ja, exakt.
0: Att det.
2: Så går det att lära ut passion, Jeanette, tror du? Just
1: det är det man kan lära ut passion, att man måste ju alltså, det jag tror, du har säkert helt rätt, Simon, alltså, att, och det är människomöte, att det är ju också individuellt, att vad är det som kan sen då tända den personen, det finns ju inte något universalt recept. Eller ja, du kanske det finns då att man ska kunna få dem intresserade av vad som helst med det där.
2: Ja, men jag tror att poängen, om jag tolkar Simon, men ser om
0: ja.
2: Det här fel,
0: ja, jag ser.
2: Att din tanke var att okej, jag går in dit och jag talar om American Rauta så, och talar passionerat om det, så då är inte syftet att alla ska börja meka på bilar, utan de ska känna vad passion är och få hitta sin egen grej,
0: ja,
2: eller?
0: Ja, exakt. Ja. Just, det är just det. Och sen är det att det kan vara så att man kan, det är så svårt att hitta de här som relaterar. Att vilka personer är det som man relaterar till? Att just vi relaterar nu inte till det här Amerikan Rauta, men att vi kan relatera sen till något annat. Men sen hur är det om jag inte får träffa förrän jag är 25 och hjärnan är helt utvecklad? Jag har aldrig fått träffa den här som gör mig passionerad.
2: Hui.
0: Ja, så då är det inte så lätt sen kanske mer att byta bransch och byta bana och sådana saker.
2: Men det är intressant, för att det är ju många som är då i just någon 50-plussare plötsligt inser att jag har ju hela livet gjort sånt som jag egentligen inte vill göra. Och så hittar de någon passion, de börjar göra något helt annat och sallar om helt och hållet. Alla har ju inte den möjligheten, men det är, jag tycker att allt oftare man går på någon klassträff och sånt, jag var det och det i 30 år och sen plötsligt, vad fan? Att vad gör jag? Och så kommer får de en ny start, och då är de otroligt passionerade när de hittar den där, eller kan ju förverkliga den där grejen som de har velat göra. Känner ni alls? Har ni någon? Du är ganska passionerad journalist.
1: Ja, det är jag.
2: Och Maria är passionerad.
1: Ja,

0: ord och jordbrukare. Så det, det är inte aktuellt med någon omsaldning.
1: Nej, jag känner inte att jag ska nu omskola mig eller så, men att...
0: Okay.
1: Men nu kommer man alltid hitta flera områden där man hittar passion, det tror jag.
0: Det tror jag, tror stenhårt på det. Mm. Vi har fått en bild från, av Jenny från Ekenäs. Och just nu leder Jenny i tävling om vem som är sist, men jag tror inte att Jenny kommer att vinna. Det där, hej Simon, du är ju det där 36 år, sa du.
2: Ja.
0: Ja, när jag läste, jag tänker så här, att du bor knappast hemma.
1: Nej, alla människor bor väl hemma.
0: Jag menar alltså i familjehemma.
2: Nej,
0: nej. Nej, för att nu är det så att du, du skulle kunna nästan bo, för att jag läste en undersökning om, i USA om att, var det 35% eller 33% av under 35-åringar bor hemma
1: med sina föräldrar.
0: Alltså. Ja, det, det är ekonomiska orsaker, det är just säkert att det är så, ja, då, vi, låt oss kalla det bara ekonomiska orsaker, av en eller annan orsak. Men det finns också andra orsaker, och nu pågår den här debatten att är det bra eller dåligt att, för det, det lyfts fram, det var intervjuer med föräldrar som tycker att deras barn är bara slackers och de bara är där och de tycker att det är bekvämt hur man får, maten kommer på bordet och nej, kläderna tvättar. Jag visste det här skulle trigga någonting. Och Simon, skulle det alls vara roligt att någon annan skulle fixa allt åt dig? Mat och tvätt och kläder och betala hyran? Och...
2: Ja, nu skulle det vara roligt. Vet jag. Nu tycker jag att det skulle kunna vara skönt, men...
1: Ja. Men varför skulle man göra det?
2: Ja, jag blir jätte skrämd när jag tänkte den här tanken att, att hälsningar bara till mamma och pappa om ni lyssnar. Att, ja. Att om jag skulle bo hemma med...
0: Jag tror, ja. De...
1: jag tror ju inte att dina föräldrar skulle laga mat åt dig om du skulle bo hemma.
2: Nej, jag vet inte.
1: Att inte varje dag.
0: Men alltså, tänk...
2: mamma kan nog hända.
0: Som förälder kan jag också tänka att alltså, om vi bortser nu från det finns alltså, riktiga problem. Att, det kan ju finnas situationer när man måste flytta hem. Och då ska det finnas ett hem som står öppet om ens barn mår dåligt till exempel. Ja. Det, men vi talar inte nu alls om det. Vi talar slackers. Och jag skulle bli alltså nu skulle vara ganska skrämmande att befinna sig i den situationen. Knack, knack på dörren.
1: Då har du tre pojkar att flytta hem tillbaka.
0: Alltså det skulle vara nice på ett sätt. Jag vill gärna umgås med dem. Men att om det där är, om det är liksom det där slacker.
2: När skulle det börja gå över? När liksom skulle fara över, att först är det ju nog, det skulle vara jättetrevligt, ja. Kan jag tänka mig. Ja. Det är kiva att ni kommer hem.
0: Ja.
2: Men hur många dagar? Eller är det, talar vi timmar?
0: Nej, på sommaren är det, på sommaren får det fast vara hela sommaren, det är ju ljuvligt.
2: Ja.
0: Men det är liksom undantag. Och, nej, Maria, du ser jättebesvärad, du skulle inte vilja ha den här situationen.
1: Nej, jag har ju just blivit av med dem. Alltså, det är inte alls frågan om att jag inte skulle älska att de kommer hem. Men nu är det ju skönt att de har sina egna hem och att de har sina egna liv. Och att, alltså risken är ju den när de kommer hem tillbaka, att de faktiskt på något sätt faller in. Eller att man själv också faller in i någon sån här gamla...
0: Det är ganska jättehög risk.
1: System.
0: Ja. Så att, det här är inte något att snacka rekommenderar åt någon. Så det här, befria er själva. Jeanette Björk, sitt var att nattsnack började ta slut.
1: Ja, jag vet.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Simon Sid, tack för att du var med.
2: Hej, tusen tack för att jag fick komma. Det var roligt. Jätteroligt.
1: Var det redan slut?
0: Ja, jag är ledsen. Maria Wasslund, tack för att du var med. Jag heter Magnus Lundén, programmet som var alltså nattsnack. Och det där, jag vill bara informera om att Annette har skickat en bild från Hinsby, Sibbo. Hon säger godnatt, men lite tidigt att säga godnatt. Tycker jag, för här finns många minuter kvar. Nu tappar jag det där. Ja, hon är i alla fall just nu den senaste. Och det där vanliga snacket kommer att fortsätta. Jag tror att det var 7 augusti som är en fredag. Det är nästa avsnitt. Och nu kommer vi att ha semester. Hoppas ni alla kan ha en riktigt skön semester. Tack för alla bilder. Fantastiska bilder ni har skickat. Vi har inte ännu hunnit titta på precis allt. Men vi hyllar er. Och tack för ert engagemang och passion. Och det där, då får vi höras igen den 7 augusti. Godnatt, och nu kommer den legendariska godnattsagan. Tack och hej!
3: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.